0: יום שלישי, פעמיים קידג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בבית הלבן מאשרים כי התקיפה באיראן נדחתה ביומיים עד שלושה לבקשת מדינות המפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הכוחות האמריקנים כבר היו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד נגד איראן היום, אך לדבריו הוא החליט לדחות אותה לזמן קצר בעקבות פניות מאיחוד האמירויות, קטר וסעודיה. טראמפ ציין כי ישראל וגורמים נוספים במזרח התיכון הותקנו במהלך והגדיר את התחייה התפתחות חיובית, אך הבהיר כי עדיין לא ברור אם המגעים יובילו לתוצאה ממשית. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כתבאמים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין, שי ג'ינפינג, אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה, כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על החלטתו לפלוש לאוקראינה. כך דווח ב-Financial Times. עוד צויין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. האלימות ברחובות. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה מירי ברחוב אלמוג בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
19: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: יאללה, בואו נתחיל, חברים. בואו נתחיל, בואו נעשה את הכיף הזה. גם בבוקר הזה. מה אמרתם נוותר בבוקר הזה? לא נבוא, לא נעשה.
1: מה פתאום? לא, מי אמר?
0: אמרתם, לא נ... לא נ... לא
1: נ... מה פתאום? מי אמר?
0: אולי הפעם לא נעשה.
1: לא, מי אמר? מה אתה פה?
0: אולי נוותר הבוקר, כל מיני מילים של חולשה, שמילים מחלישות, אמרתם לנו.
1: מה פתאום?
0: שבע וארבע דקות, מה שלומכם?
1: יום שלישי, אמצע, שלום לכם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב גם לכם, מה שלומכם? איך אתם?
1: וואלה, בסדר.
0: סיוון, תשפ"ו, ואנחנו, כן, באמצע שבוע שהולך לקראת חג.
1: לקראת, כן, סוף שבוע שהתחיל מוקדם.
0: מעניין מאוד. איך אתם מסכמים את ה-22 שעות האחרונות? ככה במילה. במילה.
1: במילה.
0: כן, לא התראינו איזה 22 שעות, אתה יודע, בכל זאת.
1: אתה רוצה כלום, אז כלום. אתה רוצה יותר ממילה, זה כלום ושום דבר. זה ככה בגדול. כן, זה ככה
0: בכללי. חשבתי שהיו דברים שקרו אירועים.
1: לא היו דברים מעולם, איך אומרים? לאדם.
0: לאדם?
1: לאדם, לאדם.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור. אתה יודע, אני עשיתי את הבדיקות דם שלי.
1: די כבר בבדיקות דם שלך, יואו.
0: ויום אחרי יום אני מתגלות עוד תוצאות, עוד טפח ועוד טפח נחשף מבדיקות הדם האלה.
1: יש משהו מעניין.
0: ואני כל כך מרוצה מהתוצאות.
1: באמת?
0: ממש, זה עושה לי, אני כאילו מרגיש ש... כאילו הישג...
1: אז זה עושה לך, זה שאתה מרוצה מהתוצאות, זה עושה לך יותר טוב אפילו ל...
0: לבדיקה הבאה?
1: כן, לקדימה, לקדימה.
0: למה? מה זה קשור?
1: זה פסיכולוגית, אתה באנרגיה טובה, אתה זה, זה משפיע לך כבר על הגוף.
0: אני חושב עכשיו...
1: נפש בריאה, גוף בריא, זה הולך ביחד.
0: אבל אני חושב שבגלל שהתוצאות סבבה, כאילו בטווח, הכל בטווח.
1: נו.
0: אולי קצת להרפות, אולי קצת, אתה יודע.
1: אז אתה אומר, אולי תיכנס עכשיו לתקופה של קצת זרקנות, שעננות, זרקנות.
0: זה מה שמפחיד אותי.
1: אז בסדר, אולי אתה צריך טיפה לשחרר עצמך קצת, כן, להוריד 20%.
0: התוצאות בטח מלמדות אותי. מלמדות אותי משהו, כאילו, אתה יודע, זה כמו פסיכולוג התוצאות האלה.
1: כן, כן.
0: הן אומרות לי משהו.
1: עד שאתה לא מגיע לטווח האדום, שזה באדום דברים,
0: כן.
1: אז אתה יכול קצת להוריד.
0: אוקיי. לא, יש לי, אני בטווח לגמרי, אני כל כך בטווח.
1: איזה יופי.
0: כן, זה באמת נהדר.
1: כיף להיות בטווח.
0: זה טוב להיות בטווח, כן, כן. אתה אומר, בוא נע...
1: פעמים זה נחמד לצאת מהטווח, קצת נהיה קצת עניין, טיפה ככה משהו ספייסי.
0: נכון, נכון.
1: אבל לא יותר מדי.
0: אבל גם הטווח הוא, אתה יודע, הוא בגלל שרבים נמצאים שם בטווח, בגלל זה זה נקבע הטווח.
1: אני חושב שרובנו בטווח.
0: כן, כאילו, אם הייתי במדינה אחרת, יכול להיות שהטווח היה אחר.
1: אתה חושב שההגדרות שם שונות, של הטווח, של ה-TNC,
0: כן, כאילו, זה מקרי, זה מקרי, זה לוקחים את הממוצע, זה כמו לקבל 80, אתה אומר 80 זה טוב או רע?
1: אתה שואל אותי, 80 זה מדהים, זה נדיר.
0: אתה יודע, השאלה היא באיזה חברה אתה נמצא.
1: תבוא מישהי ותגיד 80, איך 80, למה לא זה? כאילו, על מה הורדתם לי 20 נקודות?
0: נכון.
1: ותעשה דרמה ותצא מהכיתה בטריקת דלת.
0: אז גם יכול להיות אחד שלא בטווח, שיוצא 7-9 לימפוציטיס, יצרוק את הדלת ויגיד מה אתם עושים לי פה.
1: יצא מהמרפאה בכעס ובדרמה, נכון.
0: אז כל אחד ומה שנראה לו. טוב, בוא תדבר על ענייני היום, תעשה לי טובה. אנחנו כאן ניצבים בפני בוקר מאתגר במיוחד. תכף מדבר על טראמפ וכל מה שקורה במישור הבינלאומי, הגיאופוליטי, הגיאופוליטי. גם מה שלא קורה זה מסמן את מה שתכף יקרה.
1: לפעמים כשלא קורה זה הכי קורה.
0: האמת שהוא דחה את המתקפה יום-יומיים, הוא אמר אני דוחה באיזה יום-יומיים, זה אחרי כמובן שהוא הבטיח שהוא יתקוף, אבל גם אז הוא לא תקף בפעם שעברה.
1: לא מסתדר לו זה, אתמול לא מסתדר.
0: את זה, עוד פעם, יכול להיות
1: לא יודע, משהו
0: יכול להיות שזה גם כן סוג של הטעיה או whatever. יש משהו כיפי בלדחות משהו שכבר תכננת כשסגור?
1: בטח, בטח, כל הזמן לדחות.
0: ואתה אומר כאילו כל הדבר הזה שתכננו של הטיול, של הצט, של יום שלם בטבע וזה וזה וזה, בסוף לא נעשה את זה.
1: זה קצת בעשה לדחות, אבל ניקיונות נגיד.
0: לא, אני אוהב לדחות דווקא דברים שנחשבים כאילו לטובים, נניח, פגישה, אני כל כך אוהב לדחות פגישה.
1: פגישה זה טוב?
0: לדחות?
1: יש פגישה ויש פגישה.
0: פגישה,
1: אתה בסופה פגישת יודע, עבודה. אתה בסופה יודע אם היא הייתה טובה או לא, אם זה לא, משהו טוב או לא.
0: עצם זה שאתה דוחה פגישת עבודה, זה טוב מאוד.
1: כן?
0: אני מאוד אוהב
1: אני
0: לדחות.
1: אני לא אוהב דווקא, אני פגישת עבודה, אני אוהב פגישת עבודה, ניקיונות. אני בסוף עושה את זה, אבל אני אומר, מחר, בכיף, אני אעשה מוזיקה, וכיף, ויהיה אחלה, ויהיה כיף.
0: ואז אתה לא עושה את זה מחר.
1: זה, ואז מחר.
0: כן, אוקיי.
1: אז אומר, שישי בבוקר, רגוע, יקיצה טבעית.
0: כן, כל אחד יש לו את
1: זה. מוזיקה, בכיף וזה.
0: ואז גם לא.
1: שבת, במהלך השבת ככה, בכיף שלי בין הכדורגל, בין המשחקים, זה ככה. ואז כבר שבוע הבא.
0: כל אחד באמת יש לו את הדבר שהוא נהנה מאוד לדחות. וגם אתם בטח נהנים לדחות משהו.
1: בבית, בעבודה, מול הילדים. בזוגיות,
0: כן, בזוגיות,
1: לעצמכם,
0: כן,
1: בכל מקום, כן. אוטו, כל מיני עניינים של אוטו, של טיפולים וטסטים ודברים וכזה, וזה וסידורים שזה הנורה שם, הנורה שם.
0: אוי, אני, אתה יודע, את האופנוע שלא שטפתי כבר המון המון זמן.
1: זה עוד לא קרה?
0: וכל פעם אמרתי, אני לא אשטוף, אני חייב לשטוף אותו כבר, הוא כל כך, הוא כל כך יפה כשהוא שטוף.
1: נו.
0: בשבת באיזשהו יום אחרון
1: מתישהו
0: שטפתי אותו.
1: איך שטפת אותו בסוף?
0: כן, בחוץ עם סמרטוט
1: לבד, עצמאי, רבע שעה.
0: כן, דחיתי. אז מה אתם אוהבים לדחות, תגידו?
1: ואז אתה מסיים, אתה אומר, למה לא עושה את זה יותר? זה כאילו היה כל כך קל, זה היה כל כך מהיר.
0: נכון, פעם הבאה
1: אפילו נהנה, אין סבבה, עבר לדיר הזה יופי, הוא נקי, יותר כיף, יותר נעים ככה בעין.
0: ממש, ממש,
1: ממש.
0: אני צריך לעשות את זה יותר. וואטסאפ בטלגרם, ולמה כמובן?
1: מה, גם הילדים שלכם נהנים לדחות, גם ילדים אוהבים מאוד מאוד לדחות, הכל.
0: כן, הנה, אני מקבל עוד תגובות של אנשים שעשו בדיקות ויצא להם טוב.
1: מה, אתה בקבוצת שבורים וגמורים? זה בקבוצת הוואטסאפ שבורים וגמורים? בקבוצת הוואטסאפ זמננו מאחורינו? ימי התהילה חלפה? איזה קבוצת וואטסאפ אתה? אנחנו אנשים מפעם, אנחנו,
0: גם אני עשיתי בדיקות ויצא לי טוב, תראה מה זה.
1: בקבוצה שנקראת השליש השלישי.
0: זה כמו הרבעון הרביעי.
1: כן, הטרימסטר השלישי.
0: בקצקוץ, אז זהו, זה דבר ראשון. אז מה אתם אוהבים לדחות? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. אנחנו נבין כל דחייה ודחייה. הנה, טראמפ אוהב לדחות את המתקפה. חוץ מזה, אנחנו עם גם הבוקר חידון אקטואליה יומי חדש, מקסים,
1: טרי, חם עם הריח הזה שהוא יוצא מהתנור,
0: כמו עוגת גבינה של שבועות שיוצאת עכשיו מהמאפה,
1: וכל הבית הריח, כן, והלחמניות גם שיוצאות.
0: זה בדיוק, לא, אבל אנחנו בסימן שבועות, מה לחמניות?
1: לחמניות, גבינה.
0: לא, כמו עוגת גבינה שיוצאת מהמאפה. אז כמו גביניות קטנות שיוצאות מזה.
1: כן, כן.
0: דברים לשבועות.
1: זה כיף. פחזניות זה גם כלול?
0: אני לא אוהב פחזניות, אז כן. אז
1: תתקשו. גביניות זה כיף.
0: כן, גביניות, וואי, כמה זמן לא אכלתי.
1: טיפה זהוב, הגבינה טיפה זהובה.
0: אם הייתי אוכל גבינייה, זה היה הורס לי את התוצאות של ה...
1: אין גבינייה או גבינית, אתה לא איפה גדלת. אין אחת.
0: לא, אין אחת.
1: אין אחת.
0: נכון, נכון.
1: תביא עוד אחת, נראה מה זה שם, תביא.
0: נכון, נכון.
1: תביא, נראה מה זה שווה, תביא שם עוד אחת.
0: בקיצור,
1: מה זה פה, תראה לי פה,
0: עוד אחת. אנחנו עם חידון אקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, גם הבוקר אתם מוזמנים לענות על שאלות במשך חצי דקה, לזכות בפרסים, וגם לבחור שיר אם אתם רוצים.
1: והיום במיוחד, זה יום שלישי, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה בדיוק המצש.
0: כן, גם נחמד, גם מקסים, גם טוב.
1: ונדבר, נתקשקש, נתקרב קצת ככה.
0: חד משמעי.
1: קצת קוזי כזה, קצת להיות ביחד, קצת חבר'ה כאלה.
0: כן, הטמפרטורות, רק שתדע, הולכות לרדת. כן, היום יהיה קצת חם, אחר כך נרגיש ירידה.
1: חם הרגיל אבל?
0: חם הרגיל, כן, אתה יודע מה זה הרגיל. הרגיל גם כן, גם הרגיל הוא כבר לא...
1: לא רגיל, שום דבר כבר לא רגיל.
0: אנחנו כאן 9:30, עוד מהכותרות החדשות, שתהיה לנו הזנה טובה.
1: איך נחכה לכותרות?
0: בוקר טוב. יאללה, חבר'ה, תתניעו את הבוקר הזה.
1: כל הכוח.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, אז ככה, אז בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אתם כותבים לנו איזה דברים אתם נהנים לדחות, ותמיד טוב לא לעשות אותם היום, אלא מחר, ואם לא מחר, אז עוד שבוע. אז תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539, ובטלגרם אנחנו הבוקר ברדיו 90, גם שם אפשר להצטרף, אפשר לכתוב, אפשר להשתתף.
1: אני חושב שמי שהמציא את המילה מוכרותיים, הוא היה בן אדם שהוא דחיין.
0: נכון.
1: כי תחשוב, באבולוציה של האדם כל הזמן חשבו על היום, נכון? מה נאכל היום, מה נצוד וזה,
0: מקסימום
1: נשאר קצת מהאייל שתפסנו, נאכל אותו מחר. זה ככה התחיל האדם הקדמון.
0: מי חשב על מוחרתיים?
1: לחשוב עוד יום קדימה, כאילו זה רק בן אדם שאומר אין לי כוח לצוד היום.
0: צריך להמציא מילה.
1: גם מחר, אני גמור. בוא נעשה את זה מוחרתיים.
0: האמת היא שצריך להמציא מילה ליום שאחרי מוחרתיים. זה הדחיינות החדשה.
1: הצלתיים.
0: איך?
1: הצלתיים.
0: לא, הצלתיים זה יש לך.
1: היום, מחר, מוחרתיים, הצלתיים. זה כבר הכי, עזוב, זה הצלתיים.
0: אבל כבר היום מתנהל בהצלתיים, אז אני לא צריך לחכות למחר או מוחרתיים כדי להתנהל בהצלתיים.
1: אוקיי, בסדר.
0: אולי מצלתיים.
1: מצלתיים. כיוון.
0: בקיצור, גם אתם יכולים להתקשר אלינו לטלפון ל-1-2-1-2-90-90-90. בהמשך אצלנו אנחנו נדבר על ספר חדש על שנות ה-80. מה קורה עם העשור הזה שכל כך מדביק אליו אנשים, שאנשים...
1: איזה עשור זה. וואי, איזה עשור.
0: מוקסמים מהעשור הזה, כאילו כן.
1: המוזיקה, הכל, הכל, שנות ה-80, איזה כיף.
0: אז נדבר על עם מי שכתב ספר חדש בעניין הזה, וגם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה 8:15, בום 7
1: יהיה
0: בום.
1: יהיה פה גם את הפינה, אילה מלכה תהיה פה עם בום 7.
0: כל מיני דברים יהיו פה, זה לא ככה חפלאפ, זה רציני ביותר כל הסיפור הזה.
1: אתה בא לעבוד, לא לשחק.
0: בוא נתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ דוחה ביומיים את התקיפה באיראן, או בשלושה, הוא אומר.
1: או בשבועיים, או בשלושה, או בחודש, או בחודשיים.
0: תכננתי לתקוף היום, וביטלתי לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ, הוא כתב ברשת הטרוץ שלו.
1: כאילו הוא זרם איתם, כן.
0: קטר, סעודיה והאמירויות ביקשו, אמרו שיש מסע ומתן רציני עם איראן, וביקשו לדחות ביומיים שלושה. ישראל כמובן הותקנה, הוא שב ומבהיר שלפי כל הסכם שהוא יגיע אליו, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. בישראל
1: זה לא בליסטי. ולא פרוקסי.
0: הוא לא הפתיע.
1: זה החלפת המשטר.
0: זה אנחנו אמרנו.
1: ואורני מאושר.
0: לא, לא. אתה אל תכניס לו.
1: כל דבר אחר.
0: בישראל כונס.
1: זה ברק אובמה.
0: הקבינט המצומצם כבר ערב שני ברציפות, בגלל הידיעה שההחלטה על חידוש הלחימה קרובה. בכל מקרה, כרגע האיראנים לא מתפשרים על דבר במסע ומתן, ונתנו לארצות הברית תשובה מבזה, כך אומרים, שאי אפשר להתקדם איתה.
1: כן, כשאתה מקבל תשובה מבזה, אתה לא יכול להתקדם איתה. תאמין לי.
0: נכון, נכון, נכון. תשובה מבזה זה...
1: אין לך, אתה לא תוכל להתקדם איתה.
0: זה מכניס אותך לפינה.
1: לך מפה, עוף מפה, צא לי מהבית, אני אזמין משטרה. כן, תשובה מבזה, אתה לא תוכל להתקדם איתה.
0: כן, אין מסע ומתן אחרי תשובה מבזה.
1: לא, אין מסע ומתן.
0: אין כניסה.
1: זה גם שואחת לך את הפרוקסית פתאום, כל מיני משפחה. לא חשוב.
0: אתה מבין, גם תשובה מבזה, אתה מבין שהיא מבזה.
1: היא מבזה בשנייה.
0: אתה לא יכול להבין את זה, זה לא דו משמעי.
1: אתה חוטף את הבליסטי במיידי. פה אין שאלה.
0: עניין אחר לגמרי, שר החינוך תחת מתקפה, השר החליט לאסור שימוש בטלפונים סלולריים בחטיבות ביניים משנה הבאה.
1: בהצלחה, לא.
0: תלמידים, מורים, גם אנשי משרדו תוקפים אותו לפי מדיניות, דווקא החלטה טובה. החלטה רעה?
1: החלטה רעה מאוד.
0: אני אוהב את ההחלטה הזאת.
1: החלטה רעה, החלטה חשוכה, החלטה מטופשת ומטומטמת, סליחה שאני אומר, כן?
0: מה פתאום?
1: אתה אומר להם, תביאו סלולרי, אז הביאו דווקא, ויחביאו, ויהיה להם שיטות, ויהיו אנטי.
0: לא, לא, לא, אני חייב להגיד לך שיש בית ספר שאני מכיר, שלא מרשים להכניס סלולרי, זה עובד מעולה.
1: בכיתה א' אני מבין.
0: לא, חטב, חטב.
1: תבוא, תסביר להם מה הבעיה בלהשתמש בסלולרי.
0: זהו, זה נעשה קצת מהיר.
1: תסביר להם מה הבעיה, תן להם להיות בוגרים שישימו את זה בתיק, תחנך אותם.
0: לא, לא, לא.
1: אל תעצום להם את העיניים, זה לא הבעיה, זה יש... יש מגזרים שלמים שאוסרים עליהם דברים, וראינו מה...
0: אני בעד, אני בעד ההחלטה הזאת, אבל גם היא, גם ההחלטה הזאת,
1: תגיד להם, תביאו, תסביר להם מה הבעיה בלהשתמש בו.
0: זה לא עובד.
1: זה חינוך.
0: אי אפשר חינוך עם טלפון. בקיצור, זו החלטה שמנותקת במציאות, כך אומרים גם ב...
1: אז לא יביאו, לא יחביאו.
0: לא.
1: טוב.
0: אתה לא מכיר את השטח. אני מכיר, אני באתי מהשטח.
1: אני הכי הייתי שבשטח, ודווקא מה שהיה אסור, ודווקא מה שזה...
0: במקביל, אחרי שקיש אסר על פרסום תוצאות מבחני תנופה במדעים, שבהם רוב התלמידים נכשלו, הרשות למדידה והערכה טוענת שהשר מנסה להנדס את הנתונים, וכי אין לו סמכות לאסור את הפרסום. במקביל, בעניין אחר, יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, הכריז סכסוך עבודה. אני ככה מסכם לך את כל הטענות נגד קיש.
1: ככה על הדרך כבר.
0: סכסוך עבודה עם המשרד בגלל האלימות במערכת החינוך.
1: צריך את המערכת חינוך בישראל, לא, לא, לא ריסטארט, או להוציא מהחשמל, או לאפס את הראוטר, צריך להחליף את התשתית, לעבור לסיבים, לעבור לחדש, משהו טוב יותר, איכותי יותר, מתקדם יותר.
0: כן, כן.
1: תקועים שם.
0: אוקיי, אוקיי. טוב,
1: יאללה. הוא עדיין שם, הוא עדיין שר החינוך, כן?
0: כולה, כן.
1: הוא עדיין בתפקיד.
0: למה שלא יהיה?
1: לא, אני יודע, אולי, ככה חיות, אוקיי.
0: עניין אחר. ילד בן 9 הבריז מבית ספר כדי לראות משחק כדורגל ונתפס בשידור חי בטלוויזיה.
1: אוי, אני אוהב אותו.
0: אוהד צעיר של ניוקאסל הבריז כדי לראות את הקבוצה האהובה שלו משחקת. מצלמת טלוויזיה קלטה אותו בשידור חי כשהוא מתלהב, אתה יודע, מצלמות קהל כאלה. קלטה את זה כשהוא מתלהב מגול.
1: איזה מלך, הוא תחשוב, הוא חוזר לבית ספר למחרת, איזה מלך, הוא ראה אותו על המסך הגדול במגרש, בטלוויזיה.
0: אבל זאת הבעיה, כך הוא נחשף, כי הוא אמר, הוא נסע ללונדון עם אבא שלו, לאחר שאמו הודיע למורים שהוא חולה. אבל המצלמה באמת התמקדה בו ברגע שחגג את השער, הוא התלהב כזה, והמצלמה קלטה אותו, את השער השני של הקבוצה שלו. חברים זיהו אותו מיד בבית ספר.
1: בטח, הוא כוכב.
0: אבל ההיעדרות שלו לא מאושרת בבית הספר.
1: ההיעדרות לא מאושרת, הילד מאושר. מה יותר חשוב? הילד מאושר?
0: כן, אבל ככה אתה לא... וגם האמא יצאה קצת שקרנית.
1: האמא יצאה מדהימה, תקשיב, לזרום ככה, להגיד... היותר מזה, שתתקן, שתגיד למורה, כשכתבתי לך שהילד חולה, התכוונתי חולה כדורגל. הרי בוא, זו מחלה. תאמין לי, כדורגל זו מחלה.
0: אבל אחר כך לא יאמינו גם... לא יאמינו לו, ולא יאמינו לאמא. כבר פעם הבאה שהיא תגיד, אני לא יכולה לבוא לאספת הורים, כי אני לא יודע, אני לא...
1: יאללה, יש להם חצי גמר, בטח עכשיו זה גביע המלך, מה נספר את זה? גביע הליגה, יש להם...
0: איבדו את האמינות שלהם על ידי האירוע הזה. זה בעיה, לא רק שהכל עכשיו מצולם, גם לפעמים הצילום הופך לאיזה משהו ויראלי בלי שאתה תדע. אתה יכול להיות, היה לו מזמן מאחורי נדב בורנשטיין שמצלם אוכל, הוא מצלם במסעדות, מצלם מנות וכל מיני כאלה, הוא צלם במסעדה וזוג מאחוריו החזיק ידיים, ופתאום היא זיהתה את עצמה בצילום שלו ואמרה לו, אחי אתה חייב להוריד את הצילום כי זה לא אז בן זוג שלי, זה מישהו שהוא לא בן זוג שלי.
1: טוב, ראינו את זה בהופעה של קולפליי.
0: ובהופעה של קולפליי.
1: אנשים, אתה יודע, נקלעים בסיטואציה ופתאום זה עושה להם טוב.
0: לא רק שהכל מצולם.
1: אגב, קח את המקרה הפוך שזה עושה טוב, קח את הדגלנית.
0: נכון.
1: מצוינים, אורן מצוינים.
0: נכון, איך אתה זוכר את השם שלה?
1: אני זוכר שם. אה,
0: כבר האינסטגרם?
1: לא, מה פתאום. הייתה
0: פנייה באינסטגרם?
1: חלילי, חלילי, יש...
0: זוכר את השם של הדגלנית במשואה? תזכור את אלה שמסיעי המשואה. מה אתה זוכר לי את הדגלנית?
1: אתה יודע מה, זה נכון. מישהו באמת כתב פוסט שמי שהדליקה שם משואה, איזה פרופסור, וכולם מסתכלו על הדגלנית.
0: נכון, היא עשתה פרופסורה בזה, בבלין...
1: משהו
0: יאללה,
1: סרטן, תן את הדגלנית.
0: בקיצור, הטלפון שלנו, בוא נפתח את הקווים כמו שצריך. המספר שלנו הבוקר הוא 1-2-1-2-90-90-90. חידון אקטואליה טרי-טרי מהבוקר הזה. תכף נהיה עם המאזין הראשון. אולי זה יהיה כבר אתה. כן, אתה כבר יכול להתקשר עכשיו לחידון ולהשתתף. זה simple as that, כמו שאומרים. או את, כן,
1: בטח,
0: כמובן,
1: בטח.
0: לא, אף אחד לא אמר משהו, כן.
1: מוזמנת להתקשר.
0: חד משמעית, בטח, ואפשר גם לזכות בפרסים, וגם לבחור שיר, וגם עוד כל מיני דברים שיקרו כאן בהמשך. קצת פרסומות, בוואטסאפ ובטלגרם, מה אתם נהנים לדחות, אוהבים לדחות, ממש ססים לקראת דחייה, תכתבו לנו.
1: אז זק כותב שהוא דוחה את ההליכה לים, לא הליכה בים, אלא הליכה לים.
0: לים.
1: כן?
0: אבל זה לפי טמפרטורות.
1: אז זהו, אומר, בקיץ חם מדי, עמוס מדי, מלא אנשים, בעיקר שישי שבת לא להתקרב, ובחורף קר ולא נעים ולא כיף. בקיצור, אומר, 5 שנים לא הייתי בים.
0: קצת פרסומות, איך ממשיכים.
1: אמצע שבוע, ים.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים איתך.
1: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו נעדכן, למרות שהבנו שהכל נדחה, אז אין דברים שיקרו.
1: כן, אבל מה זה נדחה, אתה יודע.
0: מה?
1: אולי זה...
0: זה תרגיל.
1: אולי זה...
0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים, מה אתם אוהבים לדחות כמו טראמפ? דברים שאתם נהנים קצת להגיד, זה לא... זה לא להיום הדבר הזה שתכננו לעשות בדיוק היום. זה אולי למחר, זה אולי למחרתיים, אולי עוד שבוע.
1: כותב
0: בטלגרם, אני אוהב לדחות את השעון המעורר.
1: בטח, איזה כיף, זה סנוז.
0: יש הרבה אנשים שמעכבים אותו.
1: אתה אפילו קצת כועס עליו. אתה קצת כועס על השעון המעורר כשהוא מאיר אותך.
0: אני לא כזה, אבל אני מבין את הסנטימנט.
1: כן, מה אתה מאיר אותי? כיף לי, נעים לי, נוח לי, למה אתה מפר את השלווה הזאת?
0: אני רק רוצה להגיד לכם שאתם מוזמנים אלינו לחידון אקטואליה. כן, אנחנו כאן עם שאלות חדשות לגמרי.
1: כן, בוא נגיד משהו ככה שצריך להגיד, אם עדיין לא דיברתם איתנו, אם עדיין לא התקשרתם מהתוכנית הזאת,
0: אז אולי זה הזמן.
1: הבוקר אנחנו רוצים שתעשו את זה, ולראשונה תדברו איתנו.
0: כן, אם נגיע שעה,
1: אנחנו נכיר קצת, נשאל מה אתם עושים בחיים, לאן אתם נוסעים, מה הכיוון, מה התוכניות, איפה תהיו בחג.
0: כן,
1: ואז חצי דקה של שאלות, כאילו, של קצת ידע כללי וקצת אקטואליה וכיף גדול. ופרסים, לבחור שיר, חוק החמש.
0: אתגר חביב מאוד לבוקר הזה. הטלפון 1212 90-90-90.
1: לא, צריך אבל קצת לאזור אומץ באירוע הזה שמתקשר לרדיו.
0: צריך להיות קצת פלפל.
1: זאת אומרת, אתה לא בכזו קלות אתה מתקשר לרדיו.
0: לא, ממש לא. ממש לא. אני זוכר את הפעם הראשונה שהתקשרתי לרדיו.
1: עוד פעם, הסיפור הזה איף.
0: קיבלתי כרטיסים לאלעד. אין, אבל זה הייתה פעם ראשונה, מה אני חדש? זאת הייתה פעם ראשונה.
1: להקות את התקליטייה משהו, נכון?
0: כן, ביקשתי את לבן הלבן של, איך קוראים לו?
1: דן תורן.
0: וקיבלתי כרטיסים לאיזה פסטיבל.
1: בתוכנית של קוטנר, אברי ארז.
0: לא, אברי ארז, אברי ארז. כן, כן. קיבלתי שלושה כרטיסים, הלכתי אני ושתי בנות לאילת. בכיתה ח' לא יודע.
1: איך אומרים? מי זה?
0: מה זה אומרים שלוש?
1: הלכתי שתי בנות, מי זה?
0: מה זה?
1: מה, ככה הלכתי שתי בנות?
0: מה? מה אתה רוצה?
1: אתה ככה?
0: הלכתי, נסעתי באוטובוס עם שתי בנות.
1: מי זה עם שתי בנות?
0: מה זה השוש? מי זה?
1: מה זה הדבר הזה?
0: מה זה הדבר הזה?
1: מי זה פה עם הבלורית שהייתה לו? בכיתה ח'.
0: מה אתה שורק לי מי זה מי זה?
1: כן, פה הולך, זה ידידות.
0: כן, מה, היה כיף. עם אורית ונבט. נסענו לאילת.
1: אורית ונבט?
0: כן.
1: איזה שם מוזר זה אורית.
0: נסענו לאילת, כיתה ח', ט', משהו כזה, זה היה מטורף.
1: ואיפה ישנתם, באכסניה?
0: לא, באיזה דירה של אחת מהם היה בני משפחה שיש לה דירה שם.
1: יש לו סידור שם, תגיד, ומה, היה כיף כאילו, מה עשיתם כאילו בלילה כזה צחוקים?
0: לא, זה היה פסטיבל, אתה מכיר פסטיבל באילת?
1: בסדר, אבל הולכים לישון בסוף האירוע.
0: נו, כן,
1: אנחנו לישון. אז היה כיף, צחוקים כזה וזה, משחקים, משחקי זה.
0: כן, איזה משחקים, משחקי זה.
1: לא יודע, מתוחובה, כל מה שמשחקים בגיל הזה.
0: איזה מתוחובה, לא, הלכנו לישון. מה, זה היה אחרי הופעות של שלמה ארצי. סיגל, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: סיגל, מה העניינים, מאיפה גברתי?
2: אני מיבנה.
0: יבנה, יבנה הרחוקה, כן?
1: תלוי איפה אתה נמצא.
2: כן, תלוי איפה אתה נמצא.
0: ואיך את מסכמת את הבוקר הזה, השעה 7:30 התחיל לרוחך?
2: כן, זורם כזה.
0: את מערכת שבועות? את עושה? את עושה את החג?
2: לא, אני לא מערכת, זה יותר מדי עבודה, אני
0: דווקא השבועות זה פחות מדי עבודה.
1: מה, יש לך פשטידות, קישים,
0: שטויות, מה?
1: יש לך את האירוע, יש לך סלטים, יש לך דברים.
0: בוא תתחרה עם פסח ועם...
1: בסדר, נו, מה... אבל עדיין יש פה הפקה, יש פה הפקה. לא, זה קשה, זה קשה לה, אז איפה תהי?
2: כן, עדיף להתארח.
1: אצל אחותך?
2: כן,
0: ואת מכינה משהו?
1: ולאחותך לא יהיה קשה, את אומרת.
2: אין פה שום סנטים. בינתיים אני לא מכינה כלום, זה נראה שהיא ושאר האחיות שלי מסתדרות.
0: היא מסתדרת, כן, אוקיי. אוקיי, אפילו לא סלט לא תביא, כלום, שום דבר.
2: לא, שום דבר.
0: יופי.
1: אני מתארח, אני בצפון.
0: נו.
1: ודיברתי עם אמא שלי, ואתה בא, אתה בא, כן, אתה בא, אתה בא, וזה, אצל משפחה, לא אצל אמא שלי, בדודה.
0: כן, כן.
1: ואז כזה, אני אומר, כן, בטח אני בא, ואז אמא שלי אומרת, חשבתי אולי תביא אבטיח. עכשיו אני חושב כאילו, זה קצת מוזר להגיע עם אבטיח לבית, לא? כאילו, להיכנס בדלת, אתה יודע.
0: זה מוזר, זה גם...
1: להיכנס עם בקבוק יין, זה נראה כזה מגניב, להיכנס עם איזה עוגה, משהו כזה, להחזיק מלמטה.
0: נכון.
1: לבוא עם אבטיח, כאילו, חזרתי עכשיו משוק תלפיות, כאילו, שלום, איפה לשים?
2: כן, אבל היא מתכוונת שתגיע עם...
0: עם אבטיח חתוך אולי.
1: לא, אבל אז הוא יהיה כזה מושי.
0: אתה כאילו בא עם מוצר, אתה לא... מה זה תביא אבטיח?
1: אבל מה זה חתוך? הוא יהיה כזה כבר?
0: לא, זה אולי לא יהיה כזה כבר
1: זה כלום. זה לא עדיף לחתוך וישר אוכלים?
0: לא, לחתוך, לקרר וזה, ולהביא אותו מוכן לאכילה.
1: עטוף בניילון יצמר?
0: אתה לא, אתה צריך להביא, זה כמו שיגידו, הוא תביא עוגת גבינה, אתה תביא שתי גבינות וקוטג' וזה, ותעשה את זה במקום.
1: אתה לא במרחיבים,
0: אתה לא בא עם המוצרים.
1: אני חושב להביא אבטיח, שם אני אגיע, יחצו אותו לשתיים, להכניס למקרר.
0: ואז מה? תוך 10 דקות הוא מתקרר? חצי שעה, שעה?
1: לא, איך שמגיעים, אוכלים אחרי 10 דקות אבטיח. אתה יודע, זה לוקח זמן, זה יקרר, בינתיים אוכלים, פשטידות וזה, ואחרי זה אבטיח בכיף, הם בולגרית.
0: זה לא עובד ככה. ומי הביא את הבולגרית?
1: זה כבר לא, זה כבר לא עליי.
0: תגידי, סיגל, אז במה את עוסקת, סיגל?
2: זה חסוי.
1: עד כדי כך?
2: כן.
0: כל האלה שאומרים זה חסוי, אני לא יודע.
1: כאילו אם זה היה משהו ממש חשוב, כאילו ברמת המוסד כזה, אז לא יגידו זה חסוי.
0: טליה לנקרי, טליה לנקרי מהמוסד.
1: יגידו זה במשרד הביטחון.
0: היא יושבת בטלוויזיה ואומרת, אני הייתי במוסד. נו, בחייתק. מי חסוי?
2: אני לא במוסד, אבל זה לא משהו שרוב אזרחי ישראל אוהבים, אז זה...
1: אז אולי במוסד לביטוח לאומי. זה מה, אז לא, את יכולה להגיד, גם אם לא אוהבים, זה בסדר.
0: כן, אנחנו אוהבים את כל המאזינים, זה בסדר גמור.
1: מה זה לא לאהוב?
0: ועם מי את גרה ביבנה, סיגל?
2: בעלי והילדים.
0: יפה. אוקיי, בסדר. יבנה, מה יש לנו מפורסם מיבנה?
1: יש חדרי כושר שם? מה עוד יש ביבנה? תגידי, גן יבנה זה קרוב ליבנה?
0: לא.
2: נכון.
0: כן? זה כן קרוב?
2: לא, זה דווקא די קרוב.
0: אבל זה לא סמוך.
2: האמת שאני חדשה ביבנה, אני
1: כולה
2: שנתיים שם.
0: מאיפה הגעת?
2: חולון.
0: זה חתיכת מעשה לעבור מחולון ליבנה.
1: זה מעבר מעבר. זה לא פשוט לעזוב את חולון.
0: יש מפורסמים מיבנה?
2: מפורסמים מיבנה?
1: שבק סמך.
2: לא, את לא מכירה.
0: לא, עכשיו, נניח, את הולכת לסופר, את רואה סלבס, את הולכת לעירייה, את רואה...
2: לא, לא, זה עיר כזאת.
0: מאיר שיטרית, לא? מאיר שיטרית מיבנה.
1: שבק סמך.
2: אני לא יודעת.
0: לא יודעת, אוקיי.
2: אני לא מכירה אף אחד מיבנה.
0: ממש...
1: חזי דין.
0: אוקיי.
1: שלומי קוריאט, מאיה קיי.
0: אבל אני לא יודע אם הם גרים שם. הם נולדו שם. איך יש לך את הרשימה הזאת? מה כתבת?
1: מפורסמים מיבנה.
0: בסדר, אבל זה לא בהכרח שהם גרים שם, הם אולי הם נולדו שם.
1: לא, אני לא מאמין שיש מפורסמים שעכשיו גרים ביבנה.
0: למה לא?
1: זה נראה לך, זה עכשיו שמאיה קיי תגור ביבנה, זה תל אביב בטח.
0: טוב.
1: נראה לי זה, רגע, חכה שנייה, מאיפה הגיע לקט שבק סנך עכשיו חשוב לי לדעת.
0: רגע, אבל אנחנו חייבים להתקדם. אנחנו עם סיגל, חצי דקה, אם את לא יודעת משהו תגידי, עבור כמובן, ואם את עונה על 5 את גם בוחרת שיר, סבבה?
2: סבבה.
0: הנה זה מתחיל.
1: כן, גם שבק סמך מיבנה. גדלו והקימו את הלהקה בעיר בשבק סמך.
0: כן, כן, כן, אוקיי. הנה זה בא.
1: לא, אני לא רוצה לדעת עוד על ההיסטוריה של הלהקה.
0: בהצלחה. 3, 2, 1. המטה של איזה חיל בצהל מורכב מלהקים, להק.
1: איזה חיל?
2: חיל האוויר?
1: כן.
0: נכון. באיזה ענף ספורט פועלת ליגת ממנט?
2: אין לי מושג, עבור.
0: אוקיי, באיזו שפה כתב פרידריך ניטשה את ספריו? שפה.
2: עבור.
0: שפה. בשיר יהיה טוב של דיוויד ברוזה, מה נהיה הנביא? הנביא נהיה?
2: עבור.
0: באיזו מלחמה מתרחשת עלילת הסרט שתי אצבעות מצידון? צידון.
1: אני
0: אשם... צידון.
2: צידון? לא,
0: צידון זאת העיר שנמצאת בלבנון.
1: כן, צידון זה לבנון, נכון.
0: הוא כתב את הספרים בגרמנית, פרידריך ניטשה. פרידריך, גרמנית.
1: אבל הספר כשניטשה בכה זה לא בגרמנית.
0: לא, זה אמריקאי.
1: אוקיי. ליצן. הנביא נהיה ליצן.
0: כן.
1: הנביא...
0: אוקיי.
1: וכדורשת, ממנת זה כדורשת.
0: נכון, נכון.
1: זה בכלל להעביר ידע.
0: את לא עושה ספורט, סיגל?
2: לא, פחות, פחות.
0: פחות עושה ספורט?
2: פחות.
0: אוקיי, בסדר.
1: את רואה ספורט? צופה בספורט? בבית?
2: לא, ממש לא.
0: אין לך שום קשר לספורט.
1: בין הזוג שלך...
2: שום קשר לספורט, יש לי גנים טובים, אני לא צריכה את זה.
0: לא, בסדר גמור.
1: אבל בין הזוג צופה בכדורגל, כדורסל, משהו?
2: לא.
0: אם היית מגיעה ל5 תשובות, איזה שיר היית בוחרת לשמוע?
2: לא חשבתי על זה, האמת.
0: לא חשבתי על זה. אוקיי.
2: לא, סתם, זרם לי כזה לעלות
0: את השיר. נניח, היית בוחרת ב-No Digity? נניח, זה משהו שכן היית בוחרת בו, ב-No Digity?
1: עבר לך בראש?
0: עבר לך בראש, אמרת, אם...
1: I love the way walking.
0: כן? לא חשבת?
2: כן, למה לא?
0: כן, בבקשה.
1: זה יצא ככה במקרה, יצא ככה השיר הזה.
0: כל טוב, סיגל.
1: סיגל, תודה.
0: כל טוב לך, גבירתי.
1: ביי, דש ביבנה לכולנו, כל המפורסמים שבוחרים לבוא

0: moving this flavor with the homies Black Street and Tech.
1: Galitko תחתוך פלחים, תשאיר את הקליפה, תסדר את פעל צלחת, תפזר מנת ענבים, זה יוציף צבע, בטיח ישמר נהדר.
2: וואו.
1: אז זה כבר...
2: תעבוד.
1: כן. אתה מצליח, הנה, קחו. הבטיח שאתה רואה אותו שלם,

בוקר טוב, אני מטבעי לא בן אדם בכיין, ואני מנסה להעביר את זה לדורות הבאים. אבל כשהבן שלי מקבל שיעורים או עבודה להכין, אנחנו הרי מקבלים על זה הודעה במשוב, אנחנו ההורים יודעים מתי. וכשאני פונה אליו, כן, אמא, יש לי עד יום זה וזה, תמיד, תמיד ברגע האחרון.

0: לאה דוחה כל הזמן את סידור הארון, כל יום איזה גביר משתנה והארון צועק הצילו.
1: בהחלט, לגמרי.
0: מירב, מאיפה?
1: סידור הארונות, סידור מגרות,
0: וואו, מגרות, ברור. מירב, מה העניינים? איפה את בארץ? מה עושה בחיים?
2: אני מחדרה.
0: מה את עושה בחייך?
2: אני עובדת בבית חולים.
0: אוקיי, יפה.
1: באזור? באזור חדרה?
0: עבודה חשובה.
2: כן, אזור חדרה, כן. כן.
0: פרדס חנה.
1: פרדס חנה יש בית חולים?
2: כן.
1: זה לא צמחי מרפא וכל מיני כאלה דברים ששמים כאילו וכתורות ונרות ו...
2: לא, לא, לא.
0: אוקיי, מירב, עכשיו את בעבודה או בביתך?
2: לא, היום אני בנסיעה לבית לוינשטיין. יש מה זה עומסים בכבישים?
1: כן.
0: באמת? משהו חריג?
1: פקקים.
2: לעשות איזה שהוא בדיקה. אמרתי, יאללה, ננסה את המזל אצלכם.
1: בכיף. אבל מה, זה עומס שהוא לא בדרך כלל את נתקלת בו בכבישים?
2: זה פעם ראשונה שאני נוסעת לשם, אני בדרך כלל כיוון אחר.
1: אוקיי, אז היום לבית לוינשטיין זה כפר סבא, כן?
2: כן, משהו כזה.
1: כן. בסדר. עם מי את גרה בחדרה?
2: עם הילדים, אני גרה.
1: אוקיי.
2: עם הבנים.
0: עם מה?
1: עם הבנים.
2: עם הבנים שלי.
0: תגידי, עכשיו אז את נוסעת לבד באוטו, כן?
2: כן, אני לבד באוטו.
0: אוקיי, בסדר גמור. טוב, מה קורה עם שבועות? אנחנו מתכוננים לאירוע הזה?
1: את עם קפה בנסיעה? את נוסעת עם קפה? את לוקחת קפה לדרך תמיד?
2: אני לא אוהבת שתייה חמה.
1: אהה, אז...
2: אני ממש לא אוהבת שתייה חמה.
0: קטגורית? קטגורית?
2: אני... מצידי לא לשתות, לא אוהבת.
0: רגע.
1: בבוקר שאת קמה, נגיד, מה את שותה?
2: בבוקר שאני קמה, אני לא שותה שתייה חמה.
0: מה
1: המשקיע שלך הראשון? איך את פותחת את
0: היום?
2: כלום,
0: צחצחת שיניים
2: וזהו,
0: יוצאת
2: לעבודה, לא אוהבת
0: שתייה
1: חמה.
0: מה זה? איך את מתנהלת?
1: את לא שותה, את לא מכניסה נוזלים לגוף בכלל?
2: אם אני צמאה, אז אני קונה לי זירו.
1: כזה, אוקיי.
0: אבל הם יודעים בבית חולים שאת לא שותה?
2: כן, יודעים, אני לא אוהבת.
0: אבל...
2: אני לא שותה לא קפה, אני לא שותה תה, לא אוהבת.
0: אז כשאת צריכה...
2: יש לי מכונה בעבודה שאני מכניסה כסף ויוצא לי זירו.
0: אבל כשאת רוצה לשבת עם קפה לחברות, אז על מה את יושבת?
1: על זירו.
2: אני שותה על זירו.
0: וכשאת רוצה סתם כוס קפה כזה עם...
2: לא.
1: לטבול איזה עוגיה.
0: בכוס קפה, כן.
2: אין דבר כזה.
1: זירו.
0: וואו, מה את אומרת?
1: בשביל כולם, זה אספרסו קצר ככה לבוסט של אנרגיה, זירו.
2: לא, שותה בחיים לא שתיתי קפה.
0: וכשאת בלונדון ונכנסים לאיזה בית תה, וצריכים...
1: בדיוק בארבע, אגב, בדיוק בארבע.
0: ויש מלא חליטות וזה, ואת רוצה...
1: זירו.
0: וכולם עם החליטה. כן? ובאיטליה, שיש את הקפה, וזה ברזיל.
1: ואת הקפוצ'ינו, יש לך באיטליה, בבוקר שהם שותים אותו ככה בעמידה.
2: אולי אני יכולה דרך המכונות האלה להזמין קפוצ'ינו, אבל
1: הצלחנו בסוף, לא צריכים
2: אבל אני לא אוהבת שתייה חמה.
0: איזה מוזר.
2: איך ההכנות לחג?
0: כן.
2: אז ככה, אמא שלי לקחה אותי השבוע ביום ראשון.
0: מה זה סיפור?
2: אמרה לי קחי עגלה. לא, קחי עגלה, תמלאי מה שאת רוצה, תכיני הכל אצלך בבית ותביאי הכל. ככה אמרה לי.
1: אז זה קורה אצלך?
2: לאיזה
0: 30
2: איש.
1: וואו. זו הפקה, הפקה.
0: רציני. ומה,
1: כאילו... אני מקווה שתגישי להם קפה ולא רק זירו.
0: מה ההיילייט של האירוע? זאת אומרת, מה יהיה האוכל שהכי מדובר שם?
2: הכל מהכל, אם זה פשטי דוד, אם זה לחמים
0: ומוקרמים. לא, אבל מה, תמיד יש משהו אחד שהוא נוצץ מעל כולם, שהוא זוהר מעל כולם, שהוא איזה פשטידה שטרם טעמנו, שזה עוגה שהובאה במיוחד מהפייה של האום הידוע מרמת גן.
2: לא, הכל...
0: הכל רגיל.
2: הכל ברמת גבוהה.
1: כן.
2: כל שנה אני נבחרת.
1: ותגידי, הבנים עוזרים לך בסידור, בהכנות, בכל ההפקה הזאת?
2: יכולה אחותי לעזור לי שהופך קצת את העוגות, אבל ככה...
1: לא, הבנים, הילדים שלך, כלום?
2: לא, אני הולכת לאמא, היא שם המסדרת, אני מביאה את כל האוכל.
1: הבנתי, חשבתי שזה קורה אצלך, אז בסוף קורה אצל
2: אמא. לא,
0: לא הקשבת לסיפור.
1: לא, קחי עגלה, תמלאי הכל.
0: ותביאי לפה, ואין זה, לא שמעת את סוף הסיפור.
2: תכיני אצלך בבית הכל,
1: ותבואי. זה מה ששמעתי, תכיני אצלך בבית הכל.
0: טוב, בואו נתקדם.
1: תכיני אצלך כבר הכל שלנו.
0: מירב, בואו נתקדם, אנחנו לא נצא מהאירוע הזה, אם לא נחליט עליו. אז אנחנו נתחיל חצי דקה.
1: בואו נחליט עליו, קדימה, בואו נחליט עליו.
0: הנה זה קורה, בהצלחה.
1: הנה, החלטנו עליו.
0: לפי השיר, ילדי הירח הם ילדים?
2: עבור.
0: מה השם הפרטי של בוגי יעלון?
2: עבור.
0: לפי איפה הילד? רק בשביל לקבל?
2: עבור.
0: צבעי הסמל של תוכנת וורד הם לבן ו... צבע.
2: לא יודע.
0: צבע! על איזו אימפריה מלך סולימן המפואר מ-1520 על 1566? אימפריה.
2: עבור, זה שאלות קשות, לא יודעת.
0: אימפריה, איזה אימפריה יש לך בראש? איזה אימפריה יש לך בראש? האימפריה ה...
2: לא יודעת.
0: עותמאנית.
1: עותמאנית.
0: כל דבר ששואלים על אימפריה זה אימפריה עותמאנית.
1: נכון, אף אחד לא יגיד האימפריה האשורית.
0: כן, לא שואלים על שום אימפריה אחרת.
1: נכון.
0: תמיד זה אימפריה.
1: וורד זה כחול לבן.
0: וורד, כחול לבן, נכון.
2: אחלה, אתם אלופים, אתם מהממים.
0: תודה רבה, איזה כיף.
2: אני אוהבת לשמוע אתכם.
0: מה זה כיף שהתקשרת באמת, שיהיה לך חג שמח.
1: כיף לדבר איתך, לפי איפה הילד, רק בשביל לקבל חיבור.
0: חג שמח, להתראות.
1: בסדר, ובוגי זה משה, בוגי עוד, וילדי הירח, הם ילדים יפים, השיר של... של שלמה אינדוב.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה לא, רק ההתחלה, רק ההתחלה.
0: זה מקלקל לי את ה...
1: אז בוא נשאר עם זה.
0: שמיעה. בוואטסאפ ובטלגרם ביקשנו שתכתבו לנו על דברים שאתם נהנים לדחות. אתם כותבים לנו לוואטסאפ.
1: אפס תשובות, מישהו פה כותב, כן, זירו. איתן כתב את זה.
0: איי, איי, איי.
1: בסדר.
0: הטלפון שלנו, אגב, 1-2-1-2-90-90-90. נכון, אם היינו שואלים שאלה שהתשובה אליה יעבור, אולי נכניס איזה פעם שאלה שהתשובה אליה יעבור?
1: תמרור, כף יד אומר, עצור, סליחה, רמזור אדום זה עצור. מה זה רמזור ירוק?
0: אוי, מצוין. תכניס את זה לסיבוב הבא.
1: אז זאת השאלה הבאה?
0: כן.
1: בסשן הבא.
0: לא, אז בעוד שני סשנים, סשנים.
1: עוד שני סשנים? עוד שני סשנים? למה? למה
0: כדי בעצם? כדי לבלבל.
1: טוב, אז נזכור את זה. אז בעצם יהיה המאזין האחרון. כן. השאלה האחרונה שלו.
0: לפני האחרונה. לבלבל.
1: לא, השאלה הראשונה, השאלה הראשונה.
0: למה? השאלה השנייה.
1: זה כמו מבלבל אותנו. איזה סשן אנחנו?
0: אז בקיצור, איזה דברים אתם מעניינים לדחות?
1: אז השאלה הראשונה של המאזין האחרון להם תהיה רמזור אדום עצור, מה זה רמזור ירוק?
0: בדיוק.
1: מה זה יוגיד עבור? תשמע,
0: היה סיפור עם החתונה של... עם החתונה של עדן פינס ואושר כהן, היה סיפור מאוד מאוד גדול לגבי עומר אדם שהגיע עם בת זוגו החדשה.
1: אוקיי.
0: עד כאן בסדר. שהיא לא מכאן, כן.
1: עד כאן בסדר.
0: איטלקיה, אני חושב, משהו כזה.
1: אוקיי, עד כאן בסדר. לא, אני מחכה לבלגן.
0: אין.
1: אמרת, יש סיפור, יש שערה, יש בלגן.
0: לא אמרתי, יש
1: שערה,
0: אמרתי, יש סיפור.
1: אוקיי, אז עד כאן אין סיפור.
0: עד כאן אין סיפור, כן. אבל הוא הגיע, לא, אומר האדם זה סיפור. כל דבר שהוא עושה זה סיפור. אבל הוא הגיע בזה.
1: עוד אין סיפור. כרגע זה איש הגיע לחתונה.
0: הקטע שהוא הגיע לחתונה. השיבו אותם בשולחנות.
1: פה יש סיפור.
0: השיבו אותם בשולחנות פחות או יותר. ואז הצלמים, האתגר שלהם היה לתפוס את גבו של אדם עם פרצופה של יעל.
1: איך השיבו אותם באותו שולחן?
0: זה לא באותו שולחן, זה כזה, אם הבנתי נכון, זה...
1: לא, אותו שולחן זה בעיה, כי הן דומות.
0: כן.
1: שלא יגיד לה פתאום, את באה לרקוד, וזאת יעל של ביה פתאום. לא, סליחה,
0: אבל זה יצר עניין, כי באמת הם היו ביחד, הוא בא עם הנוכחית, וזה היה שם.
1: היא הייתה שם עם הנוכחי, גם לה יש נוכחי.
0: גם לה יש נוכחי?
1: יש שם, אני חושב, ראיתי תמונות, יחתה וזה, אני חושב שראיתי משהו.
0: היא באה עם היחתה והנוכחי?
1: אני חושב שהם הגיעו מהיחתה, לא חושב שיש חניות פנויות ליחתה שם.
0: לא יודע אם הגיע עם הנוכחי.
1: אני חושב שראיתי משהו שיש בן זוג וכזה, אבל לא מהאחוז, אבל... תשמע, שניהם מוזמנים לחתונה.
0: כן, אבל בטווח זמן קצה, כזה, כשהוא כבר עם איתה.
1: אם זה היה באותו שולחן, היה פה סיפור, אבל באותו אולם... ואולם גדול, ו-1500 איש.
0: לא, אבל רואים אותם ביחד, שאני אומר לך, שרואים את הזוויות שלהם.
1: בטח אמרו שלום, מה העיניים מאוד, תכירי, זאת...
0: מה פתאום?
1: לא.
0: מה, אתה שמעת את השירים שהוא כתב עליה?
1: זה נגמר בפיצוץ?
0: אתה שמעת את השירים שהוא כתב עליה?
1: הם במצב של רוגז? הם ב...
0: הוא כתב...
1: רוגז? ברוגז זה ברוגז?
0: מהשירים, הסאבטקסט של השירים, תגיד, מה עשית לי, גברתי, הרס לי את זה...
1: שם הוא בטח יוצא שיר חדש, כאילו, נפגשנו בחתונה, נפגשנו באירוע.
0: כן, ושוב דרכת לי על הלב.
1: שולחן ליד.
0: כן, והלב שלי נמחץ.
1: אני מסתובב ורואה אותך בבופה.
0: אני בורח מהבופה, אני רואה אותך פתאום בזה.
1: בזה פתאום רוקדת זה,
0: כן,
1: לצידי.
0: זה, אתה יודע, זה קשה פתאום לראות את ה... גם לאלה, למפורסמים, זה גם קשה.
1: זה קשה, לא, גם, זה בסוף, זה, בסוף בסוף מדובר בבן אדם, בעומר בן אדם, אדם, כן.
0: כן, נכון, נכון.
1: רק עומר אדם, שר ההודיה. מכיר את השיר הזה?
0: בן אדם.
1: לא, רק עומר אדם. כולם, זה רק עומר אדם, שיר של הודיה. אני חושב שזה נקרא שיר הממד.
0: לא מכיר.
1: שיר מעולה.
0: לא מכיר. לא מכיר. מה שכן אני יכול להגיד לך...
1: שים אותו עכשיו.
0: לא, יש לי אבל משהו אחר על הקנה. גיא מרגלית פה, הוא המפיק, ואחרי החדשות אנחנו נמשיך עם כמובן עוד...
1: השיר נקרא באמת שיר לממד, כן, שלא יודע. שיר מעולה. וזה גן חיות, רק אומר אדם, זה המשפט.
0: נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אתם כותבים לנו מה אתם נהנים לדחות...
1: יש לה בן זוג אבל היא הגיעה לבד. תודה לדואה ש...
0: אז זה עוד יותר מעניין.
1: אולי זה מוקדם מדי בשביל ללכת ביחד לאירוע, לא?
0: אז בשבילו זה לא מוקדם מדי?
1: לא, עומר והיא כבר מאורסים.
0: אבל הם חודש ביחד.
1: עומר והאיטלקיה יותר מחודש, הם כבר מאורסים. מה, הוא לא יגיע עם הארוסה שלו? בוא, מה...
0: הם ממש מעט זמן ביחד בשביל להגיע לחתונה ביחד, לא?
1: חצי שנה, סשה, חצי שנה, בטח במורסים.

0: יש פה עוד שאלה לחידון שאפשר.
1: מה?
0: סלנג צבאי, מה ההמשך לרות?
1: גדול.
0: צריך איזה 5-7 שאלות כאלה ברצף.
1: אוי, נכון.

0: בואנה, יש פה עדכונים בוואטסאפ. עומר ויעל באותה סוכנות.
1: כן.
0: רוזי כותבת, אני לא מאמת את זה, אני מאמין.
1: אתה קורא מה שמקריאים. כן. מה שכותבים, נו.
0: יעל התבקשה מהסוכנות להגיע ללא הבן זוג כדי שלא ליצור כותרות מיותרות.
1: אבל נוצרו כותרות מיותרות.
0: מעניין מאוד.
1: מה זאת אומרת, ביקשה אישור לא להגיע?
0: בן הזוג שלה הונהג פורמולה.
1: רגע, תחזור למשפט... שנייה,
0: תחזור... הוא נמצא סליחה בשיא העונה עכשיו, אז
1: בגלל זה לא להגיע. תחזור למשפט הקודם.
0: כן, מה?
1: ביקשה מהסוכנות לא להגיע עם החבר?
0: הם באותה סוכנות עומר ויעל של ביה.
1: נו, היא ביקשה
0: מהסוכנות. יעל התבקשה מהסוכנות להגיע ללא הבן זוג כדי שלא ליצור כותרות מיותרות.
1: היא התבקשה, כן, מה זה הדבר הזה?
0: כן, מי מחליט עליה אם היא באה עם בן זוג או לא? לא מתאים.
1: לא מתאים.
0: אני מקווה שזה לא נכון.
1: ומה היה המשפט הבא שאמרת?
0: בן הזוג שלה הוא נהג פורמולה, קוראים לו לנס סטרול או סטרול.
1: אוקיי. זה שם טוב לנהג פורמולה.
0: סטרול? לא, זה זיגזג, זה נהיגה לא בטוחה. אתה היית רוצה לנסוע מישהו ב-220 כמה שקוראים לו סטרול?
1: אילן סטרול? כן.
0: הוא קצת מס... בשיא העונה. עכשיו הוא בשיא העונה בפורמולה.
1: אז הוא במילה לא יכול.
0: כן. ואילן מציע את נערי שוב אליי של מרגו לרדיו.
1: את זה לרדיו, כן.
0: אני מקריא, אני כבר על הכל נותן. רץ על הכל. והודעה קולי גם מגיעה.
1: אבל אין לי זמן.
2: חבר'ה, בוקר טוב. יש לי איזה סריטה כזאת שאני דוחה את התדלוק, אני כל הזמן אומר לא, אני אגיע אחת, ותמיד הנורה נדלקת לי, ותמיד אני נוסע על הידים של הדלק ומחזיק אצבעות, אני אגיע, ואני תמיד אומר לא, פעם הבאה אני לא אגיע למצב הזה. והנה עכשיו, ממש בנסיעה עכשיו אני במצב הזה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90. שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן עם גורם בוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת-אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כטב"מים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין שי ג'ינפינג אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על ההחלטה לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צויין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 55 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 44 סמוך למחלף חולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תרוגש הקלה באומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: אחלה חדשות.
1: מה נשמע בבית?
0: בסדר.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: השעה 8:05, שעה שנייה. תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור כהרגלנו, אנחנו שרים את זה כל בוקר. שרים שיר ביחד, ככה, אתה יודע, שזה נחמד, זה להרגיש ככה חברים, חברים טובים. הרי חברים טובים תמיד שרים ביחד שירה בציבור.
2: חברים טובים.
1: נפגש עם שניים, שלושה חברים. נכון, אתם אומרים, בואו נשיר שירה בציבור.
2: זה הכיף שלי עם החברים שלי, כשאנחנו נפגשים, דבר ראשון, שרים איזה שיר בציבור.
1: נכון, נכון, נכון. גם משפחה נניח וזה.
2: וככה מתחיל הערב.
1: בדיוק, כן, שרים איזה, שמים את המילים. אז איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור? מה בא לכם? משהו מיוחד?
2: אתמול היו הצעות טובות, אז אתם יכולים
1: תעביר אותם להיום.
2: כן, כן. אפשר גם לשלוח שוב את אותן הצעות.
1: כן, לוואטסאפ 054-90-95-39 ולטלגרם הבוקר ברדיו 90. וגם לכתוב לנו הבוקר מה אתם אוהבים קצת לדחות, מה הדחיינות שלכם. אייל נניח אוהב לדחות את החלפת המצעים למיטה.
2: בטח.
1: אין לאף אחד כוח לעשות את זה, לסחוב אותם, זה, אז הוא ממשיך.
2: הפינות של הסדין, הגומי הזה שם, לתפוס את זה.
1: אז הוא ממשיך עם
2: והציפה של השמיכה.
1: נכון, נכון, אז אייל ממשיך עם המצעים.
2: הכפתורים האלה, למה
1: אין ריצ'ראץ',
2: שיהיה יותר קל?
1: נכון, נכון.
2: א',
1: לי יש
2: ריצ'ראץ'
1: וזה לא יותר קל. לשמיכה,
2: לפוך, למצעים
1: של הזה, יש ריצ'ראץ'.
2: להשחיל את זה, זה
1: להשחיל,
2: זה.
1: להשחיל, אבל ופינות, ולתפוס, ולנהל.
2: הבאס הזה הכפתורים, כי אתה צריך, לא למה? כפתורי טיק-טק, אלא כפתורים של פעם.
1: נו, אז מה?
2: לא, אתה רוצה לעשות כביסה. אתה צריך לפתוח איזה 10 כפתורים, לשלוף את הפוך החוצה.
1: נו.
2: אחרי זה לסגור את הכפתורים, כדי ששאר הכביסה...
1: אתה יודע איזה שמחה, אבל אתה יודע איזה שמחה זה לסגור כפתורים אחרי שהשמיכה היא בתוך הציפית?
2: שנייה, או אני עוד הרבה קודם. תקשיב. אתה פותח את הכפתורים, שולף את הפוך.
1: עוד תפצצת כל התהליך.
2: שנייה, איזה קשה. אחרי זה אתה צריך לסגור את הכפתורים לפני הכביסה, לפני שאתה מכבס, כדי ששאר הכביסה לא תיכנס לתוך הציפה הזאת. גרביים ותחתונים וזה, אתה צריך לסגור את הכפתורים.
1: מה?
2: כן, אחרת הכל נכנס פנימה והכל נהיה גוש אחד בתוך הציפה.
1: אני לא יודעת.
2: אחרי זה אתה מוציא את זה מהמכונה, אתה פותח את הכפתורים כדי שזה יהיה מעוברר ופתוח על החבל.
1: אני לא בכביסה.
2: אחרי זה אתה צריך לשים את הפוך ולסגור את הכפתורים.
1: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
2: בגלל זה הכי כיף פיקה.
1: והטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. חבר'ה, אתם מוזמנים להתקשר לחידון, תכף אנחנו כמובן עם עוד... לא עשינו את סקר איגוד הגבינות הגדול.
2: אז תעשה בבקשה, כי אני בלי הטלגרם היום אמרתי לך.
1: טוב, אז ייקח לי המון המון זמן.
2: מקשים עליי, אפליקציה מקשה עליי
1: להתחבר. אז תעשה משהו בזמן שאני אעשה את סקר העוגות הגבינה הגדולים.
2: אז אני אספר לכם שבוואטס ובטלגרם אנחנו מחפשים הבוקר את הדברים שאתם אוהבים לדחות. עכשיו, טראמפ דחה את התקיפה באיראן, לטענתו הוא דחה אותה, אז אנשים ש... כותבים פה לדחות טסט לרכב, למרות שמגיע תאריך. אני לפעמים דוחה את זה בעוד יום יומיים, כותבים פה.
1: אתה יודע מה אני דוחה? נניח יש לי דוח שאני צריך לשלם, אז אני דוחה אותו עד ליום האחרון, זה הנקמה שלי.
2: אולי פתאום משהו יקרה.
1: לא, אני יודע שאני צריך לשלם, אבל אני...
2: אולי פתאום יהיה איזה משהו יגיע, איזה החלטה, איזה משהו שיגידו, רגע, צריך לבטל את כל הדוחות שקיבלו עד שנת זה וזה.
1: נכון.
2: קודם כל תן לי לחכות.
1: משהו שיקרה שם, כן.
2: מצד שני, יש דברים כמו דוח שאתה מעדיף לגמור מזה ולשכוח מזה, אתה מבין? שזה ירד ממך.
1: לא, אבל זה היה נקמה שלך, כאילו, שאתה לא משלם, לא משלם, לא משלם, אתה חייב.
2: כמה שיחקו לכסף שלי. אני דוחה, אמרנו את פירוק הסוכה?
1: לא.
2: אז הוא כותב פה יער, אני דוחה את פירוק הסוכה.
1: כן?
2: ובסוף זה נשאר כבר לשנה אחרי. לא יודע, אתה כבר דוחה, מתקרב כבר סוכות הבא. טוב, מה אני אפרק את זה? עוד חודשיים סוכות.
1: כן.
2: ואז יש לך סוכה תמיד קבועה ב...
1: בסדר. רק תעשה את האופציה שאי אפשר להוסיף את זה. טוב, אנחנו... כן, זה בטלפון אמרנו, שיר בציבור אמרנו. גיא מרגלית מפיק, ואנחנו כאן ה9:30. בהמשך נדבר על ספר, נדבר עם מישהו שכתב ספר על שנות ה-80. העשור הקסום ההוא שכולם אוהבים להתגעגע אליו. אז בהמשך נדבר עם מישהו שכתב ספר על זה. סקר עוגות הגבינה הגדול עלה לטלגרם, אתם יכולים להצביע.
2: הצביעו והשפיעו.
1: אבל לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם ככה, שאביב בושינסקי תמיד אוהב לטבל, הוא פרשן כזה ב-12, והוא תמיד אוהב לטבל את הניתוחים שלו ואת הפרשנות שלו.
2: הוא תמיד בטיידל שלו הוא כאילו כתוב לשעבר
1: נתניהו.
2: יועץ, נכון? יועץ ראש הממשלה. אבל למה אתה כותב את זה? תכתוב מה אתה עושה היום.
1: כי זה הזה שלו, זה הטיקט שלו.
2: תכתוב מה אתה עושה היום, למה אתה כותב לשעבר...
1: אם הוא עושה היום...
2: אבל זה לא לשעבר בכיר במערכת הביטחון שזה תפקיד שהוא...
1: לא, אבל אם הוא היום, לא יודע, שחקן קריקט, אבל הוא בא על זה שהוא מנתח מהלכים בגלל זה שהוא היה יועץ של נתניהו.
2: אבל הוא לא שחקן קריקט. אני מניח שהיום הוא יועץ. מה הוא עושה היום?
1: לא, כזה, יש לו משרד כזה, לייעוץ אסטרטגי,
2: מה הוא כותב. בדיוק, בדיוק, יועץ אסטרטגי.
1: אבל לא על זה אתה לוקח אותו, אתה לוקח אותו שהוא עבד עם נתניהו. בקיצור, אבל מה שנחמד בו, שהוא תמיד אוהב לטבל את הפרשנויות שלו בהומור.
2: זה תמיד כיף.
1: אבל אתמול הוא ממש הגזים.
2: זה כבר ממש עשה משתוללת.
3: לא לשכוח את השיחה כאשר נפגע תריס של גפני, מרסיס קטן, וראש הממשלה התפנה מהקבינט.
4: לחזין אותך, נפגע טריס קצת נסחפת, אבל בסדר.
3: למה? נפגע טריס?
4: היה שם איזה...
3: כן, אמרתי, הסדק בטריס.
5: העיקר שלא היה טריז.
1: כן, טריס, טריז.
2: פרט הצחוקים של אחרי הפאנץ' אהבתי. תן לי רק את הסוף, רק את הסוף, תן לי.
3: אמרתי, הסדק בטריס.
5: העיקר שלא היה טריז.
2: כן, כן, זה...
1: אתה לא יכול שלא לעצור את עצמך. אתה לא יכול לעצור את עצמך. טריז, טריז.
2: הדקה הזאת של להירגע מזה, ואז חוזרים לשידור של רפי.
1: להחזיק את הבטן, מה שנגרם. עורך דין...
2: אלן, כן, זו מכה מתחת לחגורה, ואז אתה לא מחזיק את הבטן, אלא מחזיק משהו אחר, שזה גם אפשר להגיד שם בפאנל.
1: גם כאן אפשר זה. עורך דין גיא בוסי, שמתעסק במפלגות ובחירות, הוא מומחה לענייני כל החוקי הבחירות. הוא סיפר בפודקאסט של פרי על הדרך שבה הוא מחנך את ילדיו. שים לב, לא שגרתי.
2: אוקיי.
6: הילדים שלי חיים בסבל רציף, הם מתאמים 10 פעמים בשבוע, קמים ברבע לשש, לא נכנסים למעליות, אוכלים פחות מכינוח אחד, שני כינוחים בשבוע, רצים, עובדים מהבוקר עד הלילה בסבל רציף, כי הם באו לכאן להשיג הישגים, וההישג הוא בעזרת השם מדליה.
7: מה זה? רגע, אני לא עומד בזה. מה זה רבע לשש? כאילו, מה?
2: מה?
1: רגע, מה היה לנו? היה לנו כמה הוראות לילדים?
2: קודם כל, החשוב מכל, לא נכנסים למעליות.
1: לא נכנסים למעליות.
2: זה הכי חשוב.
1: אני חלק מהדברים, אני כמו הילדים שלו,
2: דרך אגב. אני מניח שהילדים שם הם בענייני ספורט. הם מתאמנים 10 פעמים בשבוע. בגלל זה העניין של המעליות.
1: בגלל זה העניין של הכל, אין קינוחים.
2: אבל מעליות הבנת למה.
1: רגע.
2: כדי שיהיו מדרגות.
1: נו, בוודאי.
2: כן.
1: המעלית לשירותך, המדרגות לבריאותך.
2: נכון, יפה מאוד.
1: זה המשפט שאני חי לפיו.
2: יופי, דוד.
1: רגע, בוא נשמע עוד פעם את כל ההוראות לילדים. בוא נשמע.
6: הילדים שלי חיים בסבל רציף. סבל רציף. 10 פעמים בשבוע, קמים ברבע לשש, לא נכנסים למעליות, אוכלים פחות מכינוח אחד
1: שני
6: קינוחים בשבוע.
2: איזה מלך שהוא מפרגן להם בעוד קינוח, אבל איזה גבר שנתן להם עוד קינוח מעבר לקינוח האחד.
1: תשמע, אתה רוצה הישגיות, אתה רוצה זה, זה המחיר שאתה משלם.
2: זה המחיר שהילד משלם.
1: שהילד משלם, סבל מוחלט.
2: סבל רציף.
1: נשמע כיף להיות בן של בוסי.
2: בטח, ככה.
1: נשמע מגניב.
2: כל החבר'ה הולכים לעזריאלי, רוצים לעלות במעלית. חבר'ה, אני ברגל. אני בסבל רציף.
1: הם עולים לאכול קינוח עכשיו למעלה.
2: איזה קינוח? אחדתי שני בשבוע, אחדתי את השני שלי. ואם אתם רוצים, אני הולך לישון, קמתי ברבע לשש. הילד הזה. טוב.
1: עניין אחר, עניין אחר. מצב, אז אפרופו נוער, מהצד השני של המצוינות, יש לנו את המצב הנוער שאומרים שהוא לא משהו, וראינו תוצאות במדעים, או לא ראינו את התוצאות, כי... עדיף לא לראות.
2: ניסו שלא נראה
1: בסוף ראינו. האמת יכול להיות שזה עדיף לא לראות.
2: זה מה שאמרתי, עדיף תמיד להסתיר כבר. לא תמיד, אבל לפעמים עדיף להסתיר.
1: הדחקה וזה...
2: גם הפדיחות בעולם, כל העולם רואה שרק 3% עברו את המבחנים.
1: כן, עדיף שתסתיר. באנגלית גם כן לא משהו, עברית לא משהו, מתמטיקה אנחנו יודעים לא משהו, אבל...
2: מדעים, כלום, כן.
1: אבל, שים לב, אפשר להתנחם שלפחות, אתה יודע, בדברים הבסיסיים, חודשי השנה וחגים, שזה שלנו, הם שולטים ב-100%. בוא נשמע.
2: אוקיי.
8: איזה חודש עברי הכינוי של אומר חשבן?
9: כסלב תשרי.
8: היום אני עם פרויקט אחד בחודש שמחבר את הישראלים ללוח השנה העברי. אז באתי לבחון אתכם, באיזה חודש עברי חוגגים את ט"ו בשבט?
10: אני יודעת, רגע, תשרי חשבון, כסלב טבת, שבט, אדר, לא, ניסן, לא.
8: באיזה חודש עברי חל תשעה באב?
10: אב, יש אב.
8: באיזה חודש עברי חוגגים ט"ו בשבט?
2: יש אב.
8: באיזה חודש עברי חוגגים ראש השנה?
10: באלול.
11: בתשרי.
10: תשרי? לא, תשרי זה סוכות.
11: לא, ראש השנה. בתשרי.
10: אלול.
11: לא, אלול זה חודש הסליחות, כיפור.
8: ממי את רוצה לבקש סליחה?
11: מהקאבה.
12: ובתנ"ך מה החודש הראשון?
13: ניסן.
12: יפה, רק שתדעת
2: שאלה לעוקבים,
12: אז זה
2: לשאלה
12: לעוקבים.
2: הוא כאילו טוב, והוא ידע.
1: נכון, זה אלכס כמובן במשרד רחוב. אבל העיקר שבמדעים הם טובים.
2: לא, אבל אנגלית, לא, אבל יש לך את החשבון, מתמטיקה, כל הגיאומטריה, כל זה עם הפרבולות הם בטח...
1: גם לא.
2: עברית. לשון, עברית.
1: גם לא, אז אוקיי, אבל העיקר שהם חמודים.
2: זה מה שחשוב בסוף.
1: זה מה שחשוב, מה זה משנה ידע?
2: מה שחשוב, בסוף שהילד יהיה חמוד.
1: חמודים, הם מצחיקים, הם צוחקים.
2: ומתוק, והכי חשוב, שלא יעלה במעלית.
1: נכון, נכון. ושטו בשבט זה נופל בול בטו באב.
2: כן, בטח. והי באלה, מה, יש אב? ההיא גאה תוות.
1: תגיד לי רגע, איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור? הרי יש כמה וכמה הצעות.
2: יש פה הצעות, אבל אנחנו רוצים... יש פה את...
1: טוב, תעלה את זה לטלגרם, את הקטע הזה.
2: אתה תעלה את זה לטלגרם, אני בלי טלגרם היום.
1: אוקיי. איזה שיר נשיר הבוקר בזה? השלויות של ניסים סרוסי.
2: ישרנו וגם...
1: או כפיים של פוליקר.
2: יואי, בכפיים גם כיף. ילדי הירח. שלמה עידוב.
1: אוי, אני לא אוהב את השיר הזה.
2: שיר מקסים, מה קרה לך? זה שאתה לא... בואו, אני אתן לך עומסי תנועה קצת בינתיים. כביש מספר אחת, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, וממחלף מוצא ועד מחלף חמד. עוד עדכון לכביש מספר אחת, עמוס שם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר ארבע, עמוס בדרום, ממחלף אשקלון צפון ועד מחלף אשדוד. וממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, וגם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, צומת כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער.
1: במעבר, שרנו אתמול במעבר.
2: נכון, כביש מספר 5, מחלף, ילדי הירח, לא מועדו. כביש מספר 5, אתה תאהב. ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, וכביש מספר 5, אחרון, עמוס למחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק עולה, אלה דיווחי התנועה.
1: התחנה ישנה כשרנו?
2: שרנו בטח.
1: מה אמרת?
2: עכשיו שרנו, ממש עכשיו, השבוע.
1: אחרי כלך בסדון?
2: שרנו, כן.
1: אוקיי.
2: גם השבוע. מה עוד יש פה? בוא נראה, נשל הנחש, שיר מעולה, אבל פחות ל...
1: כן, אנחנו רוצים משהו משמח.
2: פחות לרדיו.
1: לוואטסאפ ולטלגרם אפשר לכתוב לנו גם דברים שאתם ממש ממש נהנים לדחות. מסיבה כזאת או אחרת, אומרים, אני לא אעשה את זה היום, אני אעשה את זה יותר מאוחר, לא אעשה את זה מחר, אני אעשה את זה מחרתיים.
2: בדרך אל האושר של דני רובס מציעים פה... הרכבות של דני רובס מציעים פה, לא, אנחנו לא נשאיר את ברווזים בואו הביתה, עם כל הכבוד אבי.
1: והטלפון שלנו לחידון האקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90, עוד מעט מאזין נוסף כמובן, יהיה איתנו, יענה על שאלות, יזכה בפרסים, וגם יכול לבחור שיר אם הוא עונה על 5 תשובות ומעלה.
2: הם ביחד כבר עמוק לייב, כן, כן.
1: תחזרי, אז כן, עם מילים.
2: דמיון.
1: בואו נשאיר את זה ביחד, לא משנה איפה אתם נמצאים, תשאירו איתם.

0: רגע, בוא נראה אם פתחתי לייב צ'אט. כן, פתחתי, והצטרפו אלינו גם אייל וגם רונן בלייב צ'אט בטלגרם. אתם יכולים גם להצטרף, גם שלומי יצטרף עכשיו. בוקר טוב. במקום אחר מחלקים דירה צנועה. הוא בחור פשוט, היא הייתה כבר נשואה.
1: הוא בחור פשוט, היא הייתה כבר נשואה.

0: χαμηλά.
1: כי אני לא פשוט וקשה איתי לגור.
2: גם אני לא פשוט וקשה איתי לגור.
1: גם אני לפעמים לא מעז לומר ובוא.

0: שער נפתח.
1: אלעד, בוקר טוב.
2: הלו.
1: מה העניינים?
0: שלום לך. תודה ליעל שביקשה את השיר הזה.
1: תודה לכל מי שיצרף אלינו ללייב צ'אט בטלגרם. אני סוגר את הלייב צ'אט כרגע. תודה רבה חברים.
0: סוגר אותו עכשיו? בלייב אתה סוגר אותו?
1: בלייב צ'אט אני סוגר אותו ממש עכשיו. בוא נעליתי על אפליקציה חדשה. זאת אומרת, היא לא חדשה, בשבילי היא חדשה.
0: מה?
1: שאתה אומי טיווי, משהו כזה. אתה אומי טיווי, אתה, איך קוראים לזה? פותח את זה, ועולים מולך אנשים מכל העולם, תסתכל. שקט. עולים מולך אנשים מכל העולם, ואתה רואה? זה מאינדונזיה נניח, וזה מ... לא יודע מה. ואתה יכול להתחיל לדבר איתם.
0: אתה בבית שלך פשוט?
1: הנה, אני פה, תסתכל. אני פה, פותח את זה. תסגור את הרדיו, אלעד.
0: כן, אלעד.
1: אפליקציה מטורפת.
0: לא הבנתי את הרעיון שוב, אתה פותח פשוט את המצלמה?
1: כן, פותח את האפליקציה ואתה יכול לדבר עם אנשים מכל העולם. כאילו, הם עולים ממך, ואתה יכול להעביר...
0: רנדומלי, הכל כזה פתאום סתם
1: מישהו. כן, זה מישראל.
0: עכשיו אתה יכול לדפדף אותו, לדבר עם מישהו אחר?
1: כן.
0: אז בוא, אולי... אז בוא דפדף.
1: זה מדליק.
0: אז דפדף.
1: למה, אתה רוצה לדבר עם הבחור הזה, מה אוטו?
0: לא, בוא נמצא משהו...
1: משהו יותר טוב. נחמד. רק שאתה מבין ש... אתה מבין, אתמול ניסיתי את זה קצת, אתה מבין כמה לא כל כך אוהבים אותנו בעולם.
0: באמת? אנשים לא הגשתי את זה אף פעם.
1: אותי ישראל, מאיפה אתה ישראל?
0: מה זה, אבל רק גברים פה, אתה יכול להגדיר כאילו מי שאתה רוצה שיהיה מולך?
1: לא, אתה יכול להגדיר מדינות. אבל אלעד על הקו, אני רוצה...
0: אז תגדיר איטליה, מה הגדרת אינדונזיה?
1: לא, אני הגדרתי כל העולם.
0: ספרד?
1: זה כל העולם. שלום אלעד, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה איתכם?
1: בסדר, מאיפה אתה?
2: אני וניקולס פה לידי.
1: רגע, נזכור את זה. אתה וניקולס, איפה אתם?
2: מחדרה.
1: מה אתה עושה בחיים? בן כמה אתה בעצם?
2: אני כבר עליתי פליקה במשידות, אתה מעליב אותי.
0: אבל ניקולס גם עלה?
2: לא, ניקולס פחות.
0: אז בוא ספר לנו קצת על ניקולס. מה הסיפור שלכם, חברים?
2: אני בן 33, לא יודע אם אתם זוכרים, אני עובד באות.
1: אוקיי.
2: עבדתי באות יותר נכון, וניקו פה נהג משאית.
1: אוקיי.
0: הדיבורית לא טובה, הדיבורית, אולי תצא איכשהו מהדיבורית, תן לניקולס לדבר בינתיים, תעצור בצד.
1: כן. רגע, בוא נתקדם, אלעד, אז אתה בעבודה עכשיו כבר?
2: מן הסתם.
1: אוקיי.
0: אתה במסעית.
2: כן, בדיוק.
0: היא גדולה? זה סמי או שזה משהו כזה גדול?
2: לא, זה משהו כזה, אתה יודע. לא סמי.
1: עם מי אתה חי בחדרה?
0: יש צופר חזק למסעית.
2: כן.
0: טוב.
2: כרגע עם הבת זוג.
1: עם הבת זוג? מה זה כרגע?
0: מה זה כרגע? בואו נדבר על זה.
2: מה זאת אומרת?
0: מה קורה עוד חודשיים שלושה אתה עובר לגור עם ניקולס? מה זה כרגע? אל תגיד לה את המילה כרגע. אל תגיד לה.
2: כן. הבנתי.
1: המילה כרגע...
0: הכל
1: זמני זה נכון.
0: אל תגיד לה, אחרת אתה באמת יהיה זמני. לא, אל תגיד לה.
1: כמה זמן אתם ביחד?
0: אני איתך לנצח פה גר.
2: חצי שאתם זוכרים, 3 שנים.
1: 3 שנים. יפה. ואתם אוהבים וכל הסיפור הזה עם האהבה הזאת?
0: כרגע,
1: כן. אוקיי, נהדר. יפה. מה אתה אוהב לעשות בחיים שהוא לא עבודה ולא...
2: וואו, בגדול, בעיקר כדורגל.
0: מה, לשחק או...
2: גם וגם, לשחק, לראות, כל מה שקשור לכדורגל.
0: מה אתה רואה? איזה כדורגל אתה רואה? את מי אתה רואה?
2: בעיקר הכל, אבל בעיקר

0: תל אביב.
1: אבל למה לא חדרה?
2: למה לא חדרה?
1: כן.
2: אתה יודע איפה הם נמצאים היום?
0: אז מה, מה, אם אתה אוהב מישהי והיא מתרסקת, אז אתה כבר לא אוהב אותה, או שכרגע אתה רואה את מכבי תל אביב?
2: לא, אבל אני, אבא שלי הוא מכבי תל אביב,
1: זה עובר בבית. זה בבית, זה בבית.
0: גדלתם בבית צהוב, כן.
1: כן.
0: חדרה עצוב, הסיפור של חדרה הוא עצוב, הם ירדו לליגה השלישית.
1: אוי.
2: כן, בדיוק, אחרי שנים יחסית יפות.
0: עונה אחרי עונה, מליגת העל.
1: למה אתה לא סוגר את הרדיו, אחי? תסגור, תסגור את הרדיו, בחיית תלעד. תגיד, אתה איש של עוגות גבינה?
2: האמת שכן, ממש.
1: כן? אתה בטלגרם שלנו?
2: כן, שידלת אותי כבר, גם את זה אתה לא זוכר.
0: אבל אולי תשלחו תמונה שלכם לוואטסאפ.
1: לא, שנייה, אני רוצה שתצביע בחידון עוגות הגבינה הגדול שלנו, איזה עוגות גבינה אתה הכי אוהב? תצביע בהזדמנות, בסדר?
0: יש לנו סקר עוגות הגבינה, מה האופציות?
2: אין בעיה.
1: כי עכשיו פירורים עולה על כולם, אבל יש שם כמה וכמה.
2: אני בעד אוכמניות, זה...
0: כיף, גם כיף.
1: אוקיי, אז תצביע שם. טוב, אלעד, אנחנו נראים... ואתה כן יכול לשלוח באמת תמונה של שניכם, שלך וניקולס, הולכים לעבודה לוואטסאפ, אנחנו נעלה לטלגרם.
0: מהקבינה. יש לך דגל של הקבוצה שלך בקבינה מאחורה? כנהוג?
2: לא, האמת שלא.
0: איך אתה נוהג במסעית בלי הדגל של הקבוצה שלך?
2: אתה מה זה צודק.
0: א' ב' של מקצועיות.
2: אני אספר לך את הסיפור, אני פשוט עבדתי באות, וקחתי כיוון אחר לגמרי בחיים.
1: ל-yes.
2: לא. לכיוון של נהג, כי אני חייב, אתה יודע, חייב לחשוב על העתיד שלי, כלכלית.
1: ברור.
2: ועוד כרגע במצב לא מיודע מה.
1: ברור.
0: אוקיי.
1: כן. והיא עובדת?
0: די הבנתי למה אין דגל של הקבוצה בקבינה. מה זה קשור כלכלית? מה, הדגל עולה מיליונים?
2: עבור.
1: יאללה, אלעד, בוא נתחיל.
0: איזה חמוד אותה, תקשיב. איזה כיף לה, היא זכתה, היא זכתה.
1: נכון.
0: למרות שהכל כרגע, כן? אנחנו לא יודעים.
1: היא כרגע זכתה.
0: נכון לכרגע.
2: אמרתם, לא, אני לא משתנה. אמרתם את זה גם בשיחות הקודמות, שאני מפיח, חמוד.
1: אתה ממש חמוד.
0: איזה כיף. רגע, אתה וניקולס, בסטי אתם כזה?
2: כן, כן, וואי, יפה, פגעתם. אנחנו נגיד 12, חברי ילדות.
1: וואו.
0: אז רגע, הוא עובד איתך? אתם עובדים ביחד?
2: הוא הכניס אותי לעבודה.
1: אז אתה מכיר את ניקולס יותר מאשר אתה מכיר אותה, אתה יכול להגיד.
2: כן, ברור.
1: כן, ממש, יש לכם הרבה
2: יותר.
1: כן.
0: הוא החבר הכי טוב שלך.
1: כן, ברור.
2: אפשר להגיד, הכי טוב.
0: כרגע, הכל כמובן צריך לסייג בכרגע. כל הזמן.
1: הכל זמני. אלעד. כן.
2: הכל זמני. לא, האמת שהוא לא זמני, הוא זה נראה לי...
1: הוא זה לנצח.
0: נראה לי, גם נראה לי, לא הייתי אומר.
1: יאללה, אלעד, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, הנה זה קורה. 2 1 באיזה שם התפרסמה אביבית זריבי או זריבי?
2: אין לי מושג מזאת אפילו.
1: אוקיי, מה הדת העיקרית בצרפת? דת.
2: נצרות.
1: נכון,
2: מי כתב? סליחה.
1: כן, כן, כן. מי כתב ושר את השיר המיסטיקנים הסינים?
2: וואו.
0: זמר, זמר.
1: באיזה מבנה נמצאים טרקלין שגל וביתן פלומבו? בירושלים.
2: וואו, לא, עבור.
1: אוקיי, איזה תפקיד בממשלה מילא הרב שי פירון?
2: זה לא פונקלי בכלל.
1: אוקיי.
2: הרב שי פירון, גם אין לי מושג.
1: הוא היה שר החינוך של יש עתיד. מה?
2: לא, לא, אני לא בכיוון הזה.
1: לא בכיוון.
2: אני, שאל אותי בספורט.
1: ספורט, בסדר, אבל זה מה שנופל לי, אחי, אני לא...
2: אם אתה מכיר את הרעיון של... לא, אני צוחק.
1: כן,
0: כן, כן, כן.
2: אם אתה מכיר את הרעיון של רובן עובד, שאל אותי משהו בספורט.
0: יוחנן הסנדלר.
1: כזה.
2: סגי
0: פרידמן ריאלי.
1: נכון, נכון, אני זוכר את זה. אביבית, אביבית זה אביבית בר זוהר, היא נולדה אביבית זריבי.
0: שלמה ארצי כתב את המיסטיקנים הסינים, כתב וגם שר.
1: כן, כן.
0: לא רק הוא שר, אבל כן, והמבנה של שגל ופלומבו זה בכנסת.
1: נכון.
0: פסל.
2: חידשת לי, אתה רואה?
0: כן, דוד...
1: אוקיי.
0: פלומבו, פלומבו, איך קורא?
1: פלומבו, כן.
2: זה פלומבו, לא? פלומבו.
1: פלומבו. כן, ביטן שלו, כן.
2: זה שם איטלקי, מה שאני יודע.
1: יכול להיות.
0: ושאלת על המבצע שצהל פתח ב-2021?
1: אני לא שאלתי. אני אשאל את המאזין הבא.
0: אוקיי.
1: את המבצע שצהל.
0: וגם את השאלה על הרמזור עבור.
1: נכון, נכון.
0: כן, המאזין הבא יש לו שאלה
1: כבר... הוא כבר שתי שאלות כבר בדוקות.
2: כן, כן, כן.
0: אבל שאלת, שר החינוך
1: שפירון, אמרנו, אמרנו.
0: זה...
2: כן, זה אמרנו.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אלעד, אנחנו נסתפק בדברים האלה. ממש, כל הכבוד לך, תמשיך ככה.
2: או, תמיד, תמיד כיף. בוא נגיד החוכמה זה לא, זה לא העיקר פה איתכם, בתוכנית.
0: סליחה?
1: תסביר את המשפט הזה.
2: אני אומר, לא, אני לא עולה בשביל לזכות בפרס.
1: ברור.
0: אז
2: נראה שזה גם... עולה כי אתם חמודים.
0: למרות שתשמע, אתה כרגע במקום הראשון, ביחד עם סיגל, שניכם עם תשובה אחת נכונה. כי אמרת נצרות.
2: בינתיים, בינתיים.
0: אמרת על צרפת נצרות.

0: בינתיים אני עושה מצחיק.
1: כן, כן, כן, כרגע.
0: אלעד, הרגע.
2: מישהו יחזה יותר
1: מתשובה אחת,
2: אני
1: אמרתי. בסדר, גמור.
0: אלעד, היינו ממשיכים לדבר איתך עוד שנים לדעתי, ממש כיף לדבר איתך.
1: אני אעשה לך מה
0: להתגלגלת.
1: חבל שעם ניקולס לא החלפנו מילה. אולי פעם הבאה שאתם עולים
0: שניקולס.
2: לא, האמת שהוא יותר...
0: ודווקא זה שהוא דווקא דמות שהיא מתחבט ונחבט על הכלים, דווקא זה מוסיף לו ארומה של איש של עניין.
2: לא, הוא... בדיוק, הוא בישן.
0: הוא בישן, כן.
1: מה זה עסוק כרגע בעבודה? הוא יושב איתך בקבינה. אתם נוסעים במסעית, איך הוא עסוק בעבודה?
0: אלעד, תודה שהתקשרת להתראות, ביי.
1: תודה.
0: תשלח תמונה גם לוואטסאפ.
1: 054-90-95-39.
0: ביי, להתראות, ועוד מעט עוד מאזין.
1: אנחנו כרגע עם ראש בראש של תשובה אחת.
0: משהו פה צריך להשתנות.
1: סיגל ואלעד, מעכשיו כל פעם תשובה אחת.
0: משהו פה צריך לקרות.
1: זה להתקשר, לענות על שתיים ומעלה ולקחת וחגיגה גדולה.
0: פרסומות ותכף ממשיך.
3: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
10: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
10: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
11: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
15: בית אלי בשקט.
16: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
17: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: Tonight. בוקר טוב, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90. הבוקר, בגלל שטראמפ דחה את התקיפה על איראן, כך הוא אומר, ביום, יומיים, אנחנו שואלים אתכם, איזה דברים אתם נהנים לדחות, אוהבים לדחות? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. נגיד שם בטלגרם, העלינו גם את עוגת הגבינה המושלמת, לדעתכם. איזה עוגה לדעתכם הכי טובה?
1: היה שם סקר בטלגרם.
0: האם פירורים, ניו יורק, כפויה, בסקית, או לא אוכל עוגות גבינה בכלל, הפירורים?
1: אתה יודע להבדיל בין אחת לשנייה? עזוב פירורים, נגיד בסקית וניו יורק, אתה יודע להבדיל ביניהם בחזות, בלוק?
0: עכשיו שאתה שואל אותי, אז לא.
1: נכון?
0: נכון.
1: אפויה או...
0: אפויה אני יודע.
1: אפויה היא למעלה החומה כזאת.
0: היא הסטנדרטית, כן, כן, כן. היא הקלאסית הזאת וזה. פירורי.
1: אני יודע שהגבינה היא, שזה חי הגבינה, היא לבנה כזאת חיה. לא אפויה.
0: אבל דרור נמצא על הקו.
1: אבל אפויה זה טעים מצד שני.
0: והיה
1: רשחור, גם היה רשחור.
0: לברך אותו בבוקר טוב.
1: היה רשחור זה גם גבינה, נכון?
0: לא, לא יודע. בוקר טוב, דרור, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מצוין, מה שלומכם?
0: יופי. מניין אתה, בן כמה, מה עושה בחיים?
2: אני שף קונדיטור, אני מראשון.
1: תגיד, היער השחור זה עוגת גבינה?
2: ואנחנו עכשיו בעיצומו של חג השבועות שבאנו לטובה.
1: תגיד, היער השחור זה עוגת גבינה?
2: היער השחור לא, היער השחור זה עוגה...
1: זה כעוגת קצפת
2: שמנת עם
0: אוקיי.
2: עם
0: אוקיי.
2: עוגמניות,
0: אוקיי.
2: שזה
0: היה
2: השחור,
0: סוג
2: של
0: עוגמניות.
1: אז זה לא
0: גבינה,
1: זה
0: רק
2: גבינה.
0: אז אתה שף קונדיטור, מאיפה?
2: מראשון.
0: אוקיי.
2: מראשון.
0: והחג הזה, איך הוא תופס אותך?
2: אנחנו בעיצומם של ההכנות הסיזיפיות.
1: בטח, מלא עוגות יש לך לעשות.
0: זהו, אתה עושה עוגות למחירה כזה? כאילו, אתה יש לך מקום?
2: כן, כן, יש לנו עובד, כן, שבית קפה קונטורה בעירות של 66.
0: לא,
2: המקום
0: לא
2: צריך... שלדית,
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
1: אתה, כן, עושה, לנו,
0: אתה עושה לנו דברים שלא יעשו כמו ש...
1: על ראשנו ועל גבינו.
2: אנחנו עושים דברים מצוינים, הכל זה עבודת יד, הכל זה בית קפה כזה בוטיק.
0: דרור, טוב. דרור, בסדר כן. גמור. אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה, נכון?
2: כן, ברור.
0: אז יופי, אתה, עם מי אתה גר בראשון רק?
2: אני גר עם אשתי. ואני פה לידי יש לי בחור בשם זקי, בן 82, שיבדל לחיים ארוכים, עובד איתי, לכוחו ומותנו, מה שנקרא. בן 82, כבוד, כבוד.
0: כבוד גדול.
1: הוא דופק שם משהו עם איזה פטיש או מערוך, או משהו יש שם
2: לא, הוא חותך כרגע, הוא חותך ירקות, רגע, זקי, חכה רגע. הוא חותך ירקות לקישים.
1: זה פשוט קצת...
2: זקי, תגיד להם שלום, זקי. הלו, שלום.
1: שלום לך, זקי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חג שמח.
0: לאט שם עם הדפיקות.
1: אם אתה יכול עם החיתוך, שנייה, רק לחכות.
0: אנחנו ברדיו פה.
1: עד שנסיים את השיחה, ואז לחזור לחיתוך
0: של הירקות. או שתעבור לחיתוך של משהו שלא מריש.
1: זה בצד, זה משהו קשה.
0: תחתוך עגבניות בינתיים.
2: כן, הוא יעבור
0: לעגבניות. עגבניות אין רעש. דרור, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. הנה זה מתחיל ממש ממש בהצלחה.
4: 3, 2, 1.
0: באיזה מבצע פתח צהל בעשרה במאי 2021?
2: עם כלדיד?
0: לא. רמזור אדום אומר עצור. מה אומר רמזור ירוק?
2: ירוק סע.
1: סע, לא.
0: סע. מי מהבאים מכיל ניקוטין? גויאבה, חציל או ביצה?
2: חציל אולי?
0: חציל, כן. באיזו עיר נמצא המוזיאון האמנות הגדול של ארצות הברית המטרופוליטן?
2: יורק.
0: כן. מאיזו שפה מגיעה המילה פוסטמה?
2: פוסטמה,
0: איזה שפה? סלח?
2: אנגליה.
0: בריטניה?
1: בבריטניה אומרים פוסטמה? כן, ככה בארבע עם התמה, כאן נכנסת. מי הפוסטמה שהכינה לי את התה הזה?
0: מי זאת הפוסטמה הזאת?
1: שלא שמה לי סוכר בתה, חלקת פוסטמה. לא, זה מלדינו.
0: לדינו. נכון.
1: בסדר. טוב, רגע, חציל אמר?
0: אמר.
1: אמר. ניו יורק אמר?
0: אמר.
1: אז שתי תשובות.
0: למה? הוא אמר גם רמזור.
1: רמזור אבל התשובה יעבור, לא? אז זה סע?
0: כן, בסדר. זה תשובה מתקבלת.
1: לא, מבחינת החריזה ומה ש... בסדר, הכל טוב, זה שלוש תשובות, זה יפה.
2: רגע, זקי רוצה את הפרט.
0: רגע, דרור, אתה קצת זה. רגע, אנחנו... בוא תענה...
1: בוא נסדיר נשימה, כן, בוא נסדיר נשימה.
0: תעבוד לפי הכללים של החוקים של הזה. שיהיה לך חג שבועות שמח, ותודה רבה שהתקשרת.
1: זה ככה קודם כל, וגש לזקי, והוא יכול לחזור לחתוך את ה... לא יודע, הוא חתך שם את ה...
0: באגרסיביות הידועה שלו. ותודה רבה שהתקשרת ולהתראות דרור, להתראות ביי ביי, ובוואטסאפ...
1: למה שקונדיטור יחתוך בצל?
0: לקישים הוא אמר.
1: אה, אוקיי. קונדיטור, אבל זה רק עוגות, לא? זה גם קישים?
0: קיש, קיש, קיש זה נכלל בקטגוריה של עוגות.
1: כן, אוקיי.
0: כן.
1: יש פה הודעה קולית...
0: תכנס לבית קפה, אתה יכול לאכול קיש.
1: טוב.
0: אתה יודע מה ההבדל בין קיש לפשטידה? אפשר להגיד לא יודע.
1: לא.
0: אפשר להגיד לא, זה בסבבה לגמרי.
1: שנייה.
0: גם לא אפשר לא לנחש.
1: שקיש נשמע פשוט יותר טעים.
0: אני לא, א', אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך שקיש נשמע יותר
1: טעים. אז המחיר.
0: לא, זה לא בדיחה.
1: אז באמת המחיר. קיש נשמע יותר יקר.
0: זה לא
1: קיש פטריות.
0: זה לא, זה לא, זה לא באתי להתלוצץ.
1: אה, חשבתי יש פה הלצה.
0: באתי לידע. אתה יודע, דבר ראשון ידע.
1: מבחינת ידע, מה ההבדל?
0: מבחינת ידע.
1: כן, תן לי נטו ידע.
0: אחר כך בדיחות, אחר כך מה של, אז זהו שאני לא זוכר, אבל לאחד מהם יש תחתית בצק ולאחר אין. לקיש נניח, יש תחתית בצקית ולפשטידה אין.
1: נראה לי זה הקיש
0: עם התחתית.
1: נראה לי, כן, כזה מרגיש אותה. פשטידה זה רך יותר, שאתה חוצה מסכן עד למטה פשטידה כזאת. כן.
0: אז אחד מהם יש, אחד אין. בינתיים עוגות פירורים לוקחת את כולם בהליכה, בהליכה, בסקר העוגות הגדול שמתבצע ממש עכשיו בטרם.
1: אתה יודע מה ההבדל עם פשטידה לקיש?
0: בדיחה עכשיו?
1: לא, באמת, מה ההבדל עם פשטידה לקיש?
0: מה?
1: שפשטידה לא ניסתה להסתיר את התוצאות של הבחינות.
0: אוי, זה טוב, בדיחה טובה. בדיחה אבל טובה.
1: אוקיי.
0: יפה. מה אנחנו עושים עם הבדיחה הזאת? בוא ניקח אותה לאן שהוא.
1: מה, לאן תיקח אותה?
0: בוא ניקח אותה קדימה.
1: נשאר פה באוויר.
0: עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ או בטלגרם, לגבי דברים שאתם נהנים לדחות.
1: יש פה דעה קולית. אני שמח לבשר לך.
3: אלא שהתשובה עליה היא עבור. איך אומרים בספרדית בבקשה? פור...
1: עבור. זה פורף עבור. פורף, פורף, פורף עבור. נכון, תודה רבה לך על זה, אלי.
0: השעה הזאת הולכת להסתיים. ומיטל
1: שנים דוחה את הדיאטה, היא כותבת פה. ודוחה ודוחה ודוחה את זה. ובסדר, כן.
0: או להתחיל כאילו חדר כושר וכאלה.
1: כן, כן, זה קשה להתחיל.

0: די לקראת סיום השעה הזאת. לא יודע אם בישרו לך, אמרו לך כבר?
1: לא, האמת שאף אחד לא דיבר איתי, לא.
0: אז אתה יודע מה עדיף שאני לא אגיד לך?
1: יכול להיות שמסתירים ממני את זה שנגמרה השעה. לא יפה ככה. מה מי

0: התחילה אתמול העונה החדשה של פאודה, עונה 5, לא ראיתי, אבל הבנתי שכבר בפתיחה של הסדרה, דורון אומר לדורון קביליו, אומר ל...
1: ליאורז.
0: כן, אומר לקפטן איוב, שהוא הפעם לא נכנס לזה עוד פעם, שאין לו כוח למשימה הזאת.
1: אז הוא בטח לא ייכנס ולא תהיה עונה, זה ייגמר אחרי הפרק הראשון בטח, והוא לא ייכנס ולא יעשה את זה שוב פעם. ואז הוא לא יגיד בטח לבת הזוג, אני, זה חזק ממני, אני חייב, אני הולך,
0: אני מאוד מקווה שאתה צודק.
1: היא אומרת, אבל זה גומר לו את הבית, זה גומר את הזוג, לא, אני לא יכול, אני לא יכול, זה בוער בי, זה בוער בי.
0: אז אני אומר, אני מאוד מקווה שאתה לא צודק, שהוא כן ייכנס לזה, כי אחרת לא תהיה עונה. אם הוא, אתה יודע, לא ייקח את המשימה הזאת, ולא ייכנס, ולא יסב, לא יסתערב, אז בשמה כל העונה הזאת?
1: זה מה שאני אומר, שאולי אין עונה, אולי זה רק פרק אחד. לא, אני לא נכנס לזה, ביי, תודה.
0: וואו, זה לא יהיה טוב, כי זה הכל יתקלקל בעונה הזאת.
1: מצד שני, יש לך פה הפתעה מטורפת. אף אחד לא צפה את זה. פרק שהוא עונה אחת. לא, אני לא זורם.
0: והקפטן איוב מנסה לשכנע אותו, אומר, מה זאת אומרת לא עוזר?
1: אז עוד פרק, עוד פרק. פרק השכנוע, ניסיון השכנוע.
0: שנייה, עוד בפרק הראשון, אומר לו, אבל החבר הכי טוב שלך נמצא שם, ואתה חייב להציל אותו, כי רק אתה יודע את הזה, והוא עדיין מתעקש שהוא לא נכנס.
1: או שהוא אומר, אתה יודע מה? תן לי 3-4 פרקים לחשוב על זה.
0: ומה הוא עושה? ומה אנחנו עושים בינתיים?
1: בפרק שישי הטוויסט מגיע.
0: אבל מה קורה עד אז? זאת אומרת, מה אנחנו רואים את
1: פרק
0: חייו?
1: פרק שישי הוא אומר, אני כבר נכנס.
0: נו?
1: בפרק השמיני,
0: נו?
1: ההוא ששם בפנים כן. אומר, אני לא רוצה שיכנס. אם לקח לו 5-6 פרקים לקבל את ההחלטה של כן להיכנס, אז אני כבר לא רוצה. שלא יעשה לי טוב.
0: אז שוב אין לי עונה. אין לי עונה עם הדבר הזה.
1: נכון. עונת המנהרות זה הבנתי משהו עם מנהרות
0: לא ראיתי, לא ראיתי, אבל זה התחיל, זה פאודה וזה נהדר.
1: טוב, מצוין זה יהיה.
0: כן,
1: בסדר, אם צריך לאמר אז אני מאמר שמצוין זה יהיה.
0: מה שכן, אני יכול לאמר שאנחנו מסיימים את השעה הזאת ונודה לכל מי שעשה במלאכה, גיא מרגלית שהפיק, ואנחנו נהיה פה אחרי השעה 9, נדבר גם על ספר חדש של שנות ה-80 שיצא, אז נדבר עם זה, ואת השעה הזאת אנחנו כרגיל מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
1: הנה זה בא.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, הלו. השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם באוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיע בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
16: הדולר נחלש הבוקר בכחצי אחוז והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. הבוקר דיווחו הבנקים לאומי ומזרחי תפחות על הרווחים שלהם ברבעון הראשון של השנה, מה שאמור לשחרר מעט לחץ ממניות המערכת הבנקאית. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' בין ישראל לניו יורק שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בתל אביב. תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי עלו אתמול מעבר לרמת 4.6%, נתון שמהווה משקולת על הבורסות ברחבי העולם וכמובן גם על הבורסה בתל אביב.
15: עוד באה חדשות, הולכת רגל כבת 80 נפגעה באורח קשה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הסירה בהרצליה. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתוך כך בבית החולים איכילוב מעדכנים כי מצבה של הילדה בת 11 שנפצעה אמש באורח אנוש מפגיעת אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב מוסיף להיות קשה מאוד והיא מורדמת ומונשמת. מחקירת המשטרה עולה כי הנהג איבד שליטה על האוטובוס ובשלב זה מסתמן כי היא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: יאללה, בואו נתחיל.
1: קדימה.
0: אנחנו,
1: בוא
0: שעה
1: נעשה
0: שלוש,
1: תשע
0: וחמש דקות, גיא מרגלית מפיק. ו...
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: נכון. נכון, יום שלישי שעה שלוש, נכון. נכון. תודה חבר'ה, תודה על המחווה הזאת. מה?
1: שנייה,
0: יש לי עוד תוכנית לעשות.
1: משינה, משינה, הם באו עד לפה. ו... יפה מאוד.
0: יפה, יום שלישי שעה שלוש, יפה.
1: תודה חבר'ה, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: חבר'ה, זה קצת מפריע.
0: אבל אי אפשר עוד פעם.
1: בסוף זה לא תוכנית שלכם, ו...
0: יום שלישי שעה שלוש.
1: יפה מאוד, תודה רבה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אילה מלכמי... לא, חבר'ה, אתם יצאתם מדעתכם לחלוטין עכשיו.
1: לא נורמלי, אבל השתלטו.
0: כי נתת להם פעם שעברה, אמרנו, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
1: אתה נותן להם פעם, פעם, הם כבר לוקחים שלוש וארבע.
0: עכשיו, אילה מלכה מצטרפת אלינו, בוקר טוב.
1: טוב. אוקיי, זה, אפשר כבר לנתק את החשמל שם ולסגור את המיקרופון. טוב, כן, אילה מלכה
0: מצטרפת אליה, אבל לפני זה רציתי לספר לכם של עמוס לוזון, לוזון בן ה-64.
3: די, די, הביתה.
0: אמרתי לך לא לתת לה את המחשב.
1: אוקיי. נכון, נכון, זאת משתלטת.
0: בקיצור, עמוס לוזון, בן 60, בן 64, יוצא עם חברה חדשה, בת 31.
3: נכון.
0: הם נצפו ביחד ונראו ביחד, והיא בת 31.
3: הם נראו ביחד בחתונה, לא?
0: בחתונה, כן.
1: בחתונה.
0: בחתונה של...
3: אני חושבת. של פינס ו...
0: כן? זהו, רק שנדע.
1: מזל טוב, ברכות, בהצלחה בזוגיות.
0: כולם עם ה... זה, הוא בן 64, היא בת 31, כולם על הקטע של ה...
3: איך הוא עושה את זה? כולם על הקטע של איך הוא עושה את זה?
0: גילאים...
1: כן.
3: חבר'ה, מה הרמת גבה?
1: לא מרים גבה.
0: לא, אני רק אומר.
3: לא, עשית כאילו על זה.
1: טוב לו, טוב לה, למה זה בכלל אמור להפריע למישהו?
3: למה זה מעניין מישהו?
1: נכון.
0: 60.
3: כן?
1: כל גיל.
0: 30.
1: כל גיל.
3: כן?
0: 30.
1: מי פה לא בסדר?
0: 60.
3: מי פה?
1: יש פה מישהו שלא בסדר באירוע?
3: לא, אני חושבת שלא.
1: נכון.
3: אני חושבת שלא.
0: בסדר גמור. מה שאנחנו...
3: אתה לא תגיד 20. 30.
0: נתקדם אליו.
1: כל גיל, 200 שנה שיהיה הבדל. טוב להם שלא. הלאה.
3: כל עוד זה בחוק.
0: בום שבע.
3: כן, בום שבע.
1: מה זה אומר בום שבע? בוא תסביר למי שלא יודע.
0: את שבע השניות האחרונות של שיר, ולפיו אנחנו ננסה לזהות את השיר עצמו. בואו נעשה את זה גם הבוקר.
1: בואו נדבר, דיברנו מספיק, בואו נשמע.
0: More than words?
3: לא, אוי, אבל זה נחמד, אבל זה לא.
1: אבל זה ישראלי?
3: לא, כן.
1: זה דיוויד ברוזן?
3: כן.
1: כן?
3: כן.
1: אוי,
3: אוי.
1: זה. מתחת לשמיים?
3: כן.
1: אוקיי. כן, כן, כן. שומעים את קולו של דיוויד ברוזן שם?
3: נה, נה, נה, נה. נה, נה, נה.
1: אוקיי.
3: אנחנו, כן. אם תרצו אחר כך.
1: לא בטוח שתרצה.
0: כן.
3: חבל. וואו, וואו, זה ממש היה אקורד סיום. רגע.
0: שימי את זה שוב.
1: זה לא עזי. זה אריק איינשטיין.
3: נכון. איזה?
0: כן, זה סן פרנסיסקו, לא?
1: כמה טוב שבאת הביתה.
3: לא.
1: סלעת.
3: יפה מאוד.
1: אוקיי.
3: סלעת.
1: אוקיי.
3: בבקשה.
0: יאללה לך הביתה?
3: לא.
1: לא שרית חדד?
3: לא.
1: זה שרית חדד.
3: לא.
0: לא, זה חמסה. חמסה.
1: אתה חייב למות עליי.
3: וואי, לא, אבל הניחושים שלכם כאילו טובים.
1: זמרת?
3: לא, להקה.
0: שים את זה שוב.
1: נו. אין מיקס.
3: נכון.
1: בן ושחורה.
3: נכון.
1: יפה מאוד.
3: יפה מאוד.
0: אוקיי, נלך הלאה.
3: בוא נעת, הם חדים היום. כאילו, ארז חד היום.
0: חד היום.
3: אם היה ניקוד, אז...
1: אין ניקוד, אין ניקוד.
3: אין, לא.
1: זה כבר נהיה כזה...
3: לא, אין.
1: לא, כן, אחר טוב.
3: אין, אין.
1: למה רק כתב?
3: אבל אם... לא, אבל אין.
1: זה סיום יפה.
0: נכון. של שיר בטח יפה.
1: ישראלי.
3: נכון.
1: של זמר.
3: נכון.
1: חיים משה?
3: לא, אבל קרוב, מהתקופה.
0: אוקיי.
1: אתה תגידי, זה בוא, זה, זה, זה, לא, זה, זה בועז שרעבי?
3: לא.
1: זה שלומי שבת?
3: לא. זה קשה לזהות לפי זה.
0: כן?
3: כן.
1: זה המשחק. רגע,
0: הקודם היה אתניקס?
1: כן.
3: כן, אוקיי. מה?
1: אמרתי ואמרה כן. אז למה בעצם...
3: איפה היית? המחשבות. לאן גלשת?
0: הכי תדעי.
3: היית עוד באמוס לוזון.
1: יכול להיות.
3: אתם רוצים שתי שניות אחורה?
0: כן.
3: בבקשה.
0: זה ישי לוי?
3: נכון. מאיפה הבאת את זה? הסתכלת בטלגרם.
1: לא, לא, לא, לא.
3: אז מה קרה? פתאום קפץ לך.
0: כן, היפה שלי...
3: האחת שלי.
0: האחת שלי.
1: האחת שלי.
3: יפה מאוד.
0: שיר יפה.
3: שיר נהדר, שיר נדיר. בכלל ישי יש
1: לו
3: קול. וואו, וואו.
1: אוקיי.
3: חודר. בבקשה.
1: להקה ישראלית?
3: לא להקה.
1: זה זמרת ישראלית? זמר ישראלי.
3: זה זמר ישראלי.
0: זמר, שימי את זה שוב בבקשה את במטותא ממך.
1: זה עידן רייכל?
3: לא.
0: שיר אהבה?
3: I don't know.
0: מה אמרנו? להקה ישראלית?
1: זמר ישראלי.
0: זמר ישראלי.
3: גם כתב, גם מלחין, גם מבצע.
0: שלמה ארצי?
3: אוי, איזה שיר יפה.
0: שלמה ארצי?
3: לא, לא.
0: עידן רייכל?
3: לא, לא, עידן.
0: מי זה גם כותב, גם שר, גם מבצע?
1: שלום חנוך?
3: מי זה? אחד המוכשרים.
1: אילי בוטנר.
0: ישן? בוא נראה בטלגרם.
1: זה לא אביב גפן.
3: אבל לא, אבל זה ניחוש כאילו מעניין, אביב.
0: בוא נראה בטלגרם.
1: זה אביב של אביב?
0: זה עברי לידר?
3: נכון.
0: לא, זה לא אני, זה דותן, זה דותן, זה דותן.
1: איזה שיר זה של עברי?
3: איזה עברי זה?
0: איזה עברי זה דותן?
3: איזה עברי זה דותן? פעם הייתה תוכנית The Voice, ועמית עמוס מתמודדת, שרה את השיר הזה.
0: ביום שמש יפה.
3: כן.
0: זה לא אני, וזה לא אף אחד אחר. זה נדב ניחש נכון, ויעקב בטלגרם.
1: אוקיי.
3: השיר הכי יפה בעולם, בעיקרון.
0: ואותו נשמע.
3: כן.
1: הנה.
0: הילה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תודה לכם.

0: עברי לידר, אנחנו רוצים...
1: מהפחות מוכרים שלו לדעתי.
0: נכון, נכון. בוא ניתן פרס לזוכה הגדול בחידון האקטואלי לבוקר הזה.
1: כאן הוא אמר בדרור מראשון לציון, הוא עם שלוש תשובות, זה מספיק לו, בשביל לקחת את הפרס, את המקום הראשון, והוא לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, ארוחת הקומבינה הענקית, הגדולה הענקית של הבורגראנץ', שבא לכם להתפנק ולהזמין. תעשו את זה באתר או באפליקציה של הבורגראנץ', ותתפנקו ושיהיה לכם בתיאבון, וזה של דרור מראשון לציון.
0: מה אומרים לך הדברים הבאים? רחוב סומסום, קרובים קרובים, אפקות WF, משחקים, קוביה הונגרית, משחקי טלוויזיה, טומי טיצ'ר, רובוט החלל,
1: זה אומר לי
0: משחקי מחשב ראשונים,
1: העשור הטוב ביותר בהיסטוריה.
0: אתה חושב?
1: מבחינתי
0: טכנולוגיות חדשות,
1: לא רק מבחינת המוזיקה, מבחינת הילדות,
0: טלפון לחצנים, טכנולוגיות חדשות, טלטקסט,
1: שיחה ממתינה,
0: מחזיק מפתחות שורק,
1: הסימון,
0: שנת רחוק. עכשיו אני רואה דפדוף בספר החדש שנקרא שנות, היו זמנים בשנות ה-80, שאותו כתב דודו כהן. בוקר טוב דודו.
1: הוא מחבר הספר, היי דודו.
2: בוקר טוב.
0: שהוא גם מחבר וגם מנהל חטיבת הדיגיטל של הידברות. ואתה כתבת ספר על שנות ה-80?
2: נכון.
1: אתה
0: יליד?
2: יליד 79.
1: זה 80, בסדר, כן.
2: כן, זו הילדות שלי בגדול.
1: ברור, של כולנו.
0: מה, למה, אתה יודע, אנחנו גם כן זה היינו שם. מה...
2: גם כן.
0: גם, כן, אנחנו...
1: מנוסים.
0: יש מין, יש כאילו, זה, משיכה לשנות ה-80, שמעבר לעשורים אחרים, אני חושב, ככה, או שזה רק אנחנו.
1: לא, גם לא מי שלא גדל.
2: רק אנחנו.
1: אני חושב, כמו שאנחנו, יש לנו איזשהו משהו לשנות ה-60 של ההורים שלנו, יש לך כבוד לשנות ה-60, המוזיקה וזה, ולא גדלת שם, אז יש גם לשנות ה-80 לדעתי, יש משהו בעשור הזה.
0: אז מה משך אותך לשנות ה-80? כאילו, מה מושך את כולנו לשנות ה-80?
2: זהו, אני חושב ש... אני קצת חולק על זה שזה היה העשור הכי טוב. זאת אומרת, בספר עצמו אני מראה כמה גם דברים מצחיקים היו, וכמה היינו קצת ווירדים.
1: תמימים גם, כן.
2: כן, מאוד מאוד מאוד תמימים. ברמות באמת שנדהמתי כל פעם לגלות במהלך התחקיר על הספר. אני קורא לזה העשור האחרון של התמימות. כי זה היה לפני העידן הרב ערוצי והאינטרנט, שלא לדבר על הסמארטפונים. היה משהו מאוד, הייתה פשטות באוויר, ממש.
0: כן.
1: בגלל זה אולי זוכרים את הערוץ הזה, כי היו שם שינויים טקטונים ממש.
0: איזה ערוץ?
2: נכון.
1: את העשור הזה, סליחה, זוכרים ומדברים עליו. כי שם קרו דברים, השינויים הגדולים. כאילו, בין שנות ה-2000 ל-2010 לא היו כאלה שינויים בעולם.
0: אייפון.
1: בסדר, היו שדרוגים של הסמארטפון, אבל לא...
0: אבל ב-80 לא היו שדרוגים.
1: סוף ה-80, התחילו כבר, אתה יודע, האינטרנט כבר.
2: אני חושב שזה התחיל בשנות ה-90, התחיל, קודם כל נכנסו הכבלים, ובסוף שנות ה-90 האינטרנט.
1: שפע כזה של, כן.
2: כן, היה ממש שפע, ומה שהוביל אותי בעצם לכתוב את הספר, הוא התחיל בשביל לאוקטובר, אנחנו מקריית שמונה, התפנינו לירושלים, היינו שם כמעט שנתיים, וטוב, אתם גם גרים בארץ, אז אתם יכולים להבין את זה, כל אחד עבר את מה שהוא עבר.
0: אז נחזור אחורה כאילו, לעידן שהיה כל...
1: למקום הבטוח שהיית בפעם.
0: המקום הבטוח, כן, זה?
2: זה משהו כזה, הייתי הולך לספרייה הלאומית, נורא רציתי לראות עיתוני ילדות שגדלתי עליהם, למי שמכיר כולנו, משהו אותיות.
1: בטח, עניין חדש, כולנו.
2: נכון, עניין חדש, זה היה...
0: לא הכנסת את זה לספר.
2: כן, כן, זה היה כזה לפשוטים.
1: ומה ריבה לא היה הכי כאילו נפוץ.
2: אבל הלכתי לספרייה הלאומית, כדי לראות, תמיד רציתי זה, אבל קריית שמונה, ספרייה הלאומית לך טיסה, הלכתי לשם, ואז אני צולל וצולל וצולל, ואפילו צילמתי את הדברים האלה ושמרתי, ואמרתי, תשמע, הלכת מזה איזה ספר, איך יכול להיות ש... אין ספר אלבומי, כאילו, זה לא ספר גדול, אבל הוא... כן. בכוונה רציתי שהוא יהיה יחסית קטן, כדי שהוא יהיה נגיש ושווה לכל
0: כיס. וזה לאנשים שהיו שם, כן? ונזכרים.
2: זה לאנשים שהיו שם בגדול, כן. בני 40 פלוס, ו... טוב, אבל הוא נכתב ממקום מאוד מאוד נמוך, כאילו, מקום שהבית שלנו נפגע גם בקריית שמונה.
1: זה שאתה לך מוזה גם לכתוב את זה, זה גם לא מובן מאליו, כי לפעמים כשאתה תותחים...
2: נכון. וכל עמוד... בדיוק אתמול גם אמרו לי את זה.
0: כל עמוד הוא כזה תמונה של הדבר, ו...
1: אז רגע, יש עלילה? יש בעצם עלילה? זה סיפור?
0: זה כאילו, אני אומר לך, כל עמוד זה נניח דני, ואז בצד שמאל, ואז בירות על הדני, מה זה היה?
1: על המעדן, כן.
0: ואז יש לך טלטקס, יש לך שוקו, יש לך דמויות איקוניות, כמו דודו זר.
1: איזה כיף, איזה כיף. תקשיב, זה נראה לי...
0: חתול שמיל, אני רואה איפה זה.
2: גם הטקסטים, אגב, גם הטקסטים, היה חשוב לי שהם לא יהיו ויקיפדים, וכאילו, החתול שמיל נוצר במוחו הקודח של...
1: כן.
2: וכולי, אלא הם נורא נורא מצחיקים, אנשים אומרים לי, תקשיב, אני קורא את הספר, נקרא מצחוק.
1: נגיד, תן לי את החתול שמיל, אתה יכול לתת אותו בעל פה, או שאתה... זה? מה...
2: אבל הספר אומר לי, אני אתן לך את הפרקים, יש פרקים יותר מצחיקים, למשל, אגרת הטלוויזיה.
1: כן.
0: כן.
2: בתוך האמבטיה, מתחת לערימת צמיחות, מתחת למיטה, איפה לא ניסינו להחביא את הטלוויזיה?
0: כן, שלא יבואו לי. שברחבי
2: השכונה פשטה השמועה שפקחה אגף הגבייה של רשות השידור, הגיעו לביקורי נימוסים.
1: כן.
2: ואז אני מתאר איך החברה שלי מתקשרה, ואל תפתחו להם את הדלת, וכולם כאילו בבית יושבים ולא נושמים. גם אצלכם זה היה אגב?
0: כן, היה דיבור סביב זה.
1: אצלנו שלימות האגרה פשוט.
0: יפה, בהצלחה עם הספר.
1: ספר ראשון שלך, דודו?
2: ספר שני, הראשון יצא
1: באותה שישים
2: ספרים. לא, קראו לו 50 מפתחות, המדריך הלא רשמי לחיים. וגם זה אוסף של תורים שלי בהתעבוד.
0: יפה, בהצלחה גדולה. היו זמנים בשנות ה-80, ספר חדש, דודו כהן. תודה,
1: להתראות, ביי.
0: ואנחנו גם מסיימים את האירוע הזה להפעם. נודה לגיא מרגלית שהפיק.
1: גיא, תודה.
0: וגם לילה מלכה שעזרה לנו, ותהיה פה אחרי 9:30. אנחנו נהיה פה מחר, לדעתי.
1: מחר זה כבר יום רביעי.
0: וכבר, כן.
1: וזה כבר הולך ונגמר השבוע.
0: מה שקשור לרביעי.
1: כמעט מלא, אז...
0: נכון, שיהיה לכם יום טוב, ולהתראות מחר בשבע.
1: תודה חברים, ביי, בוקר טוב.

0: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: טלי
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
14: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
15: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח בנסיבות מחמירות באדישות של דודו ראובן קרייף בן 47 בעקבות סכסוך סביב ניתוק אספקת חשמל ומים ליחידת דיור של קרייף שבה התגורר שובל עם אביו. על פי כתב האישום, מספר ימים לפני הרצח הנאשם מצית את רכבו של המנוח וירה לעבר רכבה של אשתו של קרייף. לצד כתב האישום שמייחס לנאשם עבירות של רצח, הצתה, עבירות נשק, איומים וחבלה במזיד, הוגשה בקשה למעצרו של בראל עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב אישום מוגש נגד תושב חדרה בן 31 בגין עבירות אלימות כלפי עובד של רשת איקאה בנתניה. על פי כתב האישום בין הנאשם שהינו מנהל העבודה של הקורבן לבין הקורבן פרץ ויכוח לגבי המשך עבודתו של הקורבן, תוך שהנאשם איים כי אם לא יעזוב את המקום הוא ידקור אותו. בשלב זה, כפי שעלה מהחקירה, כאשר הקורבן הלך לכיוון חדר השירותים, הנאשם

ואיים בפגיעה זו. בתגובה לכך צעק הקורבן לעבר הנאשם והתקרב לעברו. על פי כתב האישום בשלב זה דחף הנאשם את הקורבן והכה אותו בשתי מכות אגרוף בפניו. עם סיום החקירה הגישה כעת התביעה כתב אישום נגד הנאשם בגין עבירות איומים ותקיפה. משפטו עתיד להתחיל בחודש ספטמבר הקרוב. לאחר 9 שנים ללא רב לרמת השרון, הרב יצחק אדלשטיין נבחר לכהן כרב העיר. הרב אדלשטיין יליד רמת השרון, המכהן כרב הקהילה ברוב הגולן למעלה מ-20 שנה, ובנו של הרב המיתולוגי של העיר יעקב אדלשטיין, שהיה רב העיר במשך 66 שנה, ונפטר לפני 9 שנים. 30 בעלי זכות בחירה ובהם חברי מועצה, נציגי רשות ונציגי שר לשירותי דת, הגיעו לבחור ב9 רבנים שהגישו מועמד דוד, כאשר הרב אדלשטיין זכה ב-25 קולות, וכך הוא צפוי להמשיך את מסורת אביו ברבנות העיר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה שנראה יחל עורך עד השעה 12. אנחנו להיטים ב-90, ממשיכים עם הנוק, Nobody's Wife. יום שלישי בשבוע, שבוע של חג, שנקווה שנחגוג אותו כמו שצריך, טראמפוש. אנחנו פה עד השעה 12, מוזיקה טובה.

מירי מסיקה, אם בא אליכם, אנחנו ממשיכים עם מוקי. אלוהים. איזה שיר נפלא. להיטים בתשעים, להיטים מכל הזמנים, פה אצלנו בתוכנית.

0: אריק ברמן, להיטים ב-90, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

אדל פותחת לנו את השעה הזאת, להיטים בתשעים. אנחנו ממשיכים עם עברי לידר. זהו ליאונרדו, סינגל מאלבום הבכורה של עברי, יצא באוגוסט 97. להיטים בתשעים.

0: לכתב עם ווטרלו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות ואז מבזק חדשות מקומיות, לאחר מכן נחזור עם מוזיקה טובה.
1: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 9:30, 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שלושה פצועים בתאונות דרכים אתמול בערי השרון, עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב בסדרות בנימין בנתניה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר כבן 60 שסבל מחבלת ראש. חובשימו פרמדיקים של מדע, הניקו לו טיפול ראשוני שכלל חבישות וקיבועים, פינו אותו לבית חולים לניאדו כשמצבו מוגדר בינוני. כמו כן הוזקו כוחות הצלה ומשטרה על רחוב זאב ארלוזורוב בפתח תקווה, בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשימו פרמדיקים של מדע פינו לבית חולים בלינסון צעיר בן 18 במצב בינוני שסבל מחבלות בגפיים. בתוך כך ברחוב הבריגדה היהודית בהרצליה נפצע רוכב אופנוע כבן 43 במהלך רכיבה. חובשים ופרמדיקים של מדע פינו אותו לבית חולים מאיר במצב בינוני כשהוא סובל מחבלות בגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. כתב אישום מוגש נגד תושב חדרה בן 31 בגין עבירות אלימות כלפי עובד של רשת איקאה בנתניה. על פי כתב האישום, בין הנאשם שהינו מנהל העבודה של הקורבן לבין הקורבן

הקורבן, פרץ ויכוח לגבי המשך עבודתו של הקורבן, תוך שהנאשם איים כי אם לא יעזוב את המקום הוא ידקור אותו. בשלב זה, כפי שעלה מהחקירה, כאשר הקורבן הלך לכיוון חדר השירותים, הנאשם רדף אחריו ואיים בפגיעה זו. בתגובה לכך צעד הקורבן לעבר הנאשם והתקרב לעברו, על פי כתב האישום בשלב זה דחף הנאשם את הקורבן והכה אותו בשתי מכות אגרוף בפניו. עם סיום החקירה הגישה כעת התביעה כתב אישום נגד הנאשם בגין עבירות איומים ותקיפה, משפטו עתיד להתחיל בחודש ספטמבר הקרוב. מועצה אזורית מקחפר התקנה על פרויקט לשיפוץ מקיף של עשרות מקלטים ציבוריים. על פי המועצה, כחלק מהמאמץ לשיפור המוכנות בחירום מוקדם, הוא מקודם בחודשים האחרונים, הוא תופס תאוצה בימים אלה ממש. שיפוץ של 45 מקלטים ציבוריים בעמק חפר, שמהווים כ-20% מהמקלטים במועצה. עוד נמסר כי שיפוץ המקלטים שמתבצע ב-22 יישובים ברחבי העמק הינו בעלות כוללת של כ-2.5 מיליון שקלים. על פי המועצה, הפרויקט כולל בין היתר שיפוץ תקרות, תוספות תאורה, החלפת רצפה, התקנת כיורים ושירותים, שיפוץ דלתות וחלונות עדף, סולמות יציאות חירום, צביעה, שמשת מערכת החשמל, המיזוג, שילוט והתקנת אמצעי בטיחות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

מקולדפליי אנחנו עוברים לדורן דורן שנת 93 עם הלהקה הבריטית שהוציאה סינגל מתוך אלבום שני

0: אלטון ג'ון הגדול, אנחנו בהפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, מוזיקה ים תיכונית. יישארו איתנו.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל.

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM.

זיקוקים, משה פרץ, זו השעה הים תיכונית שלנו, אנחנו מרימים קצב עם סבלימינל וליאור פרחי. תיזהר ממנה. אנחנו פה עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. ים תיכונית. ליאור פרחי.

0: פרטסי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואז מבזק חדשות מקומיות, לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: טלי,
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
14: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח בנסיבות מחמירות באדישות של דודו ראובן קרייף בן 47. בעקבות סכסוך סביב ניתוק אספקת חשמל ומים ליחידת הדיור של קרייף שבה התגורר שובל עם אביו. על פי כתב האישום, מספר ימים לפני הרצח הנאשם מצית את רכבו של המנוח וירה לעבר רכבה של אשתו של קרייף. לצד כתב האישום שמייחס לנאשם עבירות של רצח, הצתה, עבירות נשק, איומים, חבלה במזיד, הוגשה בקשה למעצרו של בראל עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב אישום מוגש נגד תושב חדרה בן 31 בגין עבירות אלימות כלפי עובד של רשת איקאה בנתניה. על פי כתב האישום, בין הנאשם שהינו מנהל העבודה של הקורבן לבין הקורבן, פרץ ויכוח לגבי המשך עבודתו של הקורבן, תוך שהנאשם איים כי אם לא יעזוב את המקום, הוא ידקור אותו. בשלב זה, כפי שעלה מהחקירה, כאשר הקורבן הלך לכיוון חדר השירותים, הנאשם רדף אחריו ואיים בפגיעה זו. בתגובה לכך צעק הקורבן לעבר הנאשם והתקרב לעברו. על פי כתב האישום, בשלב זה דחף הנאשם את הקורבן והכה אותו בשתי מכות אגרוף בפניו. עם סיום החקירה הגישה כעת התביעה כתב אישום נגד הנאשם בגין עבירות איומים ותקיפה. משפטו עתיד להתחיל בחודש ספטמבר הקרוב. לאחר 9 שנים ללא רב לרמת השרון, הרב יצחק אדלשטיין נבחר לכהן כרב העיר. הרב אדלשטיין יליד רמת השרון המכהן כרב הקהילה ברוב הגולן למעלה מ-20 שנה, ובנו של הרב המיתולוגי של העיר יעקב אדלשטיין, שהיה רב העיר במשך 66 שנים, הוא נפטר לפני 9 שנים. 30 בעלי זכות בחירה ובהם חברי מועצה נציגים.

רשות ונציגי שר לשירותי דת הגיעו לבחור בתשעה רבנים שהגישו מועמדות, כאשר הרב אדלשטיין זכה ב-25 קולות, וכך הוא צפוי להמשיך את מסורת אביו ברבנות העיר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

וואלה, לא היית מעלה על דעתך לאכול עוגה שלמה לבד. אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא. שפע.

0: משוגעת.
1: כן, כולנו, שרי, את כולנו קצת משוגעות. אנחנו עוברים לפרויקט של רביבו. איי וואלק. מחרוזת רונה.

0: אישה. האישה. כן, עד כאן התוכנית שלנו להיום. אני אילה מלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, 9:30, עד 12, להיטים ב-90. אחרינו, יומן 90 עם משה גבאי.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום שלישי היום, נקווה שיהיה לנו פעמיים כי טוב, הפסקת אש בצפון לא ממש, אזעקות, התראות, רחפנים. הנשיא טראמפ תכנן תקיפה וביטל, עוד משל שהיה בדרכו לעזה מטופל על ידי חיל הים. אין חדש תחת השמש. בפוליטיקה, גם היום ננסה לבדוק מה קורה עם האיחודים, המזוגים, לקראת הבחירות הצפויות, ועכשיו השאלה, מתי זה יהיה, בספטמבר, באוקטובר, אז כאן ביומן 90 נעסוק בביטחון, פוליטיקה, ובשעה השנייה נושאים מקומיים, האזור שלנו, על המכשירים משה יסטחרוב, בהפקה ביכל בקשי וגיא מרגלית, יומן 90, מתחילים. צהריים טובים לנועם אמיר.
1: צהריים טובים, משה.
0: פרשן צבאי ערוץ 14 ואיש רדיו 90. אני שואל אותך את השאלה הכי קשה שאני יכול לשאול.
1: בבקשה.
0: תסביר לי את טראמפ. זה זיגזגים או אסטרטגיה? מה זה?
1: לא, אני חושב שזה כבר מזמן לא באזור האסטרטגיה. זה לגמרי זיגזגים פלוס הבנה מבחינתו שכנראה בדרך שבה הוא מנסה להגיע להישג של הפלת המשטר הוא לא יוכל להגיע. ולכן הוא מנסה בעיקר למשוך את האיראנים לכיוון שולחן המסע ומתן. הוא חושב שהדרך הטובה ביותר לסיים את המלחמה היא באמצעות הסכם איתם. העניין הוא שהוא לא כל כך מבין שבצד השני יש אומה ואויב שמבוסס על עיקרון מאוד מאוד פשוט. תמות נפשנו, אם מה שלא יהיה, לא ניכנע. זאת הגישה שלהם. זה הגישה של האסלאם הקיצוני. וטראמפ לא מבין את זה. וחושב עדיין שהוא, בגלל שיש לו את הכוח הכי חזק בעולם, הוא יכול באמצעות איומים להביא את איראן, מה שנקרא, להוריד אותם לברכיים. זה לא יקרה. וכרגע, בפועל, הוא מקבל הרבה מאוד גלגלי הצלה. כל פעם זה מישהו אחר שמצליח לסדר לו את האפשרות לבוא ולהגיד, בגלל שהפקיסטני ביקשו, בגלל שהקטרי ביקשו, אז אני דוחה, מה? מה אתה דוחה?
0: רגע, אז הוא לא יוצא חלש דווקא, כי כל פעם, פעם אחת זה היה הפקיסטנים שעשו סוג של תיווך, זה הטורקים, זה מדינות המפרץ, כל פעם מישהו אחר מבקש ממנו משהו ונענה לה לבקשה, אולי מדינת ישראל צריכה לבקש ממנו משהו, אולי הוא גם כן יסכים.
1: תראה, קודם כל אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה לוחצים עליו לחזור למלחמה. דבר שני, ישראל ביקשה ממנו ללכת לכיוון הפלת השלטון. הוא עשה הרבה במלחמה הזאת מבקשות של ישראל, אבל בשלב מסוים, שני דברים הוא החליט שהוא לא מקשיב עם הקו שלנו. אחד מהם זה לחזור חזרה למלחמה, ושתיים זה את נושא הפלת המשטר. בעניין הזה אין מה לעשות, אתה יודע, זאת ההחלטה שלו, כרגע לפחות. הלוואי וזה ישתנה, הלוואי והוא יבין בהמשך שהקו הישראלי הוא הקו הנכון. כרגע צריך להגיד בצורה ברורה, טראמפ עושה כל מאמץ לא לחזור למלחמה, הוא טועה, הוא חושב הבעיה הכי גדולה אצל טראמפ זה שהוא מצייר לעצמו סוג של מציאות ומאמין בה. הוא בא ואומר, השמדנו, הרסנו, הקמנו, החלפנו את השלטון, הוא היחיד שמאמין בדבר הזה. וכרגע, מאחר והוא מקבל את ההחלטות, אז מה שהוא מאמין, זה מה שקובע.
0: כן, אבל הוא אמר, לא יודע כמה זה נכון כבר, גם לאור מה שאתה אומר, שהוא תכנן לתקוף, והוא נענה לבקשה ולא תוקף. עכשיו, ואז הוא אומר דבר כזה, הוא לא מאבד את אלמנט ההפתעה, שהוא מאוד חשוב במקרים כאלה, הרי דווח בכל מיני מקומות שכבר האיראנים עבררו את המשגרים, בוא נאמר ככה.
1: כן. תראה, אני לא יודע מה הוא מאבד, מה הוא, באמת לא יודע לענות לך באסטרטגיה, איפה הרווח, איפה הפסד בסיפור הזה. אבל כן, אין ספק שכל פעם שהוא דוחה את עצמו, וכל פעם שהוא מעכב את העניינים, הוא מייצר בעצם יתרון לצד השני. הצד השני מוכה, הצד השני חבול, והדרך היחידה להשמיד אותו היא לשבור לו את המפרקת שהמפרקת שלו סדוקה. כל רגע שהוא לא חוזר ללחימה, הוא נותן להם חזרה להשתקם, להתחזק מחדש, כמו שאמרת, להברר את המשגרים, להיערך מחדש, ואולי אפילו גם להכין כמה הפתעות מהצד. איראן מבחינתה אגב עושה הכל כדי להחזיר אותו למלחמה, הוא פשוט מסרב כרגע לחזור. יכול להיות שבשלב מסוים הוא יקבל החלטה, כן לחזור.
0: דם, אז נועם, אמרת משהו, מה האינטרס של איראן לחדש את המלחמה?
1: איראן בנקודת זמן שאלה מעדיפה שיפלו עליה טילים מאשר שהמצור הימי יימשך. זה כרגע הכיוון שלה. שוב, החנק הכלכלי הזה הוא בעייתי בשבילה.
0: חוזרים לכלכלה.
1: בדיוק. בסוף זה תמיד ייגמר שם. אגו וכלכלה, זה שני הדברים שמניעים את המלחמות. איראן מבחינתה כרגע בשלב הזה מעדיפה שיפלו עליה טילים, שיחסלו לה אפילו אנשים, מאשר שימשיכו לסגור לה את מצרי הורמוז, שזה בעצם חונק אותה מבחינה כלכלית.
0: טוב, בואו נחזור כאן אצלנו, הפסקת אש. כרגע אני רואה על מסך הטלוויזיה, חדירת כלי טיס עוין בבג'ל סאמפ, נוואתי ובאג'ור, בקיבוץ דן. יופי של הפסקת אש יש לנו.
1: כן, זה אין הפסקת אש. זה הפסקת אש מוגבלת, מה שנקרא. אש בהפסקת אש. הפסקת אש היא רלוונטית, אך ורק לעומק לבנון, ועומק מדינת ישראל, דרום לבנון כצפון מדינת ישראל, זה העין תחת העין של חיזבאללה, וכרגע המלחמה מתנהלת בשני הצדדים הללו, דרום לבנון וצפון מדינת ישראל. מה שאתה רואה על המסך זה את אותם כלי טייס או שהם שעפים ומנסים לייצר את האירועים מבחינתם, ומה שאנחנו רואים בדרום לבנון זה את רחפני הנפט שלצערנו הרב מזנדים בנו וגורמים לנו לנפגעים. ומה שאתה רואה בדרום לבנון זה בעיקר את צהל שטח שם את כל הכפרים השיעים ואת כל התשתיות טרור של חיזבאללה, לא נותן לאוכלוסייה לחזור. זאת כרגע המלחמה בצפון. חיזבאללה לפחות מבחינתו רוצה לקשור את הסכם הפסקת האש של ארצות הברית עם איראן גם הלבנון, הוא מצליח לפחות חלקית. ישראל מבחינתה רוצה לחזור חזרה להילחם גם בלבנון, לחזור חזרה לתקוף בעומק לבנון. אני יכול להגיד לך דבר אחד, כשתתחדש המלחמה מול איראן, היא תתחדש באופן אוטומטי גם מול מדינת לבנון, מול עומק לבנון, מול חיזבאללה בעומק לבנון. אין לך ספק בעניין הזה, כרגע זו נשלח.
0: שהרגע מה? אתה לא שמעתי את המשפט האחרון?
1: אמרתי, כרגע זאת המשוואה. דרום לבנון, צפון מדינת ישראל, שם מתנהלת בעצם המלחמה.
0: כן, בוא... אז אתה מאמין שתהיה פעולה יותר מסיבית באיזשהו שלב, על מנת באמת לנסות?
1: אני לא רואה ברירה אחרת, משה, אני אומר לך בכנות, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, את העבודה בלבנון לא סיימנו. אם המלחמה בלבנון תסתיים בתוצאה הנוכחית, חיזבאללה יחזור לשקם את היכולות שלו, הוא כבר מחוזר לשקם את היכולות שלו. הוא דומה מאוד אגב לאיראן, שכוב על הרצפה, עם מפרקת צדוקה, ואנחנו מה שצריכים לעשות זה לשבור לו את המפרקת. אין אופציה אחרת. מדינת לבנון חייבת לחטוף על הדבר הזה, וחיזבאללה חייב לעוף משם, וכרגע, לפחות, עם כל הכבוד למסע ומתן שמתנהל בין שתי המדינות, מדינת לבנון לא מפריעה לנו לפעול בדרום לבנון, ואנחנו צריכים להמשיך להשמיד שם את הרשתיות, ולהשמיד את הארגון הזה, אין דרך אחרת. אני חושב שצהל חייב יהיה להעמיק את האחיזה שלו, זה לא מספיק השטח שהוא תופס, הוא צריך להעמיק אותו יותר לכיוון הליטני, לכיוון הבופור, לחזור, וכמובן, בשונה ממה שראינו לפני היציאה השערורייתית מלבנון, הפעם האוכלוסייה הלבנונית לא חוזרת לשם. אין כזה תרחיש שאתה נמצא בדרום לבנון, וכל בוקר צריך לפתוח ציר, ולהסתובב בין מטענים שמחבלים מתמינים לך, ולחכות למספרי נפגעים. לא יקרה דבר כזה. אסור להחזיר את האוכלוסייה דרומה, ואסור לנו לצאת משם. אם רוצים לתת באמת הגנה פעם אחת ולתמיד תושבי המדינה, צריך להחזיק את השטח הזה, עד שמדינת לבנון תדע להחזיק אותו בלי ארגון טרור. כל עוד מדינת לבנון לא יודעת להחזיק את דרום לבנון בלי ארגון טרור, לנו אסור לצאת משם. אותו דבר לגבי סוריה, אותו דבר לגבי עזה. זה האפקט, הפקת הלקחים הכי פשוטה שצריך לקחת מהשבעה באוקטובר. מי שישנה את זה, יחזיר את הטרור למדינת ישראל מאיזה גזרה שהוא יחליט לשנות את זה. מי שיסוג מכתר החרמון, יחזיר את הטרור לסוריה. מי שיסוג מאזור החיץ בסוריה, יחזיר לאשר את היכולת לפגוע ברמת הגולן. ומי שיסוג מדרום לבנון, יחזיר לחיזבאללה את היכולת לפגוע ביישובי הצפון, כמו שמי שיסוג מרצועת עזה, יחזיר לחמאס את היכולת לחזור ולתקוף את העוטף. אין דרך אחרת, לא תהיה דרך אחרת.
0: ברשותך, בוא נדבר על הטיול השנתי של פעילי הכלום לעזה. מה מצבנו שם?
1: תראה, אנחנו די בסוף שם, בסוף מ-50 כלי שיט, אנחנו לדעתי בשעה האחרונה יורדים לפחות מ-10 כלי שיט, שצהל משתלט עליהם, חיל הים. החלק המשמעותי יותר, אותם כלי שיט שהוגדרו עוינים, עם הבנה שיש עליהם פעילי טרור, סוכלו במהלך הלילה. כל האירועים כרגע עד כה נרשמו ללא אירועים חריגים, אלא אם כן הסנדוויץ'ים שם עושים לפעילים קלקול קיבה. כן, אבל בסוף בסוף זה חתיכת אירוע בעייתי, אמנם הוא לא מייצר פה דרמות גדולות, אבל הוא שואב הרבה מאוד אנרגיות גם מחיל הים, גם מאמן, גם מיחידות מיוחדות שמשתתפות בהשתלטות על כלי השייט הללו, והוא גם, אתה יודע, הוא פוטנציאל לאירוע ביטחוני בעייתי. מספיק מחבל אחד שמעיז להתפוצץ שם או לטמון מטען חבלה על אחת הספינות ואנחנו באירוע אחר לגמרי, וישראל צריכה להתחיל להתייחס לאירוע הזה פחות עם כפפות של משי והתייחסות לאירוע הומניטרי, להתחיל להתייחס לאירוע הזה עם הרבה יותר עוצמה והבנה שמדובר פה באירוע ביטחוני והפרה ריבונית של מדינת ישראל, להשיג חלק מים וסנדוויצ'ים, להתחיל חלק להם כפות, ולהתחיל להעמיד אותם לדין של טרוריסטים, וזאת הדרך היחידה לעצור את המשטים. גם אם זה אומר שישראל תהיה תחת מתקפה תקשורתית בינלאומית, ויאיימו עלינו רחמנא ליצלן בהוצאת צווים, נגד המנהיגים ונגד ראשי צבא. יש לי חדשות בשבילכם, יש להם כבר צווים בעד.
0: בדיוק, אתה לא מחדש כלום.
1: פרקו להם את התורה ודי, זה הכל.
0: תגיד, ככל שאתה יודע, בספינות האלה היה באמת סיוע כלשהו לתושבי עזה?
1: איזה סיוע, בחייך, עשה לי טובה, סיוע של...
0: לא, זה מה שהם אומרים.
1: הם גם למדו פטנט. הם מבינים שכלי השייט הללו לא חוזרים כמו שהם מגיעים, הם מפרקים מהם את כל מה שנדרש, אתה יודע, מה שנקרא, שולחים אותם ערומים לגמרי, כדי שלא, מה שנקרא, שלא יאבדו ציוד בתוך הסירות הכלי שייט הללו, מגיעים לשם עם אוכל מינימלי, הם יודעים שהם יקבלו אוכל ברגע שהם יתפסו, הם מגיעים לשם אך ורק עם ציוד הצלה, זה הכל. שוב, משה, בטרור לא נלחמים בהגנה, בטרור נלחמים בהתקפה. הפעילים הללו הם לא פעילים הומניטריים, הם לא פעילי שלום. אלה פעילי טרור. יש לישראל אינדיקציות ברורות שהמשטים הללו ממומנים על ידי איראן ומשתתפים בהם מחבלים של חמאס. וכך צריך להתייחס אליהם, כמו אל פעילי טרור. וכל מי שנתפס שם, בין אם הוא ילדה בבת 18 או מישהו מבוגר, צריך לקחת אותם, צריך להכניס אותם לשדה תימן, צריך לחקור אותם, צריך לצבוע אותם בצבעים של טרור, אוקיי? ולתת לכל המדינות ששותפות איתנו בעולם את הפרטים שלהם, כדי שהם יהיו עם סנקציות בכל העולם, ולא לאפשר לאנשים הללו לחזור חזרה לשום מקום שהוא שוחר שלום. כלומר, צבא להם את הדרכונים ב-X, שלא יוכלו להיכנס לארצות הברית, שלא יוכלו להסתובב במדינות שיש לנו הסכמים איתם על הדברים הללו. כמו שאנחנו לא נותנים לפדופילים אמריקאים להיכנס לישראל, הם לא צריכים להיכנס כטרוריסטים למדינות אחרות. ואם ישראל לא תסיר את הכפפות בעניין הזה, יום יבוא ואנחנו נשלם מחיר כבד על אחד מכלי השייט הללו. אני אומר לך, זה לא שאלה של מתי, זה לא שאלה של אם, זה רק שאלה של מתי. זה מה שיקרה בסוף.
0: נועם, לסיום, נושא אחר, הבגץ בעניין ראש המוסד, מה הולך שם? להערכתך ניסו לקשור קשר נגדו?
1: שמע, השתלטות עוינת של פקידה שלא רוצה להגיד לך מה עלה לה לראש, שבטוחה שהיא מעל בית משפט, היא מעל החוק, היא מעל הממשלה, היא מעל הכל, עשתה את כל מה שרק אפשר, כדי לסכל מינוי של ראש ממשלה לתפקיד, אחד התפקידים החשובים ביותר, משלושת התפקידים החשובים ביותר מערכת הביטחון, זאת כבר פעם שנייה שהיא עושה את הדבר הזה. האמת, צריך להוסיף לה גם את הפעם ההיא שהיא עשתה הכל כדי שימונו פה רמטכ"ל בתקופת ממשלת מעבר, לזה לא הייתה לה בעיה לתת תעודת הכשר. אני מזכיר לאנשים פה, רמטכ"ל הרצי הלוי, אותו רמטכ"ל של כישלון 7 באוקטובר, מונה במחטף על ידי ממשלת שינוי, כן? בזמן שהם שנייה אחת לפני ממשלת מעבר, כשהייתה עתירה נגד הדבר הזה, כולם הסכימו שזה לגיטימי, ואישרו את הדבר הזה, הלבינו אותו, ופה היא הולכת על הראש של זיני, במקרה של רומן גופמן היא אפילו הולכת יותר רחוק, היא פשוט מבזה את החוק במדינת ישראל, ומבזה את ההליך המשפטי, אני די בטוח שבבגץ, בפסק הדין שלו, בדחיית העתירה הזאת מכל המדרגות, יכתוב ביקורת מאוד נוקבת על ההתנהלות שלה, כבר בדיון ראית שהשופטים לא נחה דעתם על ההתנהלות שלה, והם מתיקים ביקורת מאוד קשה עליה ועל ראש המוסד ששיתף איתה פעולה. ואני אומר לך, כן, כי ראש המוסד כמה ימים לפני כן, בשיחות סגורות, אומר בצורה ברורה שאין לו בעיה איזשהו רומן דופן ליאר ראש המוסד, שהוא יקיים איתו חפיפה מסודרת, שהוא אדם ראוי מאוד ושהוא אפילו יהיה ראש מוסד טוב, ושם שם הערה, את אותה הערה ששם בוועדת גרוניס, על ההתנהלות שלו, שאם יימצא שיש שם הבעיה של דופי, זה כבר עניין אחר, אוקיי? הוא מגיע פעם אחת בצורה שמאוד ברורה, ואגב, ועדת גרוניס אחרי ששמע את ראש המוסד, אישרה את המינוי של רומן גופמן, והוא מגיע עם אותו מכתב מכתף, שכנראה היא, או לא יודע מי גרם לו לשנות את דעתו בשבוע 10 ימים האלה, שבין העמדה שלו בשיחות סגורות לבין המכתב שהוא מוציא, היא פשוט גרמו לו לשנות את העמדה, והיא משתפת פעולה עם הדבר הזה, היא מובילה את הדבר הזה. הגברת הזו, יועצת המשפטית לממשלה, התפקיד שלה זה להגן על רומן גופמן. מישהו שכח להגיד לה מה הייעוד שלה כיועצת משפטית לממשלה. התפקיד שלה היה להגן על המינוי של רומן גופמן. במקום זה היא הופכת לאחת האותרות. זה לא הגיוני, זה לא נתפס, זה מדינת ישראל שאותרת נגד מדינת ישראל. לא היה דבר כזה בעולם הייעוץ המשפטי של מדינת ישראל. ואתה יודע מה? עם כל הכבוד לביקורת שלי יש עליה, מי שאשם בזה זה מי שלא טרח לפטר אותה כמו שצריך. הם האנשים שאשמים, הם הביאו את זה על עצמם, ועכשיו הם מתמודדים עם הדבר הזה.
0: טוב, בעניין, שורה אחרונה, רומן גופמן יהיה ראש מוסד בסופו של יום?
1: אני מעריך שתוך 24-48 שעות בג"ץ יכתוב הכרעה דין מאוד ברורה וידחה את העתירה הזאת מכל המדרגות.
0: נועם אמיר, המון תודה שהיית אותנו, השכלת אותנו כתמיד, תודה.
1: תודה, תודה.
0: צהריים טובים, אביב בושינסקי.
2: היי משה, מה נשמע?
0: בסדר, יש לי שאלה. כן.
2: אני יכול להתייחס רגע לסייפה של הרעיון.
0: בכבוד.
2: אתה יודע שלפני כמעט 4 שנים בעצם התחילה ההפיכה המשפטית. וזה היה אחד הדגלים שניף הליכוד והקואליציה כמטרה. אני הייתי קורא לזה רפורמה, כי באמת דברים שהם נחוצים. אבל כשמסתכלים על מבחן התוצאה, כשהמהלך הטריוויאלי ביותר, והוא פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, ואז אולי לא היינו מגיעים למקרה שכפי שתיאר אותו בצורה אולי קצת בוטה, אבל די לכונה נועם אמיר, אז לא היינו שם. אבל הממשלה, אפילו את הדבר הזה, את הנושא של סוגיית פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, דבר שנתניהו אגב דיבר עליו עוד בסוף שנות ה-90, בקדנציה הראשונה שלו, אני זוכר את זה, כשיעקב נאמן זכרו לברכה היה המשפטים, ואז אומנם הנשיא העליון שמגר קצת התנגד לזה וכו', וזה עוד פעם עלה ועוד פעם עלה ועוד פעם ירד ועוד פעם, וכמובן בתקופת הילד שקד, ואחר כך עלה וירד בכל מיני קונפיגורציות. כשאני מסתכל על מבחן התוצאה, בסוף אנחנו אוטוטו לפני בחירות, ועכשיו מנסים מהר מהר מהר לחוקק את החוק הזה. אני חושב שזאת ידה של הממשלה שלא הצליחה לעשות את הדבר הזה, ועכשיו היא מלינה. איפה כל הרפורמה? שום דבר.
0: לא, אבל דווקא החוק הזה של פיצול תפקיד היועץ המשפטי, אני, ככל שאני יודע, הוא חוצה מחנות, חוצה קואליציה אופוזיציה.
2: נכון, אתה צודק, אתה צודק. יש כמעט קונצנזוס, או יש הכרה בצורך
0: ברפורמה
2: כזאת. נכון, אבל אני אומר, אני מתפלא, ואני חושב שבאמת הממשלה צריכה להלין על עצמה, איך אפילו את הדבר הזה, בתקופת יריב לוין, עם כל המטרות הגדולות והאמביציוזיות של הרפורמה וההפיכה, המדינה שלמה עמדה על הרגליים, הדבר הזה שהוא נתפס כטריוויאלי, לא הצליחו לעשות, עכשיו מנסים מהר מהר מהר לחוקק את החוק הזה, אני מסופק אם יספיקו.
0: ימים יגידו, השאלה מתי יהיו הבחירות, בספטמבר או באוקטובר? אני שומע שיש מאבקים על התאריך, מה זה כל כך קריטי, אביב?
2: זה הורג אותי, אני אגיד לך, דבר ראשון, כשהרב לנדו, שיהדות התורה, בשם המזרת הפטרון שלה, אמרו, מדביעים על פיזור הכנסת, ולמעשה מחר צריך לעבור החוק, להיות מונח לקריאה טרומית, אני אמרתי, וכשדיברתי עם חבר הכנסת מהליכוד, לשאול, מה קרה פה? אתה רואה איזה גאון נתניהו? זה עוד תרגיל, זה ווין ווין. ככה הוא גם יוכל לשלוט במועד הבחירות, וככה הוא יוכל להגיד שהוא לא נכנע לחרדים, והחרדים יוכלו להגיד, הנה, אנחנו נלחמים על העקרונות שלנו, וזה הכל תרגיל גאוני. עכשיו אני כבר מתחיל להתקשות להאמין שזה באמת כזה תרגיל גאוני, כמו שגם אני חשבתי, עובדה שנתניהו מנסה לדבר על ליבם של חברי כנסת מסיעת הליכוד, ולנסות בכל זאת להשיג איזשהו רוב, כשהמטרה העליונה היא לא בהכרח רחוק, אלא לדחות עד כמה שאפשר את הבחירות, או למעשה לקיים אותן במועדן. והשאלה שלך היא בדיוק במקום, או שכן, היא שואל, אוקיי, מה זה כל כך משנה? אתה יודע, היו פעם בחירות בספטמבר, אם אני לא טועה ב-2019, ובבחירות האלה הליכוד הביא 32 מנדטים. אמנם אז היה איזה אחד בשם בני גנץ שהביא יותר, אבל 32 מנדטים הליכוד היום, לפחות לפי הסקרים, שהוא עומד על 26 מנדטים, חולם להביא 32 מנדטים, וזה היה בספטמבר. ואפרופו, כל המפלגות החרדיות, שזה לא בדיוק נוח, וכן חוזרים, וימים נוראים, וחגים, וזמנים וססון, הביאו בדיוק אותו מספר מנדטים, כמו שהסקרים מנביאים להם, זאת אומרת, צילום מצב של היום. אז ההתעקשות היא לדעתי, דבר אחד, נתניהו חושב שהעיתוי הוא לא טוב, כי אין מספיק הישגים לטעמו, ואולי ירוויח עוד חודש, ואולי משהו טוב יקרה, אני לא יודע מה, המשטר האיראני ייפול, או יהיה שלום עם איראן, או שלום עם סעודיה, או שלום עם סוריה, זה לדעתי יש שיקול אחד, או מה שכולם מפחדים לדבר עליו, זה נתניהו באיזשהו מקום מחפש גם את הפולבק שלו, שמראה שאין לו סיכוי תיאורטי להשיג רוב בבחירות הקרובות, אולי לעשות איזושהי עסקה עם הפרקליטות.
0: טוב, מעניין, השאלה אם החודש הזה באמת ישנה את התמונה להערכת...
2: אתה יודע, אמר פעם דדי אשכול, שבן גוריון בעצם פינה את מקומו, וככה בן גוריון ככה נשף באורפו, אז אמר לוי אשכול, תן לי קצת קרדיט, או איך אומרים אצלכם?
0: אשראי.
2: עברית, אשראי, בדיוק. אז אני חושב שנתניהו אומר, תן לי עוד חודש, אולי משהו טוב יקרה. זה הפרשנות היחידה שאני רואה פה.
0: טוב, בוא ניקח אותך לפרשנות קצת יותר מעניינת, מבוססת אולי. בנט לפיד עושה משהו למפה הפוליטית מלבד ההצהרה? כי בסקרים אני לא רואה שינוי דרמטי.
2: לא, ממש לא. אני חושב שבסתר ליבו, גם לא בסתר ליבו, כי היו סקרים מקדימים, בנט ידע שהחיבור הזה לא יזיז הרים. ובאמת, אפילו מבחינת הגושים הוא חסר משמעות, ולא רק זה, גם עדיין אין הוכחה שהחיבור הזה הפך את המפלגה הזאת לרשימה הגדולה ביותר, לפחות לפי הסקרים. אני חושב שמה שבנט רצה בסוף בסוף בסוף, זה להיות המנהיג הבלתי מעורער של הגוש. וברגע שעשה את הייחוד הזה, זה בעצם קיבע את מעמדו כמי שמוביל את הגוש, ועכשיו רק נשאל את השאלה מה יהיה עם האזיקות. ירוץ לבד, לא ירוץ לבד, זה ההישג של בנט. אבל אף אחד מהשחקנים לא מצליח לנייד קולות מגוש אחד לגוש השני, כך שאי אפשר להגיד שזה איזשהו דבר, איזשהו מפס פוליטי. אני חושב שזה תהיה כל הדיבורים האלה על איחוד של אייזנקוט, אם לא עכשיו, אז מאוחר יותר וכולי, זה אפילו רק מחליש את הגוש ופוגע בסיכוי, עוד פעם, התיאורטי להעביר קולות, נגיד מהליכוד, לישר, לאייזנקוט, או מהליכוד לצורך העניין לליברמן, כי אתה נכנס כאן לאיזושהי חבילה מאוד מאוד בעייתית, ואחד מנטרדים שלי. אז סך הכל זה היה לקבע את מעמדו של בנט, לא נראה לי שמשהו אחר, מעבר לכך.
0: אמרת בנט, בוא נפתח סוגרן רגע, הילד שקד, אתה רואה אותו משתלבת, שמעתי דיבורים על אולי חבירה לליברמן, אתה רואה התכנות לדבר כזה?
2: אני חושב שמי שלא לוקח אותה, שכמובן על מי שרוצה לקרוץ לימין, כמובן, עושה טעות פוליטית. זאת אומרת, אם אני הייתי נתניהו, הייתי אומר, אדוני, תתגבר על משקעי העבר וקח אותה לליכוד, אני חושב שזה פנים קצת יותר איכותיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ואני מקווה שאני לא פוגע באף אחת מהאישה הראשונה בליכוד כרגע על הנייר, מטלי גוטליב, מסוגרת לך פינה כמו שצריך, וגם אולי מראה עושה איזה מין אצבע בעין לבנט, שלא היה לו את האומץ לקחת אותה עוד פעם, כי זה לא נראה טוב. אז פה זה טעות, אבל אני חושב שהיא עדיין נחשבת כנכס פוליטי, חד משמעית.
0: אז הקפצת אותי לשאלה הבאה שלי, השריונים בליכוד שנתניהו רוצה לעשות ומציס את החברי כנסת שלו, איך זה ייגמר? כי הולך להיות פה חתיכת משבר, כי המון חברי כנסת וגם שרים ילכו הביתה.
2: זה חבל על הזמן, זה כבר, אם אתה סופר, אם אתה אומר שהליכוד לפי הסקרים מביא 26 מנדטים ונתניהו רוצה 10 שריונים, זה לא אגיד חצי רשימה, אבל זה יש שם ממש כפיר דמים, ושלא לדבר על זה שאין ערובה שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, אז לא יהיו לך שרים נורווגים, מה שפעם נתניהו לא היה מוכן אפילו לעלות על דל שפתיו, וגם הוא לא יוכל לחלק ג'ובים, כמו שגלעד ארדן, אקוניס, חוטובלי, שקיבלו ג'ובים במקום כדי לפנות מקום לאחרים. אז זה באמת אירוע, אבל אני חושב שבסוף תהיה איזושהי פשרה. השאלה הגדולה היא איזה כוכבי NBA נוצצים הוא יכול להביא, ישנו את הרשימה או ישפרו את הרשימה, ואתה יודע, קר שם בחוץ, אני לא בטוח שיש כל כך הרבה...
0: תראה, אמרת...
2: אולי יופי כהן,
0: איילת שקד, דדיסים,
2: אז איילת שקד הכל אישי, יופי כהן זה שאלה מעניינת, הוא בכל זאת שחקן שמוערך כפוטנציאל, דדי סימחי אמר שהוא לא כל כך רוצה, הוא רוצה לרוץ לבד, אולי הוא מנסה לעלות...
0: יקבל טלפון, הוא ייכנס, עזוב.
2: אני...

0: יודע שהוא לא מקיים פריימריז. אתה יודע, אם למעשה יוחלט בקרוב שהבחירות הן בספטמבר, ואומר שבעוד שבועיים, על פי חוקת הליכוד, צריך לעשות פריימריז, זה צריך להיות 90 יום לפני בחירות. אז כל הדברים האלה באמת מעלים את זה תהייה שנתניהו רוצה להרוויח זמן משיקולים אחרים, שבחירות בספטמבר הוא ממש ממש לא רוצה, כי כרגע אין הרבה מה להציע, או אני אגיד את זה אחרת, כי הוא חושב שהוא יוכל להציע יותר באוקטובר.
1: טוב, אביב בושינסקי, לא ישעמם לנו בתקופה הקרובה, המון...
0: לא, אם ישעמם, תראה קצת מונדיאל, ואחר כך...
1: לא, זהו, אתה הבא, הבאת אותי למונדיאל, אז חייב לשאול אותך. אתה רואה את טראמפ עושה איזה מלחמה שאוטוטו יש לו מונדיאל בארצות הברית?
0: אני חושב שכן. אני חושב שזה לא... אתה יודע, מי שצופה במונדיאל לא יעביר פתאום לאלג'זירה לראות מה קורה. הוא יישאר עם מסי ונעימר ורונלדו. אני לא חושב שזה העניין. אם אני לא טועה, ב-15 או ב-16 ביוני, איראן אמורה לשחק נגד ניו זילנד. זה אחלה טיימינג לפתוח במלחמה.
1: יאללה, רשמנו לפנינו. אבי בושינסקי, תודה רבה שהיית איתה.
0: יאללה, נשתמע בבית.
1: אנחנו נצא לפרסומות.

0: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מאסורה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
14: להזמנות 09-866-6602.
15: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, זה הזמן לומר צהריים טובים לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום לך.
1: היי, שלום, סליחה על הרעש, אני בדיוק פה בוועדת חוקה.
0: אנחנו נסתדר, ספרי לנו, מה אתם עושים בוועדת חוקה עכשיו?
1: אל תאמין, לא מלחמה, לא חיילים, לא רחפנים ולא כסף לעסקים, פיצול תפקיד יועמ"ש.
0: יפה.
1: זה הדבר סופר קריטי, סופר חשוב, ומעורר פה אמוציות וצרחות וצעקות.
0: א', טוב שיש אמוציות, אבל את לא חושבת שצריך לעשות את פיצול תפקיד היועמ"ש?
1: מסכימה? מסכימה, אבל לא בדרך הזאת, זה בדיוק מה שאני אומרת. אני בעד לחשוב בכובד ראש איך לנהל, איך להעיל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, לגמרי. וגם קיצור תפקיד יועמ"ש, היועץ המשפטי לממשלה לא יהיה אמון על התיקים של הדרג הנבחר, כי זה לא בריא, תיקים הפלילים, אוקיי? לגמרי. אבל מה שאני רואה פה בוועדת חוקה עכשיו, זה לא פיצול תפקיד יועמ"ש, זה ערס וחורבן של תפקיד. אני כבר אמרתי ליו"ר הוועדה, אמרתי לו, בוא נבטל את המוסד הזה, ופשוט לא צריך. איך, מה שאתם עושים פה זה לעצר אנדרלמוסיה בבלגן, שבכלל כל המערכת תצא מכלל תפקוד. אז זה אומר, כן, נכון, זה מה שאנחנו רוצים. כאילו, תכל'ס זה האמת. רוצים שהתפקיד הזה לא, לא, לא, לא, לא תוכל לתפקד. אני לא מתרגשת מזה יותר מדי, זה מעצבן אותי שמושקע בזה כל כך הרבה כוח, אנרגיות וזמן, אבל בתקווה שננצח בבחירות ונגזיר את התורה ליושנה, כן נטפל במערכת משפט, כן נטפל בייעוץ משפטי לממשלה, כן נטפל בכל היחסים עם הבג"ץ.
0: טוב רגע, חברת הכנסת מלינובסקי, לפוליטי, תכף נגיע, אני רוצה להתחיל עם ה...
1: אני מתכוונת שזה פשוט לא נכון. אני כן מאוד בעד שהמערכות התייעלו ושיהיו שינויים. ויש דרך לעשות את זה גם בייעוץ משפטי, גם בבג"ץ, גם בכלל בכל היחסי, אתה יודע, אבל לא בדרך כזאת. טוב.
0: בואי נדבר קצת על מה שבאמת חשוב, מצב ביטחוני. מדברים על הפסקת אש בצפון. אין הפסקת אש, אנחנו...
1: אנחנו, ופה אני בדרך כלל לוקחת על עצמי אחריות ומדברת בשם אנחנו כמדינה, לא, פה זה לא אירוע. ממשלת ישראל ועומד בראשה וכל האנשים שם, הם אף פעם לא חשבו איך לסיים את האירוע. גם בעזה, גם בלבנון, גם במקומות אחרים, מה שקורה ביורש זה גם כן, יש שם בעיה מאוד גדולה. הם כל הזמן חיים מסבב לסבב, ואיכשהו בשיאת הדשמיה זה יסתדר. אף פעם לא הייתה מחשבה אסטרטגית בכל הזירות, איך נסיים, מה ההכרעה בכל האירועים האלה. אז לכן אתה רואה הכל, ואגב, זה גם כן אחלה להיות כזה, אתה יודע, כל הזמן במלחמה, ולספר שאנחנו במצב חירום, וזה המציאות. אז לכן, זה המציאות שפשוט אף פעם ממשלה, והקבינט, והעומד בראשה, לא חשבו איך לסיים את האירוע, אלא איך לנהל את האירועים, ואיך לעבור מסבב לסבב. זה אגב, אני ראיתי עכשיו סרט על ההתנהלות מול עזה בכמה שנים האחרונות, זה בדיוק היה מדיניות של הממשלה, זה אותה ממשלה, זה אותו ראש הממשלה. פשוט איך אנחנו מתגלגלים, איך אנחנו שומרים על שקט, איך אנחנו קונים זמן. וזה בדיוק מה שהממשלה הזאת אחרי 7 באוקטובר ולפני 7 באוקטובר רצתה, לקנות זמן, לקנות שקט, כדי לטפל ביועמ"שית.
0: טוב, ואת רואה שזה מבחינה ביטחונית, אבל אנחנו עדיין כל הזמן תלויים במוצא פיו של הנשיא טראמפ.
1: כן ולא, כן ולא. ברור שההשפעה של ארצות הברית ונשיא טראמפ היא השפעה מאוד מאוד גדולה. אבל זה מיום ליום, אתה בעצם מאבד את אפילו מה שנשאר לך מהריבונות והאינטרס הלאומי שלך. שאתה מוכן להקריף הכל, ובלי אפילו לעמוד על שלך, כי האינטרס הלאומי של טראמפ הוא לא אינטרס לאומי של מדינת ישראל, עם כל הכבוד. אז כן, גם לחברים טובים, וגם לידידות גדולות, וכן, יש לנו יחסים מסוימים עם ארצות הברית, יש מצבים שאתה צריך להגיד לא, ואתה צריך לעמוד על שלך, והיו כאלה דוגמאות, בגין, אותו נתניהו בצעירותו, ידע לעמוד מול אובמה ומול ביידן. זה לא המצב, איבדו הכל, איבדו את העודף האחרון, אתה יודע, מה שנשאר לנו, היה לנו שם קצת, ובעצם הכל מוקרן לאינטרסים הפוליטיים ואישיים, זה עצוב. אבל עדיין אנחנו מדינה, ואנחנו נחזור ונטפל בזה ונעשה את זה, וגם, אתה יודע מה, אני אגיד את זה הכי פשוט, אפילו לילדים שלך ולאשתך, שאתה סביר להניח מאוד אוהב אותם, יש מצבים שאתה אומר לא.
0: כן, בהחלט כן.
1: בהחלט, נכון? גם אני.
0: בהחלט כן. אבל בואו, אנחנו עכשיו מחויכים, אני רוצה ללכת לנושא שבטוח ירגיז אותך, וזה מה שקורה עם הנוכבות. את כל, נכון. את כל הזמן על זה, את מנסה, את אפילו קוראת למרד של חברי
1: נכון.
0: כנסת, אבל משרד האוצר ומשרד הביטחון לא מתקצבים, לא עושים, תסבירי לי את האבסורד הזה.
1: תראה, אנחנו נעשה סדר למאזינים. החוק המדע לדין של מחבלי שבעה באוקטובר, ביניהם נוכבות, ויש שם הרבה נבלים, אתה יודע, לא חסר, עבר בכנסת לפני שבוע, ברוב 93-0. לחוק הזה יש עלויות, כי צריך לבנות בית משפט, כי איפשהו זה צריך להתקיים, צריך למנות שופטים, למנות תורים, זה עולה כסף. וזה היה על השולחן, ודיברנו על זה רבות, ומשרד הביטחון ומשרד האוצר שדרו שהם בדיונים, שהם כבר בונו תכניות, הכל בסדר, לא אמרתי, על זה הם יריבו, על זה הם יסנדרלו, את זה ממשלה לא תוכל לעשות, אז גם את זה הם לא מסוגלים, בסדר? אז לפני שבוע הייתה אמורה להיות החלטת ממשלה כדי לתקצף את זה. זה יעלה הרבה מאוד כסף, נכון, כי יש לנו הרבה מאוד מחבלים שתפסנו מהשבעה באוקטובר, כולל אגב אנשים שהחזיקו חטופים, בסדר, אנשים, מחבלים שהחזיקו חטופים שלנו בעזה. אז לפני שבוע זה לא קרה, היום ראשון הזה ישיבת ממשלה, זה שוב פעם לא קורה, ואז אני כבר נמאס לי. בסוף אני מחוקקת, אני לא צריכה להתעסק בזה, אני ושמחה רוטמן מצאנו את עצמנו, ממש יושבים בזומים עם האוצר וביטחון. זה לא אמור להיות ככה. אז אני כבר איבדתי את הסבלנות, ואתמול עליתי לשידור, ואמרתי, חברי הכנסת, קיבלו החלטה, 93-0, עם ישראל רוצה את זה, זה צדק, זה חשוב, זה, אתה יודע, זה גאווה שלנו, זה זיכרון שלנו, זה כאב שלנו, זה קישקי שלנו, ובגלל ששני משרדי ממשלה, ביטחון ואוצר, לא מסוגלים שם, כמו שני כלבים ברחוב רבים, זה לא יאומן. אני אומרת, אם זה היה כסף של שס, או כסף של, אתה יודע, של אגודת ישראל, או משהו כזה קואליציוני, בוודאות, בסבירות גבוהה, זה כבר היה פתיר, כי זה היה מאיים על קואליציה. פה זה סך הכל מחבלי נוגבו, זה לא מאיים על קואליציה, נכון? זה לא כזה, זה לא כזה דחוף. אז הם ממשיכים לריף. כל עוד אין סגירה תקציבית, אי אפשר לצאת לדרך. לא אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות, אי אפשר למנות, אי אפשר לעשות שום דבר, כן? אין לזה, אתה יודע, בלי קמח אין תורה. אין, אי אפשר. אז הם ממשיכים לריף. אז עם ישראל צריך לדעת. ששנתיים וחצי הממשלה לא עשתה עם זה כלום, בסוף זה הצעת חוק פרטית שלי ושל שמחה רוטמן, ועכשיו שזה כבר עשינו את זה בתמיכה מקיר לקיר של כל החברי הכנסת, גם הם ממשיכים לא לעשות. אתה יודע מה, יכול להיות שממשלה בכלל לא רוצה להעמיד לדין מחבלי שבעה באוקטובר. לפי התנהלות הזאת זה כנראה אולי באמת לא בכלל לא מעניין אותם. יכול להיות שהם מפחדים לעלות לדין של מחבלי שבעה באוקטובר, מחבלי נוח'בה. אז זה אירוע.
0: קשה לי להאמין, אבל
1: אתה יודע מה? קשה לך להאמין, אז תסביר לי. שנתיים וחצי לא התעסקו בזה בכלל. אנחנו עם שמחה ירקנו דם שזה יקרה. קרה, בסדר, הבאנו את כולם, בנינו פה קונסטרוקציה מטורפת. כולם מסכימים, כנסת מצביעה, תביאו לזה תקצוב. נכון, זה לא מאיים על הפירוק הקואליציה, נכון? בדיוק, אז מה? אנחנו נמרוח את זה עוד זמן? אנחנו נתווכח על כמה מוגדניות יהיה במרכז לנפגעי עבירה. אתה יודע כמה נפגעי עבירה יש לנו בכל האירוע הזה? רק אנחנו שיודעים עכשיו, 14,000. אז אתם רבים עד כמה מוגדניות יהיה שם? יש לנו יותר מ-400 מחבלים היום בכלא שאפשר להעמיד אותם לדין. וזה לא קורה, כי משרד הביטחון ומשרד האוצר רבים על גרוש וחצי. אז זה
0: ברשותך, בואי נעבור קצת למגרש הפוליטי, בנט ולפיד התאחדו. מה איתכם? מה עם ישראל ביתנו?
1: למה אני צריכה להתאחד
0: את מישהו? לא, אני שואל, האם בכוונתכם...
1: לא, כרגע לא. אתם צריכים להתאחד על בסיס משהו, מצא משותף, אתה יודע, הרעיונית, סתם להתאחד למה? יכול להיות שכל האופציות פתוחות, יש פגישות, וזה פורסם עם גדי אייזנקוט, אבל בסוף, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא מחפשים חיבורים טכניים. החיבור צריך להיות על בסיס המצע, על בסיס הקווי יסוד, על בסיס משהו שאנחנו כולנו מאמינים בזה. אבל חוץ מזה, למה שאני כרגע אקשוף על זה? אנחנו עוד לא יודעים מתי יהיו בחירות, אז...
0: כן, דיברנו קודם עם הפרשן הפוליטי, יש מאבק איתנים אם זה יהיה בספטמבר או באוקטובר.
1: חיפזון מהשטן, אני לא צריך למהר, צריך לקבל החלטות בזמן נכון, ישראל ביתנו מפלגה עם, אתה יודע, עם האידיאולוגיה, המפלגת ימין ליברלי, היום היחידה בזירה הפוליטית היא מאוד מאוד ברורה, וכל מי שרוצה שיתטרף אלינו, אנחנו נשמח.
0: אביגדור ליברמן אמר היום ברעיון שהוא רוצה וראוי להיות ראש ממשלה, והוא אמר עם הקיצה כלפי בנט, לא תמיד ראש הממשלה בא מהמפלגה הגדולה ביותר.
1: נכון.
0: את רואה אותו כראש ממשלה?
1: קודם כל, אביגדור ראוי ביותר להיות ראש ממשלה. הוא בן אדם עם הכי הרבה ניסיון, והיום בתקופה כל כך לא פשוטה ומאתגרת. גם עם ארצות הברית, כמה שקורה בכל הזירות, אני צריכה שיהיה לראש הממשלה שיודע לקבל החלטות. מה שלא קורה היום. לא למרוח, לא לספר סיפורים, לא לראות את הטובתו האישי לפני המדינה. אלה מישהו ש, אתה יודע, המדינה חשובה לו יותר מהכל. אביגדור ליברמן, לגמרי, שם הוא בן אדם מתאים, בזמן הנכון. יש זמנים קשים שאתה צריך אנשים מפלדה כדי לקבל החלטות קשות.
0: בהנחה שתיבחרו ואתם תהיו בקואליציה, הנושא הראשון שתעסקו בו זה חוק הגיוס?
1: ועדת חקירה ממלכתית, זה הדבר הראשון, כי זה זורק לשמיים, ואנחנו מאוד חוששים שבזמן שעבר השמידו כל מיני חומרים, ולא סתם ראש הממשלה כל כך מפחד מוועדה הזאת, וצריך לבדוק לעומק מה קרה גם לפני וגם אחרי 7 באוקטובר, וכמובן נושא של גיוס, צריך לסיים את הסאגה הזאת, כולם צריכים לשרת, כולם צריכים להתגייס, אגב, בדיוק מה שכתוב בחוקת הליכוד.
0: לשם אני לאט לאט מנסה להוביל אותך, את הגשת הצעת חוק שאת מצטטת את חוקת הגיוס.
1: נכון, חוקת
0: הליכוד, סליחה.
1: מטרות, חוקה של ליכוד, פרק מטרות, סעיפיות, כתוב, שהליכוד יפעל לגיוס לסדיר או לשירות מוכר אחר. כל ליכודניק עכשיו צריך לשאול את עצמו מה שכתוב בחוקת הליכוד, האם זה ליכוד של היום שמעודד השתמטות ומוכן לשלם שוקת למפלגות חרדיות. אגב, תמורת הביטחון של כולנו, כי מצד אחד רוצים לעודד השתמטות, ובצד שני... להעלות את הזמן שירות בצהל מ-32 חודשים ל-36, אז כל אחד שילד שלו או ילדה עכשיו בצבא, צריך לשאול את עצמו, למה זה קורה לו? במיוחד האלו שהם חברי מרכז, חברי ליכוד, אתה יודע, תנועה, פעם זה היה תנועה הלאומית, ליברלית, עכשיו זה כבר תנועה של משתמטים, אבל זה עדיין סעיף שקיים בחוקת הליכוד.
0: את רואה, אם החוק הזה יגיע להצבעה, מישהו מהליכוד מצביע נגד? עשית להם פה תרגיל פוליטי מאוד יפה.
1: נכון. אני אומרת שזה תרגיל פוליטי, אני גיליתי את זה לעצמי. אמרתי, וואלה, אני מסכימה עם זה, בוא נראה מה יעשו ליכודניקים. אני הגשתי את החוק הזה, נראה מה יהיה עם הכנסת, אבל אני שמה את זה על השולחן, הם צריכים להסתכל למראה, פשוט ככה. אם זה אותו ליכוד של פעם, או שזה הפך כבר להיות ליכוד של גפני ודרך.
0: מעניין מאוד. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, להתראות, יום טוב.
0: להתראות, שלום.
1: ביי ביי.

יומן 90, חזרנו אליכם, הסתיימה לשעה הראשונה, עוד מעט בשעה הבאה, השעה המקומית, אנחנו נהיה בנתניה, שוב תקרית אלימה בבית ספר, זה לא עוזב אותנו הנושא של האלימות של צעירים ובני נוער, נהיה בחדרה שוב, עתירה לבית המשפט בעקבות שינוי של היתרי הפליטה, נהיה ברעננה. ראש העיר ברוידה הודיע לחבר המועצה חגי פרנקל, כן בכוונתו למנותו בעוד חודש, לתפקיד סגן ראש עיר, למרות שזה נקבע בהסכם הקואליציוני, מעניין. ונסיים באתלית, בקשות חוזרות לתיקון כביש שנסלל בצורה רשלנית. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב אליכם לשעה השנייה.

0: 90 FM. 90 FM. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: 90 FM, 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה השנייה המקומית שלנו. כאמור, אנחנו נפתח בנתניה. שוב תקרית אלימה בבית ספר. שלום לך מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: שוב תקרית אלימה, שוב בני נוער, ספר לנו מה קרה.
1: כן, לצערנו אנחנו כמעט מדי יום נדרשים כאן לעסוק בתקרית אלימה כזאת או אחרת, פעם זה בין תלמידים, פעם זה כלפי הצוות החינוכי, ונראה שראינו הכל, אבל כך שזה נראה כרגע, אז נראה שגם באירוע הזה נחצה איזשהו גבול, ואנחנו מדברים על אירוע שהתרחש, אירוע אלים וחריג שהתרחש בבית ספר בנתניה ביום חמישי האחרון, בית ספר שרת, מדובר בחטיבה עליונה, תיכון בחטיבה עליונה, בית ספר שש שנתי. כשאנחנו מדברים על אירוע שהתחיל למעשה בהפסקה גדולה בין שני תלמידים, בין היתר בכיתה זין, בכיתה של חינוך מיוחד, כיתה קטנה צריך לציין, ילדים קצת יותר מורכבים, ושני התלמידים הללו התקוטטו ביניהם, כשבשלב מסוים מורים שהבחינו במתרחש ניסו ככה להפריד בין התלמידים, להרגיע את הרוחות, ולפי מה שהאינדיקציות שאנחנו מקבלים, אז בשלב מסוים האלימות הזאת עברה גם כלפי אחד המורים, כשאחד המורים שם שניסה להפריד בין התלמידים הותקף אף הוא, כשלפי הסתדרות המורים, אז תלמידים אחרים רבים שהיו נוכחים בסיטואציה הזאת עמדו שם מסביב, צילמו את המתרחש, את התקרית האלימה הזאת, זרקו אפילו חפצים, כך טוענים המורים לעבר הצוות החינוכי, צחקו, סיטואציה ככה די עזויה אפשר להגיד, ובשלב מסוים ככל הנראה לאחר שאחד התלמידים המעורבים הללו חש שהוא מותקף בעצמו, כך לפחות אנחנו מבינים על ידי אחד המורים, אז הוא הזעיק את אמו, אמו הגיעה לבית הספר כשהיא מלווה בגבר נוסף, לפי מה שאנחנו מבינים, ניסו להיכנס אל כותלי בית הספר, אבל השומר שם לא אפשר להם. מה שקרה בשלב הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, שאותה אמא והגבר קפצו מעל הגדר, עברו מעל הגדר, מעל השער, במטרה להגיע לאותו מורה, ושתוך כדי, כך על פי העדויות של המורים, של אנשי הצוות החינוכי, הם אפילו אימו שם בצורה, באמירות כאלו ואחרות כלפי המורים, ובעקבות כך גם הוזקה משטרה, לפי מה שמספרים לנו למקום, ובעקבות האירוע החריג הזה, ביום ראשון השבוע בית הספר הושבת לשעה והתקיימה שם אסיפה של הצוות החינוכי, כמו שההסתדרות נוהגת לעשות אחרי כל אירוע אלים כזה או אחר כלפי צוותים חינוכיים. ובעקבות המקרה הזה גם אנחנו מבינים שהתלמידים הושעו, ונמשך שם איזשהו בירור לגבי הנסיבות של האירוע הזה. גם המשטרה הייתה מעורבת בסיפור הזה, חקרו את הצדדים המעורבים, גבו עדויות, ואני מציע שכבר אולי נדבר עם המרואיינים שלנו, ואז תחזרו אליי, יש לי כמה תגובות.
0: אתה תישאר איתנו, ונדבר עכשיו עם יושב ראש הנהגת ההורים בנתניה, אודי ארביב, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, מצב האלימות בקרב בני הנוער מטריד, מטריד מאוד.
2: מטריל, מטריל, לא יורד מסדר היום. אני בעצם, אני מאחל לפעם שאני אקבל טלפון ממיכאל וזה לא יהיה בנושאים של אלימות, אבל לצערנו זה מתקיים. אירוע קשה מאוד בבית הספר, אני חושב שמיכאל היה עדין בתיאום.
0: אז בוא.
2: קשה בין תלמידים שמצופה, אני חושב שמצופה מכל איש חינוך בכך נהגו, ואני רוצה לחזק, להיכנס ולהפריד, וגם אם צריך לדעת לעצור את התלמיד עד אשר יעבור זעם, כי היה שם איזה עמוק על פניו מטורף. היום בעיניי אני מוצא הרבה צוותי חינוך שמושכים את ידיהם מלהתערב, מהחשש שהם היו נעלם רע, שהם לא יצאו טוב, או שהם הדברים יתהפכו עליהם. בתחילת דבריי דווקא אני רוצה לחזק את אותו מהלך של אותו איש חינוך. נכון שמסתובבת תמונה ברשתות החברתיות שעל פניו נראית נוראית, הוא מעדק את הילד כדי, לקרקע כדי למנוע ממנו להמשיך ולפגוע, ומסביבו מלא מלא מלא תלמידים. תמונה נותנת פרספקטיבה תמיד אחרת, והיא תמונה קשה, ואני באמת כשראית אותה באותו מידה כמו כל הורה שפנה אליה בימים האחרונים מזדעזעתי, לא צריך לראות את כל התמונה המלאה, והיה שם משהו באמת קשה, וכקשה, כזה גם הטיפול של בית הספר. טוב היה שעצרו את הלימודים, שעה, ואם היה צריך יותר, אי אפשר לחזור לסדר יום ביום של למחרת, כאשר לא נעשים מהלכים מיידיים, וגם מובן מעבר לכך, אם זה ברמת הענישה, ובעיקר ברמת ההסברה והחינוך, כי זה לצד זה חייב להיות תמיד. רק הענישה לא נמנע את את האירוע הקשה הבא, אבל הענישה לצד השמעת הקול השפוי והדרכה והכוונה הנכונה, אני בהחלט תולה תקווה שכן נוכל לצמצם ולמנוע אירועי אלימות קשים כמו שחווינו במקרה הזה.
0: אתה מקבל אוזן קשבת בעירייה על מנהל חינוך במיוחד? זאת אומרת,
2: אני חושב שראש העיר כניסתו לתפקיד שם, אני חושב, בראש סדרי עדיפויות בנושא של הטיפול בבני הנוער ומערכת החינוך, את כל נושא, הטיפול באלימות. באמת אפס סובלנות ברמת גם התגובה המיידית. אני חושב שזה נותן הרבה ביטחון לצוותי החינוך בבתי הספר לנהוג, כמו שאתה מצופה מאיש חינוך לנהוג. כמובן הכל במסגרת חוזר המנכ״ל והכלים שעומדים ברשותה, ואפילו עכשיו עוד יותר. וגם בתוך בית הספר, אני חושב שהתגובה של בית הספר הייתה קודם כל בהוצאה, אני חושב בהפרש של שעה, שעה ומשהו מהמקרה, מכתב להורים שמפרט בצורה מאוד שקיפה וכנה את מה שקרה, בלי לתתר, בלי לחטות, התרפו את הילדים, את הפגיעה בצוות, את הצילום, את העמידה מהצד, שזה חמור לא פחות מאותם ניצים ששרבו ופגעו אחד בשני.
0: אבל לודי, אודי, פה לסיפור נכנס אלמנט נוסף, שזה האימא שהתנהגה כמו לוחמת ביחידה מובחרת, קפצה מעל הגדר, הסתערה. הגענו פה לעוד רובד של אלימות מצד הבית גם.
2: חד משמעית, היה שוב באמת רוח חריג, אני התחלתי את זה בתחילת דבריי, שחלק ממנו זה מה שתיארת עכשיו. טוב שהוזמנה המשטרה, טוב שהוגשה גם תלונה, אותו מורה הלך והגיש תלונה בתחנה ממש, כי הרבה פעמים כשמוזמנת משטרה זה נגמר בקבלת מספר אירוע, וכדי שזה יתקדם בכדי טיפול וחקירה ומיצוי מה שנקרא התהליך, אתה צריך לגשת והגיש תלונה, והוא באמת עוד באותו יום עשה כך, וטוב שעשה, כי אם אנחנו רוצים באמת טיפול, כי היה שם משהו שהוא מעבר לריב בין תלמידים, זו הדרך. אנחנו לא יכולים למנוע את אותו הורה שקופץ, אנחנו מעל גדר ומתנהג כמו שההורים האלה התנהגו. אבל אני תמיד אומר, ואני משתדל להגיד את זה בכל שיח, וגם כשאני עולה כאן לשידור, הרוב המאוד מכריע של התלמידים וההורים, הוא כל אחר ושפוי וערכי, וצריך גם להגיד את זה. נכון שזה מתגמד אל מול פרטי המקרה והסיטואציה והקולות שעולים והתמונות, אבל הרוב המכריע הוא רוב כזה.
0: כן, אבל אודי, אתה יודע מה אומרים, תפוח רקוב אחד דורס את כל הארגז, זאת אומרת, אין פה...
2: כן, אבל אתה יודע, המאבק באלימות, כמו אמרתי, הוא קודם כל בדוגמה אישית, שמתחילה מהבית, בשיח מכבד ברשתות, באחריות של כל מבוגר, בחלק שלנו כהורים, ואחר כך זה גם יחלחל וירד לילדים, ולא יגיע לכדי הסלמה. הילדים רבו עוד בתקופתי, בתקופתך, ימשיכו להריב קרוב לוודאי. העניין הוא שזה מסלים, ואת זה אנחנו צריכים למנוע ולעצור.
0: אני מאוד מקווה שתמגרו את התופעה הזאת. אודי ארביב, יושב ראש הנהגת ההורים בנתניה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה על הבמה, תודה על השיח.
0: בשמחה. מיכאל, אתה מוכן לשתף אותנו בתגובות?
3: כן, אז קודם כל נתחיל מעיריית נתניה, משם נמצא שבית הספר מגנה כל גילוי של אלימות כלפי תלמידים וכלפי אנשי הצוותים החינוכיים. לצערנו מדובר במקרה חריג במיוחד שאינו משקף את האקלים החינוכי בבית הספר. בית הספר פועל בנושא בכל האמצעים העומדים לשותו, ובשבוע האחרון אף הקדיש את כל הימים למניעת אלימות, תוך קיום סדנאות, שיעורים בתחומי הדעת השונים שעסקו בתופעות האלימות, לרבות מפגש של תלמידי כיתות עם איש משטרה, אשר הסביר להם את חומרת העבירות בנושא, ואף את האחריות הפלילית שעלולה להיגרם. האירוע מטופל על ידי הנהלת בית הספר, המשטרה וגורמים מקצועיים נוספים ברשות. בית הספר המשיך לפעול בנחישות כדי לשמור על הביטחון התלמידים והצוות הבית ספרי, ולמען חיזוק אקלים חיובי ושיח מכבד בקרב כל באי בית הספר. ממשרד החינוך נמצא לנו כי התלמיד התנסל בפני מורתו, הוריו זומנו לבית הספר, ואחד התלמידים הושע לשמונה ימים. המשרד רואה כל אירוע אלימות בחומרה ויפעל בכל הדרכים העומדות לרשותו למיגור התופעה. פנינו גם להסתדרות המורים, שכאמור החליטו להשבית לשעת הלימודים ביום ראשון השבוע, ומשם נמצא שמדובר באירוע חמור ביותר, כאשר תלמיד נוקט אלימות פיזית כלפי עובד הוריו, ובוודאי כאשר מדובר ברצף של אירועים קשים כלפי הצוות החינוכי. זו מציאות מסוכנת שמחייבת טיפול מיידי חד וברור. עוד הם מוסיפים שחומרת האירוע מתעצמת נוכח העובדה שהתלמידים רבים שהיו במקום נהגו אף הם באופן אלים, הם קיללו, השמיעו אמירות פוגעניות וזרקו חפצים לעבר צוות בית הספר. התנהגות זו מהווה פגיעה ישירה בביטחונם ובכבודם של עובדי הוראה, ומערערת את גבולות ההתנהגות הבסיסיים שחייבים להתקיים בכל מוסד חינוכי. עובדות ועובדי הוראה אינם יכולים להגיע לבית הספר בתחושת פחד, הם אינם אמורים להתמודד שוב ושוב עם אלימות, איומים, השפלה ופגיעה בגופם, בכבודם ובמעמדם. עוד מוסיפים בהסתדרות המורים שהצוות שלהם מלווה את הצוות החינוכי בבית הספר, תמשיך לפעול כדי להבטיח את מוגנותם של עובדי הוראה, את קבלת המענים הנדרשים ואת זכותם הבסיסית לביטחון ושליחותם החינוכית וכיוצא בזה. והסתדרות המורים מלווה באופן צמוד את הצוות החינוכי של בית הספר כדי להבטיח באמת את מגנותם של עובדי הוראה וכו וכו. אנחנו רואים ככה כל הגופים ככה די נדאמו מהאירוע הזה ומגנים בחריפות את כל מה שהתרחש, וכאמור גם המשטרה מעורבת בסיפור הזה וחקרו את המעורבים. אני מציע שכבר אולי נדבר עם נציג המשטרה ונשמע ממנו.
0: בשמחה, צהריים טובים. פקד אדם אלחין, ראש משרד חקירות בתחנת נתניה.
4: שלום, צהריים טובים.
0: ספר לנו את מי חקרתם ומה בגדול, מה תוצאות החקירה.
4: אז ככה, ביום חמישי בשעות הצהריים אנחנו מקבלים דיווח על אירוע אלימות שהתרחש בבית ספר שרת בנתניה. כמובן מיד שוטרים מגיעים למקום, מבינים שהיה שם איזשהו מריבה בין ילדים בני 13, אחד המורים נאלץ להתערב לפריד ביניהם, ואז למעשה אימא של אחת מהם מגיעה לבית הספר, ובעצם גם מתעמתת עם המורים. השוטרים מגיעים למקום, כמובן אנחנו פותחים בחקירה מיד, מקבלים, גובים עדויות בשטח, וביום ראשון כבר אנחנו חוקרים את החלק מהמעורבים, וכמו שתיארתי מקודם, זה נסיבות האירוע. חקרנו את מספר מעורבים, וכרגע אנחנו ממשיכים בטיפול בתיק הזה. חשוב לי להגיד שאנחנו בכל מה שקשור לטיפול בבני נוער, בבתי ספר, אנחנו מה שנקרא נכנסים לעובי הקורה בתיקים האלה ומטפלים בהם עד תום, וככה נמשיך לעשות.
0: תראה, אנחנו רגילים לבני נוער שרבים, פה המשטרה לפעמים נכנסת, לפעמים לא. פה יש לנו אלמנטים נוספים של אותה אימא והגבר שהתפרצו לשטח בית הספר. חקרתם אותם?
4: כן, חקרנו, כמו שציינתי מקודם. אכן היה לנו דיווח שלמעשה אימא של אחד הילדים המעורבים מגיעה לבית הספר ונכנסה בצורה לא חוקית לבית הספר, לשטח של בית הספר. היא אכן נחקרה, ובתום חקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים.
0: תסביר לי מה זה תנאים מגבילים.
4: אני לא יכול להיכנס לפרטים של תנאים מגבילים, אבל לתוך העניין שמה שנקרא, על המעשה הזה היא לא תחזור, אני בטוח, וכמובן אנחנו במעקב לגבי זה.
0: יכול להיות שיוגש גם כתב אישום, או שזה תסתפק?
4: בתום החקירה, אנחנו לאחר שנשלים את העדויות והחקירות, נעביר את התיק לבחינה של התביעות.
0: הבנתי. פקד אדם, היו טענות שהמורה מחץ את הילד, המורה גם נחקר?
4: כמו שאמרתי מקודם, נגבו עדויות גם של סגל בית הספר, מורים ומנהלים, וגם ילדים נוספים. אני לא אכנס לפרטי האירוע, אבל מה שכן, לא מכירים אינדיקציה על כך שהמורה מחץ את הילד.
0: תראה, אתה ראש משרד חקירות בתחנת נתניה, אתה נתקל בהרבה מקרים של אלימות בתוך בתי ספר או בקרב ילדים, בוא נאמר גם בתנועות הנוער, במקומות אחרים, מה שלא מגיע אלינו לתקשורת.
4: עוד פעם, אנחנו באופן כללי בכל המדינה חווים עלייה באירועי האלימות של בני הנוער, גם לאחרונה למעשה. מה שכן, אנחנו כן, אני יכול להגיד שאנחנו בשליטה על האירועים האלה, ואין כל כך הרבה אירועים שהם בתוך שטח בית הספר, במיוחד בעיר נתניה, וכמובן כל אירוע אנחנו מתנפלים עליו ומטפלים בו באופן יסודי. כמובן בסוף אנחנו מדברים פה על בני נוער שהם בני 13, גם לצד אכיפה אנחנו פועלים בצד השני, שזה בעצם צד של מניעה וצד של הסברה וכולי, ואנחנו מה שנקרא, אין לנו כל כך הרבה אירועים של גם של אמא שמתפרסת לשטח בית הספר, זה מה שאני יכול להגיד כרגע.
0: פקד אדם אלחין, ראש מנהל חקירות בתחנת נתניה במחוז מרכז, אני מאחל לך שלא תהיה לך הרבה עבודה, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה לכם.
0: מיכאל, קח אותנו לחדרה.
3: כן, ואנחנו עוסקים כרגע בתחנת הכוח בחדרה, גם ככה נושא שדיברנו עליו רבות לגבי אותו היתר פליטה של תחנת הכוח, ואנחנו מדברים עכשיו על כך שאיגוד ערים לסביבה שרון קרמל הגיש לפני ימים אחדים עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל ומשרד האנרגיה, לאחר שבניגוד לדין, כך הם טוענים בעתירה, שינה לרעה משרד להגנת הסביבה את היתר הפליטה להפעלת היחידות הפחמיות, אותם יחידות 1 עד 4 בתחנת הכוח בחדרה, ובכך אפשר למעשה לחברת החשמל להמשיך את פליטתם של החומרים המזהמים לאוויר, שגורמים על פי חוות דעת רפואיות שונות לתחלואה ואפילו לתמותה בכל המרחב הזה של תחנת הכוח. צריך לציין שלמעשה הפעילות של אותן יחידות פחמיות הייתה אמורה להסתיים בסוף 2025, ועל פי העתירה וגם על פי מה שדיווחנו גם כאן בעבר, המשרד להגנת הסביבה למעשה העריך את פעילות היחידות הפחמיות עד 2028. הם טוענים בעתירה שהוא יקל בערכי הפליטה, ביטל את דרישות לטכנולוגיות פחות מזהמות, יתיר שימוש בפחם מזהם יותר, ולאור כך מבקשים למעשה דרך העתירה הזאת באיגוד שבית המשפט יורה למעשה לתקן את היתר הפליטה הזה כדי שלא יהיה ניתן להפעיל את היחידות הפחמיות לאלתר, וגם יבטל את ההקלות שניתנו במסגרת עדכון היתר הפליטה ומחריפות כך על פי העתירה את הפליטות המזהמים, ואם ככל שלא יבוטל למעשה אותו עדכון של היתר הפליטה, האיגוד דורש מבית המשפט שיקבע למעשה העמידה של תחנת הכוח בערכי הפליטה המחמירים, יקבע שאותם יחידות פחמיות יפעלו רק במסגרת מנגנוני חירום בזמנים מוגדרים מאוד, ולא כהפעלה בימי שגרה כאלו ואחרים. צריך לציין שלצד העתירה הזאת צורפה גם חוות דעת של מומחה לרפואה פנימית ועוד שנתן חוות דעת כאלו ואחרות שלמעשה על פי חוות הדעת ההפעלה של היחידות הפחמיות האלו גורמת לעלייה משמעותית בתחלואה ובתמותה באזור הזה. שמענו כבר רבות במהלך השנים האחרונות את הטיעונים האלה שחוזרים עכשיו ביתר סט בעתירה הזאת שהוגשה לבית המשפט, ויהיה באמת מעניין לראות מה בית המשפט יחליט בהקשר הזה. צריך לציין שההשפעה, כפי שטוענים המחקרים וחוות דעת השונות, היא מדברת על השפעה למעלה ממיליון תושבי המרחב, זה לא רק על חדרה, זה כל הרשויות והמועצות בגזרה של תחנת הכוח, ובאמת יהיה מעניין לראות כיצד בית המשפט יגיב לעתירה הזאת, ומה התשובות גם שיתנו הגופים השונים. אנחנו מדברים על משרד האנרגיה והתשתיות, חברת החשמל, וגם המשרד להגנת הסביבה כמובן, שמישהי למעשה ביקש את הערכה של היתר הפליטה הזה, זה חברת נוגה שאחראית על כל משק החשמל במדינה, ותחזרו אליי אחרי זה ונקריא את התגובות שקיבלנו מהגורמים השונים.
0: בשמחה, שלום לך ניר סער.
5: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: מנכ״ל איגוד ערים לסביבה שרון קרמל, אתה מי שהגיש את העתירה. לפני כן אני רוצה להבין מה שאנחנו כל הזמן מדברים, שמדינת ישראל הופכת להיות יותר ירוקה, יש גז טבעי, ואני רואה שקורה ההפך.
2: ממש כך, ממש כך. הם מתקשים להתפטר מהפחם המזהם הזה, שכבר משנות ה-80 אנחנו מתבססים עליו, ומשום מה אנחנו מעצמת הייטק, ויש לנו מאגרי גז, אבל אנחנו לא מצליחים להיפטר מהדבר הכי מזהם, וגורם, כמו שהכתב שלכם אמר, לתחלואה, תמותה, לא רק במרחב שלנו, אלא גם במרחבים נוספים. ועל כך אנחנו בעצם מלינים שנים רבות, ולא נותר לנו אלא לפנות לבית המשפט, להגיד לו, מספיק, די. איך מתפטרים מהפחם? מדינת ישראל מתקשה להתפטר מהפחם הזה.
0: אם...
2: הרי ההיתר האחרון היה צריך להיות בעצם בסוף 2025, 31-12-25, היחידות המזהמות האלה, שעובדות ככה משנות ה-80 ועד היום, אמורות היו להפסיק מלעבוד. פתאום החליטו במדינת ישראל שצריך אותם לעוד 3 שנים. ולכן אנחנו אומרים, enough, מספיק, יש החלטות ממשלה, יש היתרים, אנחנו רואים ששום דבר לא עוזר, לכן אנא בית המשפט להתערב בעניין, כאשר הם, הממשלה, המדינה, לא מצליחה לקבל החלטות.
0: אני מניח של... ניר, אני מניח שלפני שהגשת את העתירה, פנית, ניסית לברר, ענו לך איזה מענה הגיוני, למה הם מבקשים להאריך את זה? איזה סיבה של צורך ביטחוני או אנרגטי או כזה או אחר?
2: תראה, קיבלתי לאורך כל השנים, אנחנו מקבלים אמירות שהנה, אוטוטו יפסיקו את הפחמיות, ואני מזכיר כבר שביוני 2022 אמרו שזהו, יותר לא יפעילו יותר את היחידות הפחמיות, והנה אמרו, יאללה, היתר אחרון, באמת, עד סוף 2025, והנה אנחנו מקבלים את זה עכשיו עד סוף 2028. ההסברים שאנחנו מקבלים, יכול להיות שהם הגיוניים, ולכן אנחנו גם דורשים, אנחנו דורשים תוכנית לאומית להתפטר מהפחם הזה. איפה התוכנית הלאומית של מדינת ישראל לאנרגיה? כיצד נפטרים מהפחם? אז הטיעון האחרון לשאלתך היה באמת בעת חירום, בעת מלחמה, אסדות הגז נסגרות, וזה בסדר, ואנחנו מבינים, אבל אני שואל, אז למה כל 3 שנים נותנים היתר אם יודעים מראש שבעצם היחידות האלה לא יכולות להיסגר, כי מדינת ישראל מתבססת על הגז הטבעי?
0: לא, אבל...
2: לכן מה יקרה? מה יקרה בראשון לתשיעי 2029? חלילה אם יקרה עוד פעם עם כמלווי.
0: לא, אבל יכול להיות שהם אומרים, זה יהיה לנו היתר עם מלאי פחם שיופעל רק בהיעדר אלטרנטיבה ירוקה יותר, זה לא יופעל...
2: הכל בסדר. אז יש פתרונות, יש פתרונות בעולם לפליטות מזהמים. אם בכוונתכם להמשיך להפעיל כמדינת ישראל צריכה ביטחון אנרגטי, אז אנא מכם תתכבדו ותשימו אמצעי הפחתת פליטות שלא יזהמו בצורה כל כך משמעותית את המרחב ואת התושבים. יש אנשים מתים, כל שנה מתים, על פי פרופסור גרוטו, מעל 50 אנשים מתים בשנה בעקבות הפעלה של תחנה פחמית. כל יום אנשים חולים יותר ויותר. עלות שזה עולה למדינת ישראל, העלות השולית שזה עולה למדינת ישראל בשנה, 1.8 מיליארד שקל. לא אני אומר את זה. משרד הגנת הסביבה אומר את זה. לכן, אם בכוונתכם, לשאלתך, להמשיך להפעיל את זה בעת חירום, זה בסדר. אבל תתכבדו ותשימו אמצעי הפחתת פלטות. שזה אומר שפחות פלטות ייפלטו לסביבה ופחות אנשים ייפגעו. הכל בסדר. אבל אי אפשר להחזיק את המקל משתי קצוותיו. זה לא עובד בצורה כזאת. מצד אחד אומר, הנה, אנחנו נפטרים מהפחם, מצד שני, כל פעם מעריכים.
0: תאיר את עיניי ואת עיני המאזינים, ניר, מה צריך לעשות כדי להפחית את הפלטות האלה? זה משהו מסובך, מורכב, עם עלות יקרה במיוחד?
2: לא, זה משהו שקיים בשוק. הרי בתחנת הכוח אורות רבין, 6 יחידות שמופעלות בפחם. 4 מתוכם בלי אמצעי הפחתה, אבל 2, 5 ו-6 כן מופעלות עם אמצעי הפחתה. כלומר, צריך ליישם את ההפחתות
5: בפחם, במזהמים, ביחידות 1 עד 4. הם יודעים לעשות את זה, הם עשו את זה, גם ברוטנברג וגם באורות רבין.
0: אבל אז רגע, אז תן לי סיבה למה לא עושים את זה אם הכל קיים, אני לא מצליח להבין.
5: כסף, עלות, כסף, אבל תמותה, איכות חיים, לא עולה כסף למדינת ישראל, 1.8 מיליארד בשנה, בעקבות הפעלה של היחידות האלה, לא עולה כסף? אין מי שמתכלל פה, אין תשובות לעניין הזה. עכשיו אני גם יחמיר את מה שאני אומר. לא רק שנתנו להם עוד 3 שנים עד סוף 2028, גם נתנו להם הקלות במזהמים. ההיתר המקורי הגדיר להם ערכים שמותר להם לפלוט. עכשיו נתנו להם הקלות וגם אמרו להם, אתם יכולים לקנות גם פחם פחות איכותי. מה שגורם לעליות של תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, של חלקיקים, של אפר. אנשים ימשיכו לסבול. תראה, לא פעם ראשונה אני עולה לשידור אצלכם. וכל שנה אנחנו מדברים על סגירה של יחידות פחמיות. מה שעשה משרד הגנת הסביבה עכשיו, זה לא לשמור על הסביבה. הוא פשוט פוגע באיכות חיי תושבי מדינת ישראל. ההיתר הקיים שהיה המקורי, הוא ההיתר הנכון. אנחנו מבקשים מבית המשפט שיתערב, ואני אגיד שוב, המערכות של התקנת מערכת מתקדמת, מה שנקרא בשפה המקצועית בת, זה נגיש, זה קיים, הם יודעים לעשות את זה. אנא מכן תתכבדו להתקין אותם, באם בכוונתכם להמשיך להפעיל אותם לאורך שנים רבות. באם לא, תחזרו בבקשה לתוכנית המקורית שנתתם להם ותסגרו אותם לאלתר. לא יכול להיות שתושבי המרחב שלנו יפגעו בצורה כזאת. לא יכול להיות שנהיה מעצמת גז ונמשיך להשתמש בפחם כל כך כל כך מזהם. בית המשפט יצטרך להתערב פה ולהגיד מה שהיה הוא לא מה שיהיה. לא הקלות נוספות, לא פחם לא איכותי, נחות, ולא להמשיך להפעיל את היחידות האלה מעבר לזמן המותר. בעבר הגבילו אותם ל-344 שעות לכל יחידה, עכשיו נתנו להם 500 שעות לכל יחידה. כלומר, אם נסכום את 4 יחידות, זה בעצם 2,000 שעות בשנה. עכשיו, אם נחלק את ה-2,000 ב-24, נקבל 3 חודשים בשנה היחידות האלה חייבות מלעבוד.
0: טוב, אני מקווה בשבילך ובשביל התושבים שהעתירה תתקבל.
5: בשביל מדינת ישראל, בשביל מדינת ישראל ייפטר מהדבר הזה מזהם, שקוראים לו פחם, לא בשבילי ולא בשביל תושבי המרחב. בשביל מדינת ישראל, מדינת ישראל צריכה טכנולוגיה מתקדמת יותר.
0: מיכאל, תן לנו תגובות.
3: כן, אז פנינו לכלל הגופים, נתחיל ככה, ממשרד לאנרגיה והתשתיות נמסר, העתירה התקבלה שבוע במשרד, כי מקובל תגובתנו תינתן לבית המשפט. מחברת החשמל נמסר, ההחלטה על שימור והפעלת יחידות הייצור 1 עד 4 בתחנת אורות רבין חדרה, התקבלה על ידי רשות הכוח, קרי נוגה, חברת נוגה, ורשות הכוח העליונה, קרי משרד האנרגיה, מטעמי הבטחת אמינות ושרידות הספקת החשמל למשק הישראלי בעת חירום. בהתאם לצורך זה תוקן היתר הפליטה על ידי משרד להגנת הסביבה, בהתאם לחוק אוויר נקי,

0: היא לא משיבה בעתירה הזאת, אבל היא כן מוזכרת שמה, והיא כן זאת שמתכללת משק החשמל בישראל, וחברת נוגה נמסר. נוגה כמנהלת מערכת החשמל בישראל המליצה על השארת יחידות 1-4 בתחנות אורות רבין במתכונת חירום בלבד. ההחלטה שהתקבלה במשרד האנרגיה נעשתה בהסכמת משרד הגנת הסביבה ובתיאום עמו, וישרה את הפעלת היחידות רק בעיתות מלחמה ומקרי קיצון, וזאת לצורך הבטחת אספקת חשמל רציפה לכלל תושבי מדינת ישראל. פנינו גם למשרד הגנת הסביבה, אבל לצערנו עד כה לא קיבלנו את תגובתם.
1: טוב, אני מניח שהנושא הזה עוד ילווה אותנו. תודה רבה גם לך, מיכאל פרוס-מושקין. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור לשעה המקומית, ונהיה ברעננה ובעתלית. פרסומות.

0: 90 FM.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: תשעים ופם.
13: Thank you.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם, רעננה, חיכוכים במועצת העיר, שלום לך, איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים, משה, והיית עדין, חיכוכים, זה הבלגן הפוליטי הכי גדול ברעננה בקדנציה הזו, ולא, הוא לא קשור לאופוזיציה, אין קשר לאופוזיציה הפעם. תראה, את הפצצה במובן הציבורי, הטיל ראש העיר ברוידה לפני מספר ימים, שהוא פרסם בגלוי בפייסבוק, ככה, אמש הודעתי לחבר המועצה חגי פרנקל, כי אין בכוונתי למנות אותו בעוד חודש וחצי לתפקיד סגן ראש העיר. המכתב שלחתי לחגי, במכתב שלחתי לחגי, הבהרתי

0: לפרנקל, כי לא ניתן לקיים יחסי אמון כל עוד צד אחד מתנהל מאחורי הגב, מתנסח באופן פוגעני כלפי עובדי עירייה ועולב בראש העיר, אני מזכיר, זה פרסום ציבורי, זה לא אחד, לא בכתב אישי. לאורך השנים האחרונות היו לי שיחות עברה עם פרנקל וגם ניסיונות כנים של חברי סיעת הרוב הדמוקרטי ליישר הדורים ביני לבין פרנקל. לצערי, פרנקל לא עמד במחויבות שלו ללויאליות, ואני חייב לציין שיש לי מערכת יחסים טובה עם שאר חברי סיעת הדמוקרטי, הם פועלים בשיתוף פעולה מלא. בכל מקרה, לפי ההסכם הקואליציוני, משרת הסגן שנלקחה מחגי פרנקל תישאר בסיעה שלהם. עכשיו תשאל, משה, מה אמרו בסיעת הרוב הדמוקרטי שחתמו על אותו הסכם קואליציוני? צריך לציין, זו הסיעה הגדולה ביותר במועצה שמחזיקה בשבעה מנדנטים, שבעה מקומות, מתוך 19. No. אז הם גם פרסמו הודעה לציבור. לא יקרא את כולה, אבל זה הפתיח שלה. עדכון בנושא מינוי סגן ראש העיר. על פי הנקבע בהסכם הקואליציוני, בסמכותו של ראש העיר להחליט, לערוך שינויים בהרכב ובמספר הסגנים על פי שיקול דעתו ועל פי תפיסת ראש העיר של ניהול העיר, בלבד שלא ייפגעו זכויות הרוב הדמוקרטי. אמש קיים איתנו ראש העיר חיים ברוידא שיחה קשה וממושכת, במהלכה הובארנו כי אין אפשרות כרגע, בגלל יחסי עבודה תקינים, למנות את חבר המועצה חגי פרנקל, שיקן כסגן, החל מאוגוסט הקרוב, זה ההסכם הקואליציוני. אנחנו ערים לכך שמדובר בתפקיד המחייב יחסי עבודה ואמון טובים בין ראש העיר לסגנו, וכאמור נמצא לנו שהתנאי הזה אינו מתקיים. עכשיו זה עוד ממשיכים עוד ועוד, אבל לי זה נראה...
1: רגע, שורה למטה, אם אני...
0: רגע, אני בדיוק בא להגיד לך. כי לי זה נראה, משה, ואני מתקל על הביטוי, שהם זורקים את חבר סיעתם, חגי פרנקל, לכלבים.
1: אני התכוונתי להתבטא יותר בעדינות, אבל זה רוח הדברים, כן.
0: אבל רגע, זה לא נגמר, משה, תקשיב. לפוסט הזה שהם כתבו, הגיבה בגלוי חברת המועצה, אורית שטרן מניין, שהיא, משה, חברה בסיעה של הרוב הדמוקרטי. מה היא כתבה על מה שכתבה הסיעה שלה? אני מקריא לך, משה.
1: כן.
0: כחברת מועצה מטעם סיעת הרוב הדמוקרטי, חשוב לי לידע את ציבור הבוחרים והבוחרות שזו סיעה שהופשטה מכל הערכים לאורם נבחרה. חבר המועצה חגי פרנקל הוא איש ישר, הגון, חרוץ ושומר סף אמיתי, וזו הסיבה שהחליטו לקפד את ראשו. זה כתבה חברת הסיעה שהוציאה את העברה הזו. עכשיו, מה שקורה בתוך הסיעה, שזה בעצם השנה הראשונה שלהם כסיעה במועצה, גם חבר המועצה פרנקל לא נשאר חייב. ואתמול הוא הוציא מכתב לראש העיר, ובין היתר מכתב, לאחר הבחינה המדוקדקת, המבוססת על חוות דעת משפטית, הרי אני להודיע לך, כי חרף טענותיך, ההסכם הקואליציוני עם סיעת הרוב הדמוקרטי אינו מאפשר לך לקבוע את זהות הסגנים הממונים מטעם הסיעה. ההסכם הקואליציוני לא התכוון להעניק בידי ראש העיר את הכוח להכתיב את זהות נציגי הסיעה, אלא רק מספר הסגנים ותפקידם. המינוי שלי לסגן ראש העיר אושר על ידי המועצה בתחילת הכהונה, והוא בעצם אומר, אלא אם כן יושב ראש הסיעה של הרוב הדמוקרטי, וזה יכול להיות, יסכים לתת בידי ראש העיר את הכוח להכתיב עבור הסיעה מי הנציג לתפקיד, דבר שלא מתקבל על הדעת, כי אז הוא בעצם מהווה קביעה מוחלטת לתכתיבי ראש העיר ומסירת הסיעה בפועל לניהול ראש העיר. לא לכך התכוונו בוחרי הסיעה. אז את תגובת הסיעה קיבלנו מהם תגובה חדשה, ואני אקרא בהמשך. יש לנו גם תגובה של ראש העיר חיים ברוידא, שגם ביקשתי ממנו, הצעתי לו להתראיין היום, אבל הם העדיפו לשלוח תגובה. אבל בינתיים, בואו נפנה לחבר המועצה, חגי פרנקל.
1: שלום לך, חגי פרנקל.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: שמח אצלכם ברעננה.
2: תלוי. תראה, אצל ראש העיר מאוד שמח, הוא הצליח לשבור תקרת זכוכית שאף אחד לא יאמין בתחילת הקדנציה שהוא יצליח לנתץ, והוא הצליח לפצל סיעה של שבעה, הוא הצליח לפצל אותה ולמוסס מוקד כוח שעמד מולו. אז אצלו שמח, אצל הציבור הבוחרים שלנו, אצל 12,000 התושבים שנתנו לנו את קולם, לא כל כך שמח.
1: אבל
2: הם
1: זה...
2: הם לא שמחים מזה.
1: מסתבר שראש העיר שלך, שואל פוליטי לא קטן, הצליח לעשות סוג של הפרד ומשול, וזה בסדר.
2: זה מה שאמרתי, אני מחמיא לו על כך. הוא באמת הפתיע אותי. אני לא חשבתי שהוא יהיה זה שיצליח לפרק אותנו, אבל תראה, בוא, הוא עושה מה שכל ראש עיר מנסה לעשות. הוא מנסה לעשות הפרד ומשול מול מוקדי כוח, וזה טבעי וזה ברור. איפה הבעיה? הבעיה שאצלנו, במקום לצופף שורות, במקום לעמוד איתן על הערכים, על העקרונות, במקום לא לתת לראש עיר או לכל גורם אחר להיכנס בסדקים בינינו, עשו את כל הטעויות האפשרויות בשיעה, ולכן אנחנו נמצאים במצב הזה היום.
1: אבל בוא ננסה לרדת רגע לשורש העניין. למה ברויד לא אוהב אותך במרכאות? כאשר אני... אני אומר אוהב, אני מתכוון לא סומך עליך.
2: תשמע, קודם כל תשאל את השאלה הזאת את ברויד, אוקיי? אני יכול לומר לך שהתגובה שהוא, המכתב שהוא פרסם, ומה שהדברים שהוא אמר לי, והקשבתי למה שהתאמר פה פרט, באותה מידה היה יכול גם להאשים אותי על זה שהחור באוזון גדל מתחילתה של כהונתה של המועצת העיר הנוכחית, וגם היה יכול לייחס לי את אי השגת כל היעדים של המלחמה באיראן. בסדר? כלום. שום דבר. תשאל אותו. תשאל אותו מה באמת היה, כי לא היה.
1: תראה, עוד מעט נגיד את התגובה שלו, אבל הוא אומר שאתה פעלת מאחורי גבו.
2: בסדר, הוא אומר, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל לא פעלתי מאחורי גבו. מה שאני עשיתי, עשיתי באופן נאמן לקידום כל נושא התחבורה העירונית, במסגרת היותי מחזיק תיק התחבורה, וקידמתי כמיטב יכולתי, בחפוף למגבלות של ההסכם הקואליציוני, את האג'נדה הליברלית לשמה נבחרתי. עכשיו אני אגיד לך מה הבעיה מהותית עם ברוידה. ברוידה לא מבקש לבטל את הסגנות כי פעלתי מאחורי גבו, כי העלבתי אותו, או כי העלבתי עובדי עירייה, שדרך אגב זה שקר ופגיעה בשמי הטוב, אבל שים את זה רגע בצד. ברוידה פשוט רגיל לעבוד עם אנשים קנויים וצייטנים, ששרים למרותו, ועליי השיטות של המקל והגזר, כמו יתר חברי הקואליציה, לא עובדות. אני לא באתי בשביל תפקיד, לא באתי לקבל כסף מהציבור, אני באתי לעשות עשייה ולקדם ערכים מסוימים לשמם נבחרתי. ולכן יש גבול, בוא נגיד, לכמה שאני מוכן להתפשר, והוא יודע את זה על דברים של תואר מידות, מנהל תקין, ואג'נדות אנטי-ליברליות. זה כל הסיפור.
1: טוב, עכשיו בוא ניקח אותך ברשותך לסיעה שלך, שהם מסתבר שהם דיברו עם ראש העיר, והם די מבינים אותו, שלא יכול להיות סגן שאין לו אמון עם ראש העיר. אז זה אומר שגם הסיעה שלך הולכת עם הקו של ראש העיר חיים ברוידה.
2: וזה, כן, וזה חבל מאוד, כי עכשיו במקום שהוא מסתכל על 7, הוא מסתכל על 2 ועוד 5, השלב הבא, את ה-5, הוא גם יצליח לפורר ולמסמס ל-3 ועוד 2, זה טעות מצידם. אבל אני אגיד לך לגבי עשייה שני דברים. אחד, אני ידעתי שאני לא אתמנה לסגן, כאילו, סליחה, הודעתי בתחילת הקדנציה של המועצה, אבל אני ידעתי שזה לא יבוא לידי מימוש. בשלב מאוד מוקדם, לפני הרבה זמן, אני כבר הבנתי ששני הצדדים, ברוידה ומי שמובילים ומנהלים את עשייה שעומדים בראשה, הבנתי שלשם הדברים הולכים, וכבר לפני יותר משנה וחצי, שצפתי לפני ראשי עשייה, חבר'ה, זה לא תקין מה שקורה פה, זה הולך לכיוון לא חיובי, הבנתי שנרקמה עסקה, היום גם אני אומר לך שחברי מועצה שלא מעשייה, חלקם אמרו לי מלכתחילה לא הייתה לאף אחד מהצדדים כוונה לתת לך להתמנות לתפקיד. בגלל הסיבות האמורות. אז זה לגבי ההתנהלות של עשייה, זה לא מפתיע אותי.
1: רגע, אז אתה פורש מעשייה?
2: לא, אני לא אמרתי את זה.
1: לא, אני שואל. לא אמרתי שאמרת.
2: הציבור בחר בי, אני מוניתי לסגן ראש עיר. אתם רוצים עכשיו לבטל לי את הסגנות. זה אומר שאתם מבטלים ומפרים את ההסכם הקואליציוני.
1: בהסכם, רגע שנייה, אני רוצה לחדד משהו, בהסכם הקואליציוני, סגן ראש העיר היה לסיעה, או שמי לך? לחגי פרנקל.
2: בהסכם הקואליציוני שמי לחגי פרנקל, ושמי לגברת רונית ויינטרופ, שחגי פרנקל אמור להחליף אותה בראשון באוגוסט. עכשיו, כל הסכם קואליציוני, כל הסכם קואליציוני לא מעניק בידי ראש העיר, כפי שהוא לא מעניק בידי ראש ממשלה, את היכולת לקבוע עבור עשייה את הזהות של מי האנשים שהיא ממנה. זה החלטה של עשייה. עכשיו, הוא אישר את זה. הוא חתם, הוא הצביע על ההסכם הקואליציוני ואישר אותו במועצת העיר, שאני הסגן. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד שפלוני, אלמוני, לא מצא חן בעיניך, ואתה מבקש שהעשייה תחליף אותו. זה לא עובד ככה, כי אחרת, בשביל מה הצבענו לעשייה? היינו מצביעים כולנו לעשייה של ראש העיר, והיינו נותנים לו מנדט לעשות את כל מה שהוא רוצה. כל הרעיון הזה, גם בממשלה, כמו במועצת עיר, זה שהעשיות בוחרות מי הנציגים מטעמן לתפקידים, וככה ניתן לעשות בלמים ואיזונים מול ראש עיר או מול ראש ממשלה. אחרת, ראש העיר יכול לעשות ככל העולה על רוחו, ולא לזה התכוון הבוחר.
1: תגיד, אתה מתכונן לפנות לסעד משפטי כלשהו, או להמשיך להיאבק בתוך המועצה?
2: תראה, העניין הוא מה המטרה ואת מה זה משרת. כל עוד אני חבר מועצה, אני מחויב לציבור הליברלי שנתן לנו את קולו. אני קודם כל אפעל בשביל להמשיך לקדם את אותה אג'נדה לשמה נבחרתי. עכשיו, לגבי סעד משפטי, יש פה שני צדדים. יש פה באמת את הפן המשפטי, ויש פה את הפן הערכי. אני מתרשם שהציבור לא קונה את ההצערות יחד של ראש העיר ושל חברי הסיעה שלי, ואני רואה שהציבור מתרשם שהם באמת נהגו פה בצורה לא ערכית, לא כלפיי, אבל עזוב אותי, אני לא הסיפור, בעיקר לא כלפי הציבור. הבטחנו פוליטיקה חדשה, פוליטיקה של עשייה, פוליטיקה של ערכים, והם סיפקו לכל תושבי רעננה את אותה פוליטיקה ישנה, נחלולית, של תפקידים וכיבודים. אז בהקשר הזה, כאילו, בוא, זה מאוד עצוב. הסעד המשפטי לתקן את העוול הזה לא יוכל לעשות. אני גם מראש, אני אמרתי בחוגים מקורבים שאני לא רוצה להיות סגן ראשים בשכר, וכשיגיע המועד אני אבקש לא לעשות את התפקיד בשכר. אז אין פה עניין של סעד משפטי שאני עכשיו רוצה לבוא ולטעון שמנעו ממני מזכורת. זה לא הנקודה. זה האופן של ההתנהלות שלהם, שזה מה שחבל, זה מה שעצוב, וקיבלנו את אותה גברת בשינוי אדרת, למרות שהבטחנו לציבור משהו אחר לגמרי.
1: חגי פרנקל, תודה רבה שהיית איתנו. היית אמר תגובות?
0: כן, תגובת ראש העיר חיים רוידה. חגי פרנקל יודע יותר טוב מכל אחד אחר, למה התקבלו החלטות, מה עומד מאחוריהם, לכן אין צורך בעוד הסברים או ספינים לציבור, כשאדם בוחר להיות חלק מקבוצה, מצופה ממנו לפעול ביושרה, בשקיפות, בשיתוף פעולה, לא לנהל מהלכים מאחורי הגב, גם לא להכפיש ולטעות שזה נעשה בפורומים סגורים. התואר של פרנקל כחבר מועצה לא מאפשר לו לעשות ככל העולה על רוחו. בסופו של דבר, אם יש מישהו שחגי פרנקל צריך להפנות את הטענות או לעשות את החשבון נפש, זה קודם כל מול עצמו. זה מה שאומר ראש העיר ברוידה. וגם הרוב הדמוקרטי קיבלתי מהם עוד תגובה חדשה, שככה, כל הסיטואציה מבאסת מאוד. בהחלט לא מה שכיוונו שיקרה, לא בשביל זה אנחנו משקיעים בהתנדבות שעות רבות בשבוע כבר כמה שנים. כולנו מכירים את ההסכם, גם חגי, וידענו שראש העיר לא יוכל לבצע את השינוי, וזכותו לפי ההסכם, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, לעשות את השינוי. זה ההסכם שחתמנו עליו. אין ספור פעמים אמרנו לחגי שהוא חייב ליצור יחסי עבודה עם ראש העיר, הכל היה ידוע, הם לא הצליחו לייצר יחסי עבודה ואמון, למרות הכל, ניסיונות הפישור ביניהם. אנחנו עדיין מנסים לגשר, מקווים שיצליח, יש המון שיחות ומאמצים בנושא, אנחנו מקווים שנצליח לסדר את הדברים ולהגיע לפיוס ביניהם, כי בסוף יש לנו אחריות לעיר ולציבור, ולוודא שאנחנו לא נוטשים את העמדות ומזכירים אותה לסיעות אחרות, שרק מחכות לזה. לבינתיים, כל הסמכויות נשארות אצלנו, וכך נוכל להמשיך ולהשפיע לטובת התושבים, ולדאוג שכל התהליכים שבהם התחלנו לא ייפגעו. זו התשובה החדשה והמעודכנת של עשייה, אבל היא, כמו ששמת לב, היא לא עומדת מאחורי חבר המועצה, חבר עשייה, חגי פרנקל.
1: שזה מפתיע. טוב, אני מניח שעוד ידובר בנושא הזה, אבל ברשותך, בוא נסיים בנושא האחרון שלנו להיום, אטלית.
0: נכון, אטלית, רחוב החיטה, רחוב במזרח אטלית, שמוביל לאזור שבו בעתיד תיבנה שכונה חדשה, וגם נבנה שם לאחרונה בית ספר, ברחוב גם עוברים מסעיות. עכשיו, העניין הוא שלפני שנתיים, שילמה המועצה לקבלן, שירבד את הכביש ברחוב, את רחוב החיטה, כלומר, יתקן את הכביש. הגיע הקבלן ותיקן, אך לכאורה עשה עבודה כל כך גרועה, שהכביש עצמו, לא מעכשיו, זמן קצר אחרי העבודות, כמעט כבר שנה וחצי, מתפורר. עכשיו, תושב הרחוב, רון רב, הוא בעל רקע הנדסי בעבודתו, בפרויקטים בעברו. הוא כבר שנה וחצי מתנהל בהודעות ובקשות חוזרות לבוא ולסדר את הכביש. הוא אף הזמין מהנדס תשתיות של נתיבי ישראל, שמצא שאובי השכבה של אספלט לא חוקי, סוג האספלט לא מתאים לשכבה הזו, יש חשש שהאספלט בתערובת ירוד, בשורת החנונה הכביש נראה נורא, המועצה ומהנדס המועצה מודעים לעניין, הם התחייבו לטענתו גם לתקל את הכביש, מיד שתסתיים בניית חטיבת הביניים בסוף הרחוב, הבנייה הסתיימה, הוא שולח מיילים נוספים לתזכורת, וזוכה להתעלמות. אבל פה ברדיו הוא לא יזכה להתעלמות, ולכן בוא נפנה אליו לשמוע מה מדובר.
1: שלום לך רן רב.
2: שלום לכם, שלום לכם.
1: תושב עתלית. נו, אתה מטריע, כותב, מדבר, מסביר, ולא מתייחסים אליך ב...
2: ממש, ממש התעלמות, וזה דבר סדרתי, זה לא רק בנושא הזה, זה בכל נושא שאתה מעלה, זה בנושא של גרוטאות והשפעה בחוף המבצר, וזה בנושא של חסימה, כל המועצה הזאת חוסמת דרכים סדרתית, ללא היתר, אנחנו לא מסוגלים לחצות את אזור המועצה עם הג'יפים וגם לא עם אופנועים ולא עם שום דבר. הם עושים מה שהם רוצים. וגם בנושא הזה, שנתיים ברחוב החיטה, כביש התפורר תוך 4 ימים מהביצוע. תוך 4 ימים. והודעתי את זה מיד לוועד המושב, לוועד האטלית. לא עזר שום דבר, בכוונה או לא בכוונה, אני לא רוצה להגיד שום דבר. ואז התחלתי, פניתי ישירות למהנדס התשתיות. ומהנדס התשתיות, שקיבל ממני את ההודעה שאני חושד בו, שהוא עשה מסחרה עם הקבלן, ויש לי חוות דעת של נתיבי ישראל, אז הוא נבהל, הגיע פה לפגישה, והצהיר בפניי, שאין טעם עכשיו לעשות את זה, אבל יעשו את זה כשתיגמר הבנייה של בית הספר. נגמרה הבנייה של הבית ספר.
1: כמה זמן עבר מאז שהסתיימה הבנייה של בית הספר?
2: הבנייה כבר, התלמידים נכנסו ללמוד כבר בספטמבר.
1: אוקיי, זה לא משהו שקרה...
2: לא, משהו שקרה אתמול או שלשום, זה משהו שכבר גם חצי שנה ויותר, 8 חודשים מאז שהתלמידים כבר נכנסו לבית הספר ולמדו, ועכשיו הם מקשקשים לי, התחייבו לי כל הזמן, עכשיו זה קורה, עכשיו זה יבוא, ותוך שבועיים, ויש לי את הכל מתועד, וזה תוך שבועיים אנחנו באים ועושים את כל מה שצריך, ופתאום עכשיו, לפני שבועיים, שלוש, קבלנו מכתב חוצפני מהמזכירה של ראש המועצה, והיא אומרת לי, אל תבלבל לי יותר במוח, יש לך ועד אטלית, תפנה אליו, אין לך ערוץ ישיר אלינו. חוצפנים, את הארנונה שלי אתם אוהבים, נכון? אבל אסור לי לפנות למועצה, כי יש לי גם ועד באמצע.
1: איתמר, מה אומרים לך?
0: אז תראה, אני פניתי בפנייה די מפורטת למועצה. הסברתי מה הוא כותב, אבל נראה לי שמועצת חוף הכרמל פחות אכפת למעלית, כי ככה זה מרגיש. כי מה הם עונים לי? עלו לתוך מיד. גם נושא זה, כמו נושאים אחרים, הקשורים בפיתוח השכונה, נמצא בטיפול. ליד חטיבת הביניים מוקם חניון שהעבודות להקמה שלו טרם הסתיימו. עכשיו, מה הם אומרים? הרי השכונה שם היא ככה, זה 10 שנים לפתח אותה. אז אפשר למשוך ולמשוך. וגם שאלתי, לחב, גם פניתי גם לבד. אמרתי לו, השכונה הסתיימו אותו 10 שנים. כמה זמן התושבים יצטרכו לשבור? לא, זה ייקח, אני אתן לך לוח זמני. לא קיבלתי תשובה קצובה מראש הוועד, אבל הבנתי שכל עוד מפתחים את השכונה, אז לא יבואו לתקן. אבל אם הפיתוח ייקח 10 שנים, מה שיכול לקחת, אז מושכים את זה ומושכים את זה, ובינתיים התושבים סופלים. כי הכביש שלהם, שנראה היום בנורא, וזה כביש חדש, יחסית.
3: מה קשור ביצוע גרוע של עבודה מלפני שנתיים לתוכניות פיתוח של הצליף? אני לא מצליח להבין את זה. אני רוצה לדעת, האם הקבלן קיבל את כל הכסף שלו, או שיקבו לו כתפים לביצוע העבודה הזאת? מפה נתחיל. מפה נתחיל. אני בטוח שהוא קיבל את כל הכספים, ומהנדס המועצה, מהנדס התשתיות, לא המהנדס מועצה, אני לא מכיר את מהנדס המועצה, מהנדס התשתיות שותף לפשע. זה מה שאני חושב. וזה מה שכתבתי לו לפני שנתיים. אמרתי לו, זאת התנהלות. אני הייתי מפקח בנייה של משרד השיכון עשרות שנים. אני הייתי קבלן בניין עשרות שנים. זאת התנהלות פושענית. מה שכאן קרה זאת התנהלות פושענית.
1: רן, אתה שוקל לפנות להגיש תלונה למשטרה?
3: כן, הודעתי לוועד שלי, אז אומרים לי, תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי, למה אני צריך לעשות מה שאני רוצה? למה אין לי גיבוי של ועד היישוב שבו אני מתגורר? אני מתריע לכם. הודעתי לכם יומיים אחרי הביצוע שהביצוע לא היה נכון. אני ידעתי מה קורה. הכניסו במסעיות, במערבה לבטון, יומיים אחרי סלילת כביש, פרקו אותו, אמא שלו.
1: טוב, מעניין.
3: וזה המצב.
1: מעניין.
3: והוא טוב. אומר לי, עוד לא גמרנו את העבודה, זה יושב ראש ועד התליט, אומר לי לפני שבוע, כאילו שהוא הסנגור של המועצה, אומר, יש עוד הרבה עבודה, אמרתי לו, בטח שיש הרבה עבודה, חתקה 500 רק התחיל. אם את שכונת צדות היום עברו 15 שנים ועוד לא גמרו, אז חתקה 500 שעובר דרך רחוב החיטה, בטח לא יגמר עוד 15-20 שנה.
1: טוב, אנחנו לא נוכל לפתור את הבעיות האלה כאן, אבל כמובן נתעדכן. רן רב, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך, איתמר רותם, שהיית איתנו. תודה רבה. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90, של יום שלישי. היינו במקומי, היינו בארצי, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, לגיא מרגלית ורחל בקשי, ומיכל בקשי על ההפקה, נשתמע.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. הוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ואיליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: תשעים אפס, תשעים אפס.

R. David Words, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים כאן של רדיו 90, שעתיים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כמו בכל יום, את החלק הראשון של השעות שלנו אנחנו פותחים עם קצב, ואת החלק השני אנחנו מקדישים לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וגם זה מה שנעשה בשעתיים הקרובות. יוצאים לדרך עד ארבע, אנחנו כאן, לי קוראים נועם אמיר, הנה הדיפש מוד שתהיה לכולנו, האזנה נדר.

0: קוקר האגדי. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. ערב נחזור, יהיה כאן אנריקה איגלסיאס ועוד לעיתים נהדרים כמו פינק פלויד למשל והסקורפיונס וקלאסיקות מופלאות. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס

0: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי.
11: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות 09-866-6602.
15: 90 FM. 90 FM.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

הוא רוצה להיות הגיבור שלך. אנריקה אגלסיאס עם אחד הלעיתים הגדולים של הזמר המופלא הזה. אתם על 90 פלוס מינוס. אנחנו רדיו 90, ממשיכים עם המוסיקה עכשיו הלו, בביצוע של הגלי, החבורה מבית הספר שיודעים לשיר ולתת ביצועים, וואו, נהדרים.

אחת הקלאסיקות של הלהקה אולי הגדולה ביותר בעולם, כך יגידו מעריצי הרוק, הפינק פלויד. זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, לא ניפרד לפני שנשגר אליכם עוד איזושהי קלאסיקה נהדרת, הפעם של הסקורפיונס. מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים לכאן, נקפיץ אתכם כאן כמובן קצת בחלק הראשון, בחלק השני נחזור לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. 90 פלוס מינוס, רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, ואני כבר חוזר אליכם, הנה הסקורפיונס.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגראנץ', שכי ישראלי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: מעיין הגבס. 90 FM.

I'm France Gal, אלה אלה, שלום לכם חברות חברים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, שעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, רדיו 90. אנחנו יוצאים לדרך עם השעה הנעדרת והמקפיצה, הקלאסיקות ושירי אהבה יחזרו אלינו כמובן בחלק השני של התוכנית. קוראים נועם אמיר, טינה טרנר, Simply the Best, מתחילים.

0: מרדית ברוק ייקח אותנו אל הסקת הפרסומות האחרונה שלנו, כי מיד לאחר מכן נחזור לכאן עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. שימו לב מה יחכה לכם כאן, ג'ון טרבולטה וגם ספייס גירלס וטינה ארנה ואפילו אלן פרסון פרוג'קטס. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם

0: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: 90 FM. 90 FM.

הנה הארנה הגדולה, זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום, חוזרים אליכם כמובן כמו כל יום, בין 2 ל-4, 90 פלוס מינוס, עם שירי האהבה הגדולים שכל הזמנים, קלאסיקות נהדרות וגם מוסיקה שקצת מרימה את הקצב. אלן פרסון פרוג'קט, סיכרו אותנו אל סוף השעה שלנו, לי קוראים נועם אמיר, היה לי עונג, נשתמע, ביי ולהתראות לכם.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס סילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: תשעים FM.

גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לאייכל בדרכים, תוכנית אחר הצהריים של 90 FM, מגיש ניר אייכל.

אם הבאים לרכב הדרכים, מהדורת יום ג' בשבוע, פעמיים כי טוב, פעמיים. אתה לא יכול עם זה שמבלבלים אותנו, כן מלחמה היום, לא היום, מחר, שבוע הבא, נראה, נחשוב על זה, או, אני לא סגור על זה, טוב, לא, אני לא יודע, היום לא טוב לי, די, שיגעתם את רבי, שיגעתם. די, די כבר, די כבר. שיחליטו, שיחליטו.

היום התוכנית עם כל העניינים שלנו, כמו שאתם יודעים, מכירים, רגילים, עוד מעט תבוא הגברת שירי, היא כבר מוכנה לקראת החידה שלה, היא ממש עוד מעט תתפרץ שוב לחיינו כמידי יום. שרים בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו היום, נראה אם נצליח להביא שבע משבע, נראה מה קורה בכבישים, יש דברים חדשים שיצאו היום, מגניבים, מגניבים, עוד מעט נשמיע לכם גם אותם. ראש ההסתחרוב, חדר הפקה, לקרוא מריח, אנחנו כאן עד

מתוך גריז, איזה דבר מגניב. טוב, לא, כולם אוהבים גריז, מי לא אוהב גריז? כולנו, לא, לא כולנו גדלנו על זה, אבל חלקנו, לפחות הבוגרים, מאיתנו. טוב, הנה מה שקורה בכבישי ישראל, נתחיל עם העניין הזה ונתקדם משם להלן. דיווחי ה...

טוב, הנה מה שקורה שם בחוץ, כדיל הלן, מה שנקרא, כן, מה שזה, זה... טוב, אז ככה. כביש החוף, נפתח איתו כרגלנו עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת, עמוס ממחלף גנות עד שפירים, ממחלף לטרון עד שער הגיא, ממוצא עד הראל, ממחלף שורש עד מחלף שער הגיא, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. מה עוד? כביש מספר 4 עמוס, ממחלף גן רווה עד מחלף ראשון, ממחלף השיבה עד מחלף מסובים, מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך. אה, לא, עוד בהמשך, וואו. מצומת בנימינה עד צומת אור עקיבא, זה מצפון לדרום. בהמשך, ממורשה עד גבעת שמואל. בהמשך, ממחלף גנות עד ראשון. ב-40 ממחלף רמלות עד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מיימי, 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, 531 ממחלף מגדיאל ועד מחלף אלישמה, ובדרך עמוס ממחלף ג'לג'וליה עד צומת נווה ימין, ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. זה בגדול מה שאנחנו יודעים שקורה בכבישי ישראל.

0: Texas Hold'em.
1: פורוג'נק, שוט.
0: טוב, ויאללה, בואו נצא לדרך עם העניינים שלנו, העניין הראשון שאנחנו יוצאים איתו לדרך כמידי יום, כמובן בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי, האחת והיחידה, the one and only one, yes, yes. עוד רגע היא תבוא, היא תפרוץ שוב כמידי יום לחיינו, היא תבוא, היא תיכנס לאולפן וירטואלית, היא התלבשה גם חגיגית וירטואלית, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם, שלנו, של כולנו, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אם תהיו ראשון, ראשונה, ראשונים, תקחו מאיתנו, לא, תקחו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. זה מאוד פשוט. אבל, כמו שאתם יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI, בואה של צ'ירי, לא מדובר באירוע רגיל, מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב. באירוע שלא משתמע לשתי פנים, כי הוא פשוט לא משתמע לשתי פנים. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, מדובר בחוויה לכל המשפחה. אני יודע שאתם רגילים משחק מקדים לעשות בשניים, או לא יודע, שלושה, ארבע, אני לא יודע מה אתם עושים, לא יודע. לא נכנס לזה, גם לא נכנס לשם. זה לא, לא, לא, לא. אתם מבלבלים אותי. בכל מקרה, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות. כן, כן, כן, כן. לבוא ונאמר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את הפה, לפני שהיא אומרת ולו מילה אחת האישה הזאת. כן. ולכן, אם תצליחו להיכנס לראש שלה ולנחש את התשובה לפני שהיא חד החידה, תיקחו מאיתנו שני פרסים, לא אחד, שניים. ומגניבים, שווים באמת. ולכן, 30 שניות, זה הזמן שיעמוד לרשותכם מרגע הספירה לאחור. לבוא ולומר לנו מה התשובה, אז יכולים לזרוק כל תשובה שעולה לכם לראש, כמה תשובות שעולות לכם במוח. הכל, העיקר שתביאו את העניין הזה לתשובה. הלוואי וזה יקרה היום, הלוואי, אמן בכותל, אמן בכותל. יאללה, תוציאו טלפונים, כנסו למה נשמע, כנסו לוואטסאפ של רדיו 90 שמספר 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, 054-90-90-539. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. רגע, אוקיי, שנייה, אני אגיד, זה רץ, לא, צריך, זה כסדה, מצופים, תחנת דלק, סלסלה, גבינה, מכונית, תחנת דלק, ראיתי גם, מה עוד יש? זה בורח לי, שנייה, שנייה, שנייה, אנחנו נספיק את כולם, סדין, אוזניות, גבינה צהובה, עומר, צמה, דלת, נגב, הששית, עונות, שרשרת, סוללה, מכה, מלון, הגה, שבועות, לא, לא, לא, לא, לא אוטו, לא במיה, נגמר הזמן, נגמר, רגע, אבל הרבה אפו לי פה מהר, שנייה, נעשה את זה, זה נעבור על כל מה שהיה כאן, היו כאן עוד מלא, אוטו זבל, קבר, כסדה, מצופים, תחנת דלק, הגוונת שרי, ברזייה, מדורה, חלב, טראמפ, כל אלה, לא, לא, זה לא זה, לא חיטה, לא, לא, לא, אוקיי, אני מקווה שאמרנו את כולם, ואין את זה, אני לא רואה את התשובה לחידה אחרת, צ'ירי כבר הייתה נוטט מכה בגונג. טוב, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים, מה אומר שנאלץ לשמוע את הגברת צ'ירי בכבודה ובעצמה, חדה את חידתה שלה, אין מה לעשות, ואותה ואותה, להלן חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח? הוא בא במגוון צבעים ודגמים, אבל הוא לא מתאים לכולם, או יותר נכון, הוא מתאים לבערך חצי מכם.
0: מה? וואי. חבר'ה, על מה היא מדברת? 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע? 054-90-90-539. שלחו לנו את התשובות שלכם אם אתם יודעים מה התשובה, הנה, הנה זה שוב, הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח? הוא בא במגוון צבעים ודגמים, אבל הוא לא מתאים לכולם, או יותר נכון, הוא מתאים לבערך חצי מכם.
0: 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה?

אני רציתי בכלל שיר אחר של פוג'יץ ולא את זה, אני לא יודע למה זה התפלח, אני רציתי את זה בכלל. לא, אני לא אתן לזה לעשות מה שהוא רוצה. לא, הוא החליט איזה שיר של פוג'יץ המחשב. לא, לא, אני רוצה את רדיו ענת.

מה עם משהו חדש, דנדש? אז קבלו, קבלו. מצד אחד, עדן חסון, ביחד עם אופק הדנק, והם מארחים את אגם בוחבוט. חדש, דנדש, חם מהתנור, קוראים לזה איך שהיא רוקדת.

0: חדש, דנדש, יצא לפני כמה שעות כבר צובר כמות אדירה של צפיות הדבר הזה. טוב, הפסקה ראשונה קצרה, כבר חוזרים.
1: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר.

0: הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: אסטרל. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.

0: ריק, ריק, ריק, כן, שבק סמך. טוב, תכף נבדוק מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. הגיעו מלן תלפים, מלן תלפים תשובות לעניין הזה. אבל עוד לפני שנלך לתשובות, אנחנו רוצים לפתוח את הקווים לצ'צ'וננו. ימשיך כבודו. ימשיך כבודו, זהו משחק מוסיקלי שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מוכרים שכולכם מכירים, כולכם מכירים. הפורמט הוא פשוט, שיר שמתנגן ואז נעצר, אתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר. אם קלעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזאת. השיר האחרון, אנחנו שמים התחלה של שיר. את השיר ישראל, אתם מכירים. ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה שתי נקודות. אפשר להגיע לשבע, משבע לא קרה מזמן יש לומר. מזמן, אבל מזמן לא קרה.
1: המון זמן, המון זמן.
0: כן, כן. שלום, מסתם, מה נשמע?
1: איך?
0: אל תעזוב, לא צריך, עזוב. אל תענה. בכל לא מקרה, בכל שלב, פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו,
1: ממי?
0: שם,
1: ממי?
0: שם
1: ממי?
0: נמצא אתה. כן,
1: אני?
0: כן, אתה.
1: אולי אני אחליף את עצמי.
0: במי? במישהו, במה?
1: בגלגל הצלה יותר מנופח.
0: בגלגל הצלה יותר מפותח.
1: מפותח.
0: בכל מקרה, אתה אמור לעזור להם. אבל עוד לפני שתעזור, לפני שתעזור להם, בוא נדגים איך המשחק הזה עובד.
1: יאללה.
0: נגיד ששמנו את השיר הזה, נגיד...
2: בלי בלילות, לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים.
1: לא לחשוב אם מסתכלים. לא ציפית, נסתלת, כי לא
0: ציפית. כל הכבוד, הנה, זו הייתה הדגמה טובה שלך, למשל.
1: תמיד אני מדגים. תמיד אני
0: מדגים. כן, כן. טוב, אוקיי, אחד. עוד דוגמה, עוד דוגמה, עוד דוגמה. נגיד זה, נגיד זה.

0: את באה אליי כמעט בלי כוחות.
1: בלי, בלי, בלי.
0: כן, כן, כן, מתבלבל לי קצת.
1: כן.
0: שתיים משתיים, 179 אחוזים,
1: 70 אחוזי
0: של הצלחה,
1: כל הכבוד,
0: אני פה בשבילכם,
1: היום אתה חד, היום אתה באמת יכול לעזור להם, כן, יש מצב. אז זהו, הקווים נפתחים, בזה הרגע המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר ראשון, כאן באולפניישן, 1-2-1-2-90-90-90, יאללה חייגו, בואו לשחק איתנו, נראה אם נצליח להביא היום 7 מ-7, הלוואי, הנה גם איסטה חם, אולי הוא יוכל לעזור, בואו נראה. עדיין יורד גשם, לא סתם גשם של גברים, it's a raining man. Pointer sister, לא, the weather man, the weather girls, מערבב עם המסק סייקל, המסק סייקל. וואי, התחלתי לעשות מישמש משירים, וואו. אחת, שתיים, אחת, שתיים, תשעים, תשעים, תשעים, כמו שזה נשמע, ככה מחייגים. ואם לוקח זמן, את שואלים, לא נורא, תהיו סבלניים, הכל טוב, יאללה, בואו נשחק איתנו.

0: Hallelujah to you. Hallelujah. טוב, מה קורה עם החידה של צ'ירי להיום? אני יש לי איזושהי אמונה קלה in my mind, you know? שכבר יש לך תשובה נכונה.
1: מה זאת אומרת? יותר מתשובה אחת נכונה.
0: לא, זה לא טוב.
1: למה לא?
0: כי יש תשובה אחת נכונה, באמת.
1: אז יש לי מבחר של תשובות נכונות שאחת מהן בוודאות תהיה נכונה.
0: אתה עכשיו, הנה התחלנו, אתה מבין, אתה מפזר אבק מבאס.
1: מה זאת אומרת? למה?
0: כי תשובה אחת נכונה,
1: אין לך מה להתבאס. חיים יפים, הכל יהיה בסדר. אל תדאג. אני איתך, אני פה.
0: הנה, כבר, זה יותר מדחדך. עוד שוב דחדחת, אתה רואה, במקום להרים. לא משנה, לא משנה.
1: אתה לא יכול להחמיא מדי פעם.
0: תשמע רגע, תשמע, ליסטן, מה היא אמרה? אתה יודע מה היא אמרה?
1: לא, את האמת שלא הייתי מרוכז.
0: אתה מקשיב? אתה רוצה, אתה מקשיב? אתה יושב?
1: אני יושב.
0: אוקיי. תתרכז.
1: אני מרוכז.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח, הוא בא במגוון צבעים ודגמים. אבל הוא לא מתאים לכולם, או יותר נכון, הוא מתאים לבערך חצי מכם.
0: בבקשה! בבקשה!
1: אוקיי.
0: נו, אז עכשיו יש לך תשובה אחת נכונה ו...
1: יש. אם ככה, התשובה הנכונה...
0: היא... הם...
1: חזייה.
0: חזייה?
1: כן.
0: חזייה?
1: בוא.
0: אוקיי.
1: בוא תעבור איתי סעיף ותראה כמה זה...
0: בבקשה, במה שנקרא לסעיפים בהרחבה. שנייה, בבקשה, אתה רוצה. ככה, אני אלך איתכם ככה, אין שום בעיה. הסעיפים, כן. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח? פה כבר נפלת.
1: למה?
0: כי יגידו, אני לא יודע, אני לא...
1: אתה, כן.
0: אני לא שם חזיות. בסדר, בוא נוציא את זה רגע.
1: בגלל זה הכל מגלדל אצלך.
0: כן, כנראה שזה זה. אבל יעידו בנות, נשים, בכלל, שזה לא תמיד נוח. לא תמיד, לא כל הסוגים, ולא כל... יש כאלה יותר, פחות, ולא תמיד הדבר הזה נוח.
1: זה לא אמור להיות להם נוח?
0: אמור זה, אתה יודע.
1: אוקיי, אז הסעיף הזה בסדר.
0: אוקיי, הוא בא במגוון צבעים ודגמים, כן.
1: מגיע, כמובן.
0: הוא לא מתאים לכולם.
1: הוא לא מתאים לכולם, רק לחצי.
0: הוא יותר נכון מתאים בערך לחצי.
1: בערך לחצי.
0: יפה.
1: אתה מבין?
0: אבל אתה מבין שנפלת בסעיף הראשון.
1: איי, אוקיי.
0: אוקיי, קבל ביטול חדש.
1: יש לי משהו מטורף בשבילך.
0: מטורף אבל?
1: אם היינו...
0: כן.
1: במין הנשי?
0: כן.
1: אז בואו אני אקח אותך... לצד השני.
0: למין הגברי.
1: כן.
0: או, אליו אני שייך, אתה אנחנו לא סגורים. נו.
1: אני הולך.
0: זה דרש. אתה החזרת לי על זה, אין מה לעשות.
1: אני עכשיו קם והולך. בקיצור, מגן ביצים.
0: מה?
1: כן.
0: זה, אתה מדבר על זה של הסופר ששמים בתוכו את התבנית הזאת?
1: לא.
0: מגן. מגן ווירוס כזה.
1: יס.
0: אוקיי, בוא נדבר על זה רגע. זה מתאים לחצי?
1: מתאים לחצי,
0: בא
1: כמובן.
0: בא במגוון דגמים, צבעים, צורות?
1: אני מאמין שיש כאלה
0: אתה מבין שאתה מאמין, גם אני יכול להגיד אני מאמין, אני לא...
1: מה אתה רוצה? אני מנסה להגן על התשובה.
0: זה לא תשובה טובה, פסול.
1: אוקיי, פסלתי.
0: אוקיי.
1: מצופים?
0: מה?
1: אוקיי.
0: מצופים. איזה מצופים?
1: מצופים של הים.
0: של הים.
1: של הבריכה?
0: מה אני אעשה עם מצופים של הים? מה זה קשור לחצי מהאנשים? למה חצי מהאנשים משתמשים במצופים? לא הבנתי את זה.
1: קודם כל חצי מה... למה כולם משתמשים במצופים?
0: אתה משתמש במצופים.
1: אני משתמש במצופים.
0: נכון.
1: אתה משתמש במצופים.
0: לא.
1: אתה כולך כמו מצוף אחד גדול.
0: נכון, אני צף במים.
1: אז זה הכל.
0: נכון.
1: כמו אבו.
0: כמו אבו נפחה. יופי. עכשיו אתה רגוע?
1: לא.
0: זה לא מצופים.
1: אני עוד אחזיר לך.
0: בבקשה, נו, בסדר. זה לא מצופים, בקיצור, תתרכז.
1: אוקיי, לא מצופים. גוזייה זה על אותו עיקרון של חסייה, לא?
0: כן, למרות שזה יותר נוח, נגיד, מחסייה. כן, יותר נוח.
1: אז בבקשה, גוזייה.
0: מה? פתאום כאילו... מצאתי תשובה.
1: הוא יותר נוח. ועכשיו זה עונה על הכל.
0: עונה, דגמים, צבעים.
1: כן.
0: נוח, חצי מהאוכלוסייה.
1: כן.
0: אוקיי. בסדר.
1: טוב, מה בסדר? מה זה הבסדר העלוב הזה?
0: לא, אני אגיד לך, כי...
1: מה זה הבסדר העייף הזה?
0: כי...
1: זה מעולה.
0: מאוד יפה, זה כאילו מאוד יפה?
1: אני לא יודע.
0: אתה מבין? זהו, אני... עזוב, לא רוצה.
1: אבל אולי יש כאלה שהם יפים גם.
0: יכול להיות. אבל לא כולם. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. another one, give me another one, a good one.
1: קורסה.
0: די, אתה עכשיו סתם, אתה... נו,
1: לא,
0: באמת,
1: לא, לא, לא, לא,
0: למה קורסה, ש... קורסה. למה שאנשים יגידו קורסה?
1: אז אני אסביר לך.
0: עכשיו תסביר לי, אני רוצה לראות אותך מתפלפל בזה, זה בבקשה. נוח. זה נוח.
1: נוח.
0: יפה, גם אפשר יפה, לו, כן, יש כאלה. נכון.
1: מגיע במגוון צבעים ודגמים.
0: צבעים, מצהובים, מה שאתה רוצה, כן.
1: חצי רק אנשים אוהבים אותו.
0: למה?
1: כן.
0: מה עכשיו? עכשיו פה...
1: עכשיו, מתאים.
0: הנה, פה
1: לא
0: כבר...
1: כולם, לא, לא כולם אוהבים קורסה.
0: מה אתה אומר? לא, אנשים מעדיפים לשבת על הרצפה יותר
1: כן?
0: נוח.
1: קודם כל כן.
0: אל תחרטט.
1: או על כיסא פלסטיק, או על, על השטיח.
0: סבא!
1: או על...
0: סבא!
1: או על ספה רגילה, לא קורסה.
0: איסטה, אתה יושב על מה?
1: אני יושב על כיסא.
0: בבית?
1: בבית.
0: על כיסא?
1: על ספה.
0: או, שזה קורסה בעצם.
1: לא.
0: הספה שלמה כזאת.
1: ספה שלמה.
0: אתה אומר קורסה זה אחד...
1: למרות שלפעמים אני גם יושב על הקורסה.
0: בבקשה.
1: אבל מה אתה רוצה? אני ואתה, זה לא דוגמה. יש לך הרבה אנשים שיש להם פוביה מקורסות.
0: אתה מכיר אנשים עם פוביה מקורסאות?
1: אני מכיר אנשים עם פוביות הכי מוזרות ששמעת.
0: כמו מה, קוגון, קוגון, תן דומה.
1: עזוב, תעזוב, תעזוב.
0: איי, איי, איי, חבל.
1: לא חשוב שמות.
0: כמעט נהיה מעניין. טוב, לא פתרת, לא עזרת, כלום.
1: זה לא אני.
0: שי, שי. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, בחייכם. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח? הוא בא במגוון צבעים ודגמים, אבל הוא לא מתאים לכולם, או יותר נכון, הוא מתאים לבערך חצי מכם.
0: הופה! הנה ג'ו קוקר עם השיר באמת הכי מחמם שיש.

0: דופק בדלת.
1: 90 FM. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור, מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, בחברת נובו נורדיסק.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: 90 FM. 90 FM.

ג'סטין טימברלייק כמובן, can't stop the feeling. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישים. הנה מה שקורה שם בחוץ, להלן דיווחי התנועה. טוב, אז ככה,

כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה, ממחלף זיכרון עד צומת נחל תנינים, אתר תנינים שם, מכיוון צפון דרומה. בכביש מספר אחת עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, ממחלף לטרון עד שער הגיא, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן בכיוון ההפוך, ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אם המושבות, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים בכיוון ההפוך, מצומת בנימינה עד צומת אור עקיבה, עדיין ממחלף גנות, ממחלף מורשה עד מחלף ראשון. וואו, וואו. ב-40 ממחלף עמלות עד צומת אחיסרך, מצומת תעשייה אווירית ועד הכניסה לבארות יצחק. ב-44 ממחלף השבעה עד צומת בית הגן. ב-65 גם עמוס ממחלף עירון עד צומת מימי בכיוון הפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 ממדרחוז עד צומת מגידו. ב-412 ממחלף שפירים עד הכניסה לצפוריה. 471 ממחלף המשב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן. 531 ממחלף מגדיאל עד אלישמה, ובדרך עמוס ממחלף תל ג'וליה עד צומת נווה ימין, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה שם בחוץ, זהו, עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים את דברים נוספים, ספרו

0: Where is my husband? מי שורה את בעלה, היא צריכה. טוב, בכל מקרה, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, אם כבר יש לנו תשובה נכונה, או שכן, או שלא, או שאולי. בואו נבדוק את הסוגיה הזאת, כי בכל זאת, היא הייתה כאן קודם, והיא באה, והיא חד החידה, היא התאמצה, היא התלבשה חגיגי, ואמרה...
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח? הוא בא במגוון צבעים ודגמים. אבל הוא לא מתאים לכולם, או יותר נכון, הוא מתאים לבערך חצי מכם.
0: בבקשה, נו מה הבעיה? מה הבעיה?
2: מה הבעיה?
0: מה הבעיה?
2: אתה רוצה לשמוע את התשובה?
0: הנכונה?
2: כן.
0: או כל תשובה?
2: לא, תשובה נכונה.
0: נו?
2: פוני.
0: מה?
2: מה?
0: מה?
2: יש כאלה שזה נוח להם.
0: רגע, פוני.
2: לא, פוני בשיער.
0: כזה פוני? לא כזה. פוני שלה כזה?
2: כן,
0: של
2: הפוני
0: המתנפנף...
2: הזה שאתה עושה.
0: כמו שאתה עושה עם השיער, עם הפוני.
2: לא,
0: שמתנפנף לך ברוח. מה זה בלורית? הרוח נושבת קרירה. כן, כן.
2: רע.
0: מויקני יש לך.
2: רע.
0: תקשיב,
2: כן.
0: פוני, איך זה קשור?
2: אוקיי.
0: זה לא קשור.
2: אני אסביר לך.
0: אתה לא יכול להסביר לי.
2: כן,
0: לא
2: אני
0: קשור.
2: יכול להסביר לך את זה.
0: אתה יכול לנסות.
2: אז זהו. תן לי רגע.
0: נו.
2: יופי.
0: נו.
2: פוני.
0: פוני.
2: נוח.
0: יפה ונוח,
2: יפה ונוח.
0: כבר גבולי.
2: למה נו? גבולי? יפה
0: מגוון
2: ונוח.
0: מגוון צבעים ודגמים?
2: מלא.
0: דגמים?
2: גם דגמים.
0: מה זה דגמים? מה זה רכב?
2: יש דגמים של פוני.
0: לא, לא, לא. לא מתאים לכולם, מתאים לחצי?
2: יש לך פוני ש... לצד,
0: מי אתה?
2: פוני בובה.
0: מי אתה? פוני בובה?
2: רגע, פוני... מה?
0: עוזרים לך. תשמע...
2: נסים גם להכשיל אותי, לא רק לעזור לי.
0: נכון, אוקיי. תשמע, אני אעזור לך.
2: כן.
0: זה לא פוני.
2: אוקיי, מסור.
0: די, נו, אתה מסתלבט.
2: לא, זה מה שרשמו לי.
0: די, האנשים לא רשמו מסור. למה שמישהו
2: רשמו מסור? רשמו מסור.
0: למה שרשמו מסור?
2: אז אני מנסה...
0: עכשיו בוא נראה אותך מגן על מסור.
2: מסור זה נוח. תמיד נוח שיש מסור.
0: מה נוח במסור?
2: אתה צריך לחתוך משהו, אתה צריך לחתוך מישהו.
0: את המישהו בעיקר, כן, נכון.
2: שיש מסור בהישג יד, תמיד זה טוב. יש מגוון צבעים ודגמים? יש, כמובן.
0: די, נו, בחייך.
2: זה לא מתאים לכולם, זה מתאים בדרך כלל לחצי מאיתנו.
0: אתה סתם מנסה להגן על דברים נטולי הגנה.
2: אוקיי.
0: כן, אני מקשיב, I'm listening.
2: נעלי עקב.
0: תשמע, יש לי שאלה, באמת, שאלה רצינית, אוקיי? בתור מישהו שלובש נעלי עקב, ואני פונה אליך כמובן.
2: אתה.
0: ואני אמרתי.
2: אתה, בתור...
0: זה לא נוח, נכון, ניסתה? הרי אתה...
2: אתה שואל אותי בתור מה?
0: בתור...
2: אתה הולך איתם.
0: טוב, בכל מקרה, לא, אני באירועים מיוחדים, אבל אתה הולך בשוטף.
2: ביום יום אתה.
0: כן, ביום יום. תשמע, נעלי עקב, אני... לא תבוא האישה שתאמר שנעלי עקב זה דבר נוח.
2: למה? יש כאלה שזה נוח להם.
0: לא.
2: כן?
0: אין כאלה שזה נוח להם. אף אישה לא תגיד שנעלי עקב זה דבר נוח.
2: אוקיי.
0: סבבה?
2: בסדר, בסדר.
0: אז פסול את זה, מחמת הנוח.
2: למה?
0: כי זה לא נוח.
2: כי זה לא נוח לך.
0: זה לא נוח, נקודה.
2: טוב, בסדר. שרפרף.
0: די, נו, די.
2: נו, מה אני אעשה? נו, מה אני אעשה?
0: תגיד לי, מה? מסור, שרפרף.
2: רוצה לשמוע מה עוד יש לי?
0: נו.
2: הששית.
0: מה?
2: אין לי מושג מה, איך להגן על זה אפילו.
0: חצי מהאנשים יש להם הששית וזה נוח וזה... די, נו.
2: אין לי מושג.
0: די, די, די.
2: אבל אתה יודע מה, יש לי תשובה שאפשר להגן עליה.
0: תן, דברים עם היגיון, דבר אליי.
2: משקפיים.
0: אוקיי.
2: סבבה?
0: כן.
2: זה נוח.
0: זה לא נוח.
2: זה נוח.
0: שקפיים זה נוח?
2: יש כאלה שזה נוח להם.
0: אוקיי, מי... אוקיי.
2: אני לצורך הדוגמה...
0: אתה לצורך הדוגמה, העברית שלך נהדרת.
2: מדהים.
0: כן, לצורך... עדיף שתעבור לשפת האם.
2: אוקיי. So I'm speaking with English.
0: טוב, אוקיי.
2: For the...
0: כן, כן. Glasses. כן?
2: No glasses.
0: איסה.
2: How do I say דוגמה?
0: Example? You mean example?
2: Yes, of course.
0: I speak British. תקשיב שנייה, די, באמת. משקפיים, יש בזה היגיון,
2: נכון.
0: אני מסכים. זה עונה על הרבה דברים, זה מאוד יפה ונוח.
2: יפה ונוח.
0: מגוון צבעים דגמים, אוקיי. הוא לא מתאים לכולם. למה לא מתאים לכולם? מה? למה שלא
2: לא,
0: מתאים?
2: זה לא יכול להתאים לכולם.
0: כל אחד יכול לשים משקפיים.
2: לא, אני לא יכול לשים משקפי ראייה.
0: למה?
2: כי זה לא מתאים לי.
0: יש כאלה עם אפס, שזה רק ליופי. מה זה לא יכול לשים? יכול, יכול.
2: אני לא הבנתי את הקטע הזה. למה שתשים משקפי ראייה?
0: כי יש כאלה שזה יפה להם ככה, חושבים שזה עושה אותם יותר איזה. טוב, אחרון ודי, כי אתה מדבר שטויות רוב הזמן, נו.
2: אחרון ודי,
0: כובע
2: נוח. יש מלא צבעים, מלא דגמים. לחצי מאיתנו זה מתאים, חצי זה לא יתאים.
0: טמבל?
2: לא בהכרח.
0: לא חייב כובע טמבל? לא, אני התכוונתי, לא משנה.
2: אתה... מה?
0: כובע טמבל? אוקיי, לא כובע טמבל, הבנתי.
2: לא כובע, טמבל.
0: אהה, אוקיי, יופי, יופי, בסדר. תשמע, אני, מה אני אגיד לך? גם זה... גם גם התשובה הזו היא איננה תשובה נכונה.
2: החידה לא קשה.
1: בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח? הוא בא במגוון צבעים ודגמים, אבל הוא לא מתאים לכולם, או יותר נכון, הוא מתאים לבערך חצי מכם.

טוב, בשעה הקודמת שמענו חדש של עדן חסון ביחד עם אגם בוחבוט. מה אתם אומרים על עוד חדש שהוא גם עוד דואט? קבלו מצד אחד עדן בן זקן, מצד שני שימו לב, שיתוף פעולה ראשון ביניהם, נועה קירל, חדש דנדש, אני משקרת סימן שאלה, כך קוראים לשיר, זה לא אני. עדן בן זקן, נועה קירל.

0: מזכרת?
1: לא, לא.
0: אין שקרנית ממני.
1: או, כן, איזה בן זקן, נועה קירל, אני משקרת? כן, טוב, אני לא אשאיר את זה. בכל מקרה, חדש דנדש יצא היום, יצא היום.

0: FM.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים.

0: יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.

0: פיל, תכף נראה מה קורה עם תשובה נכונה לחידה שלנו. אבל הנה חנן בן ארי ביחד עם פרטסי. I wish.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: Let's a shir, yeah. הלוואי, חנן בן ארי, ביחד עם פר טאסי, באמת בביצוע מרהיב, מרהיב, שיר מגניב ממש. טוב, איסטה, איסטה?
1: Yes.
0: Yes, yes. תשמע, אני חייב להגיד, עד עכשיו נתת היום מלא תשובות מעפנות, כאילו, לא מעפנות, אבל...
1: קודם כל, זה לא אני.
0: לא,
1: אבל... אני רק
0: השליח.
1: השליח שמעביר את ה...
0: כן. לא, אבל הגיע...
1: זה התשובות יותר גרועות.
0: אני,
1: לא
0: אני,
1: חשוב,
0: אני, אבל... אני אגיד לך, היו תשובות כאילו ממש מתפזרות היום, ממש, וואו, לכל וואו, מיני.
1: לכל מיני מקומות לכל גם, הלכו לנגרות, הלכו לשיפוצים.
0: כן, מה זה, מה זה? אתה עשית שיפוצים היום?
1: אני קצת, כן.
0: תשמע רגע, ועדיין.
1: ועדיין.
0: ועדיין.
1: ועדיין.
0: ועדיין. תשמע, ועדיין אין תשובה נכונה.
1: לא.
0: מה זה לא?
1: יש.
0: נו, די.
1: לא אצלי. אתה יודע אצל מי?
0: לא, אני איך אני אדע?
1: אצל אור הבת.
0: אצל אור הבת?
1: כן, כן.
0: שלום, אור הבת.
2: שלום, שלום, זה בעלה, היא מתביישת קצת.
0: היא מתביישת.
1: היא מתביישת.
0: פתאום לאור הבת נהיה כל גברי.
1: כן, לא הבנתי, אני כזה, הייתי בטוח שדיברתי.
0: רגע, אז אתה לא אור הבת, אתה...
2: אני בעלה, זה עידן.
0: עידן! עידן, מה העניינים? מה נשמע? מה קרה? למה יש לה פחד מיד? אני באמת שאני לא אעשה לה כלום.
2: רק שמעת שצריך שישמעו אותה באיזה נוי.
0: וואי, וואי,
1: וואי, וואי, וואי.
0: ברוכים רחוק, רחוק, רחוק. לא, לא.
2: יקר אלינו, הם יודעים לטעוק.
0: כן, אתה מבין, פתאום, כשלא בשידור, אמרתי, פתאום היא יודעת לדבר נהדר.
1: לא, גם אחרי זה, נתק את הטלפון.
0: אנחנו לא מלכלכים, אנחנו לא מלכלכים פה על אור הבת, בכל זאת, כי אחר כך הוא ישלם על זה ביוקר. אז למה? למה?
2: היא כבר עושה פרצופים.
0: הנה, הנה.
1: אני ידעתי?
0: הנה, לא, בוא נפרגן. עזוב, היא אישה נהדרת, נכון? בוא תרים לה רגע. חבל, אתה חייב לה... זהו, אתה חייב להרים. אחרת אתה ישן על השטיח אחי, אז בוא נרים. כמה זמן אתם ביחד?
2: כמה? 15-16 שנה.
0: אז בסדר, אתה יחסית כאילו במקום מאובטח.
2: מחזיק מאמה,
0: באיומי. זהו, זהו, רק ככה זה עובד. תשמע, אתה צריך אז להיות הדובר המשפחתי ולנסות לפתור לנו את הסוגיה. האחידה היום הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד יפה ונוח? הוא בא במגוון צבעים ודגמים. אבל הוא לא מתאים לכולם, או יותר נכון, הוא מתאים לבערך חצי מכם.
0: בבקשה, והתשובה הנכונה היא...
2: סימלה!
0: סימלה! יפה מאוד מאוד מאוד.
1: וואו!
0: בוודאי, בוודאי.
1: זה מתאים, נגיד.
0: זה, אתה רואה? אתה מבין, זה עונה על הכל.
1: לא כל השטויות שזרקתי באוויר.
0: וזרקת מלא שטויות באוויר.
1: וואו!
0: טוב, תשמע, קודם כל, אור צודקת. בשמך, אתה צודק בשמה, זה קצת מלבל אותי. ואתם תקלו מאיתנו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגר, באתר, באפליקציה, בסניפים, מה שבא,
1: בא.
0: כן, יפה. מה אני אגיד לך, איסטה, אז בסוף, בסוף זה כן נפטר הדבר הזה.
1: בסוף זה הגענו לזה.
0: בסוף זה נפטר.
1: לכל סוף יש התחלה.
0: יופי, יופי, יופי. תשמע, התשובה היום הייתה,
1: שימלה.
0: נכון, ולכן אני רוצה לשים שיר קשור. איזה...
1: שימלה החדשה שלו?
0: מה איזה... לא, שימלה החדשה שלי, לא, לא זה דווקא. הלכתי יותר נוסטלגי בקטע הזה. הלכתי על... בשימלה אדומה.
1: שתי צמות.

אדומה. כן, זה בהמשך לחידה של היום. זהו, עד כאן, אנחנו עליכם להיום, עד כאן עליכם בדרכים. נשוב ונשתמע מחר. כהרגלנו בין 4-6, מיד אחרינו הדקה, 90. תודה רבה למשה איסתא, יששכרוב, אמא ואבא, בורא עולם. כל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע, כאמור, מחר. שיהיה לנו ערב שקט, מלא בשורות טובות.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני 19% שומן ויליפרות ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: ערב טוב לכם, 6:03, אתם על רדיו 90, אנחנו כאן בתוכנית הספורט שלנו, עד דקה 90, תוכנית שלמעשה תסכם את כל עונת המשחקים 25-26, ובפרט את עונת המשחקים של מכבי נתניה.
1: של הפלייאוף התחתון.
0: של הפלייאוף. לצערנו, הם סיימו בפלייאוף תחתון, כן.
1: כן.
0: כישלון.
2: אלופה? אלופה?
0: רגע, רגע. לאט לאט, יש לנו הרבה זמן.
1: הפתעות, קודם בוא תגיד שיש פה הפתעה, שיש פה...
0: רגע, אז אתם, הנה, כבר...
2: תן לו,
0: תן לו. הסרתם את ההפתעה.
2: תן לו, לא, שום דבר לא. הכל אצל משה.
0: אוקיי, נתחיל קודם כל מי שהפיק אותנו, גיא מרגלית, על הביצוע הטכני אבי מרום. אני משה גלם, והערב לצידי, באולפן, שני הפרשנים שלנו, כאחד, פודי חלפון, 15,000 צהוב, שיהיה פיינגנבוים, 9 לב אדום, שמלווים אותנו לאורך כל העונה בפרשנויות, ניתוחים, הערות, ביקורות ומחמאות. היום סיכום העונה של מכבי נתניה, ואני רוצה לשמוע משניכם, לא עכשיו, תכף, את כל מה שעל לבכם, אבל בצורה הוגנת, לא עם חלילה פלטות פה כאלו אחרות. בכבוד, תעבירו ביקורת, תפרגנו.
2: אני חושב שבמשך כל העונה אנחנו לא עשינו, הלכנו לכיוון של שטויות.
0: אני רוצה תוכנית שתעבור.
2: ניתחנו את כל הדברים.
0: תוכנית שתעבור בצורה מכובדת על מנת...
1: לפני הכל...
0: לא חלילה שאף אחד...
1: לפני כל הליגה הישראלית ולפני הפלייאוף התחתון ולפני הכל. אתה יודע, עוד מעט יש מונדיאל בארצות הברית וכל הקבוצות מתכוננות. ואני אהבתי היום דבר אחד. תגיד, אתה מכיר את נאמר, נכון? נאמר, שחקן ברמה עולמית.
2: ברזיל.
1: בברזיל. מה חסר לשחקן הזה? יש לו הכל.
2: השקט הנפשית.
1: עשה
2: מיליון. ועשה הרבה שטויות.
1: עשה מיליונים, עושה שחקן. אתה היית צריך לראות את התגובה שלו כשהזמינו אותו לסגל שנבחרת ברזיל. מה זה התרגש? תשמע טוב. מה שהקפיצות שהוא נתן ומה שהוא עשה, כאילו הוא זכה באותו, כמו ילד צעיר שעולה לתמי פעם ראשונה, כמו ילד צעיר שעולה פעם ראשונה לשחק כדורגל. תראה את התשוקה, על זה אני מדבר. כדורגל זה תשוקה.
0: עכשיו, אחרי שהרמת לנאמר ולנבחרת ברזיל, בוא נחזור למציאות
2: שלנו. למציאות,
0: מכבי נתניה.
2: פלייאוף תחתון.
0: לפני שמתחילים. מכבי נתניה אתמול מסיימת את עונת המשחקים 25-26 עם ניצחון בריינה 4-1 על קבוצה שכמובן כבר ירדה ליגה לפני כשבועיים. סיום העונה, אני מתחיל בדברים שלי במילה אחת, כישלון. מי שרוצה לפרש אותי או לנתח את הדברים שלי מוזמן לעשות. פודי חלפון, אנחנו ניתן את הכבוד הראשוני לשיהיה פיינגנבוים, ככה, שיהיה רק במשפטים קצרים, כי אחרי זה אנחנו נפתח את כל הדיון
2: הזה. כן, כן. בוא נגיד בתחילת הדרך של מכבי נתניה העונה, ראיתי את הקבוצה, ראיתי איך היא מתנהלת, ראיתי את הבעלים, כן מגיע פעמיים אולי, בכלל כל העונה, ראה שתי תפוסות, כבר על הפתיחה 4-4 שנתניה קיבלו, לא נראה לי שהייתה פה איזו עבודה רצינית מבחינת מכבי נתניה בפנים, עם כל השחקנים ושיחות מיוחדות. וכשראיתי את המצב הזה, באתי פה לאולפן, אמרתי, משה לכם, שמכבי נתניה תהיה במקום השביעי, אלופה, בפלייאוף התחתון. זה מה שאמרתי.
0: עכשיו, עוד שאלה, וגם אותה שאלה אני אפנה לפודי, אבל אתם עולים לי במילה אחת. כישלון או אכזבה? מכבי נתניה. במילה.
2: אכזבה.
0: פודי.
1: כן, גם אני רואה את זה בתור אכזבה. אוקיי. למרות שאי אפשר להגיד את זה במילה אחת. כי זה, השאלה איך אתה מסתכל על זה. מה זה אכזבה? אכזבה זה כישלון. הרי ממה אתה מתאכזב?
2: אז זה כישלון.
1: ממה אתה מתאכזב? אתה מתאכזב מכישלונות.
2: היא לא שיחקה עם הקבוצות הגדולות עכשיו בפלייאוף.
1: אבל מה, אתה רואה, בוא נגיד משחק אחרון. באו בצורה גם רצינית. ניצחו 4-1. עכשיו אני לא מסתכל על הניצחון הזה, לא מסתכל על הגול, אני לא מסתכל על כלום, אני מסתכל על זה...
0: מול מי השיחקו את מול את...
1: לא משנה.
0: הקהל שנתן לי, לא יודע,
1: אני מאז שאני רואה, ודיברו איתי, אמרת חלבי אתמול וזה, ומאז זה אני רואה שהם מנסים לא לעשות את הטעויות שהם עשו במשך כן, כמו הטעות של שדה, כמו הטעות של קלר, שלא חתמו חוזים עם שחקנים, וכבר לפני המשחק החתימו ארבעה שחקנים. זאת אומרת, ברגע שהם החתימו אותם, זה לא אומר שהם יישארו בקבוצה. משה, אתה צריך להבין, ההחתמה, עצם ההחתמה של השחקנים האלה, זה יכול להיות כדי למכור אותם במחיר הרבה יותר גבוה. הבנת? שלא היה להם מצב ששחקנים יעזבו כמו קלר, כמו שדה, בלי לקבל עליהם אפילו לא שקל. או עשו חוזה עם דפה.
0: לא,
1: אני אתן לעצמי
0: שהם יחתימו אותם, הרי רוצים לעשות בהם שימוש הכי טוב שיכול להיות עבור הקבוצה.
1: לא.
0: יחתימו אותם מקצועית, לא יחתימו אותם עכשיו בגלל שאולי עתידית אם יהיו שחקנים משוחררים.
1: אז אחרי הטעויות...
0: הם משוחררים אגב אותם שחקנים שהחתימו.
1: אחרי הטעויות...
0: מינואר האחרון. הם היו רשאים לנהל מסע ומתן.
1: אחרי הטעויות שהם עשו עם דפה, שהיה מחיר מסוים, ואחרי הטעויות שהם עשו עם שחקנים, שפתאום...
2: איזה טעות הם עשו עם דפה? לא הבנתי.
1: כי הם...
2: שמחו אותו?
1: לא, שהיה להם כאילו...
0: פודי, גם בוא נודע על האמת.
1: זה מחיר...
0: בוא נודע על האמת.
1: מחיר מקסימלי.
0: בוא היינו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהם משחררים את מאור לוי, את רוסבילו ואת...
1: מה זה משחררים? אם הם משחררים, הם לא קוראים עליהם שקל.
0: נכון, אבל מצד שני...
1: אז הוא חייב את הסוד
0: ואת החוזר. אבל מצד שני יש להם שחקנים שאולי ברמתם גם יותר טובים מהם. אף אחד לא מבטיח לך.
1: לא, רגע, קודם כל התכנון שלהם להביא 7-8 שחקנים חדשים.
0: בסדר, הם יכולים לתכנן להביא 200 שחקנים, מה זה קשור?
2: זה בשביל להרגיע את הקהל.
1: לא רק להרגיע את הקהל, תשמע.
2: תמיד בפתיחת עונה, להרגיע את הקהל.
1: אבל שיר, אני...
0: להביא ולזרוק שמות להביא, זה בסדר.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך.
0: בפועל, מה שאימחד פה, זה מה שאימקבע.
1: אז אני רוצה להגיד לכם, נכון שאני הטיפוס שהייתי כל הזמן והולך אנטי והכל, ואני אומר לכם, השנה הזאת, זה שנת באמת המבחן הסופי של מכבי נתניה.
2: וגם של הבעלים.
1: של הבעלים, בוודאי. עכשיו, הבעלים, דרך הסמנכ"ל החדש, מצהיר הצהרות, אומר, אני רואה כבר שהם עושים עבודה. הם לא, תשמע, אם הם לא היו מחתימים את ארבע השחקנים האלה, השחקנים האלה יכולים מחר ללכת לקבוצה אחרת, בלי שמכבי נתניה, בלי שמכבי נתניה מקבלת עליהם שקל.
0: היו רשאים לנהל מסע ומתן כבר בינואר. הם שחקנים שהם מסיימים חוזה. זה לא שהם החתימו אותם על מנת אולי למכור אותם עתידית יותר. הם מחתימים אותם, כי מבחינה מקצועית כנראה. רוני לוי רוצה אותם.
1: קיבלו ביקורות חזקות מאוד על עצם ההתנהלות שהם לא חותמים חוזים עם שחקנים עתידיים. כמו שדה, כמו קלר.
0: לשדה ולקלר הם לא העריכו חוזה.
1: למה?
0: אז מן הסתם, הם מצאו את עצמם שחקנים חופשיים.
1: למה לא הרגו?
0: שדה בינואר חתם בקבוצה הרומנית.
1: כי הם עשו טעות, אז זה הטעות.
0: וקלר לא מוכן לחתום עד היום.
1: למה? כי קלר הולך כנראה למכבי תל אביב בגלל שרמיבו יוצא לחול. שנייה.
0: שיצליח, לאן שהוא ילך.
1: אבל אם קלר...
0: אבל זו זכותו. אבל אם קלר... הם לא הריחו לו חוזה, מה?
1: אבל אם קלר היו מעריכים לו חוזה, אז מכבי תל אביב, אם היו רוצים אותו, היו משלמים עליו 2 מיליון יורו.
2: אז כשאתם מתווכחים על קלר ועל חוזה, אז לא יכול להיות שהקבוצה מחכה לרגע האחרון בשביל להחתים את קלר או מישהו אחר.
1: אז זה מה שאני אומר.
2: אם אתה רוצה את השחקן באמצע העונה, אם הוא טוב לך באמצע העונה, אתה צריך להחתים בלא שכונה.
0: אז מה, הם החתימו עכשיו את מאור לוי בגלל שהוא נתן אתמול גול?
1: לא, לא.
0: בריינה, אז אמרו, יאללה, מלאק.
1: לא, החתימו אותו לפני הגול, קודם כל, לפני. החתימו אותו 4 שחקנים לפני המשחק נגד ריינה.
0: ולמה הם חיכו איתם עד עכשיו?
1: הם לא רוצים לעשות את הטעויות שהם עשו משחקנים.
0: למה הם חיכו איתם עד עכשיו אז?
1: תשמע, מה זה? תשמע, אני ואתה לא בתוך הקבוצה, אנחנו לא יודעים מה דיברו איתם, אבל החתימה הסופית נעשתה שבוע שעבר.
0: בוא נעשה סדר, אנחנו הולכים כבר לקראת העונה הבאה, אני רוצה שנעסוק עוד קצת בעונה הנוכחית, כי מבחינה מקצועית, הקבוצה התחילה לא טוב, כולנו יודעים, כל הסיפור של רכישת הקבוצה, יוסי אבוקסיס, כן אבוקסיס, לא אבוקסיס, קיבל את השחקנים שרצה, לא קיבל. מבחינת תוצאות, הקבוצה נראתה רע מאוד, אחרי זה יצאו לסדרה יחסית עם חיזוק של שני השחקנים. יוסי אבוקסיס תפר לעצמו
2: איזשהו רצף. השינוי בא ברגע שהיה באמת שינוי.
0: אבל עוד פעם, שעשו שינוי של מאמן.
2: ורוני לוי, שהביא איתו משמעת ברזל, ואנחנו מכירים את רוני, רוני לא מחייך אפילו. תמיד הוא רציני.
0: הביא משמעת ברזל, ואז אתה רואה את ההצלחה של רוני לוי.
2: לא על זה.
0: היום בקבוצה.
2: לא על זה. והקבוצה בסיבוב השני, כביכול, הצליחה, אפשר להגיד.
0: שיהיה. לבחינת. מה הצליחה?
1: לא.
2: היא שוחטת את כל הפלייאוף התחתון.
0: תשכה. קודם כל...
2: איפה שהיא נמצאת?
0: אל תעשה השוואות.
1: לא, אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר מהרגע שהם הגיעו לפלייאוף התחתון.
0: מבחינה מקצועית, ששאלתי אותך קודם, אכזבה או כישלון? אמרת לי אכזבה.
2: אכזבה.
0: אבל רוני לוי, כשחתם בנתניה, מה הייתה המטרה העיקרית? קודם כל פלייאוף עליון.
2: בסדר.
0: הם קשלו.
2: אם זה קודם כל אמרו לו, או שהוא אמר שפלייאוף עליון, אז זה כישלון, בסדר, אוקיי.
0: פודי.
1: אבל אז, בוא נסביר לך רגע.
2: כמה משחק עם רוני
1: היה? ברור שהאכזבה, לא משנה, ברור שהאכזבה הייתה ברגע שהוא לא עלה לפלייאוף העליון, זה קודם כל כישלון ואכזבה גדולה. אבל מהרגע שהוא היה בפלייאוף התחתון, כמו ששי אומר, התוצאות של הקבוצה יחסית, תוצאות
0: טובות. ייצב את הקבוצה, אוקיי.
1: ייצב, ואתה רואה שרוני לוי עובד לקראת השנה הבאה. אתה רואה את העבודה. קודם כל אתמול שיחקו שחקנים צעירים מאוד, שיחק גם בני פלדמן, שיחק שחקן מהנוער אוקראיני שרוצים לקחת אותו לנבחרת אוקראינה, אני לא זוכר את השם שלו, הוא שיחק עם רגל שמאל, שחקן ברמה גבוהה מאוד. אז אתה רואה שרוני לוי מתחיל לחשוב כבר על העונה הבאה. הם גם מצעירים שהם רוצים, הם מצעירים שהם רוצים להחליף 7-8 שחקנים. אתה רואה פה, הביאו את הסמנכ"ל החדש הזה שהוא גם כן רוצה לעשות ומדבר עם הקהל ועשה וואטסאפ, עם הקהל. עשה, כן. זאת אומרת, אתה רואה עכשיו, בוא נגיד, בהתחלה זה היה אלם של קסטין שהוא בא לנתניה, אלם. בקנייה, לא מבין מה, הוא הבין אחרי כל הרע שנעשה פה ואחרי ה-8-2 שהפסדנו ואחרי כל הבלגן, הוא הבין את כל מה שקורה פה בקבוצה, ויכול להיות, ניתן צ'אנס קטן, בוא נראה. אם נראה שנה הבאה שכל מה שדיבורים וכל זה, והם לא התקדמו לשום כיוון.
2: אבל במה הוא הבין?
1: הוא הבין את האווירה שהולכת פה בנתניה.
0: מי כמוך אלה?
1: הוא הבין את המצב.
0: בעלים שרכש את הקבוצה, מאותו יום שהוא רכש את הקבוצה, עד לאן, נכון להיום, סיום העונה, מסיבת עיתונאים אחת לא קיים.
2: לא עשה כלום.
0: מול התקשורת. ב', אתם, אנחנו, כל העונה הזו, ביקרנו אותו על הניהול שלו, כמה הוא לא נכון, כמה המעורבות שלו לא נכונה בקבוצה. עכשיו עברה עונה, וכולם שוכחים שהוא בתחילת עונה שעברה אמר, אני אביא את נתניה למקומות שלא הייתה בהם.
2: בחיים.
0: וכולנו ראינו לאן הוא הביא את הקבוצה הזו. עוד פעם, שוב פעם, לפלייאוף תחתון, יחזיר את הקבוצה האחורנית. אתה עכשיו נותן לו כביכול, אוקיי, סבבה.
1: אני אומר, עם
0: כל הביקורות... אני לא חייב גם לא מסכים עם זה.
1: עם כל הביקורות שנותן עליהם...
0: אבל פתאום לבוא ולתת לו עוד חודשיים ימי חסד, על מנת לראות לאן זה הולך.
1: אתה יודע שאני נתתי ביקורות לאורך כל הדרך על הניהול, על הכל. אבל אני אומר דבר אחד, זה שנה ראשונה, אני אומר...
0: שנת לימוד.
1: שנת לימוד, שפשוף, השנה הזאת שתבוא עכשיו, זה שנת המבחן האמיתית.
2: איזה מבחן? תגיד לי, נתניה בפלייאוף, טבריה הורידו לה 10 נקודות, הם נמצאים, עם כל ההצלחה המסחררת של נתניה, טבריה נצמדת אליה.
0: יופי.
2: למכבי נתניה.
0: אתה מדבר על טבריה, מה תגיד על הפועל פתח תקווה?
2: אז זהו.
0: שקבוצה עם רבע תקציב בנתניה.
2: נכון, נכון.
0: והם עושים פלייאוף עליון.
2: בגלל זה אתה אומר כישלון גם.
0: נכון.
2: בגלל זה אתה אומר כישלון.
0: מצטרף אלינו לפאנל עורך דין
2: שחקן חדש
1: שחקן הרכש
0: אני בטוח ש...
3: האמת היא אתם
2: חרטים האמת? קסטין קנה את ה...
3: האמת היא אתה מחרטט אתה מדבר שטויות כל השנה דיברת שטויות
2: כל החיים
3: הדלקת את פודי לדבר שטויות
2: 7 שנים אתה דופק בחלונות ואומר את הדברים האלה
3: למה אני חוזליטו? תקשיב אני רק אגיד לך משהו אתה כל הזמן פה מדבר על מכבי נתניה מכבי נתניה ופודי גם כן אותו דבר מדבר על מכבי נתניה אבל מכבי נתניה זה כישלון אחד גדול מכבי נתניה זה שילוב של סגל וקסטין ביחד זה שני אנשים שמנסים לשחק אותם מלאכים אבל שניהם בסך הכללי נכשלו בענק מה שעשה סגל למכבי מכבי נתניה בשנת 2026 סגל אומרים שהוא אוהד כדורגל של מכבי נתניה האיש הזה פשוט גורם לבכי לנאי, לבושה לעיר נתניה הוא פשוט נתן את הכדורגל לאנשים הלא נכונים משיקולים שלו, מחשיבה שלו, ואני אומר לך זה הכל לכאורה, אבל כשאתה מסתכל על זה לא עומק, אתה אומר ריבונו של עולם סגל, מה עשית? אם אתה אוהד כדורגל ואוהד מכבי נתניה אז אני כומר בכנסייה
0: אז אלי, אתה מסכים עם הדברים שאמרתי בתחילת התוכנית, כי שאלתי את שניהם איך הם רואים את העונה של נתניה שניהם אמרו אכזבה, אני אמרתי במילה אחת, כישלון אתה חזרת על המילה שלי.
3: מכבי נתניה, תראה, יש
0: כישלון. כי היו בהם כל כך הרבה ציפיות.
1: יש כישלון ואכזבה, זה אותו דבר.
3: לא, לא. לא, לא. זה העניין, זה ההבדל, אסביר לך את העניין. כשאתה מתאכזב, אתה אומר, תראה, עשו מאמצים, דאגו, הלכו, הביאו, השקיעו. מה לעשות, לא הלך.
1: זה אכזבה.
3: יש בכדורגל גם מעט
1: כישלון.
3: זה אכזבה.
0: כך כדוגמה, פודי.
3: כשנכשל, זה אומר שידעת שאתה לא עושה כלום, ונכשלת בענק. אתה ידעת, כשסגל הביא את רוס קסטין, אני שאלתי את השאלות הכי כבדות משקל פה.
1: מי זה?
3: את קסטין.
1: רגע. לא, אני אומר,
3: מי זה? זו השאלה, מי זה האיש הזה? הבאת אותו נניח ואמרת חברת השקעות, שאלתי חברת השקעות משקיע. אני אשקיע פה הרבה כסף, אמרתי מאיפה הוא הביא את הכסף. אמרו לי, הוא גר בפרדס חנה, פתאום אמרו לי, לא, אלי, הוא עד מכבי נתניה משחר נעוריו. איזה עד? בחיים הוא עד אותו במשחקים. לא כשהיה בן 6, לא בן 7, לא בן 20. אומר לי עכשיו, לא, הבן שלו עד, אשתו, וכולי, ותא, וטוב, עושים עלינו תרגילים. תרגילי הוונטה על ימין ועל שמאל. עכשיו תקשיב,
4: כשאתה
3: בא, רגע, כשאתה בא למכבי נתניה, ואתה אומר, אני איש עמיד, ואני משקיע כסף מכספי, ואני רוצה להביא את נתניה לכותרות למעלה. בדרך כלל אתה שואל, מה יוצא לך בזה? או שאתה עוד כדורגל כמו סגל? אני אומר לכם, סגל, תגידו מה שאתם רוצים להגיד על סגל, ואמרתי להם קודם דברים, אבל סגל הציל את מכבי נתניה. למה? כי אם מירה פרברג לא הייתה משכנעת אותו, ואומרת לו, תחוש את מכבי נתניה, לא היה מי שישקיע במכבי נתניה, יצור מצב אחד מאוד מוזר. הרי גם לי ביקשו ממני, אלי, תחוש את מכבי, למה אני לא רכשתי? לא רציתי. מכבי נתניה תורדת ליגה, הייתה כמה קבוצת אוהדים ממנת אותה, או שמכבי נתניה הייתה נמחקת לגמרי מהספורט הישראלי.
0: הייתה חשובה לו, הייתה חשובה לו.
3: ולכן, סגל, כי עוד מכבי נתניה לקח אותה, אתה יכול פודי לומר ככה, לומר ככה, זו האמת לאמיתה. צריך גם להגיד את האמת, רגע. מה שעשה סגל 9 שנים, הוא משך את הכדורגל הישראלי 9 שנים, הוא נהנה מהתפקיד שלו כבעלים של מכבי נתניה, ולכן כאשר הוא כל כך נהנה מזה שהוא הבעלים של מכבי נתניה, הוא נשאר 9 שנים. רגע. הטעות של סגל, שבשנה הרביעית, שכבר היה לו רוכש, ואני כל פעם פרסנו פה על רוכשים, נכון? הוא היה צריך למכור את זה, לתת למישהו שיש לו יכולת כלכלית אדירה, כדי להביא את מכבי נתניה לטופ של הכדורגל הישראלי, כי נתניה זה עיר בת 270,000 תושבים, זו עיר של כדורגל. עכשיו, הוא הלך, והיו לו כמה הצעות. היה לו את אלי טביב, והיה לו את רוס קסטין, ולפני כן אתה יודע, אני אומר לך שעורך דין בכיר מאוד בעיר הזו, אמר לי שהוא עירב אותו אז בעסקה של אוליגרך. בסדר? פרסמתי את זה ברדיו, נכון? ולכן אני אומר דבר כזה, נניח לקחת את רוס קסטין, שאלות שכל אחד, כל מי שעיניו בראשו, שואל, שאלתי את השאלה הראשונה, מה עושה חברת השקעות במכבי נתניה? הרי מה זה חברת השקעות? חברת השקעות זה אתה, הוא ואני משקיעים למטרות רווח. תוכיח לי איך אתה מרוויח בחלץ, חברה לתועלת הציבור, רגע, קמו כל מיני... כל מיני צייצני פייסבוק, נלחמו בנו קשות, נכון? נכון? אתה שומע אותם היום? אתה רואה אחד מהם שמצייץ? לא. אתה שומע מישהו שמדבר? לא. הרי הם הבינו בסופו של דבר, שהשאלה האמיתית שאני שאלתי היא השאלה הנכונה. רגע, איפה ההתאחדות לכדורגל? למה ההתאחדות לא מתערבת? שבודקת, אדון זוארץ, מה עושה חברה, מה עושה קרן השקעות בחברה לתועלת הציבור? אני עכשיו אפילו עוד מוסיף על זה.
0: אבל את ההתאחדות מעניין רק ערבויות.
3: רגע, אני עוד מוסיף על זה. תקשיב, לא, זה לא מדויק. אני אוסיף על זה. אתה אמרת שאתה בעצם משקיע. זו החברה לתועלת הציבור. לא קנית את מכבי נתניה מרוס קסטין. אם נניח רוס קסטין היה קונה את מכבי נתניה, אומר,
1: באופן פרטי.
3: באופן פרטי, זה שלי, אל תתערבו לי. כמו שסגל, לא יודע איך סגל עשה את זה, אבל סגל הסתדר. מי שקנה את זה זה חברת עלייה, שזו החברה שלי, קרן השקעות שמגלגלת מעל מיליארד. עכשיו, כאשר סגל אמר, אני מוכר את זה לחברת עלייה, לרוס קסטין, הציבור הישראלי פרח, רקד, צחק ונהנה. למה? כלומר, וואלה, בא לו פה חברה, בא לו פה גולדהר ממכבי תל אביב, חברה ענקית שתשקיע פה המון. מהר מאוד הבנו שמה שאני אמרתי בהתחלה שהם לא נכונים להשקיע במכבי נתניה, איך ידענו את זה? אם מכרת את דאפה, ומכרת את טבי, את איך קוראים לו, ומכרת את זה, ומכרת... מי שבא להשקיע לא מוכר. לא מוכר. מי שבא להשקיע, אומר, רגע, אני בא להשקיע, אני קודם כל אשאיר את השחקנים שנמצאים אצלי. הוא מכר, נכון? זה דבר אחד
1: שמתאים... כל שחקן טוב שהיה...
3: מכר. אגב, עכשיו הוא אומר, עכשיו מה הוא עושה? הוא אומר, אני אביא שחקנים אחרים. עכשיו אני לא יודע מה הוא מביא, אם הוא לא מביא, אולי יביא לו הצלחה, אולי יהיה לי את המזל, תלך איתו, ובתולת הים גם תלך איתו. אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט. הרעיון להביא את מכבי נתניה לטופ יכולה לבוא בשני כיוונים. או שאתה לוקח שחקני נוער טובים, ואתה מגדל אותם ועולים לבוגרים, ואז בבוגרים נותנים את היכולת, ואתה לא מועיף אותם, כי זה שחקני נוער שגדלו בבית, זה גם שחקנים טובים, זה גם נשמה.
0: זה הליך של שנים.
3: ונשמה, אבל יש נוער טוב במכבי נתניה.
0: יש,
3: יש נשמה.
0: זה תהליך של שנים.
3: נכון.
4: העלתה את הכדור חמישה ופתאום.
3: והדבר השני, אם אתה רוצה להביא כבר שחקני כדורגל טובים שתשקיע, עכשיו כל פעם אנחנו נשקיע, אנחנו נביא 40 מיליון, נביא 50 מיליון. אני אמרתי פה, תראו לי בבקשה הוכחה, הנה אני חוזר על זה בפעם ה-288 בסדר כמו קאטו זקן, תביאו לי הוכחה, סנט שקאסין העביר למכבי נתניה. הם פוחדים להעביר, אז קמים לי כל פעם איזה עיתונאי צייצני חצר מהעיתונאים, לא, קיבלנו הוכחה, קיבלנו ככה, אמרו לנו ככה, תקשיבו, אתם חלץ, חברה לתועלת הציבור, אתם צריכים להיות שקופים. תראו לנו בבקשה צ'ק שמר קסטין הביא לו מכבי נתניה. עכשיו למה אני אומר את זה? והכל לכאורה. למה? עכשיו תגיד לי למה אני אומר לכאורה? כי זה מה לעשות, צריך לומר לכאורה. למה אני אומר את זה לכאורה? תקשיב. אם מכרת את דאפה בכמה?
0: 1,800,000 יורו.
3: ועוד כמה, ושחקנים בערך בעוד כמה?
0: ורגס.
3: וכמה כולם ביחד?
1: עשינו חשבון, אז קרוב ל-100 מיליון שקל.
3: עיריית נתניה העבירה עכשיו, העבירה 5.5 מיליון שקל. ההתאחדות והטלוויזיה מעבירים כסף. ומכירת כרטיסים של הקהל, וזה וזה וזה וזה וזה, הכל. זאת אומרת, יש לך תקציב מטורף. למה אתה צריך לזרוק? אתה מכיר איש עסקים, אחי יצחק תשובה, שהקבוצה זזה, יגידו, בואו תקחו עוד 100 מיליון, על מה יקחו עוד 100 מיליון? הקופה מלאה! הקופה מלאה! אז למה נתן להם עוד כסף? חרטה, ברטה, לא השקיע שקל, אין שום שקל. ואם אני טועה, שלחו לנו, הנה אנחנו עכשיו פה בשידור, תנו להם את הפייסבוק שלנו, שלחו לנו הוכחה שאני טעיתי. אני אומר את זה כבר כל כך הרבה זמן, צוחקים על האוהדים של מכבי נתניה, נקודה. ותדע לך שעיריית נתניה תחת מנהיגותו של אבי סתם, ראש העיר, אמרה להם, אני רוצה לבדוק כל דבר, מה הולך, מה לא הולך, איך הולך וזה, אבל אחד מזה, אתה יודע, זה דברם של דברים, שבהתחלה אתה בודק, ואחרי זה אתה כבר הולך עם הגל, ואתה מתייאש, ויש לך כל כך הרבה צרות, אתה תחיל לבדוק כל שקל. מכבי נתניה, גם בעונה הבאה, תהיה בפלייאוף התחתון, הוא אומר, אני אשקיע, אני אביא, אני אדאג, אני...
0: רגע אלי, אז מבחינה ניהולית סיכמת את העונה, כישלון.
3: חרוץ. מאמן.
0: מבחינה ניהולית.
4: מה, ניהולית, כן.
0: מה אתה חושב מבחינה מקצועית? העונה היא כישלון או אכזבה?
3: תראה, אני חושב שיוסי, היה את ממן הכדורגל,
1: יוסי
3: אבוקסיס, חיפשו אותו.
0: אין ספק.
3: עזבו אתכם, חיפשו אותו, ומצאו לו את
1: ה... מה זה סיפור של טאבי?
4: רצו להפיל עליו את
3: הכל. חיפשו אותו, ואני לא בטוח שהוא לא נכון למכבי נתניה. עכשיו הגיע רוני לוי. בסדר, רוני לוי, יהודה קל לנתניה, שחקן מכבי נתניה בעבר, איש מבין כדורגל, יודע כדורגל, וישב הרבה זמן בבית וחיפש תפקיד. בוא נדבר בתכלס, תגידו מה שאתם רוצים, הוא חיפש תפקיד, אתה יכול לראות אותו עד מחר, אני אוהב את רוני לוי, אני חושב שהוא בחור על הכיפק, אבל הוא חיפש תפקיד. מצא תפקיד, מאמן מכבי נתניה.
1: מי לא היה רוצה, אבל יורד.
3: רגע, תשכחו מזה שרוני לוי יעזוב את מכבי נתניה, בגלל שהוא יביא לו שחקן כזה, או יביא לו שחקן כזה, או יגיד לו ככה, והוא ככה. נגמר העידן שבא מאמני כדורגל קבור. היום הבעל המאה הוא בעל הדעה.
0: אתה אומר גם מאמן כמו רוני לוי?
3: לא, אם תביא עוד פעם את החבר של פודי או שמפרשם כל הזמן בטלוויזיה ומגן על כולם, איך קוראים לו, החבר שלך?
1: גוטמן.
3: תביא אותו עכשיו ותתן לו גם שני מלאכים שיתפסו אותו, אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל, והוא מגיע עכשיו לקבוצת כדורגל, הוא בדיוק עושה בדיוק כמו שרוני לוי עושה. אתה לא יכול להתווכח עם בעלי המאה, כי בעל המאה יגיד לך, אתה לא רואה טוב, חלק הביתה. ומה אתה רוצה? לא להתפרנס? הרי מה זה מאמן כדורגל? מאמן כדורגל זה בורסה, זה עליות וירידות.
1: רוני לוי מעולם לא התפטר.
3: מי?
1: רוני לוי מעולם לא התפטר.
3: הוא גם לא, למה שהוא התפטר?
1: לא, פיתרו אותו.
3: הוא הפסיד 8, הוא הפסיד 8-0 למכבי חיפה. 8-2 למכבי חיפה.
1: 8-2 לביתר ירושלים.
3: תקשיב, כשאתה מפסיד 8,
1: אני אחרי זה הייתי בטוח שכולם
3: התפטרו. זוכרים רק את השמונה. תקשיב, עם הפסד כזה, מאמן כדורגל, תגיד, מאמן כדורגל ברמה גבוהה, מה היה אומר? אם שיהיה פגל בו, היה בורח מהקבוצה, נכון? חודש לא יוצא מהבית. רוני לוי למחרת ברמה, זה החיים. עכשיו, אבל זה הכדורגל 2026. מותר לקחת גם כישלונות וגם ניצחונות, כי העובדה ששבת אחרי זה הוא ניצח, נכון?
0: אלי, אתה חושב שקסטין ציפה שהוא יתפטר אחרי ה-8-2?
3: לא. רוני לוי האיש הכי מתאים לקסטין. זה אותו חשיבה, אותה דרך, אותה כיוון. הם מתאימים אחד לשני כמו כפפה ליד. רוני לוין וקסטין זה כפפה ליד. תקשיב, רוני בשקט הנפשי שלו, ויש לו שקט נפשי בצורה מטורפת, הוא לא מאבד את, הוא לא מאבד את החשיבה שלו לשנייה, לא מאבד עצמו לשנייה, הוא חושב, הוא חושב מדעית, זה רוני, הכל מדעית, הכל חשיבה מאוד מאוד רציונלית וחשובה. הוא ישכנע את קסטין.
1: זה ניתוח של פסיכולוג, מה שאתה אומר.
3: זה האמת. אתה דיברת עם רוני?
1: אני
3: מכיר. אתה שוחחת עם רוני? לא, יש לי צודק.
0: אני
3: שוחחתי עם רוני.
1: זה נכון מה שאתה אומר.
3: זה רוני.
0: אלי,
3: אני
0: אמרתי לך.
3: זה רוני, ראית פעם את רוני.
1: הכל נכון.
3: מחייך חיוך מלא תמיד בחצי פה.
0: אלי, הקהל בנתניה, הקהל בנתניה רוצה לראות כדורגל והצלחות.
3: אני אענה לך על זה. אני אענה לך על זה. אני אענה לך על זה.
0: אתה רואה את רוני לוי מביא את מכבי נתניה למקומות
3: האלה? אין סיכוי. כי כדי להגיע לרמה של הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, או ביתר ירושלים תחת, או מכבי חיפה, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד כסף. אין לקסטין להשקיע את הכסף הזה.
1: אז הסמנכ"ל הזה שהוא הביא, הסמנכ"ל הזה שהוא הביא, והוא אומר שהוא רוצה לעשות דרך חדשה ולהשקיע 70-80 מיליון שקל, זה נראה לך
3: שטויות. בנט אומר לליכודניקים, אני ליכוד אמיתי, אז זה נכון?
1: אתה
3: מבליץ פוליטיקה. בחייכם אתם עושים צחוק. אז הוא אמר, אז הוא אמר.
1: הוא אמר מהפה של קסטין, הוא אומר, אני אומר לך מה קסטין אומר.
0: במילים האלה הוא התבטא 70-80 מיליון.
1: כן, הוא אומר שיהיה לכם השנה, יהיה השנה לא רק תקציב, יהיה דברים מפתיעים, מהממים.
3: אני הראשון שיושב פה באולפן, יוכל לו כפיים, יקרא לו לפה, ננשק אותו, נסיר את הכובע ונגיד לו בוא נאכל את הכובע ביחד. מה אתה רוצה
1: לנהל? דרך אגב, הוא רוצה גם לבוא לפה ולעשות, לשבת ולהביא לך כל שבוע שחקן.
3: אני אענה גם על זה. אבל לפני כן אני רוצה מהחמה של רוני לוי וקסטין. תראה, רוני לוי וקסטין, זה... עליהם נאמר, הלכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. זה שניהם נועדו אחד לשני. אחד זה עם השקט הנפשי שלו, והשני שצריך אותו, כי יודע שהוא יכול להרגיע את הקהל הנתניאתי. אתה לא היית מרגיע את הקהל הנתניאתי, פודי. רוני לוי יודע להרגיע אותם.
0: אבל בסדר? זה יהיה סוג של גניבה דעת, אלי.
3: זה לא גניבה דעת.
0: למה לא גניבה דעת?
3: כי זה לא גניבה
0: דעת. אתה אומר בעצמך... ששניהם משלימים אחד את השני, הוא עם השיקול דעת שלו, עם השקט הנפשי שלו.
1: אבל זה לא יכול להימשך לאורך זמן.
3: הכישלון בעונה הבאה של רוני לוי, הוא לא יישאר במכבי נתניה רק אם יהיו בפלייאוף התחתון. אם הוא יהיה שישי בפלייאוף העליון, אם הוא יהיה אחרון בפלייאוף העליון, רוני לוי יישאר עוד עונה. כי המטרה של מכבי נתניה בעונה הבאה, אני אומר, חכה גדול,
0: היא קודם כל פלייאוף עליון.
4: לעשות ההכנסה הגדולה.
0: היא קודם כל פלייאוף עליון.
4: כל משחק כל שלושה.
3: ולכן רוני לוי וקסטין מתאימים, כי זה שניהם רוצים פלייאוף עליון.
0: אבל עם הצהרה כזו הם רוצים לרצות את הקהל.
3: עכשיו, הקהל הנתניאתי...
0: זה יכול להתאים לקבוצות
3: כמו... אבל הקהל הנתניאתי למות, הקהל הנתניאתי...
0: בני יהודה עם עולים ליגה, להגיד פלייאוף עליון.
4: הקהל של נתניה,
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד, כל האנשים שנמצאים בנתניה, בכל המערכת, הם באו רק למטרה אחת, והמטרה היא כסף.
3: בוא נגיד זהיר בסגנון.
1: לא, אני אומר.
3: לא, אתה זהיר.
1: לא, אתה לא יכול לומר. אף אחד פה לא, אף אחד לא בא לפה לשם שמיים ולשם הקבוצה.
3: אתה יכול להגיד שהם באו נשמה, חלק מהנשמה שלהם זה מקבלים מסכות, אולי חסרה נשמה יתרה.
0: אבל אפילו אם
3: בשכר. אבל נגיד לך בשביל הכסף, את אומר את זה.
4: אבל עם כל הכבוד.
0: אבל אפילו אם בתפקיד עם שכר.
1: אבל זה האמת.
4: משה, עם כל הכבוד.
3: אבל גם את האמת צריך להוכיח אחרי זה בתשפט.
0: פודי, אם יש להם תפקיד, למה שהם עבדו בשכר?
1: מה?
0: הם צריכים לעבוד לשם שמיים.
3: לא, הם לשמיים, גם אוהדים את מכבי נתניה חלקם.
1: מי אוהד?
3: חלק מהאנשים שמכבי נתניה.
1: תראה לי אחד, אף אחד שם.
4: רוני לוי אוהד את מכבי נתניה.
3: רוני לוי לא אוהד את מכבי נתניה.
1: רוני לוי מאמן. רוני מאמן, אני לא...
4: עם כל הכבוד
1: רוני לוי אימן את מכבי חיפה.
0: ממש לא, אבל לא. כן, שיהיה.
3: תקשיב, רגע, שיהיה. מה שאמר פה פודי עכשיו, הוא דבר שיכול קצת בעת להכיס. בני לם, אוהד מכבי נתניה?
4: ברור, הוא גדל.
3: פודי חלפון, אוהד מכבי נתניה?
4: חצי.
3: רוני לוי, אוהד מכבי נתניה? אתה יכול להגיד על יוסי אבוקסיס שלא יד מכבי נתניה, אבל שלושת אלה שאם יאמנו, זאת אומרת, חוץ מהכסף, יש להם עוד משהו במשחקים, יש להם עוד נשמה יתרה.
1: המנכ״ל, אתה יודע עוד של מי הוא?
3: הוא לא יד מכבי נתניה גלם.
1: המנכ״ל, אתה יודע איזה עוד של מי הוא?
0: למה לא? יש את כולם.
3: תקשיב.
1: המנכ״ל לא יד הפועל פתח תקווה.
3: אני אומר לך משהו שאמרת על עיריית נתניה. ואתה יודע, בתוכנית הפוליטית שלי פה ביום חמישי, אני מדבר המון על עיריית נתניה. אמרתי ש נתן להשך את הנתניאתים, ולכן אני לעולם לא מדבר על תפקידים שראש העיר הנוכחי ממנה מישהו מנתניה. נכון. אני חושב שגם אם חסר לו משהו, אפשר להתגבר על זה. הרי על לכך היא מבקר עיריית נתניה, שחסר לו איזה משהו בביקורת, אבל הוא היה קצין בלהב 433, הוא קצין בצהל, הוא היה קצין במשטרה. זה דבר קטן עכשיו, נגרום לו שהוא לא מבקר עיריית נתניה, זה בלתי הגיוני בעליל. אני אומר לך משהו לגבי מנכ״ל. מנכ״ל של עיריית נתניה, מנכ״ל של מכבי נתניה, כדי שיהיה לו פחות רגשות ויוכל לנהל את זה בצורה הכי טובה, צריך אותו לא אוהד מכבי נתניה ולא תושב העיר נתניה, כי אחרת לא תוכל לתפקד. לא תוכל לתפקד, לא תוכל לתפקד, חבל לך על הזמן. לכן מנכ״לים בכל החברות הציבוריות, תראה אותם עם אנשים אחרים, לא אחד שגדל מלמטה. צריך להיות מאוד חכם ונבון בנושא הזה. מה שאני אומר לך הוא שלגבי קסטין ורוני לוי, הם דומים בחשיבה שלהם. השאלה היא פה, האם רוני לוי יכול להוציא מקסטין את ה-20 מיליון שקל, 25 מיליון שקל נותרים, כדי להביא קבוצה טובה ולהביא לנתניה סימפה.

0: מה זה משנה?
1: הוא כלום, הוא כלום, הוא כלום, הוא לפני שמחר היה צריך לעשות גם כמה שחקנים. רגע, רגע, לפני שהוא מחר,
2: הוא היה צריך... תקשיב טוב,
0: אני לא יודע שתצחקו. אבל תהיה מדויק בבקשה.
2: מדויק. מפיו של אשר בלולו.
0: כן.
2: הוא אומר, תגיד לאלי בשמי, המחירה של השחקנים שהוא דיבר, על השחקנים שדיברנו קודם, על זה שמחו, זה היה כדי לכסות את החובות למס הכנסה כ-6 מיליון שקלים.
0: מה זה 6 מיליון אחת? רק איתה פעם ב-6 מיליון שקלים.
3: בסדר, מה זה 6 מיליון?
0: תגיד לי מה זה, מה זה 6
2: מיליון? תודה על הדיווח, אבל...
0: תגיד לאשר שאני אמר עכשיו הוא מאזין לנו,
1: אבל נתניה, אבל קסטין, אבל בסיכום קסטין עשה כסף טוב מדאפה. ערימות, ערימות, רק שנייה, השחקן לא הביא כלום, השחקן לא הביא כלום, לא שיחק.
4: הוא לא לקח כסף לכיס, קסטין.
1: מה? אני לא מדבר על כסף בכיס. מי הוא? מי הוא? הוא מקצוען? הוא יודע מה לדבר במגרש?
0: למה שחר פעם היה מקצוען שווה בכלל?
1: הוא יודע, רגע, הוא יודע מה...
0: בעל המאה לא חייב להיות מקצוען. בעל המאה צריך להביא כסף.
1: מה כסף?
0: בעל המאה.
1: הבן אדם מחר בהתחלה בשביל שיהיה
0: כסף. אבל בעל המאה לא צריך להביא... לא צריך להביא... מקצוען בכדורגל, מקצוען בכדורגל זה רוני לוי.
1: עכשיו אם הוא תותח, אל תמכור אותו. אדפה, אם הוא תותח השחקן, רגע, אתה בא,
0: לכן טענתי,
1: אתה כמו בעלים תותח,
0: לכן טענתי,
1: משאיר אותו.
0: לכן אני טוען מהיום הראשון שקסטין הגיע לפה, שהאיש לא בא להשקיע. כי אם,
1: אין ספק בכלל,
0: אבל יש תמרורים אדומים, תמרור ראשון, מכרת את כל השחקנים, תמרור שני, תראה לי בבקשה שעברת שקל, סנט, תמרור שלישי, לאורך כל הדרך ראית עונה שלמה שלא ראית מאמצים מלאים. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. מכבי נתניה, כשהיא מנצחת, והיא קבוצה בטופ של הכדורגל הישראלי, האצטדיון פה לא מכיל את הקהל שרוצה לבוא לראות את המשחקים שלה.
4: זה ברור.
0: מכבי נתניה זה עיר של כדורגל. אין. מכבי נתניה עכשיו לא ממלא בכלל, לא מצליחה להביא 1,000 אוהדים. למה? כי היא לא בטופ של הכדורגל הישראלי. קסטין חכם ועיניו בראשו, שאני לא יודע בתמרור העיקרי, למה נכנסת בכלל לחברה של תועלת הציבור, כשהחברת השקעות, אם אתה רוצה באמת להגיד בנשמה, אני אוהד מכבי נתניה וזו הנשמה שלי, אז אם זה כך, אז בוא תראה לנו מחר, בבקשה, שהבאת לפה, כמו שיאמר
3: עשה, אלי,
0: את המאמן הכי טוב בכדורגל העולמי, יכול... הביא לך את ההוא מגרמניה, הביא, זה שיאמר השקיע פה הרבה מאוד כסף, לאול... אלא שפה יאמר הפסיד הרבה כסף, והסיבה פשוטה, א', אנשים חיו חיי רווחה, ומי שמבין אותי יודע למה אני מתכוון, ולא אומר שמות, רק אומר אנשים חיו חיי רווחה, ומצד שני, ומצד פודי צוחק.
2: פודי צוחק, סימן שיש משהו בגו.
0: ברור מנה לך. אנחנו
3: עיתונאים, לא? אבל אתה יודע מה לזכותו של קסטין? דבר אחד, הוא איכשהו הגיע, הוא אמר דבר אחד, אני באתי לפה להשביח שחקנים ולמכור אותם.
0: לא אמר את זה.
3: הוא אמר את זה.
0: לא אמר את זה.
3: אמר, אמר במפורש.
0: לא אמר את זה.
3: בפודקאסט שלו הוא אמר, אז מה אתה אומר?
0: פודי, פודי, אם קסטין אומר דבר כזה, כל נתניה את הגושת ורושת.
3: בוא, תשמע, זה אני...
2: לא, היו ציטוטים שלו, אלי.
3: תשמע, מה זה?
2: אולי לא מילה במילה כמו שפודי אומר. תחפש
0: בבקשה ציטוט.
3: מה הוא?
0: אם הוא אמר דבר כזה.
3: בפודקאסט שלו אני שם...
0: אדם שבא מחברת השקעות, תגיד
2: דבר להשביח ולמכור.
0: באיפה? במכבי נתניה?
2: ברור, אז איפה?
0: אני לא שמעתי את זה.
1: זלטנוביץ' עזר כשהוא הבעלים?
3: לא.
2: זלטנוביץ'
3: לא, זה בתקופה של סגל, הוא כבר מכר אותו בחצי, הוא מכר אותו בחצי עונה שעברה, אבל הוא נשאר בנתניה עד סוף העונה, ואחר כך...
0: אז עכשיו השאלה היא, מה הולך להיות במכבי נתניה? תראה, אני רוצה לומר עוד משהו. כן, הבנתי שהם רוצים לבוא לרדיו ולדבר ולהתראה. אני אין שום בעיה לגבי מכבי נתניה. אני אוהב את מכבי נתניה, אני אוהב את מכבי נתניה. אני לא הולך למשחקים של מכבי נתניה כשסגל היה שם. אולי היה לנו תקופה של עונה אחת, תקופה טובה. אבל ברור לך, הסגל ברגע שקצת התחלתם להעביר ביקורת לא נכונה, אז התהפכה הקערה והוא לא הסכים בשום
3: דבר. לא שהיא לא נכונה, ביקורת נכונה, אבל לא התאימה לו.
0: בדיוק, אני מסכים איתך. עכשיו, מה זה כדורגל? זה הצגה בהבימה, נכון? כשאתה מדבר על הצגה בהבים, אנשים באים לראות את ההצגה. איך אתה פרסם את ההצגה? מה זה כדורגל? כשאתה עולה כשחקן כדורגל של מכבי נתניה ומדבר ומדליק את האווירה ואומר אנחנו, או שעולה המאמן של מכבי נתניה ומדבר, באופן אוטומטי הקהל שמאזין לנו רוצה לשמוע את זה.
3: אני אתן לך דוגמה של קוז'וק בבאר שבע, היום איך שהוא מדבר, כל הקהל של באר שבע כולו עם חשמל. אתה עניין, כשהוא אומר, אנחנו לוקחים, ואנחנו באים, ומתחיל להליט, וכל הקהל של באר שבע...
0: כשבן אילם היה מאמן מכבי נתניה, ואמר, אני רוצה קרצור, מה קרה? מה קרה באותו שבת?
3: היה קרצור.

0: אנשים התביישו לבוא עם חולצה לא צהובה,
1: נכון?
0: אני הייתי ב-VIP, כולם צהובים שם, ואני בחיים לא אכזים צהוב.
2: עכשיו מה הם אומרים, אלי? פלייאוף עליון, מה זה עושה? כלום.
0: אני מאמין ברוני לוי, הוא מאמן.
2: אני לא מבין, אתם אוהבים את הקבוצה מהנשמה? לא, לא, שחקנו אחד. אתם אוהבים את הקבוצה מהנשמה? כן, בטח.
0: אז תתאר לנו.
2: רוני לוי היה שחקן קישור,
0: כן,
2: קוראים לזה היום 50-50, אבל קודם כל הפעולות הגנתיות שלו היו, הוא היה רואה,
1: היה קשה לעבור אותו,
2: הוא היה קורא נכון את המסירות של היריב, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה מחלץ כדורים.
3: כמעט לקחתי אליפות פה במשחק האחרון, פנדל ליגה על מנחם פספס ולא לקחו
2: אליפות. הוא היה מחלץ כדורים מספר אחת בליגה, ואני מדבר
1: איתך, הוא שחקה שאפשר היה לסמוך עליו חזק.
2: הוא שחק איתי גם נבחרת ישראל.
0: איך אתה מגדיר את רוני לוי? שחקן ראש.
2: שחקן
1: ראש,
0: לא,
1: ראש.
0: מפיל ראש.
1: חכם.
0: אני גם אגיד לך למה לאן אני מוביל אותך.
1: חכם, הוא זה.
2: הוא מאוד חכם במשחק שלו.
0: הוא נבון.
1: חכם, רציני. רציני.
2: הוא תמיד רואה מהלך קדימה.
0: רגע, רגע. לדבר את הראש, הראש
2: מדבר. כשחקן תמיד רואה מהלך קדימה.
3: אם קסטין הוא יהיה...
0: מה גרמת לך לומר? רוני לוי, הוא לא מדבר ב... רוני לוי, הרגע שלו מנותק. הראש חושב.
2: נכון.
0: חבר'ה, תקשיבו, זה מה שזה גמר למה
2: התחלה.
0: ולכן רוני לוי יצלח
2: עם קסטין. אבל יש שנים, אלי, שאת אומר, הוא הלך עם הראש חכם הכל, אבל הרגש שלו היה ריק.
0: לא.
2: הרבה שנים.
0: הוא לא צריך רגש לאף אחד, הוא צריך רגש לאשתו.
2: אני לא מסכים איתך. שחקן כדורגל חייב מאמן.
0: צריך לשמה.
1: שיהיה גם אבאי קצת.
2: יהיה חברי, יהיה אבאי, כמו שפודי אומר. רוני לוי,
1: הוא היה קשה קצת.
2: הוא היה מסוג המאמנים.
1: היום הוא התרכך.
2: תמיד היה לו ריכוך משחקנים.
1: ריחוך. לא, הוא מדבר על משהו אחר. הוא אומר,
2: מתחילת יחסי
0: אנוש. מתחילת הדרך שאני אגיע בבוקר, וכל בוקר אבוא עם שוקולד לעולם, וכל המאה עובדים שלי פה. באופן אוטומטי תכנסו לאחרת, מה זה שוטר?
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד עם מה שאני יודע. אלי הוא איש עסקים רציני, יש לו לב רך מאוד, אבל הוא מבין לו את העסקים שלו, אבל בעבודה שלו אתה לא יכול.
0: התפרידו בין החסד לבין העבודה. שיות החסד שלי עם שיות חסד שלי.
2: עבודה הוא הכי מקצוען בעולם.
0: לעצמי למצפוני. בעבודה שלי אני לא רואה ממטר.
2: סבבה.
0: גם אותך אני לא כל כך רואה ממטר.
2: אין בעיה, אבל גם בעבודה שלו כמאמן. אלי, אתה לא יכול בכדורגל הישראלי.
0: אתה בעצמך, וכרגע גם בודי אמר לי שהאיש הזה מונע משכל, מראש, הוא לא מונע רק מהרגל.
2: נכון, מבחינה מקצועית.
0: אתה בעצמך בכדורגל אמרתם שהאיש הזה קורא שני מהלכים קדימה,
2: מבחינה ניהולית ומקצועית, כן.
0: אז למה אתה רוצה שבתור מאמן יפיל את
2: הרגליים? מבחינה ניהולית ומקצועית, כן. אגב, ההצלחה שלו כמאמן הייתה אך ורק במכבי חיפה 3 שנים שהביא להם אליפויות, שהליגה הייתה לא ליגה. אוקיי? מעבר לזה...
0: אתה החלטת להגיד שהליגה הייתה לא ליגה.
2: לא, הליגה הייתה לא ליגה.
0: זה לא הוגן מה שאתה אומר.
2: אלי.
0: הביא 3 אליפויות, אבל הליגה הייתה לא ליגה.
2: ומעבר ל3 אליפויות, מה?
0: תקשיב.
2: מה?
0: איך קוראים למאמן?
2: כל זה שאני אומר לך עוד פעם.
0: איך קוראים למאמן?
2: סופר מקצוען.
0: אני אענה לך, אני אענה לך.
2: ומאמן מדהים. הוא היה יכול להצליח.
0: גם זה לא הוגן מה שאתה אומר. אני אגיד לך גם למה.
2: הוא היה יכול להצליח.
0: איך קוראים למאמן הנוכחי של מכבי חיפה, פודי?
2: ברק בחר.
0: כמה אליפויות הוא הביא?
2: 3. 6.
0: כמה שנים מאמן את מכבי חיפה?
2: הוא אימן אז 3, בעונה רביעית, פוטר, חזר עכשיו.
0: אמרת, עכשיו, 2-3 שנות הוא כבר לא עושה כלום, נכון?
1: כן, הוא בנפילה גדולה.
0: המאמן הזה היה, כולם אמרו, הוא בא מנומר אגב, נכון? הוא לא היה שחקן כדור.
1: הוא לא היה שחקן
0: כדור. רגע, שחקן אפור. המאמן הזה יצא מפה לארץ, כאילו אמרו, איזה גאון כדורגל, איזה תותח. אימן איזה קבוצה בחול?
1: כן.
0: תוך כמה זמן העיפו אותו?
1: חצי שנה.
2: באותה עונה.
0: שים לב, אז אתה לא יכול לבוא לרוני לוי שהביא 3 אליפויות, על הכתפיים שלו יש 3 אליפויות.
2: נכון.
1: גם רוני אימן בחוץ דרך אגב וחזר.
0: שאימן גם בקפריסין, גם בחול, עשה פה, אימן. הצליח גם בהפועל חיפה, רק הסתכסך מעט עם הבעלים שם, אבל הצליח בתכלס בהפועל חיפה. הביאו אותו למכבי נתניה לשוקת שבורה עם אימא של השוקת השבורה, נכון? אל תזלזל, הכל שוקת.
2: אוקיי, נו, אוקיי,
0: והבן אדם הזה, הבן אדם הביא איתך מקום שביעי בליגה. הוא היה בתחילת העונה. עכשיו אני לא בא ואומר לרוני לוי, אני גם יורד עליו מדי פעם, אני רק אומר שבעונה הבאה אם יש איש נכון למכבי נתניה שיכול לעבוד עם הראש של קסטין כחברת השקעות שאצלו הכל דידקטי, הכל מסודר, הכל מאורגן, זה רק רוני לוי. כי רוני לוי, בניגוד למאמנים אחרים, לא עובד מהרגליים ומאמן.
2: אין לי, הוא יכול להביא
0: למכבי,
2: הוא יכול להביא, אוקיי.
0: לכן הוא מתאים למכבי.
2: עובד יפה.
0: לא בטוח
2: שהוא... מעולה שיתים.
0: גם, לא בטוח שרוני לוי...
2: רוני לוי יכול להביא תואר למכבי נתניה.
0: אני אענה לך גם על זה. לא בטוח שרוני לוי היה מתאים לעבוד עם סגל. למה? סגל הוא אמוציונלי. הוא, אתה מעצבן אותו, הוא קורא לך את הצורה. הוא לא חושב, הוא מדבר מהרגש. קסטין מדבר מהראש. רוני לוי מדבר מהראש. שניהם יפעילו חשיבה מתמטית. כששניהם יפעילו חשיבה מתמטית, הכדורגל...
2: אין לי שורה תחתונה, הקהל פה בנתניה.
0: מה אני נביא, אני בוא נתנה לו שוטים.
1: אבל השאלה היא לא כזאת. רוני לוי יכול להיות...
2: אז אתם מאמינים,
1: רוני לוי יכול להיות הכי טוב בעולם.
0: נכון.
1: אבל אם אין לו שחקנים, הוא יכול להביא.
2: אז גם אתה יכול להיות הכי טוב בעולם.
0: אם רוני לוי יגיש את הדרישות שלו,
2: עליי אתם יכולים לגנוב דעת,
0: אתם
2: יכולים, והם סליחה, יכולים לגנוב דעת מכל הקהל.
0: איזה דעת?
2: הם לא יכולים, מה זה איזה דעת?
0: תגיד, מה אתה רוצה מרוני לוי?
2: אני לא רוצה ממנו כלום.
0: לא, אבל אתה עכשיו בא כאילו באנטי.
2: לא אנטי, ההפך.
0: אתה בא באנטי, למה אתה באנטי? אני אשאיר לך למה אתה בא באנטי. כי אם רוני לוי, הגענו למסקנה, גם אתה, גם ברודי, גם שיהיה שהיה מאמן מיתולוגי בכדורגל הישראלי, שרוני לוי לא עובד מהבטן, לא עובד מהרגש, עובד מהראש.
2: נכון.
0: מסקנה.
2: סבבה,
0: הגענו למסקנה מקודם, גם הוכחתי לך, עם כל הקשיים שאני אומר לגבי קסטין, וכל זה שאני אומר, לא יודע מה הוא עושה במכבי נתניה, אם קסטין יחליט שהשנה באמת יפתיע את כולנו, ויבוא עם הראש, שהוא הרי ברוך החברת השקעות, הוא לא עובד מהבטן, הוא עובד מהראש, הוא יבוא ויגיד, אני הולך להשקיע את הכסף הזה.
3: איזה כסף?
0: הוא רוצה להשקיע
1: במקום הבא. הוא אומר שהוא
0: רוצה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: תנו להסביר עד הסוף. ואז רוני לוי יגיד לו, אם אתה רוצה שאני אכניס אותך למקום ראשון, שני, שלישי בליגה, ככה אני חושב, אני רוני לוי, המאמן הבכיר בכדורגל הישראלי, שאגב אני חושב שצריך להיות מאמן נבחרת ישראל, ואתה יכול להתנגד, אבל אני חושב שזה מה שמגיע לרוני לוי, המאמן הבא בכדורגל הישראלי צריך להיות רוני לוי. תקשיב, תקשיב, תקשיב, כי לא הרבה עברו מה שרוני לוי עבר בכדורגל הישראלי. אני חושב, אז הוא יגיד לו, ככה אני רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה. אם קסטין נשמע לו, כי הצד המקצועי קובע, כמו בחוץ לארץ, לא הצד הכסף קובע,
3: אז הוא אוי חשב.
0: אז אחרי זה, יבוא לרוני לוי ויגידו, נכשלת? תפרוש.
3: נכון.
0: ואת זה תוכל לראות כבר במשחק העשירי של הליגה בשנה הבאה, נכון? אבל אם יבוא לו קסטין, יגיד לו, אני רוצה את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, ויבוא קסטין, יגיד לו, לא, רק את זה אני נותן לך, יש לי בעיה תקציבית. אז רוני לוי הוא פרש אם הוא נשאר במכבי נתניה, כי הוא לא יכול להביא שום דבר, ועוד פעם נרד לפלייאוף התחתון. אז יכול להיות שהוא יתפרנס עונה, אבל אז שמו בכדורגל הישראלי יהיה כאחד שכל הזמן רק נכשל.
2: אבל כמו שאמרת קודם, אם הוא לא יתפטר אחרי ה-8-2, לא שם את המפתחות,
0: אז לא, אבל הוא לא אשם ב-8-2, כי ב-8-2 הוא קיבל קבוצה מוכנה שהביאו לו אותה. לא קבוצה שהוא בנה.
2: ממש לא,
0: אלי. לא נכון, הוא הביא אף אחד שלו, הביא מישהו שלו?
2: ברור, מה זה? זה היה כבר מחזור שישי, שביעי שמונים
0: אני באתי למנכ"ל חברה וקיבלתי פרויקט בתשתיות ב-50 מיליון שקל. אני לא מילאתי את המכרז שקיבלתי 50 מיליון שקל. אני בודק את המכרז לפי חוקי מדינת ישראל, רואה שההוצאות שלי 54 מיליון שקל. אז איך אתה רוצה שאני אביא לך רווחים? איך אתה רוצה שאני אביא לך רווחים?
2: עוד פעם, אבל רוני...
0: אותו דבר עם רוני, אם רוני קיבל את הקבוצה.
2: לא, רוני לא קיבל את
0: הקבוצה. איך אתה רוצה שהוא יעשה, רק אם הוא יהיה מלאך שבאותו רגע בא לו המלאך.
2: אבל אלי, רוני היה חודשיים בקבוצה.
0: וסמת משבפה יצליח להציל את מכבי נתניה.
2: רוני היה כבר חודשיים, שלושה בקבוצה.
3: באיזה מקום אמרתי...
0: זה לא שייך לקבוצה.
2: לא, אמרת, הוא בא, הוא קיבל לו קבוצה.
0: אין לו שחקנים.
2: היו לו, היו לו את אותם זרים, היו לו.
0: אבל זה השחקנים שעושה את הקסיס, לא שלו.
2: לא, לא, את דבו שהגיע. ואת קונטר.
0: ועזיז.
2: היו, אלי.
3: את מה
2: היו עם השחקנים האלו
3: אחרי שראיתי מה קסטין השקיע ומי זו הקבוצה ואיזה שחקנים הגיעו. אדון משה ופודי, באיזה מקום אמרתי הם יהיו?
2: מקום ראשון בפלייאוף התחתון.
3: שמעת? שמעת?
0: מה אמרת?
3: אני אמרתי להם, אני אמרתי למשה ולפודי בשידורים,
0: נו,
3: בתחילת הדרך, אמרתי לו שראיתי מה קסטין עשה עם שחקנים, לקח, קנה, הביא, לא משנה.
0: תגיד לי, מה הנקודה הסופית שאתה אומר?
3: אמרתי לו, אמרתי להם, פה בתוכנית.
2: מה אמרת? מכבי
3: נתניה, איפה מכבי נתניה?
0: תגיד לי, כל פעם אתה אומר, אמרתי, מה אתה נביא?
3: מי אתה? תקשיב. אתה תקשיב.
0: נביא אתה, מה אתה נביא?
1: מה זה משנה עכשיו?
0: אבל מה אתה נביא?
3: אתה יושב פה ומדבר על הכנסת. מי ייקח? מי לא ייקח? מי
0: ירושיר? אמרתי להם מקום ראשון, אתה לא נביא, ולא סגן של נביא, ולא נולדת נביא. אתה היית מאמן כדורגל, כולה הילדת את בית"ר נתניה, וחוץ זה לא עשתה כלום.
3: בתוכניות אצלך, מי לא עשה כלום? מי? את מכבי נתניה עשיתי.
0: מה עשית במכבי נתניה?
3: כמו אלביס פרסלי, סיבוב הפעות עשיתי להם בקבוצה הזאת.
0: עודי אגיד שיר אחד של אלביס אתה לא מכיר.
3: שמעת אבל מה אני מדבר? איפה שנסענו הקהל נסע איתנו.
0: איפה?
3: שחטנו קבוצות, שחטנו. אתה יודע מה זה
0: כדורגל?
3: די כבר, נו, מה אתה עושה? צחוק
0: מזה? איזה קטע שחטת קבוצות? את גלם אמנת?
3: תגיד לי, יש עוד מישהו שהיה אומר לך לוקח סכנה, סיכון, ואומר לך מכבי נתניה, מה שהם עשו, תהיה ראשונה בפלי אוף התחתון. אמת?
2: מה זה?
3: רק רגע,
2: כן,
3: רגע.
2: אבל כולנו
1: צריכים את הסיכון, אבל כולנו אמרנו את זה.
0: גם ילד שנולד, אמר לך מכבי נתניה בפלי אוף התחתון, תיקח מקום ראשון. מי הקבוצות האחרות? מי?
1: כולנו אמרנו
0: אותו. הפועל טייבה, הפועל ג'ג'וליה, הפועל
3: קריית... מי אני צריך?
0: הפועל קריית אורדו, הפועל אזורי, והפועל... מי? מי?
3: אז אני בלי קאסטין, בלי קאסטין,
0: עם... זה בושה לרוני לוי שהוא לקח מקום ראשון שם. זה בושה לרוני לוי, מה הוא לקח? בליגה אנגלית? איפה? איפה היה?
3: את האמת אני אגיד לך, אחרי שאתה פה...
0: מה אתם מצאים? סתם אתם עלינו. רוני לוי, לקיבל קבוצה גרועה, עם מורד נמוך.
1: הוא עשה כמה שינויים,
0: הביא שחקנים. עשה מה שיכול לעשות, הפסיד פעם 8-2, אחרי זה ניצח, הפסיד, ניצח אתמול 4-1 את בני ריינה. שמע, הבן אדם לקח קבוצה עם מורד הכי ירוד, הביא אותך למקום ראשון בפלי אוף התחתון. העונה הבאה, זה העונה של רוני לוי, הצלחת, רוני לוי יצליח מהסיבה הפשוטה. כי רוני לוי...
3: אין לו מה להפסיד.
0: רוני לוי
3: אין לו מה להפסיד.
2: יש לו הרבה מה להפסיד.
3: אם הם יביאו לשחקנים,
0: יש לו מה להפסיד. אני אגיד לך למה אתה טועה. כי רוני לוי, בין המאמנים הבאים שצריך להחליף את מאמן נבחרת ישראל, זה ההחלטה צריכה להיות. תקשיב עד הסוף.
3: אין בעיה.
1: רק בגלל שהוא יצליח בנתניה.
0: אני אסביר לכם. רוני לוי, המאמן הבא של נבחרת ישראל, ההתאחדות צריכה להחליט, הוא בא מחול, הוא בא מארץ. בתקופה האחרונה, ההתאחדות מחליטה, המאמנים של נבחרת ישראל רק ישראלים. נכון?
1: אמת.
0: אז המועמדים הבאים לאמן את נבחרת ישראל, זו המאמן של מכבי חיפה, או רוני לוי, או המאמן של הפועל באר שבע, יש לו הרבה זמן לחכות. שיחכה, הוא עדיין ילד.
1: ברור, לא.
0: רוני לוי לא ינוקה, והמאמן של מכבי חיפה לא ינוקה. זאת אומרת, המחלוקת הבאה, והתקשורת פה משפיעה מאוד. מחליטה מי יהיה מאמן נבחרת ישראל, אני אומר לך שזה יהיה או רוני לוי או מאמן מכבי חיפה. אתה מכיר מישהו אחר? מכבי חיפה ישראלי? לא. רגע. אבל עכשיו, למה אני אומר לך את זה שחשוב ורוני לוי לא יוותר? כי רוני לוי מבין את מה שאני מבין. שאם הוא רוצה להיות מאמן נבחרת ישראל, וברזומה שלו יהיה כתוב, רוני לוי התותח מאמן, הוא חייב את מכבי נתניה בטופ העליון.
1: באמת.
0: ולכן הוא יסביר את זה לקאסטין, את מה שאני מסביר לך. ורוני לוי,
3: בקאסטין מה יהיה?
0: ורוני לוי,
2: אז מה יחשב בעיניך הצלחה? שמכבי נתניה הביאו אותה לפלייאוף.
3: הוא יסביר
0: לקאסטי. לא, רוני לוי יביא את מכבי נתניה בין המקום הראשון לשלישי, חכו תראו.
3: מתי?
0: בעונה הבאה. נתערב?
3: מה נתערב? אני על העתיד שלך מתערב.
0: מה?
3: על העתיד שלך. אתה בא להתערב איתי על דבר כזה?
0: אז זה נכון או לא נכון?
3: אם הם עד שלישי, אם נתניה...
0: רגע, חרופצ'י, אתה מבחין אותי.
3: תשמע, אתה רואה את הקבוצות האלה? נתניה לא יכולה לעבור, גם אם הוא יביא 10 שחקנים, תקשיב, לא יכולה לעבור את באר שבע, את ביתר ירושלים, אני אגיד לך עוד מעט למה.
0: מה אתה אומר?
3: תל אביב, רגע!
0: מה אתה אומר?
3: תל אביב, תל אביב והפועל תל אביב. חכה, למה?
0: עזוב, לך לפועל תל אביב, אתה לא מבין שום דבר במכבי נתניה.
1: למה?
0: אתה לא אוהד מכבי נתניה, אתה לא מבין את מכבי נתניה, אחרי שמה הייתה למכבי נתניה, אתה אוהד הפועל תל אביב, אתה מדי פעם מקבל למכבי נתניה, כי אתה פשוט אומר, אני ברדיו לא רוצה. עזוב אותך בשניות. אתה אומר שמכבי נתניה לא תעבור את הפועל תל אביב. מכבי נתניה לא תעבור את הפועל תל אביב.
3: מה שאני שכחתי, סדרה אפשר לעשות אצל כולם.
0: בגולדסטאר.
3: לא, לא, אצל כל הסדרה של המאמנים.
0: איפה?
3: אני לא מתבייש להגיד את זה בפומבי, הנה.
0: מה?
3: שאני חושב...
0: איזה, אם רוני... השאלה היא פשוטה. את זו השאלה שאני רוצה לשאול אותך. רוני לוי בא לקסטל, לא נצח את זה.
3: רוני לוי!
0: איזה מקום רוני לוי?
3: נתניה לא יכולה. נתניה לא יכולה.
2: אז אני שאלתי אותך.
0: בגאוניות שלו, פודי, איזה מקום רוני לוי והיא מקבל את כל מה שהוא רוצה, את מכבי נתניה.
1: תשמע, אני אומר, אני אומר, אני אומר, השמיים זה
0: לא... הוא אמר, אני בא להשקיע לו, אבל קסטי צריך למכור את השחקנים
2: בשביל שיהיה
0: לו. הוא אומר, אני בא להשקיע, קסטי למה,
2: אני
0: בא
2: להשקיע.
1: זה השנה, זה השנת מבחן האמיתית שלהם.
3: ובימנית אומרים, אותה גיזוק.
2: לא יעזור כמה.
1: מה
2: זה אומר?
1: מה לא יעזור כמה?
2: כמה שתצעקו עכשיו.
0: כי השנה הראשונה
2: הייתה שנייה שוק. תנסו לעשות שיווק למכבי נתניה. כי רוני לוי לא יביא את הקבוצה לאן שלי, אורגד אומר וטוען.
1: שהוא
2: יכול להביא את מכבי. שיקבל מה שהוא רוצה. מקסטים, אליפות הוא לא יכול להביא.
1: למה?
2: די, תהיו מציאותיים.
3: אני אומר...
1: למה? אם הוא יביא את כל מה שהוא רוצה. אם הוא יקבל את כל מה שהוא רוצה. אם הוא יקבל את כל מה שהוא רוצה.
2: אחד שלו זה
0: אליפות. גם אם הנביא יבוא לפה, אתה לא תביא אליפות. אני אמרתי לך. שאם ילדת המזל תבוא לרוני, אנחנו נגיע ראשון. אם לא, אני מעריך שמכבי נתניה,
2: אם אני אביא את מכבי נתניה במקום שלישי,
0: אתם טועים.
1: זה סופר. שכחת את גיא דמק, הביאו מיליונים, זה לא רק כסף. רוני לוי ידוע כמאמן יסודי רציני.
0: ברור!
1: תן לו
0: למה אתה מקנה?
1: תן לו את היכולות, תן לו את השחקנים, תן לו את הכסף, הוא יביא לך אליפות, למה לא? מה, הוא לא הביא שלושה אליפויות?
3: הפועל באר שבע.
1: שלוש אליפויות הוא הביא.
3: איך קוראים לבעלת הבעלת?
1: אלונה ברקת.
3: ביתר ירושלים?
1: נו,
2: אברמוב.
1: כמה אלונה ברקת שם הכסף? כמה
0: שם? אנחנו ממשיכים בשידור בלי חדשות.
3: מכבי תל אביב מה?
2: גולדה.
3: הפועל תל אביב, המיליונר הכי גדול, ספרה. והפועל תל אביב, הנה אני אומר לך.
0: אבל למה אתה מזלזל?
3: אני לא מזלזל.
0: אתה מזלזל.
3: זה הכסף.
0: תקשיב, אתה...
3: כל מאמן שיתפוס את
0: העם... אבל אומר לך קסטין, אני הראשון
3: שלי... רץ לאליפות.
1: אבל אם קסטין אומר שהוא מביא 70-80 מיליון...
3: קסטין... אמרתי לך,
0: אתה גרמנית אומרת, או תגיזוקט. אוקיי, תגיזוקט, תקשיב רגע. הרי הגעת אותנה רעי, תקשיב רגע. תקשיב. אני רוצה, הסברתי לך בתחילת השידור פה, שנכנסתי לשידור, את כל המחלקות שיש לי מכבי נתניה. אמרתי אותם, לתחת את כל התברורים האדומים. עכשיו מחקנו את כל התברורים האדומים, פודי אמר לי, הוא הולך להשקיע.
1: בוא נתן צ'אנס.
0: בתקווה שהוא ישקיע את מה שרוני לוי רוצה. עזוב אותך, מה לא? בתקווה שרוני יגיד לו, אני צריך זה וזה וזה וזה. רגע,
1: רוני יודע לבנות קבוצה.
0: אבל מדברים בתיאוריה.
1: רוני יודע לבנות קבוצה.
0: ישקיע. אין מחלוקת שרוני לוי הוא גאון כדורגל?
3: מאמן מצוין.
0: אין מחלוקת שרוני לוי עובד מהראש ולא מהרגליים?
3: כן.
0: אין מחלוקת שלרוני לוי יש דבר נוסף על מכבי נתניה, מאשר יש אותו למאמנים אחרים, יש לו נשמה יתרה על מכבי נתניה?
1: אמת.
0: אין מחלוקת שרוני לוי אוהד את מכבי נתניה? אין מחלוקת שרוני לוי גר בעיר נתניה, ילדיו בעיר נתניה, אין מחלוקת שמסתובב ברחוב רחשי הלב של תושבי קרובים אליו, רציתם רגש, הבאת לך את רחשי אליו, אז רוני לוי מקבל את הכל, ואם הוא גורם כל דורגל וכל הנתונים שנתת לך מביאים אותו למאה, אז לא אמרת לך שהוא יביא אליפות פתאום.
3: איזה גב כלכלי יש לו?
0: קסטין, אמרנו שהוא משקיע, מתחשב בזה שקסטין משקיע.
1: הוא רוצה להשקיע 70.
0: מה אתה, אלגברה או מתמטיקה בשורש?
3: אז רק תשמע. הוא יכול להשקיע יותר מ...
1: כמה לא משקיע? כמה לא משקיע?
3: לא יותר. מכבי תל אביב מספה? הוא יכול להשקיע יותר מהם?
2: הוא לא.
0: נגיע למקום. נהיית
3: אילם.
2: קודם כל, רגע. גם מי כמוכם יודע.
0: רגע, עוד דבר, המלטה לו את הנקודה הכי חשובה לרוני לוי, שהיא מאמן נבחרת ישראל, הכי חשוב בכל מה שאמרת לך, רגע, הנקודה הכי, זאת אומרת, כשהוא יהיה מאמן נבחרת ישראל, בעוד שנה כאשר המאמן הנוכחי פורש, רגע, ונניח וזוארץ והתאחדות, והתחילו גישושים וכו' וכו' וכו', והחליטו רוני לוי מאמן נבחרת ישראל.
1: זה רק בתנאי אם הוא יצליח בנתניה.
0: זה כל העניין. אז אם הוא יגיע למקום שני, אז ברור לך עכשיו את הכל.
3: יגיע!
1: הכסף
3: מדבר!
0: אמרנו שקסטין ישקיע!
1: הכסף מדבר!
3: אתה מאמין? אתה לפני!
0: אז אמרנו
1: לי... קסטין אומר שהוא הולך להשוות את ההשקעה שלו לאלונה ברקת.
0: הסברתי לך את זה.
1: קסטין אומר, לפי הדובר, שהוא הולך להשקיע כמו אלונה ברקת. אלונה ברקת, כמה משקיעה? 70 מיליון?
0: עם כל השאלה
1: שאתה שאתה יכול להיות. עכשיו, זה לא רק פונקציה של כסף. יש לך את הכסף?
0: הנשמה יתרה.
1: וזה היה לך גם בגלקטיקוס, מכבי תל אביב התמוטטו. גיידמק מים מיליארדים, גיידמק מים מיליארדים התמוטט. זה לא הכסף.
0: אה, זה אתה אומר כאילו.
1: אחר כך, אחרי 3-4 שנים.
0: למה שיהיה לא חובב
1: את רוני לוי? עכשיו, אם אתה...
0: לא חובב את רוני לוי, מה יש לך אתה?
3: אני?
0: כן.
3: אני יד ימינו של רוני לוי. אפשר להעלות אותו. אני יד ימינו של רוני לוי.
0: אז אתה ממש התפלש.
2: לא כל מי שמבקרים אנחנו חלילה לא אוהבים.
3: התובה של נתניה, מה שדיברתי, רגע, רוני לוי היה עם בן אילם, עם פודי.
2: אני חושב שמקצועית, הוא לא יכול להביא את מכבי נתניה להישגים.
0: מה אתה רציני?
2: נכון, עם התקציב שיש במכבי
0: נתניה. אתה שומע אומר, רוני לוי לא יכול להביא את מכבי נתניה להישגים.
2: אני מציאותי, מה?
1: בתקציב הזה של עכשיו.
3: אני אומר.
2: מה זה? אני
0: אומר לך שקרסין ישקיע.
2: אם, זה לא עכשיו.
3: זה אם.
1: אבל אתה לא מבין.
0: אומר, אני לא אמרתי, אני לא רוצה להשקיע.
1: אבל אומרים לך.
0: הוא לא
1: אם תהיה השקעה רצינית של כסף, ולא השקעה של כמו הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, אבל בוא נגיד השקעה של בסביבות ה-70 מיליון שקל.
0: אבל זה נדע בעוד חודשיים?
1: ברור, ואז לדעתי, בתקציב הזה הוא יכול להביא, הוא יכול להיות קבוצה הכי טובה בעולם.
0: אם יתברר בעוד 3 חודשים, שכל מה שקסטיד אמר, ואחרי כל השבחים שנתון אל רוני לוי, ואחרי כל מה שאנחנו מבינים, שקסים צוחק עלינו ולא מביא אף אחד, הקהל האינטרנטי לא מטומטם.
2: בגלל זה אני אומר,
0: זה לא פתיחת העולם. איזה צחקנים הבאת?
1: כמה ביקורת אנחנו נתנו עליו? כמה ביקורת נתנו עליו? כל השנה ביקורות, ביקורות. אבל אם הוא אומר עכשיו שהוא רוצה להשקיע, אני נותן לו צ'אנס.
2: אבל גם בשנה שעברה הוא אמר לכם.
1: לא, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
2: לכל הקהל האינטרנטי. אני אביא את מכבי נתניה
1: לפה.
0: קסין, לעונה הזו חטף חלה. למה הוא חשב שיבוא עם קורת השחקנים וכולם ישתיקו, הרדיו לא שתק, התקשורת לא שחקה, האוהדים לא באו למשחק. נוצר מצב שבעונה הזו קיבל לך, אתה יודע מה זה חלה?
1: כן.
0: פחד. הוא אמר, רגע, מי אני מתעסק בזה? אוהדים אלה? מה שרידינג באנגליה עשו לו? אוהדים שמכבי נתניה עשו לו פי אלף אותו.
3: אתה לא חשבתי חלה.
2: אתה חושב שאם הקבוצה לא ילך לחלילה בתחילת העונה, אותם אוהדים ישבו בשקט?
0: אנחנו מדברים...
2: זה הכל משפיע על הכל.
0: אנחנו מדברים על אוהדים שרוצים להביא את דעתם, אבל ישביעו את דעתם בצורה הגיונית. מה אתה אומר?
2: לא, לא, לא, שיהיה.
3: עד היום, רגע, חשבתי שחלה זה חלה. חשבתי בהתחלה.
2: חלה.
3: לא הבנתי את זה.
2: חלת שבת.
0: עוד גזנט.
2: לפני שנצא לפרסומות, נגיד שאנחנו...
0: טוב, אני סיימתי את החלק כי התחילה
3: להם תמימות. לא, לא, אתה לא תסיים אתה.
0: מה אתה רוצה עכשיו? רגע, מישהו חפש.
3: אני רוצה פה, הנה, הנה, הם שומעים. תחתום פה.
0: כן.
2: שמה? שמכבי נתניה 1-3.
3: אחד לא, אחד
1: במידה, הוא אמר אבל במידה ומשקיעים. במידה והוא משקיע, הוא לא אמר
2: חבוק לו את המשקיע.
0: אני אחזור על זה בפעם השביעית.
2: אז רגע, אני... לא, לא, לפני
0: שתחזור. נתתי לך את הדרך שלי לגבי... עלייה ורוס קסטינה ממחשות מכבי נתניה, לא מבין עד היום למה הם עושים במכבי נתניה. אמרתי את זה, מהיום הראשון שהם עלו, באתי, אמרתי, הסברתי לך את זה, לא, אותו דבר עלייה עד היום, הסברתי לך את זה כעורך דין, הסברתי לך את זה, מה הם עושים, איך, למה, עד היום אני עומד בזה. ומתחשב בעובדה שרוס קסטין החליט באמת להשקיע במכבי נתניה, רגע. הוא אמר, אני אשקיע 10 מיליונים. בהתחשב בעובדה שזה נכון, ואני מאמין שזה נכון, כי הבן אדם הבחינו אותו, הבן אדם לא מוציא סתם לי מהפה.
3: 10 מיליון.
0: אז אמר, כך הוא אמר, אני הולך להשקיע במכבי נתניה. לכן אני יוצא... אז רגע, תקשיב עד הסוף. אני חוזר לך את זה בפעם השמינית. יוצא מסקנה, שרוני לוי, שאתם אמרתם, שהוא גאון כדורגל שחושב מהראש, לא סתם אמרתי לכם במשחקי כדורגל איך הוא היה, כי כולם אומרים שרוני לוי במשחקי כדורגל שלו הפעיל את הראש של הרגליים. ולכן, אם זה נכון, ורוני לוי מבין את הצעד הבא שלו, שאם רוצים שהוא יהיה מאמן נבחרת ישראל כדורגל, הוא חייב להצליח במכבי נתניה.
3: אבל הוא חייב לקבל את הסטנים האלה.
0: אז השכל של רוני, עם
2: ההנהלה
0: הנכונה של קסטין, עם הניהול הנכון של מכבי נתניה, מובילים אותו בין המקום השני לשלישי, לא יודע אם ראשון או תגיד ראשון.
2: אני אסכם את זה ככה, על פי הדברים שלך והניתוח שלך, אני קורא את הפרשנות שלך, הדרך של רוני לוי לנבחרת ישראל, תלויה ברוס קסטין.
1: תלויה במכבי
0: נתניה. לא ברוס
2: קסטין. ברוס קסטין. הוא זה שאמור לתת לו את
0: הכלים. לכן אם רוני לוי רוצה להיות מאמן נבחרת ישראל, הוא יודע שאחרי כישלון, שלא יאמן את מכבי נתניה.
2: משה, אתה
0: עכשיו גם לא יקחו אותו.
1: אבל משה, אתה צריך להבין רק דבר אחד.
2: אבל כדי
0: להצליח בנתניה. ורוני לוי הכי מתאים.
1: הכסף הגדול הוא לא ערובה להצלחה. היכולת של המאמן זה ערובה להצלחה.
0: שילוב של שניהם. ורוני לוי הכי מתאים להיות מאמן נבחרת ישראל.
1: מה, הוא היה כבר עכשיו היה צריך.
2: הוא היה כבר
1: מועמד. הוא היה מועמד.
0: הכי מתאים?
2: כן.
0: אז יש לנו מסקנה אחת שהוא הכי מתאים?
1: כן.
0: אז אם הוא הכי מתאים ואת כולנו אוהדי נבחרת ישראל, לא פחות מאשר אוהדי מכבי תל אביב, אפילו יותר נבחרת ישראל. אז בוא ניתן לרוני לוי. רוני לוי הוא לקראת
1: דישתי.
0: רוני לוי הוא גם לקראת סיום הקריירה שלו. כמה יש לו?
1: אז אני אגיד לך משהו.
0: שש שנים. לא אמין את גיל 80.
1: אז אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו.
0: אז
1: כמו שאורס קסטין במבחן, גם רוני לוי זה השנה, שנת המבחן האחרונה
0: שלו. ולכן מפה צריכה לצאת קריאה לזוארץ ולהתאחדות לכדורגל, רוני לוי לנבחרת ישראל.
1: אבל עזבו אותו!
3: לא ייקחו אותו עד שהוא לא יעשה
0: ביחד. לכן חשוב שיצליח.
2: אז יופי,
0: אנחנו מסכימים את זה. לכן אנחנו
2: ברדו
0: נעשה. לכן אנחנו ברדו נעשה הכל שרוני לוי יצליח.
2: אין שום בעיה, אתה רוצה לעשות קמפיין לרוני לוי לנבחרת?
0: אני לא עושה קמפיין, אני אומר את האמת.
3: אלי צודק.
2: הדרך של רוני לוי לנבחרת ישראל תלויה אך ורק מהכיס של רוס קסטין.
3: רגע, עוד
0: חצי מילה.
3: חצי מילה.
0: רגע, אבי, אתה משגע אותנו,
2: אבי. אני חייב שהם ירדו פה.
0: רגע, לפני הפרסומות.
3: חצי מילה.
0: רגע, כסקן הקהילה.
2: פרסומות, אבי, ירד לו הכל.
0: רגע, פרסומות, לא, רגע.
2: אלי, זה הרגע שלך, פרסומות.
0: תזכה לקהילה, נו. מה, בבקשה.
3: אתה מסכים איתי שרוני לוי, עם כל הכבוד, אתם מדברים ומדברים, הוא תלוי לא בעצמו.
2: זה מה שאני אמרתי קודם.
3: רגע, הוא תלוי בכסף שקסטין יוציא.
2: נכון,
3: אבל דיברנו על מה שאמרתי. ואז תדרוש ממנו הצלחה, תדרוש. קיבלת? תן חזרה.
2: פרסומות.
0: הרי אם הוא לא יצליח, אם הוא לא יצליח,
3: הוא לא יהיה בנבחרת. אבי,
2: אתה
0: זה השנת
2: הברבור
0: שלו. אם רוני לוי לא מצליח השנה בכדורגל הישראלי, הוא גמר את הקריירה שלו בכדורגל הישראלי.
1: נכון, זה השנה
0: שלו. פרסומות.
1: לכל הכיוונים.

0: 90 FM. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
9: אסטרל. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: אורחים השווים, ערב טוב, ושבע ועשר דקות, אתם על רדיו 90, אנחנו כאן בתוכנית הספורט שלנו, דקה 90. וואי, מה שהלך פה בשעה הראשונה, אני לא יודע כמה בקבוקי מים הוא צריכים להוציא כאן.
1: של 20 תוכניות.
0: מפיק אותנו גיא מרגלית על הביצוע הטכני אבי מרום. נגיד תודה רבה לאלי אורגד שליווה אותנו כאן בשעה האחרונה.
1: איזה תודה רבה, עשה פה אש.
0: אוקיי, תודה גם על האש, מה לעשות. איתי באולפן, פודי חלפון, 15,000 צהוב, 9 לב אדום, שיהיה פיינגנבוים. ועכשיו אני אגיד גם ערב טוב לעוד אדום, פועל ירושלים, אגדת כדורגל, מישל דיין, רדיו ירושלים, שלום.
2: איזה פתיח יש לכם, מה זה מוזיקה, כאילו אתם, מה זה, כאילו שלושה קוסמים.
0: ראית איך מציגים את המגישים, את הפרשנים?
2: תקשיב.
0: הנה, נתנו
2: לך,
0: נרים לכם לתוכנית שלך בירושלים.
1: מישל, מגן, נבחרת, פודי.
2: נו.
1: נבחרת נתניה.
0: למה, פודי יש לו אופן
1: בנבחרת. בחלוץ.
0: לפודי יש בו אופן בנבחרת.
1: תשמע טוב, מישל. מה שהיה פה, אני לא יודע אם שמעת, אני לא יודע אם שמעת.
0: לא, הוא לא שמע, בשעה הקודמת עשינו דיון נוקב על מכבי
1: נתניה. ישבנו פה עם אלי אורגד הבעלים, אלוהים, מה היה פה מתחנה?
3: בקיצור, מכבי נתניה השנה הבאה,
1: תשמע את פה,
3: הולכת להם על האליפות.
1: בקשקושים,
3: בכל הכוח.
1: בדיבורים.
3: הולכת להם.
2: מי זה אלי
0: אורגד?
2: מי זה אלי
0: אורגד? אלי אורגד זה הבעלים
3: של הרדיו.
0: הבעלים של הרדיו.
2: של הרדיו.
0: הוא גם אוהד הקבוצה מאוד, אבל יש לו גם הרבה ביקורות כמובן על קבוצת הרכישה של רוס קסטין.
2: רגע, קסטין עוזב לזה?
0: כן, אבל היום...
1: קסטין?
2: כל שבועיים אתם בעל בית חדש.
0: לא, לא, לא עוזב.
1: קסטין?
0: ההפך.
1: רומז שהוא הולך להשקיע הרבה.
0: כן, אתה יודע, אומרים שהולכים להשקיע קרוב לכמה פודי?
3: אתה יודע, בין 70 ל-80 מיליון.
0: בין 70 ל-80 מיליון שקלים. והם חושבים שאם... ככה עכשיו אני שואל אותך.
1: אומרים שהוא משקיע.
0: מישל, רגע, תן לי לשאול עכשיו את מישל, אתה יודע
1: שם. אחרי שהוא ימכור את השחקנים.
0: מישל, אני רוצה לשאול אותך. מאמן כרוני לוי, שידוע כאחד המאמנים הבכירים בכדורגל הישראלי. אומנם לא צלח כל כך בעונה הזו להביא את הקבוצה מאז שהוא קיבל אותה לפלייאוף העליון. שימו פלייאוף תחתון, שימו את העונה טוב. הוא זה שאמור להתחיל
2: לבנות
0: את הקבוצה לקראת העונה הבאה, עם הבטחה של בעלים של משהו כמו שפודי טוען 70-80 מיליון שקלים. אתה חושב שרוני לוי...
2: של איזה בעלים? אני לא...
0: הבעלים רוס קסטין של מכבי נתניה.
1: קסטין.
2: אוקיי.
0: אתה רואה את רוני לוי יכול להביא את מכבי נתניה לאיזשהו עסק כלשהו בעונה הבאה, לקראת העונה הבאה? אם קסטין כמובן עומד בכל...
2: משה, תקשיב, בכסף גדול, בכסף גדול, בכסף גדול, אם זה באמת נכון,
1: אם זה
2: אמיתי. נראה לי מספרים עזועים, לא פרופורציונליים, אבל פודי אומר, אז כנראה שלא...
3: לא, מישל, לא בהכרח.
0: רגע, אם בכסף גדול, תן לו לסיים.
3: נו.
0: כן, מישל.
2: תאמין לי שאפשר לבנות קבוצה מצוינת שתתמודד על האליפות ותחזיר את נתניה. השאלה... אם הולכים למנות גם מנהל מקצועי, לעשות זה בצורה מסודרת, שהמערכת תעבוד כמו מערכת של מועדון, שבאמת הולך לאליפות, כמו שהיה בקופה.
3: יש שמועות שמי שמתחבר לרוני לוי זה יוסי בניון.
1: מה זאת אומרת?
2: קודם כל לא מפתיע, כי הם מאוד מאוד... עבדו יחד, חברים טובים, מעריכים מאוד אחד
1: השני.
2: מנהל מקצועי? יכול להיות. אז הוא יכול, זה לא מפתיע אותי, זה חיבור שאני מכיר אותו, יודע עליו, ומאוד מעריכים אחד את השני, זה קרה גם, אם אני לא טועה, בביתר ירושלים.
3: נכון, וגם הוא רצה אותו בנבחרת, שאם הוא היה נשאר.
2: נכון, לכן אני חושב שזה לא מופרך, מדובר בשני אנשי כדורגל גדולים מאוד, וזה יכול לעשות מאוד טוב למכבי נתניה. עוד פעם, אתה יודע, הכל זה תלוי בסוף, בשחקנים, איזה שחקנים אתה מביא? בדיוק, אם אתה פוגע, אתה יודע, שאני מסתכל לצורך העניין על זרים שמכבי תל אביב הביאו, יש כמה, שבאמת הם בדרך כלל פוגעים, אבל אם אני רואה דבר אלה, והסנטה, וסעיתי. זה זרים ברמה מאוד גבוהה לכדורגל הישראלי.
3: אתה זוכר את הסיפור של הגלקטיקו של מכבי תל אביב, שהביאו את אייל ברקוביץ' והביאו
0: ג'ובאני
3: רוסו, והתרסקו אחד על השני. זה לא רק כסף, זה צריך לדעת גם איך לחבר.
0: לא, אצל רוני דברים כאלה לא יכולים
2: לקרות. גדולים, אבל הביאו אותם ממש בשלהי הקריירה.
3: בשלהי הקריירה,
0: נכון.
2: זה גם קרה באשדוד בזמנו.
3: וגם בבית ירושלים עם גיא דמק בהתחלה.
1: אתם תוכנים מים.
3: עוד פעם
1: זה בעלים, זה בעלים.
2: שאלו אותי, אני עונה, אני לא יודע מה הולך שם.
1: נכון, אין סיכוי בעולם, הנה אני אומר.
2: שאלו אותי שאלה כללית, אם זה באמת הכסף שהושקע, אז נתניה באמת תגיע למקומות הכי יכולה בקלות.
1: נכון, אתה צודק. ואני חושב
2: שהיא צריכה להיות שם.
1: וזה לא נתניה, רק מי שישקיע את המאה מיליון כמו כולם.
2: ברור, גם ריינה וגם כל קבוצה.
1: יפה.
3: תסכים איתי שלנתניה היום כמעט 300,000 תושבים, יש פוטנציאל ענק. והענק כרגע הוא רדום, אבל תסכים איתי שאם הקבוצה תתחיל לרוץ טיפה, אז גם הקהל עכשיו יצטרכו לסגור גם את היציעים בצדדים של האצטדיון, ויש גם ראש עיר צעיר שהוא צרוף של מכבי נתניה. אני אומר ביחד, שילוב של כל הדברים האלה ביחד, אפשר להעיר את הענק.
2: נכון, מסכים.
3: כן,
0: השאלה שאני רוצה לשאול אותך, אם הם יכולים להתמודד עם מול קבוצות, עם מועדונים כמו הפועל תל אביב.
2: אני רוצה להגיד לך, משה,
1: זה בעלים.
3: תן לו לדבר.
1: זה בעלים שהוא לא מקצוען, זה אחד. דבר שני, הוא לא מבין כלום.
2: הוא לא צריך להבין.
0: אם
2: הוא יביא כסף וימנה מנהל מקצועי, כמו שעשה ברק אברהם,
1: תגיד, הוא הגיע עונה שעברה, הוא הגיע
3: כמו המנהל המקצועי של הפועל תל אביב.
1: רגע, הוא הגיע עונה שעברה, הדבר היחידי שקרה שהוא מכר את דפה בלי כלום, העיקר שיכנס כסף. אם זה בעלים שיש לו כסף,
2: אתה צודק.
1: אם יש לו כסף, הוא לא...
3: תן לו לדבר. עכשיו הוא מתחיל.
2: תנשום לשם, תקשיב. א', זה נכון.
1: למה שמדברים שטויות.
2: אבל כשאתה מקבל על שחקן כמו דפה, שעשה עוד לא...
1: עוד לא שפשף נעליים.
2: כשאתה מקבל 2 מיליון יורו מהפועל תל אביב, אתה לא אומר לו. עם כל הכבוד,
1: אתה לא אומר לו. אבל אם אתה רוצה לבנות...
2: אז אתה תבנה בשני מיליון, שיהיה.
1: נו.
2: אני עוד פעם.
3: תשמע מה הוא אומר.
2: עוד פעם, דפה, כפוטנציאל, אני לא יודע. כרגע, עדיין...
1: לא, אני מדבר שראית אותו שנה.
2: לא שנה, אני...
1: הוא כלום, כרגע הוא כלום.
2: שיהיה, תקשיב. אני אומר, זה לא העניין. בשביל ללכת להביא את נתניה למקומות הנכונים, אם הוא באמת משקיע את הסכום הזה, והוא לא חייב להיות מקצוען. אם הוא שם מנהל טוב, הכל בסוף זה ניהול מקצועי.
1: אין לו לא מנהל ניהול... טוב ולא שום דבר.
2: למה? אם הוא יביא מנהל מקצועי...
1: איזה מנהל? הוא רצה להביא מנהלים מברזיל, מזה, מפה. בוא נע, בן אדם שולף. שולף לא הוכיח כל השנה. היה פעמיים בארץ.
2: אני מבין עכשיו, אני מבין...
3: אבל הוא היה בשנת דימון.
1: פעמיים בארץ הוא היה.
2: אז מה? גולדהר מגיע פעם אולי, פעם וחצי.
1: טוב, אני מוכן לעשות פה באמת משהו מעניין. תאמרו על זה.
2: אני לא מאמר.
1: לא, הוא לא יכול להתמודד. הנה, לא מכיר. הוא לא יכול להתמודד עם הכסף של מכבי תל אביב. הוא לא יכול להתמודד עם הכסף של ספרה, של הפועל תל אביב.
2: שיהיה, אם הוא מביא 70 מיליון, כמו שאומר...
1: הם אומרים 70 מיליון...
2: אבל שיהיה. אבל אני התייחסתי למה שפודי אמר ומה שמשה שאל. אם הוא באמת משקיע 70 מיליון, הוא יכול להתמודד על כל
0: הכדורגל
1: הישראלי. ברור, אני אקנה את כל העולם. אני אקנה את כל העולם.
2: אז זה הדיון, אל תסתה מהדיון.
1: אבל אתה לא מכיר...
0: שיהיה לא מאמין שהוא יכול...
1: בגלל שאנחנו יודעים, רגע, יודעים... יודעים עליו שהוא לא נגיד איזה בן אדם פרטי כזה, אלא הוא עובד
2: בקבוצת ניהול.
3: מה זה משנה? זה תקווה לאנשים של נתניה,
1: חברת השקעות. רגע, פודי, אתה שרפת אותו.
3: תן תקווה, מה זה קשור? נכון, אתה צודק,
1: אתה שרפת אותו.
3: אתה צודק, נתתי ביקורות שליליות.
1: אתה יודע מה פודי עשה? הכשיל אותו.
3: אני
0: פודי, אני אגיד לך משהו.
1: אתה יודע למה אני מתעצבן? לא, אני אתה יודע למה אני מתעצבן? המחירה הראשונית, אם אני מיליונר, אני בא עכשיו סתם לאיזה קבוצה, מכבי תל אביב או הפועל תל אביב.
2: אתה יודע שאני לא רואה טוב, אבל אתה תיקח לי גם את השמיעה.
1: לא, חס וחלילה, חס וחלילה. יש לי להביא לך אוזניות.
2: לא, אל תביא לי, תשמעו
0: לעצמך. מי שלבין אותך, שיהיה. הכל תלוי, אתה לא מאמין שקסטין ישקיע 70-80 מיליון.
1: נכון, יפה. אני רוצה לראות שהוא משקיע 70.
3: אז זה מה שאמרנו, אנחנו רוצים לראות.
2: אין פה ויכוח, יש פה שאלה אם באמת הוא ישקיע או לא ישקיע.
1: נכון.
0: עכשיו מי ש...
2: אז זה מה להתעזבן, אתה אוכל את הלב כאילו עכשיו הוא לקח ממך
3: 30 מיליון. לא, הוא פוחד שמכבי נתניה תהיה יותר גבוה מהפועל תל אביב.
0: בוא נעשה,
2: עצור. קודם כל אני אומר לך בוודאות, אל תשים אותם בנשימה אחת.
0: מישל,
2: את, אני את רוצה... את
0: לא, לא, לא, שיר, זהו. תם הדיון על מכבי נתניה, תם. כן. רק שאלה אחרונה למישל, במילה כן. אחת אתה תענה לי בבקשה, ואחרי זה אני הולך איתך לדיון לקראת שני המשחקים בפלייאוף העליון לגבי...
3: כן, בדיוק, היום, הליפון. היום, זה מה שחשוב.
0: שאלה במילה, מישל. כן. מכבי נתניה.
2: כן.
0: על פי מה שראית אותה למהלך כל העונה, עם אבוקסיס, כן. עם רוני כן. לוי, עם ההנהלה החדשה...
3: זה כישלון או
0: אכזבה? כישלון או אכזבה. בכנות, תודה רבה.
2: כישלון.
0: תודה, תודה, מישל, מעולה.
1: בדיוק מה שאמרת.
0: מה שאמרנו. לא, אתה אמרת אכזבה שיהיה.
1: אכזבה וכישלון גדול.
0: אני אמרתי כישלון, ואלי אורגד אמר כישלון.
1: כישלון ואכזבה והכל.
0: אז עכשיו עלינו, 3-2. מישל, שני משחקים היום, הפועל באר שבע, בטרנר מול מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מתארחת במושבה אצל הפועל פתח תקווה. עכשיו. איך אתה רואה, אתה יודע, ככה מישל שתי נקודות הפרש, יחס שערים, ארבע לבאר שבע.
2: אני אתחיל מהסוף.
3: אתה חושב שזה יסגר היום?
1: רגע. אני יודע מה מישל יגיד.
2: אני אתחיל מהסוף.
0: נו, לא לענות.
2: אם באר שבע היום מנצחת, היא אלופה. זה משם קודם כל אני אתחיל.
1: נכון.
2: זה לא קרה. גם אם ביתר תנצח. כי אני לא רואה את מכבי חיפה יכולה להוציא רבע נקודה בטרנר ביום שבת.
0: אז אתה אומר למעשה, אם באר שבע תהיה אמורה לאבד נקודות, זה יקרה רק היום או בכלל?
2: לא, אני אומר, אם באר שבע תנצח היום,
0: כן, הבנתי, אני יודע.
2: היא תהיה אלופה, בוודאות.
0: מה שיעמוד בינה לבין האליפות, זה להם כן מכבי תל אביב.
2: עכשיו, בדיוק, עכשיו צריך לזכור, שהמשחק, ביתר תנצח היום, עכשיו צריך לזכור דבר אחד.
0: זה לא יומרני מדי להגיד, כמו שהם באו לחיפה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: וסמי אופר,
2: בתוצאה. אני אומר שהיא תנצח,
0: עם יחד שערים גם?
2: פתח תקווה לא הגיעה לפלייאוף, כמו... בדיוק כמו מכבי חיפה, הם לא הגיעו לפלייאוף, היא יכולה גם, אתה יודע, לעשות פה משהו של...
0: שהיא אומר, היא היה יחד שערים
2: גבוה. יש לה ארבע יותר, מספיק שהיא תנצח 2-0, ומכבי תל אביב תעשה... עכשיו, איפה הלחץ? הלחץ לא נמצא בביתר, כי אני אגיד לך למה, הלחץ נמצא בבאר שבע. באר שבע בשנה שעברה, יש לה את הקוף הזה שיושב עליה, שהיא הייתה בפלוס 10 והפסידה את האליפות. היא לא יכולה בשום, היא, להרשות לעצמה לפספס שוב פעם בשני מחזורים האחרונים את האליפות, והלחץ היום בטרנר יהיה. מנגד, ביתר לא נבנתה לאליפות, ביתר תוך כדי תנועה הבינה שהיא מתמודדת לאליפות. גם אם ביתר לא תזכה באליפות,
0: זו תהיה אכזבה אבל לא כישלון.
2: זה לא אכזבה. זה לא, זה אכזבה כי הגעת
0: לה... אכזבה, כן. אבל לא כישלון, כי הם מלכתחילה לא אמרו שהם רוצים לאליפות.
2: זו עונה ענקית, היא הציגה את הכדורגל הכי אטרקטיבי, הכי יפה, אבל צריך לזכור, השאלה איך מכבי תל אביב מגיע. מכבי תל אביב זה מועדון של ווינרים, אתה היית שם משה.
0: כן.
2: אתה יודע, אתה יודע...
0: אני יכול להגיד לך בוודאות ש...
2: הם יגיעו לשם.
3: אבל תגיד לי, כל מה שאמרת, אתה צודק, לא, רק שנייה. מה המשקל של משחק הגביע?
0: אז זהו, לכאן
2: הוא... זהו, זה בדיוק, לשם אני, לשם חתרתי.
3: אוקיי.
2: אני חושב שהשאלה, איך קני מילר הולך באמת, אם הוא הולך לעשות איזה סוג של... משהו לתת לשחקנים, שתקשיב טוב, אם הוא יבוא ויקל ראש במשחק של היום, לא בגלל שהוא לא רוצה, בגלל שהוא יגיד, שמה, מכבי תל אביב נשאר לתואר אחד, זה גביע המדינה, אז אם הוא יפסיד היום ויגיע בשבת, הוא יצטרך לשמור, כי ביום שלישי את הגמר, יגיד אני אשמור ויפסיד בזה, הוא יפסיד גם את הגמר.
3: בטוח.
2: אז לכן מישהו. אני אומר
3: צריך, כן, צריך
1: אני מה שכן. שאני אומר לך מידע,
2: כן,
1: מכבי תל אביב היום באה ללא הרכב, לא, לא, לא.
2: ללא הרכב?
1: ללא הרכב, לשמור על שחקנים, על אדומים, על צהובים, על פציעות, על הכל, לגביה, אין לה מה לחפש יותר בליגה. היה לה משחק רצח, נו.
2: אדומים זה לשבת, זה לא רלוונטי בכלל. מה הקשר?
1: לא, לא, ביחד, הכל, הכל. אני זרמתי, בכל.
2: אם אני לא יודע, תכף יתפרסם ההרכב.
1: השחקנים, אתה תראה של מינימום, מינימום שני אסים לא ישחקו.
3: אתה אומר בידע או שאתה אומר מה שאתה חושב?
1: בידע.
3: מה שאתה, איך ידע?
0: יש לו מקורות, יש לו מקורות בקריאת שלום.
1: לא תבוא בשיא העיינו שסגירה
2: ומלחמה. אתה אומר שמכבי תל אביב, בשפה פשוטה, שמכבי תל אביב תגיע כמו שהפועל תל אביב הגיע ביום שישי, לא?
1: תראה, פועל תל אביב, הם רצו, אבל לא
0: זכו. מכבי לא יבואו להיראות ניצבים, שיהיה, מכבי לא יכול להרשות לעצמו מועדון כזה עוצמתי לעלות כניצבים למשחק של...
1: זה לא ניצבים, נוגעים לשחק, אולי הם יילחמו ויצליחו.
2: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, אני לא אומר עוד פעם, אני לא באמת, אני חושב שיש תואר מידות בכדורגל הישראלי, בטח בליגת העל, אני חושב שהפועל תל אביב, שמגיע למשחק כזה חשוב, בלי מהם בו, ובמחצית מוצאים את כל שחקני הכרעה.
3: זה מה שהוא עושה, מהם בו.
2: לויזו וטוריאל וזה. אתה יודע מה יש בזה? זה שוטעם לפגם.
3: מישל, אנחנו היינו שחקנים ארבעתנו, בסדר? ארבעתנו. עכשיו, אנחנו במצב שיש לנו שתי משחקים מכריעים, כן? גם לגביה וגם לאליפות. אחד, קבוצה אחת הולכת גם לאליפות, גם לגביה. קבוצה אחת הולכת רק לגביה. עכשיו, אנחנו משחקים את המשחק הזה. עכשיו, אתה יודע, אם אני שחקן מכבי תל אביב, אני רוצה לשחק גם בגמר, נכון?
1: אני יכול להאבד את
3: זה. אבל אני לא אבטל. אבל אני לא אבטל. אז השאלה, זה מה שאני אומר. אז השאלה עכשיו, אם אתה בא במשחק הזה ומתאבד על כל כדור ויש לך אפשרות להיפצע, יש לך אפשרות להיפצע, למתוח שרירים, לעשות דברים.
2: אתה יודע שדיונים כאלה יש רק אצלנו בכדורגל הישראלי.
3: זה נכון.
2: אני לא מכיר דיונים כאלה בעולם שעושים חשבון.
0: אני חושב ההפך, מישל. אתה כמוך, אני חושב כמוך, מישל.
3: לא, גם אני חושב.
0: אני אומר, תן לי את האפשרות. אני בא לטרנר.
2: אני לא רוצה לבוא לשחק.
0: בא לשחק כדורגל את המשחק שלי. מול 30,000 איש. מה יש יותר כיף מזה?
2: אני אם אני שחקן, אני מה, אז מה המאמן אם יחליט לתת לי לשחק או לא? אני לא רוצה לשחק.
0: לא, לא, גם אם המאמן ימנע ממני, אני יושב לו על הברית כדי לשחק.
1: תגיד לי, מה, להצילי לא עשו את זה? הגועל נפש הזה? שמים אותו בספסל בפתיחת המשחק?
3: כן, זה טעות.
1: מה? לא עשו את זה לאס הכי גדול, לאס הכי גדול.
2: אתה מדבר על מכבי חיפה.
1: שהוא היוצא שברגע שהוא יצא, רגע, עזוב, ביתר המשיכה לשחק, אבל יכלה לקבל, נגיד, נפילה, וכבר אז לאבד את המשחק.
2: אבל זה לא, שיהיה, אנחנו...
1: אתה לא מוציא אסים כאלה, הנה יצרו!
2: אבל שיהיה, הייתה ביקורת גדולה מאוד על זה ששואה יצא, ושני השחקנים שהכניס ברק יצחקי עשו את הגול ניצחון.
1: נכון, עזוב, זה הצליח! זה הצליח! אבל את שואה ואצילי, אני לא מוציא גם עם הנכים, אם הם רוצים לשחק, אם הם רוצים.
3: אצילי נגד חיפה, זה היה טעות של ברק.
2: חבר'ה, אני רוצה להסביר לכם משהו. אנחנו לא יכולים לנתח את זה אפילו כשחקנים, וגם לא בשנים עברו.
0: כל מאמן וההחלטות שלו.
2: לא, כי לא הייתה בכדורגל הישראלי שנה עם עומס פיזיולוגי כזה, כמו שיש לנו השנה, ברמה של כל שלושה ימים. ברור. אז חבר'ה, אי אפשר לשפוט את השחקנים.
1: כן, אבל...
2: אנחנו לא נמצאים באימונים. אתה יודע מה זה, אתה היית מאמן, ואתה... אם אני רק הייתי בא ואומר לך, וואי שי, אני מרגיש טיפה, היית, לא, לא, תשמע, תנוח, אל תתאמן, שלושה, אין, פה אין זמן. יום שבת משחק, יום שלישי. עכשיו, כל המשחקים האלה, אתם צריכים להבין, הם לא סתם garbage time, זה לא עכשיו מכבי נתניה, משחקים נגד הפועל תל אביב לא קובע.
0: מישל.
2: זה משחקים על אליפות.
3: אתה רואה גם את הפציעות שהשחקנים סוגים.
2: משחקים על, בלחץ, בפרופיל מאוד גבוה. נכון. צריך להבין את זה.
1: אוקיי, אז הם לא רוצים לגביע, הם יעלו עם שניים משלושה, לא בעיה של
3: זה. אין דבר כזה, שיעלו עם ההרכב הכי חזק. הם יעלו עם ההרכבים הכי חזק.
1: אין דבר כזה, לא.
0: מכבי תל אביב, אני מתאר לעצמי שהמאמן שלהם יעלה עם ההרכב הכי חזק.
3: גם אני חושב.
0: היום.
2: אני גם מאמין שהם יעלו. אני בטוח שהם יעלו עם ההרכב הכי חזק. מכבי תל אביב כמועדון, אני מכיר אותו עוד כששיחקתי מולם בנוער זה מועדון שמחנך, אני בטוח
3: ווינרים.
2: יכול להיות שהם יעלו עם הרכב החזק והם יפסידו.
3: מקביזם שם.
0: ובצד שני הם יכולים לעלות עם הרכב חסר מאוד ולנצח. זה מכבי תל אביב. מישל דן, באמת עכשיו גם לסיכום, יאללה, ניחוש פרוע שלך אלופה ומחזיקת גביע המדינה.
3: הוא הולך על דאבל לבאר שבע.
0: לא, אני שואל אותו.
2: אני חושב ש... בדיוק מה שפודי אמר, אני חושב ש...
0: קוז'וק מביא דאבל.
2: כן, קוז'וק
3: מביא דאבל. השניים חזקים.
0: דאבל היסטורי.
3: חזקים השניים.
2: לא, אני אגיד לך, זה לא העניין שהם חזקים, ביתר לא פחות, אבל אני אגיד לך מה שקרה, שבדיוק במומנטום הכי נכון, הם טיפסו למקום הראשון, ואם ביתר לא מפסידה בחיפה, את ההפסד המיותר הזה, ביתר אלופה.
1: זה היה ההפסד הכי קריטי.
3: הכי קריטי.
2: שמה הפסידה את
1: הליכוד, ושמה.
3: מישל, תסכים איתי דבר אחד, אני אגיד לך. אם... אם ביתר ירושלים תזכה באליפות, זה יהיה בזכות יצחקי, אבל אם היא תפסיד את האליפות, זה יהיה בגלל יצחקי. ואותו דבר אני אומר על קוז'וק.
2: לא.
0: ביתר עשו עונה מדהימה, פודי, בלי קשר.
3: מה זה קשור? אני מדבר על האליפות. על הטעות שהוא עושה בחיפה, הוא משלם יקר.
0: אבל מלכתחילה הקבוצה הזו לא נבנתה לאליפות.
3: הטעות שהוא עושה בחיפה, זה הטעות הכי גדולה.
2: אבל לא בטוח, אנחנו לא יודעים.
3: מקווה שהם בכל זאת ייקחו את האליפות.
0: מישל, אנחנו נגיד לך המון המון המון תודה.
2: ושיהיה לכם חג שמח.
0: שמחנו לדבר איתך במהלך העונה.
2: גם אני אכירה, גם אני.
0: סיימתם,
2: זהו, יופי.
1: מה מישל?
0: אנחנו יוצאים מאות אותו
2: לפגרת קיץ. שמרו לי על הנפש של שיהיה, לא. אתם מוצאים אותו, גם אנחנו עוד ב...
3: שיהיה, יש עולם חזק, אל תדאג.
0: שיהיה לכם חג שמח, מישל.
2: גם לכם חברים יקרים, נהניתי ותמיד שרשו אתכם. ביי, ביי.
0: תודה, מישל, תודה. חבר'ה, צריכים לעשות גם איזשהו... לעצור. יש פרסומות. רוצים להגיד ולכבד את המוריינים.
1: מה זה קשה? הוא לקח איתי אליפות.
0: וברכת חג שמח.
3: מישל.
0: עכשיו...
3: השיר מישל זה על מישל דיין?
0: כן. חלק ממנו.
3: חלק על מישל דיין. מישל!
0: פרסומות.
3: פרסומות. תשעים אפם.
4: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרילה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרילה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו

0: מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
3: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי,
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 88-60, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: שומע פעם, שומע פעם.

0: שעה ו-40 האחרונות. שיהיה.
1: תשמע, באמת, היה אש. עם אלי, עם כול.
0: אתה רגוע.
1: אני תמיד רגוע. תשמע, אתם מעלים לי רק את הלפעמים.
0: הם לא הצליחו להביא אותך למצב של אופטימיות כמו של פודי ואלי. קביטניה בעונה הבאה, 1-3.
1: ברור שלא. אם אתם אומרים 70 מיליון, בן אדם שאתם כולם יושבים, ובמיוחד הבעלים, אלי אורגד, רגע, ואומרים שהוא ישקיע, והוא ישקיע, רגע.
0: אני לא אמרתי.
1: ובסופו של דבר, הוא בן אדם, הוא בן אדם של ביזנס. אתם אומרים.
0: נכון.
1: אז הוא צריך, אם הוא ישקיע 70, הוא צריך להרוויח 150.
0: תשמע, שיהיה. אני אגיד לך את האמת.
1: אני לא מאמין בזה.
0: רוב העודים של...
1: אני לא יודע איך אתה מאמין.
0: נתניה, אני...
1: 70 מיליון.
0: אני לא הבנתי לכלום.
2: אבל אתם צריכים להבין, שתיכם. אתם צריכים להבין. בוא נגיד, אנחנו נתנו את הביקורות הכי חזקות על הקבוצה השנה. קראנו אותם מכל הכיוונים.
0: רגע, רגע, רגע, פודי, כי יש לנו את נדב דייג מעיתון ידיעות הנגב בדרום. לפני שתגיד את הדברים, פודי, נגיד לו ערב טוב. שלום, נדב.
3: אהלן חברים, ערב טוב.
0: אנחנו יודעים גם שאתה קצר בזמנים.
2: אז בוא נעבור לבאר שבע, יאללה. דיברנו מספיק על מכבי נתניה.
0: מול מכבי תל אביב. אגב, נדב...
2: ההרכבים, ההרכב חזק מאוד. כל ההרכב הכי חזק הוא לי.
3: כן, הוא חותר להרכב הזה, והוא בונה את הרוטציות כדי להגיע ביום הדין להרכב...
2: פה אין רוטציה, הוא שם את השחקנים הכי טובים שלו.
3: לא, זה מה שאני אומר.
0: רגע, פולי, תעשה סדר, אתה מדבר על מכבי תל אביב.
2: לא, אני מדבר על באר שבע. אוקיי.
3: לא, אז אני אומר שרן קרוזוק, גם אם הוא צריך לעשות רוטציה פה, רוטציה שם, שהוא מכוון לרגע האמת, הוא רוצה להגיע עם ה-11 הקלאסיים שלו, וזה בדיוק ההרכב היום.
0: אגב, מי אמור, אתה יודע, לא לשלם מחיר, אבל... להכין את עצמו אולי להמשך משחקי הליגה, לעוד מחזור אחד כמובן, ולמשחק גמר גביע המדינה, הוא לפי ההרכב הנוכחי שהוא עולה איתו היום.
3: זה ההרכב שהוא, אם זה נתון להחלטתו, כלומר, אם לא יהיו אילופים, זה ההרכב שהוא ילך איתו לגמר גביע, רק שם יש סיפור קטן, לא יודע מה בסוף החליטו בעניין הזה, אמיר גנח, שהוא בקלאסיקה שלו, אח שלו מתחתן שם ביום שלישי הבא באופקים, לא יודע, מסוק, לא יודע מה הם החליטו שם לעשות. אז אם הוא לא יהיה, ישחק רועי לוי, ישחק... יש שחק...
0: אגב, בשער הוא ממשיך עם מרציאנו.
3: כן, כן, אופיר עד הסוף, כולל הגמר.
0: ואופיר מרציאנו, אוקיי, כולנו יודעים, התחיל כשוער שני, שוער עם יכולות...
3: לא הבנתי, משה, מה השאלה?
0: אני אומר, אופיר, כעיקרון גם שהוא חתם בבאר שבע, להערכת החוזה שלו לעונה הנוכחית, הוא ידע שהוא כשוער שני. למעשה קוז'וק האמין בו, נתן לו את המפתחות ולראיה, הוא נותן לו להמשיך לשחק מעבר למשחקי הגביע, גם במשחקי הליגה, והוא מציג יכולת מצוינת.
3: הוא בסדר גמור, היתרון הגדול שלו זה השקט, הניסיון, הביטחון, השקט שהוא נותן לשחקנים בהגנה, כשקוז'וק ראה שקצת עם ניב אליאסי יש חוסר שקט, הוא לקח החלטה לתת לאופיר לשחק וזהו.
2: דייג.
3: הרגע זה עובד לא טוב.
2: דייג, אחרי שאתה שומע את קוז'וק עם ההתלהבות שלו ואיך הוא מכין את הקבוצה ואת הזה, אתה מאמין שאתם לוקחים את הדאבל השנה?
3: אתה מכיר אותי, אני לא אף פעם.
0: אף פעם לא אומר, כן.
3: לא אומר דברים כאלה.
2: למה אתה לא אומר? מה, אתה לא מרגיש? אתה לא מרגיש? אני מרגיש, למשל, אני מרגיש...
3: כדורגל הכל יכול להיות.
2: אני מרגיש שאתם הולכים לקחת את הדאבל.
0: אגב, נדב, אם...
2: לא שאני רוצה, אבל אני מרגיש.
0: נדב, אם באר שבע עושים דאבל, זה היסטורי, נכון?
2: היסטורי, כן.
3: לא היה דבר כזה.
0: לעולם באר שבע לא הביאה דאבל.
3: לא.
2: וואו.
3: אתם עם נתניה לקחתם פעם דאבל, לא?
0: נתניה לקחו, מכבי חיפה לקחו, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, לקחו דאבלים.
3: נכון, יש קבוצות שעשו דאבלים.
2: ברור.
1: שים לו את התקליט.
0: אולי הגיע הזמן
1: של באר שבע. שיהיה,
3: עשה דאבל שיהיה שם, הוא יושב בשקט.
1: שים לו את התקליט.
0: רגע, הוא שואל אם עשית דאבל.
1: אתה יודע איזה תקליט?
2: מה?
1: יש דברים נסתרים.
0: רגע, שיהיה, אתה עשית דבר?
1: דייג, אוהב דייג. דייג, אוהב דגים. למה דג אותם?
2: אוהב.
1: כל החיים אני אעשה.
0: נדב שאל אותך שאלה.
3: אתה, שיהיה, לקחת דאבל בקריירה?
1: בקריירה, דאבל.
3: לא.
0: מה, זה לא קשה לזכור.
3: רגע, פודי אמר שהוא לקח עם מכבי נתניה.
1: לא, לא.
2: אני לקחתי עם מכבי נתניה את כל התארים שהיו אפשר לקחת במכבי נתניה. לקחתי ככה, תשמע טוב. לקחתי אליפות באותה שנה, גביע באותה שנה.
3: מה זה, עם מוטלה?
2: לא, לפני מוטלה. גביע הטוטו.
3: עם שמוליק פרלמן.
2: כן, גביע הטוטו, עם שמוליק פרלמן. גביע הטוטו. האינטר טוטו. אלוף האלופים. גביע ההוגנות, מלך השערים היה אצלנו בנתניה.
0: שחקן העונה.
2: שחקן העונה היה בנתניה, ושחקן ההוגן היה בנתניה.
0: עשו מהכל מהכל. נדב, אנחנו יודעים שאתה קצר בזמן, אנחנו גם לא רוצים, אתה יודע, לתת לך להרגיש את התחושות בטעמי.
1: אבל רגע, רגע.
0: שלפני המשחק נגמר הזמן שיהיה. ואנחנו קודם כל רוצים להגיד לך תודה רבה לאורך כל העונה הזו שהיית איתנו כאן בשידורים. לשמוע את הפרשנויות שלך, הניתוחים, תמיד נהננו ושמחנו. שיהיה לכם חג שמח.
3: ביי, תודה, גם לכם.
0: ווואלה, אולי תעשו היסטוריה.
3: ואולי רן קוז'וק ימלא את משאלותיו של מיסטר פודי חלפון.
0: יאללה.
3: אמן, ביי.
0: ביי, ביי, נדב, תודה, תודה. וכבר איתנו מהנגב, אנחנו מצפינים, שיהיה חבר שלך משכבר הימים. חבר שלך משכבר הימים, איציק אהרונוביץ', רדיו חיפה שלום.
1: ביי, איציק.
4: ערב טוב חברים.
0: איציק, התוכנית הזו זו סיכום עונה, האמת ש...
4: סיכום עונה,
0: כן, כאן מבחינת...
4: מה בוער לכם, יש על דר שבע, להפועל תל אביב.
0: אוקיי, אנחנו דיברנו גם,
2: ניתחנו... לא סיכום עונה, אבל אתה יודע, בגלל שמנהל
0: הרדיו... מכבי נתניה סיימו...
4: אפשר
0: לסכם את מכבי נתניה. כן, כן, את מכבי נתניה. בשביל זה אתה איתנו. בשביל זה אתה איתנו. תגיד לי, עד כמה אתה מאמין שרוני לוי, אם יעמידו לו תקציב... אחד מהגבוהים בכדורגל הישראלי. משהו שמדובר על 70-80 מיליון שקלים.
1: איך אחד הגבוהים?
0: שנייה, תן לי לסיים.
2: באר שבע זה 60 מיליון, מה אתה רוצה?
0: אם רוני לוי מעמידים לו תקציב של 70-80 מיליון שקל, אתה חושב שרוני לוי יכול להביא את מכבי נתניה למקומות שאולי רק חולמים עליהם?
4: 70-80 מיליון שקל, זה תקציב
1: לאליפות. בוא נה, אתם חיים בסרט.
0: שיהיה לא מסכים עם זה.
1: אתם חיים בסרט?
2: מה זאת אומרת?
1: תגיד לי, הבן אדם שלא משקיע שקל,
0: אני לא אמרתי.
1: יבוא עם 70-80 מיליון? תגידו, זה שמדברים מסביב, או מישהו שבא והפתיע וזרק מספרים?
0: לא, עכשיו אמרנו במידה ו...
2: במידה והוא משקיע.
0: אני, השאלה שלי לאיציק, אם מאמן כמו רוני לוי,
1: להגיד לך משהו, אז אני, תרשום, כמו שהייתי אומר לך תמיד, איפה יהיה, מה יהיה.
0: אוקיי.
1: תרשמו.
0: נו, הלאה, קדימה, איציק איתנו.
1: אתה יודע שאני לא טועה.
0: שיהיה, אני רוצה אבל גם שאיציק
1: יתנו. מכבי נתניה לא יכולה לעבור את הפועל תל אביב, את...
0: ביתר.
1: רגע, את ביתר ירושלים.
0: באר שבע.
1: את באר שבע.
0: מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
1: לא, מכבי חיפה, אני לא יודע מה יהיה, איך יהיה, אני לא יודע מה, שם יש גם בלבול. בוא נגיד, יכולה להתמודד, נגיד, על מקום משהו כמו רבי. על מקום רבי.
0: כרטיס לאירופה.
2: זה הדעה שלך. ואני אומר לך, אני חולק עליך.
0: כאחד שמכיר את רוני לוי, את הדרך שלו כמאמן, מה אתה אומר?
1: מה הקשר לרוני לוי, אבל הדרך?
0: שנייה, אבל הוא המאמן.
1: אם לא יהיה תותחים, שחקנים תותחים.
0: אבל איציק, מנתח את רוני לוי כמאמן עכשיו, מקצועי.
4: קודם כל, יש מאמן תותח. מבחינה טקטית, תמיד הוא היה הכי טוב בארץ, השנה ברדה קצת עקף אותו. ברגע שיש לך מאמן טקטי ברמות הכי גבוהות, וכל שחקן מקודם אצלו, בגלל הרמה הטקטית של הקבוצה שלו, זה כבר דבר א', זה דבר מצוין, ב', אני לא יודע מי השחקנים שהולכים מנתניה, אני לא יודע מי השחקנים שבאים. אני פשוט בן אדם שמאמין ברוני לוי, אני לא אשכח את המשחק בגביע, ששיחקנו נגד מכבי תל אביב, הוא החליט שהמשחק ליגה נגד מכבי תל אביב בלום, זה לא מעניין.
0: שהפסידו 6-0.
4: זה נגמר 6-0, ואני הייתי מעורב בכל הדברים, תאמינו לי. אני לא אומר לכם סתם. רוני אמר שיקבלו בראש, הוא גם נתן לי דוגמה איך מהליגה הספרדית. והוא תדק...
0: אבל אם חלילה הוא היה מפסיד גם בגמר.
4: במשחק, רק טקטית, הוא לקח גביע. מכבי חיפה עברו 3 פעמים את החצי ונתנו גול לתחום 1-0. אז אני, יש לי אמונה בבן אדם שאני יודע מה הוא שווה טקטית. מבחינה הגנתית קבוצתית במיוחד. ואם יביאו לו כמה שחקנים יצירתיים והטקטיביים בחלק הקדמי, השמיים...
0: מה זה יביאו לו? הוא צריך לבחור את השחקנים.
4: אפשר לחשוב איזה כדורגל יש פה.
0: אז אני שואל, אבל זה לא ש...
4: אני אומר לך את האמת שלי ותבדוק אותי בעונה הבאה.
0: זה הוא צריך... אגב, איך אתה רואה את רוני בעונות האחרונות, כשהוא הכין את הקבוצה לקראת העונה האחרת?
4: גם נגד באר שבע פיתרו אותו כשהוא היה מקום שני בליגה. אני לא סבלתי אותו כי במשחקים נגד מכבי חיפה זה היה פשוט, זה נראה כל כך לא טוב, והם היו כאלה אגרסיבים בר שבע, ונכנחו ומכות בירידה מחדר הלבשה, זה רק לא קשור לכדורגל, אבל...
0: אתה אומר שרוני לוי יודע לבנות קבוצה.
4: רוני לוי מאמן הכי טוב בישראל, מבחינתי, לא יעזור כלום לאף אחד, עם כל הכבוד לקוז'וך, שאולי ייקח אליפות 80% כן, אני לא יודע מה יהיה.
0: אולי ייקח גם דאבל.
4: עם כל הכבוד, כן, לא, לא
1: מי ייקח דאבל?
0: קוז'וק.
4: מכבי תל אביב, קופה מצוינת, יכולים לעשות צעות גדולות היום.
0: ככה ניחוש שלך, איציק, לגבי האלופה ומחזיקת הגביע?
4: השנה?
0: כן.
4: מכבי תל אביב מחזיקת גביע. באר שבע אלופה. למרות שאני בחרתי בביתר ירושלים לפני שפתחה הליגה.
0: אתה אומר לא קשור, תקשיב, אם אתה אמרת ביתר ירושלים לפני פתיחת הליגה, זה היה... זה היה מדהים אם הייתה, אתה עדיין יכול לפגוע, כן? אני... אנשים בביתר בתחילת העונה לא דיברו על אליפות.
4: אני, בשביל הכל, שנינו ליקודניקים, מתפללים שזה מה שיהיה.
0: וואלה, ביתר, זה ביתר, כן? מה ככה במשפט שניים, מכבי חיפה?
4: אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הרכב של מכבי חיפה.
0: כן.
4: קודם כל, זה פעם ראשונה שסטיוארט ומלמד עולים ביחד. אחד טכני.
0: או, יפה.
4: שיודע לעשות גולים עם הטכניקה שלו ועם השכל שלו. אחד האגרסיבי, לא רוצה להעליב אותו, להגיד שאין לו שכל, אבל אם היה טיפה יותר חושב, אולי הוא היה הרבה יותר...
0: ברק הולך על כל הקופה, אתה אומר.
4: כן, תראו, הוא משחק 5-3-2. קודם כל, הוא מחזק את הבלמים. דבר ראשון. שני מגינים, גם בתאי וגם פיינגנזיק, התקפו הרבה היום על הכדור.
0: כולנו זוכרים איך זה נגמר בבלומפילד 4-0.
4: יש פה במרכז שדה גם את אגבה, גם את חזיזה וגם את... את הנזולאי ובשפיץ, את מלמד וסיואר. עכשיו, תראה את הרכב של הפועל תל אביב, אני לא מכיר כמעט את שחקן שם.
0: יכול להיות ששחקנים כן, שמקבלים הזדמנויות.
1: דרך אגב, אני גם כן לא את כולם.
0: איציק אהרונוביץ', קודם כל אני רוצה להגיד לך המון המון המון תודה. לאורך כל
4: העונה. אולי תדברו איתי שבוע הבא, בבקשה.
0: אז זהו, אנחנו לאורך כל העונה דיברנו, ואנחנו היום מסכמים את הסיכום העונה של מכבי נתניה.
4: את החשבונית יש לי שעשתך לכם
1: בסוף. אין בעיה, אין בעיה. אני נשלח אותך לקסטין, בעליה. יצחקי, אנחנו נשלח אותך לקסטין, לקסטין הבעלים.
0: איציק אהרונוביץ', רדיו חיפה וכותב הטורים בוואן.
1: 70 מיליון.
0: המון המון תודה. איציק, שיהיה לכם חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח.
0: חג שמח. שיהיה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, מה אתה אומר? מה אני אומר? אתה צריך להגיד.
1: איך פודי אמר, זכה בזה, זכה בזה, אה?
0: פודי...
1: השאיר אותי אנונים?
0: פודי מאז השיחה שלו...
1: רגע, השאיר אותי אנונים?
0: לא, פודי מאז השיחה שלו עם הסמנכ"ל החדש.
1: הפך את אורו.
0: הפך את אורו. לא, הפך את אורו, אבל הוא בא עם יותר ציפיות לקראת העונה הבאה.
1: אבל איך הוא יכול...
0: מדברים שהוא שמע מהסמנכ"ל.
1: משה, אבל את האמת, בן אדם שבדרך כלל הולך על להרוויח, ושמענו גם את אלי.
0: קשה להבין שהוא ישקיע סכומים כאלה.
1: רגע, שהוא לא משקיע בדרך כלל, אלא הוא רוצה רווחים.
0: בוא נגיד, הלוואי ואנחנו טועים, וכן ישקיע...
1: רגע, יכול להיות 70 מיליון, רגע.
0: הלוואי.
1: מה שברקת לא שמה... ואחרים.
0: עוד פעם, אני לא נכנסתו לכיס, אני אומר, הלוואי, מבחינת הקהל של נתניה, הלוואי וזה מה שהוא ירצה באמת לבוא ולהשקיע על מנת להביא את הקבוצה הזו להישגים.
1: הוא רגע, הוא יכול להפסיד 70 מיליון, נגיד. רגע.
0: שני, אחרי כל הדיבורים שלו, מה שלא שמענו הרבה, כן, במהלך העונה, אתה לא יודע איך לאכול את הבן אדם.
1: תרשום עכשיו, מה שתמיד, שאני אבריאים.
0: סדר גודל התקציב
1: שלו. שאני אבריאים, תרשום עכשיו, כמו שכל עונה, נכון, אני אומר לך?
0: כן.
1: מקום, לא רק על נתניה, בכלל. פעם אמרתי, אתה היית איתי גם, נדמה לי. מכבי תל אביב תיקח ב-10 נקודות פער. 10 נקודות פער.
0: בוא נשארה, אני זוכר.
1: עם מכבי חיפה.
0: כן.
1: והיה בול. 10 נקודות. ובהתחלה להגיד את זה.
0: אתה יודע מה היה הכי חשוב שיהיה?
1: נו.
0: שיהיה לך חודש טוב.
1: חודש טוב לכולם.
0: בריאות. חג שמח.
1: חג שמח. ברור. רק בריאות. רק בריאות.
0: בעזרת השם.
1: הכל רק ישיר. הכל רק ספורט.
0: תם על התוכנית. הדקה 90. נודה. לאבי מרום על הביצוע הטכני.
1: תודה רבה גם למרום.
0: לכל המפיקים, מפיקות, במהלך כל העונה הזו.
1: כמה קשה היה לנו.
0: אני הייתי משה גלם, שמח אם הנעמתי את זמנכם בפרשנויות, ביקורות, או בפרגונים. אז ממני שחג שמח.
1: חג שמח.
0: לכל עם ישראל.
5: be striking very it would have been happening right now
6: דיווח איראן שיקמה את מערך הטילים שלה ומתכוונת לשבש את התנועה במצר באבל מנדב כל העדכונים על ההיערכות בישראל וגם מסיבת העיתונאים של סגן נשיא ארצות הברית ואנס בשידור חי אש בלי הפסקה בצפון, פצועים מפגיעת רחפן נפץ בקו האימות. צהל תקף עשרות מטרות ברחבי דרום לבנון. לקראת אפשרות של פיזור הכנסת מחר, האיום החדש של החרדים לנתניהו. אם תמסמס אותנו, נדרוש שהבחירות יתקיימו יום לפני 7 באוקטובר. בינתיים, בליץ החקיקה נמשך. החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר בוועדת החוקה.
7: אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי אושרה על ידי הוועדה בקריאה הראשונה.
6: מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בגץ דורש מוועדת גרוניס לקיים דיון מחודש ולזמן את אוריאל מקייס לעדות. מה נתניהו מתכוון לעשות אם המינוי יתעכב? כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, שחשפה בתחילת המלחמה את שמו של איש שבק, בעלה של שקמה ברסלר. היא צפויה לבקש לשמור על החסינות. הרופאים נלחמים על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות בתאונת האוטובוס בתל אביב. בלעדי, הרגעים הראשונים שבהם הגיעו כוחות ההצלה לזירת התאונה וקריסת העץ. כוחות צהל ממשיכים להשתלט על הספינות שמנסות לשבור את המצור על עזה. דיווח, כדורי גומי נורו לעבר חלק מהסירות והשיר מישל הושמע להם. רגע לפני שבועות בדקנו את הפיצות הכי מיוחדות בישראל, ומי מוכן לשלם עליהן 2,000 שקלים.
8: אני חושב שזה מנת משנה.
9: תפילה של זה.
8: כן.
9: נפל לך פה איזה 200 שקל.
8: כן. ביי.
6: ואחרי מסי ורונלדו, גם הכוכב נאמר השתתף במונדיאל הקרוב, וברזיל בטירוף בעקבות הזימון.

0: לכם ערב טוב. נשיא ארצות הברית ממשיך לאיים לחזור למלחמה נגד איראן בימים הקרובים. בתקשורת האמריקנית הוא חושף, הייתי אתמול במרחק של שעה אחת מלהורות על תקיפה. טראמפ גם מסמן את הדדליין שלו, והוא נזיל, יומיים שלושה, או לכל היותר עד יום ראשון, כך לדבריו. ייתכן שנאלץ לתת להם מכה גדולה נוספת, אומר נשיא ארצות הברית. ובישראל עוקבים מקרוב ונערכים. אנחנו איתכם, הפרשנים והכתבים שלנו, מיד גם מסיבת עיתונאים של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס. תחילה אליך ברק רביד עם הדיון הדחוף שניהל טראמפ אתמול בעניין פעולה באיראן, אחרי ההחלטה שלא לתקוף.
1: כן, יונית, אתמול שלוש שעות אחרי ההודעה די דרמטית של הנשיא טראמפ, שהפתיע את כל העולם ואפילו את היועצים שלו על כך שהוא דוחה, בעצם מעכב, תקיפה באיראן, הוא כינס בחדר המצב של הבית הלבן את כל צוות הביטחון הלאומי הבכיר שלו כדי לדון בין השאר בתקיפה באיראן. כך אני שומע משני בכירים אמריקני שמעורים בפרטי הדיון הזה. בדיון הזה משתתפים סגן הנשיא ואנס, מרקו רוביו, ויטקוף, שר ההגנה הקסט, ראש המטות המשולבים, וזה דיון שהיה אמור להתרחש היום, אבל הוקדם לאתמול בערב, ועוסק בין השאר, במהלכו גם הוצגו אותן תוכניות מבצעיות שהנשיא טראמפ שוקל להוציא לפועל. אגב, כשטראמפ אמר שהוא היה שעה מתקיפה, הוא לא היה שעה מתקיפה, הוא היה אולי שעה מקבלת החלטה על תקיפה. בכל מקרה, כמה בכירים אמריקאים טוענים באוזניי שהעובדה שהדיון הזה התקיים אתמול מראה שטראמפ עדיין שוקל ברצינות את האפשרות לתקוף באיראן, חרף העובדה שהוא נהנה לבקשה של כמה מנהיגים ערבים לחכות. עכשיו, מה באמת קרה שם מאחורי הקלעים? מנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, כך אומרים לבחירים אמריקאים, דיברו עם טראמפ ב-24 שעות האחרונות ואמרו לו, תראה, אם אתם תתקפו, האיראנים יתקפו אותנו, ולכן אתה צריך לקחת אותנו בחשבון בהחלטות שלך, ותן עוד זמן למסע ומתן. טראמפ הסכים לדבר הזה, אגב, חלק מהמנהיגים הערבים בדיעבד אומרים, מה פתאום, לא ביקשנו לעכב, אבל האמריקאים מתעקשים, שלושתם ביקשו לעכב תקיפה. עכשיו, במהלך היממה האחרונה, טראמפ אומר, לא רק בפומבי, אלא גם בשיחות סגורות עם כמה ממקורביו שתומכים בתקיפה באיראן, שהוא לא ויתר על העניין הזה, ושזה עדיין יכול לקרות. אגב, גם בשיחות סגורות, נותן אותו לוז מבולבל של אולי עוד יומיים, אולי עוד שלושה, אולי עוד ארבעה. עכשיו, גורם מקורב לטראמפ, ששוחח איתו ביממה האחרונה, אומר לי את הדברים הבאים. מי שדיבר עם הנשיא ביממה האחרונה, התרשם שהוא עדיין מוכן לפתוח לאיראנים את הראש, אם יהיה בכך צורך, כדי לגרום להם להתגמש במסע ומתן. אבל אנחנו ראינו שטראמפ כבר לפחות חצי תריסר פעמים נתן דדליין, נתן אולטימטום, דחה אותו, אז לכן אני ממליץ לכולם להיות ערניים, אבל גם לקחת בחשבון שיוכל להיות עוד כמה ימים דחייה נוספת.
0: שטראמפ, אם נצטט אותו שוב, חידוש המלחמה יכול להיות עוד יומיים שלושה בשישי ובשבת, או בתחילת השבוע, בתוך פרק זמן מוגבל. ננסה להבין מזה משהו. בהצלחה לנו. תודה רבה, ברק.
1: תודה.
0: וכתבנו המדיני אורון אברהם, כשאלה פני הדברים בישראל, עדיין מעריכים שתקיפה תקרה ורוצים להיות מוכנים לרגע שהנשיא יחליט.
2: נכון, יונית, זה הלך והתחמם בימים האחרונים, אני חושב שאפשר להגיד הערב הזה, וזה מתחבר ישירות למה שאומר ברק, גם לאולטימטום הגמיש הזה של טראמפ, שבישראל מעריכים שלא מדובר בשאלה של איים, אלא בשאלה של מתי שהפור מבחינת טראמפ כבר נפל. אמש למשל, הייתה ישיבה מצומצמת אצל ראש הממשלה, ישיבה שהחלה בשעה 7 והסתיימה כמעט בחצות, כמעט 5 שעות, עם כל האלופים הרלוונטיים, כן? הרמטכ"ל כמובן שהיה שם, אבל גם מפקד חיל האוויר, ראש אמ"ן, ראש אגף המבצעים, גם עם יתר בכירי מערכת הביטחון, שהמטרה של הישיבה הזו, והיא לא היחידה שהתקיימה בימים האחרונים בפורום הזה, היא להיות מוכנים באופן מלא לאפשרות של תקיפה אמריקנית. עכשיו, הערכה שאני שומע בדרג המדיני, שההודעה אתמול של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה, רק סינדלה אותו יותר, כי בהנחה שלא תהיה הצעה האיראנית יותר טובה, ואנחנו רואים שההצעה האחרונה כמעט בזה לנשיא, לא תהיה לו ברירה אלא לבצע איזושהי פעולה צבאית במתווה כלשהו, זו הערכה בישראל. ואם או בלי קשר, שווה לשים לב לשני ביטולים מעניינים. קודם כל, עדות נתניהו, שהשופטים מאשרים אותה ממש עכשיו לבטל את כל העדות מחר, הפרקליטות מסכימה לזה, מבעוד מועד, בלי הסתייגויות, אולי זה אומר משהו. וגם הנשיא הרצוג, שהודיע למארגני אירוע שהיה אמור להתקיים בניו יורק, שהוא לא מגיע בשביל המצב הרגיש במזרח התיכון. עכשיו אני אגיד את הדבר הבא, שתי הערות אחרונות. קודם כל, בזהירות המתבקשת. אם טראמפ אכן יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה רק פעולה אמריקנית, אלא גם פעולה ישראלית. אנחנו זוכרים פעמים קודמות את חלוקת העבודה בין ישראל לבין ארצות הברית, גם ברמה הגיאוגרפית, גם ברמה הטיפולוגית של סוגי המטרות. יכול להיות שהשטאפ הזה יקרה גם הפעם. ועוד עניין אחד, בדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בישראל עולה, שבעוד מרבית הגורמים בהנהגה האיראנית כן מעוניינים בפשרה עם הנשיא טראמפ, אבן הנגף, המכשול האמיתי, זה מוג'תבא חמינאי וכמה דמויות במשמרות המהפכה, הן אלו שמערימות את הקשיים, והן אלו שכנראה מובילות לכך שלטראמפ אין יותר מדי ברירה, אלא לפעול.
0: נורון, תודה רבה. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, ממשיכים לדדליין החדש, ממשיכים בהערכות גם, אתה מספר לנו על הדיון אצל הרמטכ"ל הערב.
3: נכון, הוא הסתיים לפני זמן קצר, דיון עם כל צמרת צה"ל והמטה הכללי אצל הרמטכ"ל, שעניינו כל ההיערכויות ומול ההתפתחויות האפשריות בזירה האיראנית, משמעויות והשלכות. למעשה, כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה נדרש ממנה לקראת הימים הבאים, כמובן ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ, נמצאים בקשר רציף עם האמריקנים ועם צמרת סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, ובעצם יש כאן המתנה לדדליין החדש של טראמפ, ואז נדע כיצד הוא יפעל ומה בעצם נדרש מישראל בעקבות הדבר הזה. ולכן מוכנות וכוננות גבוהה מאוד, ללא שינוי צריך לומר, כמו בימים האחרונים במערכת הביטחון, בצהל, בחיל האוויר, ובעת הזו לפחות אין שינויים בהקשר של הנחיות לציבור בישראל. זה עומד בעינו, ללא שינוי. אם יהיה כזה, נתעדכן.
0: תודה רבה. תודה, ניר. הרבה שאלות עליהם. אנחנו בדרך לעוד סבב, ומה יהיה אורכו? לא בטוח שיש תשובות בעניין הזה, אבל על האיומים האלה בציר וושינגטון, טהרן, הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
4: לתקוף או לא לתקוף? זו השאלה שבה מתחבט דונלד טראמפ כבר תקופה ארוכה.
5: We were going to be striking very... It would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start.
4: אמש הישה נשיא ארצות הברית את התקיפה שתכנן בעקבות שיחת טלפון שקיים לדבריו עם האמיר של קטר, השייח תמים בן חמד אל תאני, עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, ועם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד.
6: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
4: השיחות האלה היו סיאם של מהלכים דיפלומטיים שמאופיינים בטיוטות עקרות שפקיסטן מעבירה בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ הטורקי גם הוא עוסק בשימור הפסקת האש יחד עם כל השחקנים האזוריים, כשישראל נדרשת להמתין.
6: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development.
4: בטהרן ציינו 110 זוגות אוהבים את יום נישואיה של ביתו של האימאם השיעי עלי בחתונה המונית שבה הפגינו בוורוד את נאמנותם למשטר האייתולות.
7: In this state that is neither war nor peace, the hostile nations, above all the US, can't do a damn thing.
4: גם טהרן הרשמית לא משנה את הטון כלפי ארצות הברית.
8: בבדונים אמריקה בצנין פישיני הר און ممكن هست اقدامات قبلی رو تکرار بکنه.
4: יועצו הצבאי של המנהיג העליון מחסן רזאי מלגלג על טראמפ ומצייץ, הוא קובע דדליין למתקפה צבאית ואז בעצמו מבטל אותו, זאת בתקווה חסרת בסיס לכפות על העם וההנהגה באיראן להיכנע.
9: اونها افتاده و مشخصه که این اقدام بیشتر در واقع در چارچوب همون خرید زمانه.
4: הנשיא פזשקיאן במסר מתון יותר שלא ברור למי הוא מכוון, מסע ומתן אין פירושו כניעה.
6: If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
4: במסמך המשופץ שהעבירו האיראנים אין שינויים מהותיים, ועל רקע השיפוצים בבית הלבן, טראמפ מתחייב גם היום.
6: We can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel. They would blow it up, and they would blow it up fast, but they'd blow it up. And I'll tell you what, I think they go after the entire Middle East, and it would be a whole different negotiation. It would be nuclear holocaust.
4: לא רק אנחנו, גם תושבי טהרן מבולבלים היום, מתקשים להבין, מתקשים לתכנן את החיים.
10: خیلی حرف زد و نقیز میزنه. خیلی نمیشه رو حرفایشون تحلیلی کرد. حتی من تحلیلگر نیستم ولی متوجه شدم که ایشون رو نمیشونم معیار قرار بدم. یعنی یا بخوام بترسم بر اساس حرفاشون یا بخوام تصمیم گیری بکنم.
4: الا شلمرات کل مشلات הלב מקריסת המשטר ועד קריסת הכלכלן, האייתולות עדיין שולטים והם מסרבים לתת לטראמפ את מה שהוא דורש, וביניהם לחשב כתב כניעה.
0: עכשיו אנחנו איתך ועדכם וכתבנו, איך רואים באיראן את חוסר ההחלטיות של הנשיא טראמפ?
11: כן, אז קודם כל נאמר שבאיראן, הייתי אומר, ממשיכים להפגין ביטחון עצמי באמת גדול מאוד, יונית, לא מתכופפים, לא ממצמצים, לא רוצים מלחמה כמובן, אבל לועגים לטראמפ. אגב, שאלתך על חוסר ההחלטיות שלו, אגב, מבחינתם ברור לחלוטין להם כמובן שמדובר כתוצאה מההרתעה האיראנית. אני אגיד שהנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא בסופו של דבר להסרת הסנקציות. מלחמה תביא לביצור המעמד או הכוח, הריבונות של איראן באורמוז, כך שכך או כך מבחינת האיראנים זה win-win situation, כך או כך המיליארדים יזרמו לקופה המדוללת של המשטר. בינתיים אנחנו רואים איתותים, איתותים איראנים מאוד ברורים לכיוון ארצות הברית באמצעות, יונית, מתקפה לעבר מדינות המפרץ, ובפרט כמובן איחוד האמירויות ביממה, בשתי היממות האחרונות. אנחנו מדברים כבר על 6 כתבאמים שנורו, חלקם מאיראן, אחרים מאיראק, אבל מסר איראני כמובן לעבר איחוד האמירויות. האיומים שם נשמעים כל העת, בין היתר לסגור את באבל מנדב, ביצר באבל מנדב. אני רוצה לשים פה כוכבית קטנה, אני לא משוכנע, אני חייב לומר, שבאמת איראן תוכל להפעיל את החוטים כדי לעשות את זה, אבל האיום הזה בהחלט נמצא על השולחן. ועוד משהו, אנחנו שומעים דיווח אמריקאיונית על כך שאיראן מצליחה לשקם חלק גדול מהמערך הבליסטי שלה, אותם טילים שנקברו מתחת לאדמה באותם ערי טילים תת-קרקעיים, מצליחים לשקם אותם. מה שברור לחלוטין, שמתקפה אמריקאית כזו או אחרת תביא להרס נרחב מאוד במדינות המפרץ, בפרט איחוד האמירויות, יש שם היסטריה גדולה, צריך להגיד, ולכן ייתכן מאוד, וזו נקודה חשובה, שמה שראינו ביממה האחרונה, הדחייה הזו של טראמפ, נועדה דווקא להכשיר את הלבבות במפרץ לקראת מתקפה כזו. כלומר, בעצם במילים אחרות, מה עושה טראמפ? הוא מנסה לייצר לגיטימציה, קואליציה, בקרב מדינות המפרץ. הוא אומר להם, חברים, אני הקשבתי לכם, אני מתחשב בכם, דחיתי את המתקפה הזו, אני נותן צ'אנס בעצם חדש לאיראנים, אבל היה ואיראן לא תיקח את הצ'אנס הזה בשתי ידיים, אז אני מבקש מכם לעמוד מאחוריי ולתמוך במתקפה.
0: וואל, תודה רבה.
11: תודה.
0: והכל קשור גם בזה כמובן גבול הצפון. גם היום חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפנים לעבר היישובים והכוחות. התושבים חוששים שהמדינה מתרגלת לשגרה של אש ללא הפסקה לאורך הגבול. הדיווח של כתבנו בצפון, גיא ורון.
12: פתאום בסביבות השעה 7 היה פיצוץ אדיר. מרים את העיניים למעלה ואתה רואה שהיה עוד יירוט. באיזושהי סיבה הרגשתי שזה יירוט לא רגיל. פתאום פלק כמו גיליוטינה. נופל עלינו חתיכת מיירט, שמזל שבמקום את היד שלי זה את הענף שהיה לידי קרת. בלי עזרה מוקדמת, בלי אזעקה, בלי... כאילו זה קונפטי שנופל עליך מהשמיים.
13: קשה לתפוס, אבל ככה נראה גם היום בוקר שגרתי ביישובים הסמוכים לגבול הצפון. בדרך לעבודה או לגן הילדים, כשברקע ירי שמוגדר בצהל תקין, נופלים רסיסי ירות סמוך לתושבים.
12: אני רוצה להרגיש שיש מדינה מאחוריי. לא ש... זה לא משנה, נופל עליהם עוד חלק ירות. הצפון לא מופגע, אז רק נופלים עליהם כל מיני חתיכות מהשמיים. אז הבן שלי הוא בן 4, הוא לא מכיר חיים אחרים חוץ מ... חוץ ממלחמה. השירים שלו, במקום להיות פרח נתתי לנורית, זה מה זה שמה בשמיים, זה פשוט לא הגיוני.
13: מבנה החינוך בקברי אינם ממוגנים, כמו בחלק נרחב מהיישובים בגבול, מה שלא מוסיף לתחושת הביטחון המעוררת ממילא.
14: אני מזמין את כל חברי הכנסת, המלון בוטיק שלנו, להגיע אלינו ולהרגיש איזה הפסקת אש יש כאן. תותחים מחרישי אוזניים, רחפני נפץ שנופלים פה קרוב ליישוב, בתוך היישוב, משהו שהוא נורא נורא מסוכן.
13: בצהריים התפוצץ רחפן חיזבאללה בתוך שטח ישראל, סמוך לאחד היישובים. שני חיילים נפצעו קל. במספר מקרים יורטו כלי טייס ששוגרו מלבנון. אך לאורך כל היום יש התראות על כלי טייס שברוב המקרים לא מפעילות את האזעקות.
15: תחושת הביטחון בגלל הרחפנים נפגעה מאוד מאוד. אני יכול להגיד לכם שמה שמדאיג אותי זה מערך ההיסעים שלנו. מדובר על עשרות אוטובוסים בגזרת הלבנון שמסיעים תלמידים. חבר'ה, אנחנו חיים במלחמה.
13: בינתיים, ולמרות שרשמית מוכרזת הפסקת אש בין ישראל ללבנון, נמשכת הלחימה בדרום לבנון. דובר צה"ל בערבית פרסם היום הנחיות פינוי לפני תקיפה ל-12 כפרים בלבנון. בצה"ל דיווחו שתקפו ביממה האחרונה כ-25 תשתיות של חיזבאללה, בין מפקדות, משגרים ומחסני אמצעי לחימה, כולם בדרום לבנון. למעלה מחודש עבר, מאז ההכרזה על הפסקת אש מדומה בצפון, התושבים מסרבים להסתגל למציאות החדשה שנכפתה עליהן. אחר הצהריים התקיימה בנהריה, הפגנת תושבים בקריאה להתייחס כנדרש למלחמה בצפון.
16: למה מדינת ישראל משאירה את הצפון ואת הילדים הקטנים שלנו בלי ביטחון?
13: נטע מקיבוץ מעיין ברוך שיתפה הבוקר בעמוד הפייסבוק שלה. אתם יודעים שאני שולחת את הילדים שלי לבית הספר בשתי הסעות נפרדות, כדי שאם אחד ייפגע יישאר לי עוד ילד? אתם יודעים שאנחנו לא ישנים כי הלילות שלנו הם רעש מטורף לגמרי של סוללות תותחים, מטוסי קרב, יירוטים ועוד שלל רעשים? המצוקה הנפשית היא פשוט אירוע בלתי נתפס, ואף אחד לא מדבר איתנו.
17: יש לי ילדים שכביכול חוזרים למסגרות אחרי שהתחילה הפסקת האש, אבל למעשה אנחנו כל הזמן תחת אש, נלחמה על מלא לגמרי, ויש משהו באירוע הזה שהוא פשוט לא הגיוני. מנרמלים את האירוע הגנוב הזה.
0: כן, נראה, אנחנו חוזרים אליך, שומעים את התסכול של התושבים, גם צהל מתוסכל מכך שלא מקבל מרחב פעולה או חופש פעולה מלא.
3: נכון מאוד, יונית, וראינו את התמונות ושמענו את הקולות של תושבי הצפון בכתבה של גיא ורון, ואני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. צריך לשנות את שיטת הפעולה בצפון בלבנון, המצב הנוכחי לא יכול להישאר כפי שהוא, וצריך לפעול אל מול האמריקנים ולהסביר להם שכך ישראל לא יכולה יותר להמשיך. מה צהל עושה בינתיים כאשר הוא מוגבל בפעולה שלו, אבל אינו עומד סטטי בדרום לבנון? שתי משימות מרכזיות אנחנו רואים, טיהור השטח והשמדה של תשתיות של חיזבאללה, ואיתור וחשיפה של מחסנים של אמצעי לחימה, וזה מביא גם מגע עם מחבלים, בייחוד במרחב הליטני. ולכן הפעילות שמה היא אינטנסיבית, למרות שאולי לא תמיד נראה כך, וזה אולי מסביר גם למה חיזבאללה משגר רחפנים ורקטות רבים כל כך לאותו אזור. ועוד הכנות ופעולות שמתקיימות בלבנון על ידי הצבא לאפשרות שהפעולה הזאת תתרחב בעתיד. נוקטים כבר עכשיו בשורה של דברים שלא ניתן לפרט כרגע, כדי להיות ערוכים אם הדבר הזה יקרה, כשהמטרה היא באמת להמשיך ולדחוק ולהרחיק את חיזבאללה עוד ועוד צפונה ככל הניתן. כפי שאמר, בצבא מאוד מתוסכלים מהמציאות הזו, ושלא מאפשרים את חופש הפעולה הנרחב יותר כפי שהיה מצופה ורצוי בעת הזו, ונכון היה לעבור להתקפה משמעותית אם רוצים לשנות את המציאות הביטחונית, או כפי שאומרים לי באוזניי גורמים בצהל, לשחרר את הידיים שקשורות מאחורי הגב.
0: ניר, תודה רבה. סערת מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. אנחנו איתך כתבתנו לעניין בעקבות העתירה של אוריאל מקייס, שהופעל באמצעות במבצע השפעה בעודו קטין על ידי גופמן. שופטי בג"ץ שולחים את ועדת גרוניס לגביית עדויות נוספות.
18: נכון, יונית, הם למעשה, השופטים אומרים, שולחים את חברי הוועדה לבחון מחדש את ההחלטה על מינויו של גופמן, והם כותבים כך בהחלטה. הוועדה לקטה בחסר, באי חשיפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת, ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. במשפט הזה, יונית, הם מתכוונים להחלטה של הוועדה שלא לזמן את אוריאל מקייס עצמו, וגם שלא לזמן את רח"ט ההפעלה ג', אותו רח"ט שאתמול פרסם תצהיר לבקשת שופטי בג"ץ. הם שולחים את חברי הוועדה למעשה לזמן את שניהם לשמוע בזמן אמת מה קרה שם, גם מבחינת ההפעלה של אוריאל מקייס עצמו, גם התחקיר והשאלה שרח"ט ההפעלה ג' עשה עם גופמן בזמן אמת, ורק אז לקבל החלטה מחודשת, והם נותנים להם שבוע, יונית, לאחר מכן יקבלו החלטה בתיק.
0: לי, תודה רבה. ירון אברהם, חוזרים אליך עם השאלה, אם ההחלטה בעניין גופמן תתעכב, וזה בהחלט ייתכן מול מה שאנחנו שומעים עכשיו מלי, אז מה נתניהו עושה במצב הזה בכל הקשור לרשות המוסד?
2: תראי, יונית, ראש המוסד עדי ברנע אמור לסיים את תפקידו בעוד שבועיים בדיוק, זה יוצא השניים ביוני, אחרי קדנציה מלאה של 5 שנים. אפשר להאריך הערב הזה במידה של זהירות, שאם לא נהיה בתוך ממש מערכה עצימה מול איראן באותו הזמן, ראש הממשלה לא יאריך את המינוי של ברנע אפילו ביום אחד, אלא ימלא לו מקום מתוך שורות המוסד, ממלא מקום בדיוק כפי שהוא עשה במקרה של דוד זיני, עד שהתבררו העתירות בנוגע להפיכתו לראש הבק, למינויו לראש הבק, הוא מינה את שין כממלא מקומו הזמני. זה גם מה שאני מבין שצפוי לקרות הפעם, והסיבה המרכזית היא שראש הממשלה זעם על ברנע, על כך ששלח את אותו מכתב בעניינו של גופמן ליועצת המשפטית לממשלה. אנחנו פרסמנו פה שנתניהו אמר לו בשיחה ביניהם שזו עקיפת סמכות מבחינתו, כך הוא רואה את זה. בשורה התחתונה, אלא אם נהיה בתוך מערכה, אפילו אם נתחיל אותה, אבל תהיה קרובה לסיום או תסתיים, נתניהו צפוי לא להאריך את מינויו של דוד ברנע, את הכהונה שלו, ולו ביום אחד, אלא למנות לו ממלא מקום זמני.
0: תודה רבה, ירון. כל זה קורה בזמן שמערכת הבחירות מתחממת, בחירות 2026. כן, במערכת הפוליטית מרגישים את הבחירות מעבר לפינה. מחר בקריאה טרומית יאושר פיזור הכנסת, אבל הקואליציה בכל זאת תנסה בוועדת הכנסת לעכב את התהליך ככל הניתן, בינתיים לשכנע את החרדים להגיע לפשרה בנושא חוק הגיוס. בינתיים גם בליץ החקיקה של הקואליציה בסוף הכהונה שלה נמשך. הכתבה של ענבר טוויזר.
19: הקואליציה תעלה מחר להצבעה במליאה את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. נכון לשעה זו ממשיכים המגעים עם הסיעות החרדיות בנוגע לחוק הפטור מגיוס במטרה להשלים את החקיקה. אבל אם לא תהיה פריצת דרך, הנציגים החרדים יצביעו בעד פיזור הכנסת.
20: מי בעד ירים את ידו?
21: תשעה בעד.
20: מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. הצעת חוק, אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, הפרדת סמכויות, מינוי כהונה והוראות שונות, תשפ"ו 2026, אושרה על ידי הוועדה בקריאה הראשונה.
19: וכששעון החול אוזל, חברי הקואליציה ממהרים לקדם חוקים. היום בוועדת החוקה אושרה הצעת החוק של רוטמן לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
22: החוק הזה מבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף. אם יוצאים לבחירות כשיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. ככה אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
23: בוחרי ימין יקרים, אין יום שמח לכם כמו היום הזה בודיע מיארה על הגשת כתב האישום נגדי.
19: חברת הכנסת טלי גוטליב התבשרה היום שיוגש נגדה כתב אישום אחרי שחשפה את הזהות של בכיר שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר, ובתגובה גוטליב במתקפה אישית על היועצת המשפטית לממשלה.
23: אני אכניע את הרודפת הזו, את הפושעת הזו שפוגעת במחנה הימין בכלל, בראש הממשלה בפרט.
19: וגם המהלך הזה בניחוח הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל אחמר, קהילה בדואית שיושבת בשטחי C, למרות שאין לו סמכות בנושא, אלא לראש הממשלה ולשר הביטחון.
24: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה, נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע, לא. מיד עם סיום דבר העיקר, נחתום על צו לפינוי

0: צה"ל מתיר לפרסום לפני זמן קצר את שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מעלי, מפקד ביחידת מגלן, יהי זכרו ברוך. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר לנו מה קרה שם.
1: כן, זה קורה הבוקר יונית באזור השעה 9:45 בכפר קוזה בדרום לבנון. כוחות של יחידת מגלן של חטיבה 551 פועלים במרחב של הכפר. בשלב מסוים, כחלק מהפעילות שלהם שם, הם מגיעים לכנסייה, פועלים בתוך הכנסייה, ובשלב, באחד המקרים, כחלק מהפעילות שלהם שם, מחבלים, פותחים באש לעבר הכוחות. ולצערנו, איתמר זכרו לברכה נהרג, נופל בתקרית הזו. זה קורה כחלק מהפעילות של צה"ל שממשיכה במרחב הזה בדרום לבנון, למעשה מהגזרה המזרחית לגזרה המערבית. ולצערנו, איתמר זכרו לברכה נופל באותה התקרית. נגיד שלפני מספר שנים, איתמר זכרו לברכה ניסה לרועי. השניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה, לאחר מכן עברו באריאל, שם גידלו את בנם הבכור מעיין, שנולד לפני כשנה וחצי בלבד, וכאמור, איתמר זכרו לברכה, נפל הבוקר בהתקלות עם מחבלים בלבנון. יהי זכרו ברוך.
0: בן 27, נשוי ואב לבן. תודה רבה, ניצן. אנחנו ממשיכים עם התאונה הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב אמש. עוד חקירת האירוע נמשכת. מצבה של הילדה בת 11 שנפגעה עדיין מוגדר אנוש הערב. אנחנו מביאים את הרגעים הדרמטיים שאחרי התאונה ממצלמות הגוף של השוטרים בזירה. התיעוד בכתבה של ציונה דסטה ויולן כהן.
2: אביב, קאבה דחוף לפה, לכודים מתחת לאוטובוס. יש כרגע, אני רואה, פצוע אחד בהחייאה, קבלי חשמל חשופים, לזמן לפה קאבה בהול.
3: כך נראו הרגעים הראשונים אמש ברחוב דיזנגוף, מיד לאחר התאונה הקשה.
2: יש פה קבל חשמל חשוף.
4: אני יודע, יש פה.
2: יש פה קבל חשמל חשוף, מהר אחורה. מה המצב שלכם?
3: מצלמות הגוף של השוטרים שהוזקו למקום תיעדו כיצד הם סייעו לפנות את הפצועים שחלקם נלכדו מתחת לאוטובוס. מהחקירה הראשונית עולה שהתאונה התרחשה לאחר שנהג אוטובוס של חברת דן ככל הנראה איבד שליטה והתנגש בעץ ובעמוד חשמל.
5: תנו לי רגע.
6: יש פה קו אוטובוס שהתרסק לתוך המדרכה, יש פה שני אנשים על הרצפה, שני נהלים נפגעו פגיעה ישירה. הוא פגע במדרכה, כל האוטובוס מרוצק על המדרכה.
7: כרגע אנחנו מתייחסים לזה כתאונה ולא פוסלים שום כיוון חקירה כרגע.
3: תחילה חשדו במשטרה שמדובר באירוע חבלני. אך כאשר נשלל כיוון חקירה זה, החלו לבדוק אם מדובר בכשל טכני של האוטובוס או בטעות אנוש מצד הנהג. אותו נהג הוא תושב הצפון בן 26 שנעצר ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה.
8: החקירה היא קצת מורכבת. אנחנו כרגע גם על מצלמות במקום. בינתיים הנהג שוחרר בתנאים מגבילים ובמעצר בית עד שאנחנו נגיע לחקר האמת בנושא התאונה.
3: התאונה הייתה קשה, מהמקום פונו 11 פצועים, בהם שניים קשה וילדה בת 11 במצב אנוש, והרופאים עדיין נלחמים על חייה.
9: אנחנו במקום טיפול מציל חיים ראשוני למספר מטופלים, ולאחר מכן פינו לבתי החולים בנהלות
3: תאונה. והתאונה הזאת מחזירה למוקד את הנתונים האגומים של מעורבות אוטובוסים בתאונות דרכים. לפי עמותת אור ירוק, בשנת 2025 הייתה עלייה של 60% במספר ההרוגים בתאונות דרכים במעורבות אוטובוסים, ומתחילת השנה היו 13 הרוגים. לא פעם בעמותת אור ירוק מדווחים על עבירות של נהגים, כגון צפייה בסרטונים בזמן נהיגה, או ביצוע עבירות תנועה מסכנות חיים. האירוע אמש הוא תזכורת נוספת לעלייה המדיגה בתאונות הדרכים, ובכללן תאונות במעורבות אוטובוסים שמגבירות את חומרת הפגיעה ודורשות פיקוח מיוחד מהמשרדים והגורמים הרלוונטיים.
0: ועדת חוקה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. סעיפי החוק קובעים לא רק שתפקיד היועץ יפוצל לשניים, אלא גם שהתפקיד יהיה משרת אמון במינוי פוליטי ולא יהיה שומר סף. הצעת החוק בוקר גוררת ביקורת רבה גם בקרב מי שתומך בעצם הפיצול, בכך שהיא הולכת רחוק מדי במטרה לפגוע בייעוץ המשפטי. מה הסיפור של החוק ופרטיו? יונה לייבזן מסבירה.
10: פעמים שמעתם על הקרבות בנוגע ליועמ"שית, הצעות על גבי הצעות להפריד את התפקיד שהיא מחזיקה בו. אבל מה זה בדיוק אומר? ואיפה זה עומד? מה הסיפור של החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה? תקשיבו רגע. במשך עשרות שנים היו ניסיונות וטענות על התפקיד הריכוזי של הייעוץ המשפטי, כמי שגם מייעץ וגם תובע. לחלק מהטיעונים גם הוצגו פשרות, אבל זה לא דומה למה שקורה עכשיו ולהצעה שדנים בה בכנסת. אלה הפרטים. 9 הצעות חוק שונות שהוגשו לפיצול התפקיד אוחדו להצעה אחת, שנידונה בוועדת החוקה של חבר הכנסת רוטמן, שמבוססת על הצעה ישנה של שר המשפטים דניאל פרידמן מ-2008. אבל בינתיים היא הלכה רחוק הרבה יותר, ואלה עיקריה. פיצול תפקיד היועץ המשפטי לשניים, אחד לייעוץ וייצוג המדינה בעתירות, ואחד לתביעה הכללית. מי שיבחר לתפקיד היועץ לפי נוסח החוק כרגע, ימונה בהחלטה של ראש הממשלה ושר המשפטים, בלי ועדת איתור כמו שיש היום. זה לא סופי, אבל לפי העיתות של רוטמן, זה הכיוון שאליו זה הולך. סעיף נוסף הוא שבניגוד למצב היום שכהונת היועץ המשפטית לממשלה קצובה לשש שנים, התפקיד יהיה מוגבל לזמן כהונת הממשלה. כלומר, כל ממשלה תוכל לבחור את היועץ או יועצת שלה, כך שלמעשה זה הופך להיות בפועל משרת אמון. ומה בנוגע לחוות הדעת של הייעוץ המשפטי? לפי ההצעה הזו הן עוברות למעשה שינמוך. הממשלה תוכל להגיד שהיא לא מקבלת את חוות הדעת, ובניגוד למצב היום, הייצוג בערכאות משפטיות לא יהיה רק על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה. אם היועץ יתנגד, אפשר יהיה לקחת ייעוץ נפרד ורק הוא יוצג. כלומר, הממשלה תחליט איזו עמדה תוצג לבית המשפט. הפשרה שמוצעת כרגע בוועדה היא שהמשנה ליועץ המשפטי יהיה אחראי על האינטרס הציבורי, החשש בקרב מבקרי החוק, שגם התפקיד הרגיש הזה יהפוך לפוליטי. כאן עולה חשש, במקרים כמו שמירה על תואר הבחירות, הייעוץ המשפטי לא יוכל לתפקד כשומר סף, אלא כמי שמייצג רק את עמדת הממשלה, שהרבה פעמים מתנגשת עם החוק. זה גם מייצר פגיעה בפיקוח על רשויות אכיפה אחרות, כמו שבק או משטרה. מי יהיה שומר הסף שיקבע אם הם פעלו בניגוד לחוק? אגב, בכל מיני ממשלות ובכל מיני הרכבים קואליציוניים.
4: עזבה שלי, היועצת המשפטית לממשלה.
5: את מנצלת את תפקידך וסמכותך לרעה כדי לנהל מאבק פוליטי.
4: היועצת המשפטית הנוכחית בכל זאת תבין שתפקידה לא להכשיל את הממשלה.
10: שוב, יש מקום לשינוי, אבל כאן זה מרחיק לכת. ההצעה וכל אחד מסעיפיה פשוט מבטל את התפקיד הייחודי שיש ליועץ המשפטי לממשלה בישראל כשומר סף. משהו שבעבר היה גורר התנגדות חריגה.
11: אני רוצה מכאן לחזק את היועצת המשפטית לממשלה על תרומה יוצאת דופן לחוסנה של מדינת ישראל בשנה האחרונה.
10: היו ישיבות קדחתניות על החוק גם תוך כדי מצב החירום בשאגת הערי. אפילו כשלא היו דיונים בבית המשפט, את החוק קידמו עם הזקות שקוטעות את הדיונים.
12: זה לא יאמן שבזמן מלחמה, במקום להתעסק עכשיו בנו באזרחים, במה שקורה, אתם ממשיכים להתעסק באמת בחוק שיכול לחכות. זה יכול לחכות לאחרי המלחמה.
10: וסעיף חדש שנכנס הוא שוועדה מיוחדת תצטרך לאשר כתבי אישום נגד חברי ממשלה ובכירים. ויש כמובן את הקונטקסט הרחב. זה לא חוק אחד, אלא מבול של חקיקה נגד בית המשפט, רשויות האכיפה. כל זה כשיש משפט שמתנהל נגד ראש הממשלה. זה לא שאין בעיות שצריך לטפל בהן, ברפורמות שצריך לקדם גם בייעוץ המשפטי. אבל מה שאנחנו רואים עכשיו הוא המהלך החריף ביותר שראינו אי פעם. הבנתם? זה הסיפור.
0: בשבועות הקרובים, השופטים אמורים לגזור את דינו של צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר, תת-אלוף במילואים, שתיקו הפלילי מתנהל כבר 8 שנים. לינה אים צללה לסיפור ובדקה איך מחשדות לשוחד התיק הסתיים בעבירה קלה יחסית של אי מילוי חובה רשמית. הנה.
13: חדרה, צביקה גנדלמן, מצטרף לרשימה הארוכה של ראשי ערים החשודים בשחיתות.
14: התיעודים הללו של ראש עיריית חדרה לשעבר, תת אלוף במילואים צביקה גנדלמן, צולמו במצלמה נסתרת של המשטרה, מצלמה שהוצבה באישור בתוך לשכת ראש העיר. במשך חודשים החוקרים עקבו אחריו מבוקר עד לילה. האזינו לטלפון, התחקו אחרי עבודתו, צילמו עשרות פגישות במשרד.
13: גנדלמן חשוד בקבלת שוחד, נתן לכאורה הטבות לקבלנים תמורת תשלום.
14: החשדות היו חמורים. עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט וקבלת דבר במרמה. זכר קרה שתיק הזה הסתיים אחרי 8 שנים בגישור, והרשעה בסעיף של אי מילוי חובה רשמית.
15: אתה בתור חוקר שטיפל בתיק הזה, הרגשת שצריך ללכת לכתב אישום?
16: לא.
14: המודיעין שנאסף במשטרה היה מטריד. מעטפות כסף שגנדלמן מקבל מקבלנים מתחת לשולחן, בתמורה לקידום עניינם בעירייה.
17: איש ציבור שנפתחת נגדו חקירה פלילית, ישעה את עצמו מיידית, גם מתפקידו וגם מחברותו במפלגה.
14: במשך 4 שנים ניהלו במשטרה חקירה סמויה, שמו האזנות, לבסוף גם התקינו מצלמות לתעד את השוחד, שהתברר שלא היה.
16: האזנות הסתר לא מגלות שום דבר. במקום לסגור את התיק, מה שעושים, מדביקים ברוגלה את בת הזוג של צביקה גנדלמן. גם אז לא מגלים שום דבר. ומה שקורה זה שהולכים ועוצרים את צביקה ואת כל הסובבים לו ל8 ימים כדי לנסות ולגייס עדת מדינה נגדו. גם זה לא הולך. אין שוחד.
14: שימו לב מה אומר לנו ראש צוות החקירה שטיפל בתיקו של גנדלמן.
18: שואלת אותי איך מנקודה אחת לנקודה שנייה אנחנו מוצאים את עצמנו עם הליך משפטי מתנהל לאורך 2-3 כנגד ראש עיר מכהן שמתחיל בחשדות חמורים ונגמר בכל ענות חלושה. בסוף גם חקירה זה לא מדע מדויק, אתה לא יודע לאיזה תוצאה תגיע.
15: אבל אתה בתור חוקר שטיפל בתיק הזה הרגשת שצריך ללכת לכתב אישום?
18: לא. שואלת אסף, זה מסוג התיקים המובהקים שחשבת צריך ללכת עם סכין בין השיניים ולכת איתו עד הסוף? התשובה היא לא. התשובה היא לא. וכי בסוף אי אפשר להתעלם. בואי, בסוף מבחן התוצאה, התיק הזה, כן, נגמר באופן יחסי חלק מאוד זהיר ממה שחשבנו בנקודת ההתחלה.
14: אז שוחד אין, אבל חומרי החקירה העלו ממצאים אחרים. גנדלמן אפשר דלת פתוחה ללשכת ראש העיר ליזם סמי לוי, שתמך בו פוליטית בבחירות, מבלי להציר על ניגוד העניינים ביניהם. הוא נכח במספר ישיבות של הוועדה לתכנון ובנייה שעסקו בפרויקטים של סמי, והסתיר פגישות שערך עמו על ידי מחיקתן מהיומן. ההחלטה האם להגיש כתב אישום ובאלה עבירות לא עברה חלק בתוך הפרקליטות. הערב אנחנו חושפים שהפרקליטים המלווים של התיק ראו את המעשים הבעייתיים, אבל לא חשבו שהם פליליים בהכרח, והמליצו בחוות דעת כתובה לסגור את התיק. פרקליטת המחוז דאז, עורכת הדין ליאת בנרי, ובחירים בפרקליטות המדינה, חשבו אחרת. ב-2021 הוגש נגדו כתב אישום בגין מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה ושיבוש מהלכי משפט.
19: ביום הראשון של תיק גנדלמן, המשטרה לא הסתירה בכלל, היה ברור לחלוטין שמחזיקה מצלמה וגם מבקשת לבסס את הראיות על המצלמה.
14: חלק מהראיות נגד גנדלמן אספה מצלמת הוידאו, והסנגורים התעקשו, הצו הוצא שלא כחוק והיה רק להאזנת אודיו. בדקנו בעצמנו את הצו שהגישו החוקרים לשופט. על פני 5 עמודים, המילה וידאו אמנם מוזכרת, אבל רק פעם אחת. הנה כאן בעמוד הראשון נכתב כי דרך ההזנה היא מיקרופונית. בהמשך מוזכר בין השורות, לרבות וידאו ואודיו בלשכתו של ראש העיר. בעמודים הבאים, וגם בהסברים של השוטר בכתב ידו, המילה וידאו לא מופיעה שוב.
20: כולם רואים איך אתה אוכל, הרי אני לפעמים גם שם איך. לוקח 10 דקות, שם ראש על הכיסא, עוצם את העין. אתה חי בתחושה שאתה נמצא באח הגדול.
14: ראש צוות החקירות, סגן ניצב אסף וולפיש, הסכים בבית המשפט שאין התייחסות מפורטת בבקשה למצלמה ולמטרה שלשמה הותקנה, אבל הסביר שהשופטת הבינה את הבקשה. זו לא פעם ראשונה שהנשיאה חותמת על צו לוידאו. היא מכירה היטב את המטריה, ואין מצב שלא ידע את הדברים האלה.
19: השוטר שהגיש את הצווים אומר, אני לא יודע על מה הגשתי את הצווים. אולי הבית משפט הבין שיש וידאו. איזה מין שיח שהוא לא מכעיס. אף אחד לא רוצה להניש שוטרים, אף אחד לא רוצה להניש פרקליטים. כולנו חיים במדינה הזאת. איפה היכולת של המערכת לעצור לשנייה? להגיד, הייתה טעות.
14: כדי לפתור את השאלה המשפטית, הפרקליטות החליטה להשתמש רק באודיו של הצילומים, ללא קטעי הוידאו עצמם. לטענתם, הצילומים לא היו גורם משמעותי בניהול התיק. אבל במשטרה דווקא מתעקשים שהוידאו היה משכנע את השופט שהעבירות חמורות יותר.
21: לטעמי האירוע נפל או נפגע משמעותית שהראיות שנאספו כתוצאה מהחדירה הסמורה לא היה ניתן להציג אותם בבית משפט. הוידאו הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד.
22: יש חוות דעת משפטית מדוע לפעמים אפשר במקרה של האזנת סתר להתקין גם מצלמות. ככל הנראה, התיק הזה לא נראה לפרקליטות כתיק שבו הם רוצים לבחון את חוות דעת המשפטית הזאת. לכן היא ביצעה את הנסיגה הזאת.
14: זה לא היה הקושי המשפטי היחידי בתיק הזה. בת זוגו של גנדלמן, מורן סגב, תבעה את המשטרה על שימוש בלתי חוקי ברוגלה בטלפון שלה, ופוצתה בהסדר פשרה ב-100,000 שקלים. לפני חצי שנה, הצדדים הגיעו להסכמות בגישור, וצביקה גנדלמן חתם על הסדר טיעון. עבירות השחיתות והמרמה נמחקו, והוא הודה והורשה בסעיף מקל של אי מילוי חובה רשמית.
20: שוחד מבחינתי זה מה זה? זה כסף? זה מעטפות? אני צביקה גנדלמן שוחד. אבל אני לא מוכן לקבל את הדבר הזה.
14: ההסדר לא שינה באופן דרמטי את תמונת המצב העובדתית, אבל קיבל ניסוחים מקלים, והעונש הצפוי, אם בכלל יהיה כזה, הוא עבודות שירות.
22: יש מעט מאוד אירועים שבהם פרקליט מגיש מראש כתב אישום על אם הוא לא חובה רשמית. היא עבירה של סדרי טיעון, עבירה קלה, שבדרך כלל מהווה מין קולב שעליו תולים עונש מאוד מאוד קל וסמלי אפילו.
14: אחרי כמעט 8 שנים של הליכים משפטיים, השעיה מלשכת ראש העיר לתקופה, והדחה ממפלגת יש עתיד עם פרסום החקירה, בשבועות הקרובים בית המשפט יגזור את עונשו של גנדלמן. פרשה שהשאירה יותר סימני שאלה על דרך החקירה, מאשר תשובות על התוצאה.
0: זאת תגובת הפרקליטות. גנדלמן הודה בכל העובדות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן והורשע בעבירה אחרת מתחום טוהר המידות הנושאת עונש זהה. לכן ברור כי בניגוד לניתן לו הייתה כל פגיעה בתיק כתוצאה מכך שלא נעשה שימוש בצילומי הוידאו. כתב האישום נגד גנדלמן הוגש לאחר בחינה מקיפה של הראיות על ידי גורמי המקצוע בפרקליטות. פרקליטות המדינה מעודדת שיח חופשי וריבוי דעות ורואה בכך סימן נוסף למקצועיותה וערכיותה. נעדכן אתכם שאנחנו עוקבים אחרי הדברים שאומר עכשיו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס במסיבת עיתונאים, ונביא את הדברים הרלוונטיים לאיראן ממש ברגע שנוכל, תוך רגעים ספורים. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. תחת הבטחה כבדה הושלמה בניית מיצג הנובה בלונדון לקראת הפתיחה שם בעוד יומיים. היום ביקר בתערוכה שורד השבי אלקנה בוחבוט ממפיקי הנובה שנחטף לעזה ושוחרר אחרי יותר מ2 שנים. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף ליווה אותו כשראה בפעם הראשונה את החפצים שנשארו מאחור, את הסטיקרים שקראו לשחרורו, איך שנזכר בחברים שבילו שם במסיבה שעזר לארגן. הנה.
1: אחרי שהמשטרה דרשה להסיר אותו מחשש להפרות סדר ותחת הבטחה כבדה, הבוקר נתלה מחדש השלט של מיצג הנובה בלונדון. התערוכה תיפתח כאן רשמית רק ביום רביעי, אבל עוד קודם הגיע לבקר בה אורח מיוחד.
2: עכשיו אני לא יודע לקראת מה אני נכנס, אני יודע שזה לא פשוט. אני זורם, כמו שהפסיכולוגית אמרה, תזרום. אם אתה צריך הפסקות או כאלה, פשוט תעצור.
6: יש איזו תקווה שהחוויה הזו אולי תהיה חלק מהריפוי?
2: אני לוקח את זה כחלק מהריפוי שלי באמת, ואני מאוד מקווה שזה יעזור לי. מצד שני אני גם מאוד חושש ומאוד מפחד שזה יעלה לי פה המון טריגרים ודברים כאלה ואחרים, אני לא אשקר.
1: אלקנה בוחבוט היה בצוות ההפקה של מסיבת הנובה ונחטף ממנה לעזה.
2: רציתי שתדעי שאני חולם עלייך כל יום ביום, בכל שעה ושעה.
1: שוחרר אחרי 738 ימים בשבי, והיום בפעם הראשונה מבקר בתערוכה שבה מוצגים החפצים שנמצאו בנובה, יחד עם העדויות, הסרטונים, המקום שבו המסיבה היא כאילו קמה לתחייה. כבר בחדר הראשון, כשהוא מול רשימת האומנים, הזיכרונות הציפו אותו.
2: וואי, וואי. איזה ליינאפ.
1: הם עבדו כל כך קשה על האירוע שהיה אמור להיות שיא של קהילה שלמה.
2: פסטיבל לרמה, מה?
1: אלקנה נמצא כאן עם יגיל, עומרי ואופיר, ממארגני הנובה ויוזמי התערוכה. חשוב להם מאוד שהוא יראה את מה שעבדו עליו ויבין את הסיפור של הנובה שהם רוצים לספר לעולם.
2: אנשים שמגיעים לא מבינים מה זה העולם הטרנס, מה זה מסוגל. אמרנו, מכניסים אותם קודם כל, שיבינו כאילו מה זה.
23: חכם.
2: רצית אורגנל מהפסטיבל של בליינים.
23: הכל.
24: מסבירים לאנשים, זה לא מוזיאון. רוצים שתיגעו, רוצים שתרים, רוצים שתחוש, רוצים שתחיכו.
2: ואיך הוא? ג'יהאד איסלאמי. זה לא חמאס.
23: איך אתה יודע לזהות?
2: לפי הם שחורים. חמאס שם סרט ירוק, זה צהוב שחור, זה ג'יהאד.
1: זו חוויה מטלטלת לכל אחד. בטח ובטח למי שהיה שם. מסביבנו עוד עבדו על המיצגים, אבל כשברקע הצלילים, החפצים, המכוניות השרופות, השירותים הכימיים המחוררים מכדורים, אלקנה לרגעים כאילו שוב היה שם.
2: יאללה, הנה, שם הייתי.
3: פה, ליד המסעית.
2: פה, הנה, ליד המסעית, כן. וואה, לך פה, וואי. אני לא אשכח את הגריש הזה. אני ראיתי אותם אחרי הכל עוברים ועם הקטות של הקלט שוברים חונית קונית ככה פח פח פח טעם בום בום נפץ ואז והם הציתו מכוניות הציתו מכוניות איזה רוע איזה רוע הם התחילו שם פשוט לראות באנשים אחי עם סנייפר אני ראיתי את זה טורף
1: אלקנה ביקש רגע לנשום, לאגור כוחות נפשיים לפני שנכנסנו לחדר הבא.
5: פה עשינו את
2: הכל
1: חדר החטופים.
2: יש את הפוזה, הזיה.
7: האם אתם להקל בפרספקטיבה של הזמן?
2: לא.
7: לא מאקלים?
2: לא. אני לא. לא, אני לא יכול, זה מאוד קשה לי. אני אפילו עכשיו כנראה אעלה למעלה, אני אקח הפסקה. זה לא קל. אבל מה זה חשוב? המסר יותר חשוב מהכל.
5: ומה המסר?
2: מה המסר? בואו תראו מה קרה. בואו תראו מה היה. על מה? מי בא למי? אנשים יודעים רק לצעוק פרי פלסטין וגנוסייד בעזה או דברים כאלה, אבל מי שעשה גנוסייד אמיתי זה הם לנו.
1: מילה אחת חזרה כאן בתערוכה. הסברה. היא הוצגה כבר ביותר מ-10 ערים בינלאומיות, כ-600,000 מבקרים היו בה. ולמרות שהיא נסמכת על סיוע מקהילות יהודיות ובלי תמיכה של המדינה, התערוכה הצליחה להביא את הסיפור של 7 באוקטובר לכל העולם באופן שונה וייחודי.
8: המטרה היא לגרום לאנשים להרגיש כי אינפורמציה ל-7 באוקטובר נמצאת בכל מקום, בשביל זה בטח לא צריך אותנו. להריח, לגעת, לחוש. זה משהו שהוא בסוף, זה הדבר האמיתי וזה גורם לאנשים להרגיש.
2: אני יכול להגיד לך שאני מאמין שהשורטים האלה הגיעו מהרחבה שלנו. יכול לגעת או שזה...
1: גם לאלקנה היה חשוב לגעת, להרגיש את החפצים שנמצאו בנובה וחולצו משם. ואז, בלי להתכונן, הוא הסתובב ומצא את עצמו מול קיר הזיכרון לנרצחים.
2: מול הפרצוף שלי. הוא הגן עליי בגופו זה.
5: שרון?
2: כן.
7: שאתה אותה?
2: בטח. זה אחים שלי, מה זה? זה כואב, אחי, זה כואב. זה אנשים שהייתי את המחצית מהחיים שלי, אתה עומד פה מול תמונות ולא מול החברים שלך, ואתה מתרסק.
1: על הבר שנשמרה משם, הקופה. שנשברה בירי. סטיקר מודבקו עליה אחר כך, גם אחד שקורא לשחרור אלקנה מהשבי. יוצרי התערוכה שחזרו כאן גם את הבמה, ויש להם חלום לשחזר עוד דבר אחד, את המסיבה.
2: אני גאה בנובה שהם עשו את הדבר הזה, ובאמת הם ככה הולכים בכל מקום בעולם ועושים את ההסברה הזו.
7: אתה מאמין שזה יוביל לריפוי?
2: חייבים. אנחנו חייבים לצמוח מהטראומה.
0: הלוואי שנצליח. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, נחזור. התפרצות נגיף האבולה ואזהרת משרד הבריאות, כתבנו יואב אבן יביא את הפרטים. פחות מחודש למונדיאל, כוכב הכדורגל נאמר נבחר לסגל נבחרת ברזיל, המעריצים מאושרים. במוסף האוכל לקראת שבועות, בדקנו את הפיצות המיוחדות בישראל, גם כזו שעולה 2,000 שקלים.
9: חושב שזה מנת משנה. כן?
5: זו.
9: כן.
5: המשולש הזה.
9: כן.
5: נפל לי, אני לא רוצה לבטל. יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
25: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: ב-1
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: בחדשות שוב התפרצות של נגיף האבולה באפריקה, אחד הווירוסים הקטלניים ביותר בעולם. הגל הזה גבה כבר עשרות קורבנות, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן, עכשיו יש גם אזהרה לישראלים.
1: כן, אז האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות מפרסם המלצה, ליתר דיוק אפשר לקרוא לזה אזהרה, שלא לנסוע לאותם אזורים באנגולה ובקונגו שבאפריקה, שיש בהם כרגע את ההתפרצות של הווירוס הזה של האבולה. מדובר בווירוס מאוד קטלני, הוא גורם בהתחלה לחום, לכאבים חזקים בראש, בגרון, בשרירים, במפרקים, בהמשך הוא גורם לקריסת מערכות ולמוות. שיעורי התמותה מהזן של הווירוס שיש כרגע בהתפרצות באפריקה, זה תת זן שנקרא BDB, שיעורי התמותה הם בין 25% ל-50% ממי שנדבק, זה המון, ואין חיסול למחלה וגם אין טיפול ספציפי שיעיל למחלה שהווירוס הזה מייצר. עד עכשיו מתו באפריקה יותר מ-130 איש במוקדי ההתפרצות האלה, ובמשרד הבריאות מזכירים שזמן הדגירה הממוצע של הווירוס הוא 21 ימים, אז אם יש ישראלים שחזרו מהאזורים האלה באפריקה, ויש להם את אותם תסמינים שדיברנו עליהם מקודם, על החום ועל הכאבים החזקים בראש ובשרירים ובגב ובמפרקים, מיד ליצור קשר עם מוקד רפואי בקופת החולים או בבית החולים, לדווח על זה ולעדכן ולהדגיש שחזרתם מאפריקה, כי זה בעצם מה שיכול לעשות את החיבור האפידמיולוגי לתחלואה הספציפית והמסוכנת הזאת.
0: מסוכנת מאוד, כפי שהסברת לנו יואב, תודה רבה.
1: תודה.
0: משהו אחר לגמרי עכשיו ברשותכם, מוסף האוכל שלנו. אבל אנחנו עם הפיצה, בהחלט לא רק מזון מהיר. לקראת חג השבועות, לירן שבתאי יצא למסע בין הטבונים בישראל, מבציק פשוט של פעם עד למגש פיצה שעולה 2,000 שקלים. שמעתם נכון, הנה.

0: טוב, בן, אני רואה שאתה באת מוכן להיום, כי היום אנחנו לקראת שבועות, ואנחנו הולכים לבדוק את הפיצות בישראל. אתה מוכן לזה?
1: מוכן, כל עוד לא תביא לי פיצה. עם אננס?
0: עם אננס, כן. אתה יודע מה?
1: זה הדגל.
0: עכשיו אני מעריך לך הרבה יותר. אננס מחוץ לפיצה.
1: מחוץ לפיצה.
0: אהבת. נתחיל? בלב שכונה ותיקה באשדוד, פועלת כבר 5 שנים, פיצה פרינו.
2: יש לנו כאן פיצה חדשה שאנחנו בדיוק הכנסנו את התפריט, פיצה קרצ'ופי על הלימונה. כל הבסיס של הפיצה זה בעצם קאצ'ו ופפה. זה רוטף של פקורינו ופלפל שחור.
0: מה שהתחיל כסוד מקומי, הפך ללהיט היסטרי שמושך אליו קהל מכל הארץ.
2: האמת שהאמנתי בזה, האמנתי שיהיה הטירוף הזה, שיגיעו אנשים מכל הארץ, שיהיה תורים. אנחנו חווים את זה כל יום, כבר 5.5 שנים, מיום ליום זה גדל, גם אנחנו גדלים.
0: הפיצאיולו יאן ארוש הביא לכאן פיצה נפוליטנית עדכנית.
2: נשים על הפיצה סטרצ'טלה, אחד מהפיצה הדגל שלנו מתאימה בדיוק לתקופה של שבועות, פרימוורה צהובה יצאה, אנחנו מגרדים עליה עכשיו גבינת גלי. זה נקרא פיצה קונטמפורניה, זה הדור החדש של הפיצה הנפוליטנית, על בסיס של מחמצת ובצקים מקדימים, התפחה של מינימום יומיים, זה בעצם הדור החדש של הבצק הנפוליטני.
0: אבל מול השליטה האיטלקית, האמריקאים עושים קאמבק. טוב, אתה עם ציוד שנראה לי לבנייה, מה אתה
1: עושה? לא רגיל במטבחים לראות איזה.
0: זה פיצריות, תקשיב, זה פיצות שלא רואים כל יום.
1: כאן יש לנו את הבצק דטרויט, את הפיצה דטרויט בעצם. סוג של פאי שמשלב גם קריספיות וגם רקות.
0: הגענו לאמריקן דולצ'ה, שהביאה דטרויט לרעננה.
1: האגדה מספרת שכל אנשי המוסכים של דטרויט היה להם את התבנית של הכלי עבודה, התבנית המלבנית עם השמן, עם הגריז באצבעות, והם בעצם היו אוהבים מאוד מאוד לאכול פיצה, והם היו משתמשים באותם תבניות לבצקים.
0: משם... דיקו את הגריז שלה.
1: אחרי, אני מקווה. היא מתחילה לפרוץ דרך.
0: תראה איזה יופי, תראה. וואי. תשמע, טוב, זה שחיתות. בדיוק, יפה.
3: תשמע, הבצק פה מאוד מאוד עבה, מאוד אברירי, אבל הוא לא רך בדיוק כמו הפיצה.
0: הוא יותר קאנצ'י.
3: יותר צ'וי, אבל זה השוס פה.
0: הגבינה.
3: כן, הקראסט של הגבינה מסביב. זה החלק הכי טעים.
0: אני חושב שהפיצות האלה, במיוחד הפיצה הזו, זה משהו שיכול לעבוד פה לאורך זמן.
3: בטח. זה מיוחד, זה שונה, זה חדש. גם הנפוליטנית, אמנם היום היא נחשבת טיפה הסטנדרט כבר.
0: נכון.
3: אבל פעם, אם אתה זוכר, היא לא הייתה סטנדרטית כל כך.
0: אז דיברנו על הקאמבק האמריקאי. רשת BBB רכשה לאחרונה את הפיצריה הצעירה במיליון שקלים במטרה ברורה.
1: אנחנו הולכים לפתח את זה לרשת עם 20-25 סניפים בפריסה ארצית, ואנחנו רוצים שמי שאכל את הקובייה הזאת של הדטרויט ברעננה, יאכל אותה מחר בבאר שבע, יאכל אותה בחיפה, ואפילו יאכל אותה באילת.
0: והטירוף הזה סביב משולש הבצק מגובה במספרים. שוק הפיצות בישראל מגלגל כ-4 מיליארד שקלים בשנה. ובישראל יש כ-700 מסעדות פיצה, כשפיצריות הבוטיק רושמות בשנים האחרונות צמיחה משמעותית. ולא רק האיכות עלתה, גם המחיר. מגש יעלה לכם בין 60 ל-82 שקלים בממוצע.
2: אנשים היום באים ויודעים שלשלם על פיצה זה לבוא לארוחה, זה מסעדה. וזה לא הפיצה של משלוח, של פעם, זה כבר לא שם. פיצה בארץ ניתה סצנה.
1: אנחנו חושבים בהרגשה שלנו שהחמש שנים הקרובות הקהל הישראלי בעצם יחפש לחזור למקורות, לפיצות האמריקאיות, אבל לא רק לפיצה הניו יורקית הקלאסית והדקה.
0: גם למיוחדות יותר.
4: בעשור האחרון, המוצר שנקרא פיצה בישראל עלה הרבה מאוד רמות. חומרי גלם האיכותיים מכל העולם מתחילים להגיע לפה בכמויות. אנשים רוצים לחוות עוד ועוד טעמים.
0: והפיצה בישראל שוברת לא רק סגנונות, אלא גם שיאים של יוקרה.
4: קודם כל יש לנו פה את הבלופין טורו, זה הבטן של הדג. זה חלק מאוד מאוד שומני. הוא עולה באזור 1,000 שקל קילו, 800 שקל קילו.
0: הפיצאיולו הוותיק רענן נוסול לקח את המאכל העממי בעולם והפך אותו לסמל סטטוס עם פיצה במחיר של, שימו לב, 2,000 שקלים למגש.
2: איזה שדו?
4: ספרדית, קרבלס.
2: אוקיי.
4: היא עולה עכשיו 4,000 יורו.
2: 4,000 יורו, לכמה?
4: לקילו.
2: לקילו.
4: זה קוויאר. חביה שחור, וזה ביצי סלמון מיוחדים. זה קרם פטריות קמעין שעשיתי לבד. וזה קמעין אורגינל, קרפצ'ו אורגינל. וזה פרמז'אן, 106 חודשים.
5: 2,000 שקל לפיצה. היית מוכן להשקיע את הבחיר הזה?
3: בוא נגיד, עד שאני לא אתם, אני לא אתן לך תשובה אחת
5: במה. אז יאללה, הנה, הנה היא מגיעה. בואי אלינו פיצה.
3: וואי, וואי, וואי, אני חייב לצלמת.
5: יד על הלב, יכול להיות שעשית את זה, אמרת מה יהיה הגימיק המושלם שייצור פעם וייצור דיבור?
4: לא, אני פחות איש של גימיק.
5: איי, נו, באמת.
4: אני איש של פיצה, אני חושב שזה מנת משלנו.
5: זו?
4: כן.
5: המשולש הזה?
4: כן.
5: נפל לך, נפל לך פה איזה 200 שקל.
3: אני רוצה להבין מה הולך לי בפה.
5: מלא טעמים.
3: יש פה המון דברים
5: בקורת. מלא מרקמים.
3: כמובן הרבה טעמים ימיים מהטונה, מהקוויארים.
5: שווה את המחיר או לא?
3: נגיד לך את האמת, רק את האמת.
5: נו.
3: טעים. למי שיש, מי שרוצה להתפנק וללכת עד הסוף, אתה יודע, לפזר. למה לא שנסו את זה?
5: אתה היית משלם עד 2,000 שקלים?
3: אני לא, אין לי את הכסף לזה. אני סך הכל, אתה יודע, בלוגר.
0: אז דקה מנפולי, אהבה מאמריקה, או כזו שעולה כמו חופשה. השנה, יותר מתמיד, חג השבועות, הוא קודם כל החג של הפיצה.
5: אין על משולש פיצה. מאכל הכי פשוט והכי טעים.

0: 90FM. 90FM. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך